люди каміни. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ ФМ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4:00 ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Плац 10 років. Друга ріка плюс твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам всіх по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

розчомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: фрази.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Велика

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небес намиста.

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: До речі, найдавніша вулиця Києва Володимирська. Їй більше 1000 років.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме ранами.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі, Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюся у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбау, заспокой мене».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Гладкий Кирил. Мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: FM. Слухай Київ 98.2.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, продовжуємо працювати для вас. Це прямий ефір. Я нагадую, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само YouTube долучайтеся, в кого є бажання нас бачити. Київ FM, дивитесь нас, слухаєте. І традиційно в неділю трансляція нашого проєкту «ІПСО» на телеканалі Києву 23.20. Давайте все поступово і традиційно для вас пропрацювала велику роботу. Ви знаєте, що пропрацьовую те, як діє російська пропаганда і дезінформаційні всі аспекти, пов'язані з нашою державою і з Україною. Ну і дивіться, дуже багато цього тижня я вам зібрала. Давайте, щоб ми спокійно, да, все будемо розбирати. Дуже багато іпсошних історій, фейкових історій були все-таки пов'язані з нашими українськими військовими. Зрозуміло, що це я в лапки беру улюблена тема і напрямок, які росіяни вміло, кажу, як є, вміло використовують для дискредитації. Але ще є кілька моментів, да, от як російська пропаганда не припиняє спроб дискредитації, як я вже сказала, українських військових. Що використовують? Зараз це все розбирати будемо. Постановочні сюжети, відверті фейки та дедалі частіше, що важливо, відео, створені за допомогою штучного інтелекту, який дуже активно працює зараз. Ну і в таких роликах Збройні сили України звинувачують і у злочинах проти цивільних, так, поширюють наративи про безнадійність спротиву та закликають українців погоджуватися на російські умови. Ну, але ж тут дуже що важливо. Водночас саме Росія системно порушує міжнародне гуманітарне право, а воєнні злочини її документують українські та міжнародні слідчі. Ну що, будемо розбирати найсвіжіші атаки Кремля. Разом з нашим гостем, адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів Росії, Юрій Білус сьогодні поруч зі мною. Юрію, рада вітати.
5: Рада вітати вас. Добрий день.
4: Я перше питання дуже коротке, зараз до фейкової історії перейдемо. Чому українські військовослужбовці, з вашої точки зору, були і будуть, судячи з усього, так, настільки використані росіянами в пропагандистських моментах і псошних історіях? Чому саме українські військові? Тому що це найважливіше складова нині для українського суспільства і та верства, якій найбільше довіряють українці?
5: Це насправді одна зі стратегій росіян, якими вони захищаються від обвинувачення в воєнних злочинах. Одна з позицій, така, одна з ключових, вона не лише одна, важливо сказати, але одна з ключових – це казати, це не ми, це ви. Це вони так роблять, раз. Друга – це коли вони виправдовують свої злочини, свої жорстокі дії, начебто за те, що були жорстокі дії, вчинені в їхній бік. Це, тобто, тут нічого нового немає, вони це використовують не з 23-го року, не з 24-го, вони це використовують постійно. Таке робилося, наприклад, ця така, взагалі, такий підхід. Він був ще в Сирії, він був в Грузії, і він вже в Україні, ну, значно сильніше використовується. Тому нічого нового абсолютно, а це для них нормально, це одна зі складових їхньої боротьби проти нашої держави. Це обвинувачення наших військових у воєнних злочинах.
4: Знаєте, Юр, коли дивилася...
5: Ця брехня, ця брехня виправдовує їхнє насилля.
4: Ось. Вони діють, от те, в чому вони звинувачують, в лапках звинувачують українських військовослужбовців, вони так діють.
5: Так.
4: Діють по відношенню до цивільного населення. Зараз вашу дозволу будемо розбиратися, а ви будете мені допомагати, от для чого, да, як використовують. І, скажімо так, як це може, дуже важливо, як це буде сприймати міжнародна спільнота, да, от такі фейки, і будемо їх розбирати. От
5: окей.
4: Перший, да, з вашого дозволу, так і будемо. Сьогодні їх, да, в сумарній кількості я 4 підібрала, але всі вони наскрізно пов'язані саме з українськими військовослужбовцями. Да? Дискредитація ЗСУ, да? От дивіться, що зробили. Розганяють відео досить активно зараз зі свідченнями нібито місцевого мешканця Донеччини. Я думаю, що це реальний мешканець, напевно. Що він стверджує? Що буцімто Збройні сили України вдарили по підвалу з біженцями після відмови впустити туди військових. Жодних доказів, я тут буду вам розшифровувати, на підтвердження цих свідчень пропагандисти не надали. Тобто це перша ознака, коли немає жодних підтверджень, да, а просто є голослівно. Нас з вами можна відзняти, і ми щось теж звісно, скажемо, так. Правда? Немає свідчень, доказів теж немає. І зрозуміло, що це такий типовий інструмент російської пропаганди, правда, для поширення. Я ви правильно сказали, це старий наратив, це ж не вигадана історія і не новий наратив. Фактично, ніби Збройні Сили України використовують цивільне населення як такі, знаєте, в якості живого щита.
5: Да,
4: як так
5: да,
4: росіяни
5: да.
4: діють? Росіяни так діють насправді з 14-го року, правда? Вони ж так діють. Та послухайте, вони так діяли і в Чечні. Правда, ще тихо, що це було 90-ті роки, я перепрошую. Так. Це як приклад, тобто тенденції не змінні залишилися. Але от як ви вважаєте, ось така мета цієї дискредитаційної складової, да? Тут це для чого? Це що хочуть росіяни таким чином використати на свою користь?
5: Я думаю, цілей може бути декілька насправді. От коли вони кажуть, що Україна, наприклад, атакує цивільне населення, цивільні об'єкти, атакують їхніх дітей, вчиняють воєнні злочини, вони можуть переслідувати дуже багато цілей, на кожну аудиторію своя. По-перше, всередині вони можуть виправдовувати продовження і більш жорсткі обмеження цивільних прав і цивільних свобод. І найголовніше, я думаю, мета, що вони тут роблять, це підірвати довіру наших західних союзників до України, таким чином підточуючи оцей момент надання нам грошей, надання нам допомоги, надання нам зброї. І вони використовують ось такий підхід. От дивіться, вашою зброєю, вашими грошима, якою ви забезпечуєте цю армію, цю державу, вони вчиняють воєнні злочини.
4: Проти цивільних. Не
5: да.
4: Мається на увазі не боротьбі з військовими, а проти цивільних. Так,
5: і звісно, вони це роблять постійно. І оця мета для того, щоб підірвати довіру в західних союзників і показати, що вашою зброєю, вашими грошима робляться воєнні злочини. Це те, що вони роблять. Але мета може бути різною. І якщо ми згадаємо, наприклад, Бучу. Давайте візьмемо Бучу. Буча – це,
4: по прикладах це важливо.
5: По прикладах це дуже класно. Значить, квітень, травень 22-го року в Росії було декілька версій. По-перше, є дослідники дезінформації, які вивчають, яким чином Росія створює ось такий інформаційний фон поряд зі своїми воєнними злочинами. І у них підхід дуже системний і дуже послідовний. І найголовніше – це просто забити інформаційний простір різними версіями, раз. Ставити під сумнів абсолютно всі версії іншої сторони, надавати свої контрверсії з такими, знаєте, технічними характеристиками, абсурдними технічними характеристиками. І це вони дуже, скажімо так, гарно обіграли ще на збитті Боїнгу MH17. І по Бучі вони що казали? Перше – це те, що це трупів там не було на вулицях в той час, коли російська армія там знаходилася, що вони з'явилися вже після 30 березня. Навіть були позиції, що вони з'явилися через 3-4 дні. Друга позиція – це те, що на тих кадрах, що демонструвалося, що деякі трупи, абсурдна версія, це приклад абсурдної версії, що деякі трупи рухалися. А третє, що вони говорили, що це спецоперація. Для чого? От вони сказали технічно, накидали різних версій. Що це зробила Україна, що деякі трупи рухалися, що це було актори, що це зробив Брюссель, Вашингтон та Лондон. Це вони так казали. Потім вони також казали ще, що це проросійські люди з Бучі, яких було вбито українськими військовими. Потім вони казали, що це люди, яких було розстріляно артилерійським вогнем української армії. І у мене зараз питання до глядачів. Звісно, не до наших, а, наприклад, до якихось західних, якщо б вони нас слухали. Чи не заплуталися вже ви? І це мета такої позиції. Заплутати максимально і прийти до тієї версії, яку люблять казати росіяни, що всі правди ми, знаєте, всі правди ми ніколи не узнаємо. І от в цих різних версіях дуже багато намішано із абсурдом, що трупи рухалися, що трупи туди склали, що їх там не було, що це насправді проросійські люди. І Соловйов, до речі, декілька днів тому давав інтерв'ю швейцарському медіа англійською мовою. Дуже цікаве інтерв'ю, він казав там про Бучу. І він казав, слухайте, нам досі не надали списків вбитих людей. Нам досі не сказали, що це за люди були, з якою вони позицією були ці люди. Це він натякає на всю дезінформацію про те, що це були люди з проросійською позицією, яких, на думку Росії, могло бути вбито українською армією. Соловйов цей вкид робить в цьому інтерв'ю швейцарському журналісту. Лавров постійно повторює, що скільки він не просить десь усюди на дипломатичних майданчиках. Надайте нам списки вбитих людей. І що йому, начебто, ніхто не надає ці списки і ніхто не вказує прізвище, ім'я та по батькові людей, вбитих в Бучі. Ще одна версія по Бучі – це те, що, ну…
4: Бачите, скільки часу минуло, а Буча залишається, так?
5: Буча – це дуже важливо, тому що, роблячи з Бучі фейк, вони виправдовують насилля, тобто брехня виправдовує інше насилля. Насилля прикриває брехню. Це така рамка, в якій ми будемо і обговоримо сьогодні всі сюжети, якими що, вони
4: да, вони дуже всі спільні, мають спільні,
5: вони дуже
4: спільні моменти. Правда?
5: І створення з Бучі фейка – це найголовніша мета їхньої в тому, щоб мати можливість поставити під сумнів будь-які інші злочини.
4: Бачите, навіть використовуючи те, що наробила, а бідина робили великої, це злочин, це реально прямий злочин в сучасності, те, що робили росіяни в Бучі. Все-таки продовжують зміщувати, як ви сказали, фокус уваги, правда, із своїх численних задокументованих злочинів. І бачите, використовують і майданчики міжнародні, от як Лавров. Все одно ж десь його і запрошують, приїжджає, я вибачаюсь, десь щось говорить, його слухають, як би це не звучало.
5: І його чують, Є, по-перше, по Бучі. Це все абсолютно спростовано, навіть не нами. Це спростовано міжнародними журналістами, це спростовано Bellingcat, це спростовано міжнародними розслідувачами. Є супутникові знімки, які показують, що трупи знаходилися на вулицях. Я працював безпосередньо з людьми в Бучі і представляю людей по Бучі в суді, родичів, яких було вбито, які не мали жодного відношення до української армії, які не чинили супротив, які просто були цивільними українцями в Бучі. Працював з людьми, хлопчик, я не пам'ятаю зараз вже скільки йому років, вони виходили з Бучі, здається, це був потяг 9 березня, один з, коли було можливо ще покинути. І він своїми власними очима бачив трупи по дорозі з їхнього будинку, і чоловіка вбили цієї жінки, і його батька вбили. Він бачив трупи, які знаходилися там ще 9 березня. Ми з ним працювали у 22-му році. І це спростовано міжнародними розслідувачами, міжнародними, в тому числі, офіційними структурами. Але, не дивлячись на це, правильно, Лавров це проговорює, це проговорюється в телеграм-каналах, це проговорюється в державних засобах масової інформації, на різну аудиторію в різних країнах світу, як у нас там Freedom працює, але потужності не порівняти абсолютно з російськими можливостями, ресурсами. І тому це може працювати. І навіть в 22-му році була французька політик Сегален Рояль, вона навіть балотувалася, здається, двічі в президенти, і вона в ефірах, от на радіо, як ми з вами зараз, вона прямо публічно заявляла, що вбивства, воєнні злочини українців в Бучі – це фейк, що нічого такого не було. Це навіть робила така політик, ну, супервеликої підтримки в неї немає, але все ж таки вона політик, вона, здається, очолює партію, вона балотувалася в президенти. І от повертаючись до цього, для чого вони це роблять, мета, от пам'ятаєте Буча, а потім 8 квітня був Краматорськ.
4: Може, ви таксі дати? Вокзал, да, це я пам'ятаю.
5: Вокзал.
4: Так, дати пам'ятаєте чітко. Видно, що ви, як я завжди кажу, збирач оцих воєнних фактів і доказів. Ну, це може комусь не подобається це слово, але це справді. Все пам'ятаєте, прізвище пам'ятаєте, і дати пам'ятаєте. Ну, це важливо, правда, в цьому контексті. Щоб
5: дуже важливо.
4: Ви задали Bellingcat, я свого часу проходила. Майстер-клас по MH17, як вони круто розбирали і показували, як росіяни навіть той бук тягали, вибачте, по території, як використовували. Тому вже ж доказів мільйон, правда? І
5: та є рішення суду.
4: Коли росіяни кажуть, ну це Україна так сказала. Ні, не тільки Україна. В цьому контексті ви згадували цю французьку політикиню. Це ж важливо.
5: По MH17 є рішення суду, окружного суду з Гааги. І воно написано, от зазвичай моїх колег там обвинувачують так звані, да, такі пташині мові, що щось говорить серйозне. Нічого не зрозуміло, але щось серйозне. А тим паче рішення суду читати звичайній людині. Так ось, MH17, окружний суд Гааги, це 22 чи 23 рік рішення, 22 листопад. Там дуже простими словами, які можна перекласти на російську, на українську, почитати, описано, як все це відбулося і чому в цьому винуваті саме ті люди, яких контролювала Росія, росіяни і ті люди, які знаходилися там. Дуже просто. Відео ми всі побачили, так оці наліпки, там, як воно їхало все. В судовому рішенні все це абсолютно прекрасно написано. Тому MH17, до речі, там же також була та ж історія. 350 версій. Вони ж не співпрацювали з міжнародною слідчою групою, це не Україна. Міжнародна слідча група Україна також, але вона міжнародна. Вони нічого не надавали, вони не співпрацювали з нею. Там в них, я не знаю, здається, що лише до НЛО не дійшло, але диспетчер Карлос, тобто вони навантажують і по колу
4: це
5: працюють.
4: Це ж теж техніка інформаційна.
5: Ні, звісно, це техніка.
4: Це ж, да, от 10 разів повтори одне й те саме, да, а ще 20-30. Як колись сказала Тамара Ідельман, яка займається розбором, ну, і історик, і публіцист, вона казала, що 10 разів повтори про ненависть до українців, я перефразую зараз, будеш їх ненавидіти. Колись такий наратив вже спрацював щодо Ічкері, я вже сьогодні згадувала Чечню.
5: Ну,
4: там,
5: да,
4: теж навчили в лапках росіяни ненавидіти, але по факту всі розуміють, що країна виборювала свою незалежність. Юр, я з вашого дозволу ще один додаю фейк, а ми в продовження. От коментуємо, що не встигли зараз. Ще одна історія, ну от додаткова, теж бачу, що вона набуває популярності серед російських пабліків, що нібито неефективно працюють українські дрони та ніби домінує Росія в цій сфері. Ну тут, друзі, взагалі, ви знаєте, якщо ви цікавитеся, це абсолютна історія. Вигадана, так, ну і плюс ще поширюється дуже активно в них меседж нині, що марність української боротьби. Да? Ну, я зараз українською кажу, що необхідно прийняти російські умови, ну і звинувачують українську владу у відсутності прагнення до миру. А все з точністю до навпаки. Україна скільки разів закликала, правда, вже є тролінговий лист був написаний, хоч хто зрозумів, той зрозумів, про що йде мова. Плюс, що все-таки Україна продовжує боротися і немає ніякої марності боротьби. Колись Єн Столтенберг, колишній очільник НАТО, сказав, що якщо Росія припинить бойові дії, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить зараз бойові дії, це було кілька років тому, тоді не буде України. Тому ні, Україна продовжує боротися. Ну, так само з українськими дронами, тут ми можемо фахівця з дронів якби посадили. Да, 22-й рік одна історія була. В 26-му, коли українські дрони-перехоплювачі, вибачте, по світу роз'їжджаються, то, чесно кажучи, ну, це теж оці всі елементи, да, знову ж таки, пов'язані з військовим, пов'язані з тим, як Україна продовжує боротися. Це кінцевий споживач для кого? Це для росіян чи все-таки більше для наших західних союзників і партнерів?
5: Я думаю, аудиторії різні.
4: Різні, так?
5: Тут не можна сказати, що там по воєнному злочину чи по цій нашій темі, що одна мета, одна аудиторія лише, одна мета. Може бути декілька. Наприклад, описані нами Краматорськ і Буча, ну, яскраві, звісно, в лапках, але приклади воєнних злочинів. В квітні мета, мотив, там був абсолютно різним. По-перше, Україна це робить для того, казали росіяни, щоб зірвати мирні переговори в Стамбулі. Раз. Україна,
4: а тоді ж цей процес був, так? Да?
5: Тоді був цей процес безпосередньо. І ви бачите,
4: я
5: як вони...
4: Я перепрошую, у мене таке враження просто, що років 20 вже.
5: Ну, да.
4: Чесно вам скажу, стільки всього і інформаційний простір, а з приходом Трампа так взагалі інформаційний хаос такий
5: все
4: вже став. Тому
5: і не було цього.
4: Мільйон років вже.
5: Але дивіться, як вони схопилися за це.
4: Да, це правда.
5: Постійно повторює не хтось там, не якийсь там, не знаю, губернатор окупаційної адміністрації, повторює Путін, це повторює Лавров. Це повторюють найголовніші пропагандисти, що ось вже мирний процес закінчився, вже все було, як каже Путін, парафовано, посилаючись на Арахамію. А от приїхав Джонсон, і це в них така лінія, що приїхав Джонсон, сказав воювати, і от українці воюють. Тобто вони в квітні 22-го року говорили це, виправдовували свої злочини, казали, що це фейк, тому що Україна хоче зірвати перемови не раз. Що Україна хоче просунути нові санкції на Росію, два, що Україна хоче, як вони казали, що ми хочемо начебто відволікти увагу від американських біолабораторій в Україні. Це не я вигадую, це їхня позиція
4: була. Це популярна була історія. Да.
5: Що ми от начебто, дивіться, злочин воєнний в Краматорську і в Бучі, таким чином, ми і санкції хочемо, і припинити мирні перемовини, і виправдовувати, що вони ще казали, розстріли російських військовополонених. Ми хочемо начебто закрити цю тему от фейками, на думку росіян, про воєнні злочини, і відволікати від американських біолабораторій в Україні. Тобто, ви бачите, який масив накидається всього? Там далі вже починаються і теорії, як це буде українською, заговору.
4: Змови.
5: Теорії змови, да, і все це воно тут поряд проживає, і от такі варіанти накидуються, щоб людина просто могла заплутатися. заплутатися в тому, що ж насправді відбулося. Тому що сидить якийсь росіянин, ну я не знаю, десь там в середній полосі Росії. Він же не був тут. Він дивиться одне телебачення, він так чи інакше читає наближені до держави медіа. І він вже, я впевнений, що він вже щось плутає. Ну стоп, ну насправді. Може, побучу, вони ще казали, що добре, якщо є навіть люди вбиті, але ж ми не побачили жодних судових експертиз про причину смерті. Тобто, ви розумієте, від абсурдного, що це створив Вашингтон, Лондон та Брюссель, от ви уявляєте собі, просто люди в Брюсселі, європейські демократи, про права людини, вони телефонують Зеленському, кажуть, так, веземо трупів, пробачте це за такий цинізм, а й розкидаємо їх в Бучі, запускаємо журналістів.
4: Можете розповідати там, що ж є Голлівуд?
5: Да, це про це нонсенс.
4: Голлівуд, я зараз без, це ж на рівні чорного тролінгу, але Голлівуд, я
5: ну, це нонсенс.
4: Без цього. Це,
5: але,
4: це нонсенс, але це

0: Як це у нас люди тут, наших людей вбито, і немає судово-медичних експертиз, тут міжнародники проводили, приїжджали, допомагали, не було куди трупи передавати, тому що трупи з північної частини Київської області проводили експертизи в різних місцях і передавали, ну, експертизи точно проводили в різних місцях, тому що система не була підготовлена до такої кількості вбитих людей. Тому ось так це працює. Ось так це працює. І по різних злочинах це по-різному. Тому що в деяких вони можуть створювати, є навіть великі дослідження, інформаційні алібі. Вони створюють інформаційні алібі. Інформаційне алібі. Вони по Краматорську, до речі. Ми з вами в ефірі Freedom нещодавно говорили про Каховську дамбу. І це був саме приклад інформаційної алібі, коли вони за півроку, чи навіть більше за місяців 7-8 місяців до підриву дамби Каховської, вони вже проводили інформаційну кампанію про те, що дивіться, Україна точно її буде атакувати, Україна точно її підірве, і застерігаємо вас, пропонуємо вам там евакуюватися, там Сальда, інші колаборанти. По Краматорську була схожа ситуація, там лише часу було менше. Вони це робили за тиждень до удару, вони казали, що Україна буде атакувати цивільних людей в вокзалі на Краматорську. То уявіть собі. І потім, а хтось це читає, доступу до іншої інформації немає, а потім бах, тиждень, і атака, і помирає там, здається, 60 людей вбитих.
1: Ну і плюс ще генерації зараз нині досить активно працює. Звертаємо просто увагу, ці відео, про які ми сьогоднішні вже говоримо, правда? Ну, там зрозуміло, по Бучі дякую, що так і прямо показали цілу картину і згадали, бо воно ж, ну, правда, десь забувається. Плюс дякую, що сказали, що різна аудиторія, правда? І коли от говорять про марність боротьби, ну, спрямовані ті фейки, зроблені відео штучною генерацією, то зрозуміло, що тут і українці, як один з видів цільової аудиторії, так, теж. І хтось дійсно так подивиться, я абсолютно, ну, не будемо про всіх, тобто, знаєте, не будемо виступати адвокатами усіх, але хтось скаже, дійсно, може вже вистачить, тут таке показали, і дрони ніби і те не працює. Дивіться, відео, да, не всі можна розгледіти, треба вміти, треба розуміти, але мерехтіння, скачки, бездоказовість, десь склейку ви бачите дуже дивну. Я розумію, що треба бути фахівцем, щоб зрозуміти це, хтось скаже, але все одно. Я простими словами, щоб ви розуміли, все, що у вас викликає якісь занепокоєння, непорозуміння, або дуже швидку акцію емоційну, рефлексію, зупиніться і замисліться. Напевно, щось тут не так з цим відео, і в жодному випадку не перепощуйте у себе в соціальних мережах. Це ще одна трагедія українців, про теж будемо говорити окремим нашим ефіром. Юр, зараз невеличка пауза, буквально кілька хвилин, ми повернемося і продовжимо. Дякую.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Михайло, я сам з Херсона, мені 18 років. У мене тут рідні, бабуся, матуся, молодший брат. Якщо кожен хлопець віднесеться до цього відповідально, то я вважаю, що буде якийсь прогрес, толк на фронті. Хоча б підмінити тих хлопців, які вже там на війні 2-3-4 роки, і їм якось потрібно там відпочити, пройти якийсь курс там реабілітації. У вересні минулого року, 24-го року, вбили мого батька. Він був цивільний, їхав по нашому берегу Херсона. І на нього скинули вибухівку з дрона. Основна моя мотивація – це помститися за батька. Дай Боже, війна закінчиться. І після війни треба шукати людей, які самі хочуть піти, а не тих, які намагаються від цього якось відсторонитися і там якось себе убезпечити. Тому що коли людина мотивована, вона робить свою справу гораздо краще, ніж та, яку примусили там палкою.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інформація.
4: Два сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив.

0: все пропало.
1: Так-так, стоп.
2: Стоп.
1: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо».
2: «Іпсо»
1: на Радіо Київ.
2: 98 FM.
3: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо наше спілкування, говоримо про ІПСО, говоримо про фейки, наш проект ІПСО, Лейла Мамедова. І давайте одразу, щоб не втрачати час, ще кілька таких моментів важливих і обговоримо. Дивіться, давайте тоді ще додам одразу, да, що будемо зараз ще обговорювати. Єдине, що нагадаю, в нашій студії адвокат Юрій Білус, голова громадської організації «Справедливість для українців». Як я завжди кажу, Юрій займається збором доказових фактів воєнних злочинів росіян, що вкрай сьогодні важливо. Я все-таки, хтось каже, не можна апелювати такими тезисами, вірю, не вірю, але я знаю, що колись судові процеси будуть відбуватися, і досить серйозні. Я в цьому переконана, навіть якщо мене велика кількість років, всі процеси, пов'язані там з спецтрибуналами, це не була ситуація одного року. Це ситуація була десятиліттями, тягнулися по тій самій Руанді і так далі. Юрій сьогодні з нами. Ну що, давайте продовжимо. І так от в такому ж, знаєте, тенденції, як ми з вами і проговорювали, зараз будемо це все далі рухатися. Дивіться, що ще протягом цього тижня? В принципі, все дуже схоже з попередніми, але хочу їх озвучити і трошки все-таки розберемося, що хотіли з цим сказати росіяни. Я ось так собі дозволю, да. Третя наша історія. Російська пропаганда, да, продовжує, як ми вже сказали, дезінформаційну кампанію проти нібито звірства Збройних сил України проти цивільних, але тепер не про те, що там когось в підвал не пустили. Тут інша історія. Цього разу окупаційне угрупування військ, є таке «Сєвєр», воно так називається, поширило сюжет. Він зараз в доступі, можете хто хоче. Із Вовчанського напрямку, в якому стверджується, що нібито військовослужбовці, да, Збройних сил України закатували мирного жителя та залишили на стіні навіть націоналістичні гасла. Відео чітко показує ознаки постановку. В ньому відсутні будь-які географічні візуальні ознаки для ідентифікації навіть місця зйомки. І це перевірили Центр протидії дезінформації. Тобто це не відповідає всій дійсності, фактичний вкид і так далі. Водночас написи, зверну на них увагу, з націоналістичними гаслами на стіні. Ні, є додатковим марковим фабрикуванням, адже навмисно було розвішено, і розвішування таких ярликів є класичним штампом російської пропаганди. В принципі, да, це в продовження й теми з підвалами про цивільних, яких використовували як живий щит. Трошки інша історія, але це те, про що ви говорили в Бучі. Самі ж катували, да, самі ж знущалися, самі призвели до великої кількості жертв. І зараз продовжують так робити. І подібні вкиди інформаційні, вони, да, от те, про що ми сьогодні, у нас така ключова з вами, да, наскрізна така стрічка проходить, що це така мета, виправдати високі, да, і високі і втрати того, як діє російська армія, і наслідки того, як діє російська армія. Але мені ще здається, що це все для прикриття програшних позицій на фронті. Російська армія по багатьом напрямках сьогодні несе великі, по-перше, втрати, величезні просто втрати, правда, які приховують Російські Федерації. Але от всіми цими нібито, да, перекидуваннями злочинних дій, нібито українців і українських збройних сил, себе таким чином перекривають. Тобто тенденція ту, про яку ми говорили в першій частині.
4: Ну так, да, звісно. Я думаю, що вони що роблять? Вони виправдовують своє насилля раз, виправдовують продовження війни. Ну, начебто так між строк закликають. Дивіться, ну як же тут можна зупинитися? Як же ж можна припинити щось підписувати чи зупинятися на лінії фронту, якщо ось вони ось такі, ось вони роблять ось таке з нашими людьми? Ну і виправдовують, важливо сказати, вони виправдовують таким чином своє насилля. Насилля над нашими цивільними, які знаходяться там на окупованих територіях, яких заарештовують, яких тримають поруч з військовополоненими. До речі, у нас дуже багато цивільних залишається в тюрмах Російської Федерації, окрім військовополонених. Ну і це виправдовує жорстоке відношення по відношенню, пробачте за тавтологію, до військовополонених і цивільних, і людей, які викликають підозру на окупованих територіях. Тому що, ну, взбурюється внутрішня емоція у людини, яка побачить таке, я маю на увазі, в Росії. Якийсь там працівник поліції, працівник ФСБ, якийсь там службовець армії. І потім при зустрічі з українцем ця брехня може спровокувати прямо безпосередньо насилля. І, до речі, сьогодні ведуться дискусії про те, що важливо приєднувати і більш, ну скажімо так, більш системно, більш більш, я не знаю, як сказати, чи більш точково, чи більш глибше займатися тим, що ось ця дезінформація, про яку ми так говоримо, те, що каже Лавров, те, що кажуть там пропагандисти про те, що цього не було, чи це зробили вони, чи інше перелічене, що вона є частиною злочину, вчиненого раз, і частиною майбутніх злочинів. І що тут, да, якщо сказати чисто як юрист-юрист, то тут треба провести лінію. От як щось пропагандист сказав про насилля українських військових, якого насправді не було. І потім, як це вплинуло на безпосереднього злочинця, який там через тиждень, через місяць, через півроку вчинив злочин проти української цивільної людини, чи військовополоненого, чи там вкрав, знищив майно української держави, українських людей. От оцю лінію провести, як це безпосередній вплив. Оце ведуться дискусії про це, що ось ця дезінформація, якою вони не тільки виправдовують, вони намагаються усунути своїх людей від відповідальності, але вони провокують інші злочини. Ось що ми можемо також сказати з впевненістю, що це не тільки виправдання. Було б дуже просто і легко сказати, а, ну це вони просто виправдовують своїх. Просто вони не хочуть, щоб свої несли відповідальність. І от зверніть увагу, вони не визнають абсолютно нічого. Абсолютно. Всюди різна тактика, але нічого не визнають. Жодного, вони ж могли б сказати, так, є якийсь там Іван, він вчинив злочин, ну, ну дурень Іван, злочинець Іван, судіть Івана. Вони не кажуть так, вони не визнають провину тих людей, які там командири середньої ланки, вони не визнають провину нікого. Вони повністю заперечують, перекладають відповідальність і ось забивають інформацію в простір для того, щоб поставити під сумнів і сам факт злочину, і винуватість у вчиненні злочину. До речі, Краматорськ, вони сказали, що удар нанесено точкою У, це вид такої зброї, яка, там був навіть коментар, що вже 30 років не використовується Російською Федерацією. Тобто, дивіться, це зробила Україна по своєму вокзалу, по своїх цивільних людях, вбила десятки людей і зробила це тією зброєю, яку ми, росіяни, не використовуємо. Хоча розслідувачами, незалежними, безсторонніми, було доведено, що вони там, на Донбасі, використовують точку У. І, до речі, вони насправді дуже помиляються, і деякі такі фейки, знову ж таки, на когось працюють, хто більш освічений, буде розуміти, що ну, це абсолютно якийсь космос, це просто якась вигадка. До речі, в Тіктоці буває просто якийсь кадр.
3: Взагалі.
4: Якийсь кадр і текст там.
3: Анклав таким. Зла, я кажу, Тікток, да, чесно вам скажу, це просто. Давай ще музичку якусь туди середобольно буває, да, підкладуть.
4: Да, музичку все. І голос. Голос
3: обов'язково,
4: такий.
3: І все. І ці, я кажу, Тікток, всі любителі Тіктоку, вибачайте, але це зло. Вмійте користуватися Тікток, особливо, ще знаєте, як не злагоджені розуму молодих людей, особливо, будь ласка, контролюйте це.
4: А ти
3: просто.
4: Це чуєш, що ти можеш це повірити просто. Тому що там красива музика, якась красива така драматична картинка, драматичний, серйозний, жорсткий голос, який розповідає начебто правду, але не зрозуміло, хто це, чий це голос, чия це сторінка. Для когось це абсолютно, для нас вами це абсолютно зрозуміло. Комусь вже коли є отаке підґрунтя, вже пропрацьоване Росією, що нібито Росія хоче миру, ось ця риторика мирна, насправді ховаючи агресивні наміри, це також розбирається в міжнародних дослідженнях. А на когось це спрацює. А на когось працює цей фейк, про який ви сказали. На когось це буде абсолютно зрозуміло, ну, що за дурість. Тому що росіяни дуже незграбно інколи це роблять. От як чіпляють якісь...
3: Топорно, правда? Вони
4: топорно. Так...
3: Але все одно знайдеться той відсоток, який навіть поведеться на цю топорність.
4: І це значить, що ми вважаємо це з вами топорно.
3: Самі ж там понаписували, виявляється, ці націоналісти, да, от нацистські там більше.
4: Але ми зважаємо, що це топорно. Для нас це топорно, а буде аудиторія 10%. Для них це не топорно. І, тобто, це спрацювало. Тому що по Краматорську була соцмережа, не пам'ятаю назву, там були заплановані, як в Телеграмі можна, запланувати меседж там через дві години. Поставив, і там були заплановані меседжі, які після удару відразу вийшли в ефір, потім їх видалили, і це російські там, ну, люди, які пов'язані з російською державою, скажімо так, агенти РФ, так звані, і вони потім видаляли ці повідомлення, тому що в них був інший опис, був підготовлений опис, тобто в них було це заплановано. Це підтверджує наявність інформаційного алібі, що підготовка була інформаційна, потім удар і відразу опрацювання цього.
3: Є такий термін інформаційного алібі, сьогодні перший вас почув.
4: Так, да, це є навіть дослідження, просто... суперкласне. Там
3: тобто
4: розбирає.
3: Самі все робили так, щоб підготуватися, щоб фактично вийти сухими з води.
4: Так, так? Звісно, тобто, так.
3: От у нас є алібі, ми до цього тут не причеті. руки чисті, все. А насправді, бачите, я наскільки це...
4: От Краматорськ, вони кажуть, Україна готує удар, потім каже, удар було точкою У, точка У не використовується Росією. І ось, дивіться, ми попереджали. Опа, і все сталося. І хто ж це буде? Що, багато людей буде розбирати це? Не буде. І тому вже, знову ж таки, ставити під сумнів. Маріупольський драматичний театр. В них було, насправді, це цікаво, в них було дві протилежні позиції. Вони казали, це не ми. Mm-hmm. А потім, з іншого, як кажуть англійською мовою, в іншій руці вони казали, це не ми. А в лівій, в правій руці вони вже казали, стоп, а там були азовці, там були неонацисти. І навіть от ви навели приклад якогось там відео, що хтось сказав, що українці катували, не пускали в
3: подвал,
4: сховище.
3: Да, це перше було, да.
4: І по драмтеатру вони ж знайшли якусь дівчину, яка начебто там була, випустили, вона записала це відеозвернення, і потім його спростували, потім, звісно, його фактчекери вивчили, розібрали, проаналізували, розібрали, сказали, що це фейк, що вона чи там не була, я не пам'ятаю, але розібрали її. Але вони її випустили в ефір. А хто вже потім бачив, що її там розібрали? От стоїть така нещасна жіночка і розповідає про те, що там... Я не пам'ятаю. Ну, коротше, вона спростовувала провину росіян. Чи драматичний театр? Є дослідження міжнародні. Яким чином відбулася атака? Що лише у повітрі, це знають всі військові, це знають всі цивільні, хто був в Маріуполі. В повітрі були тільки російські літаки вже тоді. У нас не було там, ну, в них було повне господарювання.
3: Я дякую, що ви сьогодні це вкотре говорите. Про це треба говорити постійно.
4: Тому що це ключові вузли.
3: От бачите, от вам ознака того, що це вигадано, да, от тоді вже не було українських, да, ні літаків, ні винищувачів, ну, будь-що, да, все, що пов'язане з технікою, яка літає, її не було тоді вже, правда?
4: Але не тільки, вони, да.
3: Да, будь ласка, Юр,
4: вони продовжуйте. Вони сказали, що там же кидали ці бомби, як вони називаються, такі, як, здається, в Бородянці кидали на ці будинки. Ну, коротше, їх кидають літаки.
3: Угу.
4: І...
3: Каби, напевно.
4: Каби, КАБ-500, здається.
3: Да. Угу. Це Україна виключно росіянська історія.
4: України не було там літаків, Україна не могла використовувати цю зброю, і не мала носія для цієї зброї. Але вони кажуть, вони спростовують, що це були вони, раз. З іншої сторони, вони ж кажуть по драмтеатру, що вибух відбувся зсередини. І знову там були так звані неонацисти з Азову. І начебто це виправдовує їхню атаку на цивільний об'єкт, який ще було додатково ідентифіковано, як надпись була ж «Діти» на російському, було написано, щоб вони все поняли. І вони виправдовували, що там були, насправді, ховалися азовці, а що насправді вибух відбувся зсередини. Хоча, а це ж дослідження, тут же експертні знання потрібні. І враховуючи навіть без фізичного доступу, експерти розібрали, сказали, таких руйнувань не могло бути, якщо б вибух відбувався зсередини. Тому це була атака зверху, це була атака з неба. Ось вони поставили під сумнів і це таким чином.
3: У нас ще є час, 7 хвилин, і останній, да, на сьогодні. Мир будь-якою ціною, я так коротко анонсувала, коли ми починали нашу розмову. Тут дуже багато всього, теж ще контент і нова хвиля, фактично, я думаю, що ми і далі будемо розбирати, тому що почалося на цьому тижні. Це, дивіться, тут взагалі, Юр, пішли ще далі, я вам розкажу, використовують образи поранених українських ветеранів, які закликають нібито до завершення, до будь-яких завершення, до погодження будь-яких умов і так далі. Да, от вже ветеранів використовують. Вже не там не по-перше, мене питання, де вони взяли ветеранів. Ну, тобто, вже
4: ветеранів чи військовополонених?
3: Ветеранів, тобто, і да, де вони? Це взагалі образи поранених українських ветеранів. Тобто, це взагалі така якась історія, де вони знаходять. Я так розумію, вони там голоси. Я так подивилася, голоси видно, що не їхні, губи не співпадають, але все одно це показується, використовують. Я так розумію, що ніхто там не придивляється к вустам, але ж все одно, ну придивіться, хоча б принаймні. І ну там тези повторюються, які що території не варті життів, що треба погоджуватися на мир. Що там ще було? Дуже багато що війни хоче тільки ваша українська, українська влада, і так далі. В принципі, знову ж таки, Кремль руками просуває ці меседжі, правда? Але бачите, почали чомусь використовувати візуально, брати, да, підставляти, і ще дуже, це ж не проблема. Ми сьогодні окремо розмовляли і говорили про штучний інтелект, який вже сьогодні може створювати будь-які образи і так далі. Да? Ну, тобто тут не треба навіть, вибачте, брати реальний прототип. Вони беруть просто, ну, ніби показують, що це Ну що, повісимо сюди прапор України, шеврон якийсь і все, і покажемо, що це, да, правда. А от чому почали тут ветеранів? От я, мені хочеться зрозуміти. Це якась така цікавий момент, чому тут не військовослужбовці? Може, це б краще спрацювало? Чи тут хочуть показати, знаєте, щоб якусь жалість, може, викликало? Ще?
4: Я думаю, тому що військові мають авторитет в суспільстві. Якщо це буде казати якийсь там цивільний, давайте припинимо, ну, стоп. А завдяки кому ми тут знаходимося і так далі, тому... Це лише армія. І тому авторитет, вони використовують авторитет армії, да, начебто, знову ж таки, начебто абсурдно. Армія здобула авторитет. Чому? Тому що вбиває росіян і знищує російську армію. Тобто них самих. І вони беруть, використовують це для того, щоб вкласти цеглик до можливої своєї майбутньої перемоги. Ну, я думаю, що нічого дивного, це використання авторитету. Авторитету військових, і ми коли бачимо людей в формі, коли вони щось кажуть, ну, це має вагу для всього суспільства. Тому, я думаю, що тут очевидно. Ще однією складовою – це коли вони використовують військовополонених. Тому що це і жалість, тому що це і родичі, звісно. А військовополонених, якщо багато, це багато родичів, це дружини, це батьки, це діти. І це використання, це натискають на таку педаль, яка от викликає емоції, і штовхає надії. Ну, звісно, що наші люди, які там знаходяться в полоні, ну, вони під тим тиском, під тими тортурами, говорити можна абсолютно все, що тебе змусять і тут.
3: У нас дві хвилини, Юр, хочу наостанок, як підсумок. Зрозуміло, все обговорили насправді. Хоча я думаю, що поки ми тут у прямому ефірі говоримо, вже нове щось створюється, правда? І воно буде постійно це все відбуватися, то дійсно головне цікавитися, да, не тіктоком цікавитися, да, можна і там дивитися, якщо хочете, але вміти розрізняти. Це ж дуже важливо, правда? І це треба робити, треба розрізняти, треба пояснювати. Ви, ну, сьогодні відповіли на ключове питання, яка кінцева мета росіян і так далі. Але скажіть, будь ласка, вже до вас, як до адвоката, який збирає якраз і доказову базу щодо злочинів росіян, як ви все-таки, я не буду там вірити, не вірити, повторюсь, да, бо це так, ми з вами ні адвокати, ні журналісти не маємо права і так апелювати. Але як ви вбачаєте, все-таки те, що ви зараз збираєте як доказову базу, буде сприйнято міжнародними судами як доказова база злочинів росіян?
4: Так воно вже сприймається. Вона вже в Україні вже суди йдуть. І по Бучі також суди йдуть. Десятки судів є. Там, де є і прізвище, і ім'я по батькові потерпілих, людей вбитих, людей закатованих. Є і судово-медичні експертизи, які показують причини вбивства, є і речові докази, які показують, наприклад, в нашій справі є там одежа зі слідами, з отворами від куль після розстрілу. Є і різні документи, в тому числі медичного характеру, які підтверджують те безпосередньо, що відбувалося в тій же таки Бучі у березні 2022 року. Тому судові процеси вже йдуть в Україні. І ця робота, яка триває по фіксації, по документуванню воєнних злочинів, це не на щось там через 50 років. Це вже працює зараз. Це працює в режимі реального часу не тільки в 2026 році, і в 25-му, і в 24-му, і в 23-му, і в 22-му роках. Тому робота постійно триває. І у нас такі, знаєте, ми звикли всі вважати таким айсбергом, чи не знаю, так неправильно сказати, вершиною справедливості. Це Нюрнберзький процес. Угу. От у нас є ось такий фрагментований, його називають фрагментований Нюрнберг. На різних майданчиках, в різних напрямках.
3: Юр, чекаю вас ще, правда.
4: Дякую.
3: Ще тут нескінченна тема, і ми продовжимо, і вже наступної п'ятниці. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором фактів, доказів, да, ну, всієї аргументації для того, щоб довести, що росіяни не тільки вчинили, а й зараз вчиняють, на превеликий жаль. От ми з вами в студії, як ви сказали, завдяки Збройним силам України можемо спокійно працювати, правда? А на фронті розуміємо, що і в містах окупованих українських росіяни продовжують свої злодіяння. Рано чи пізно все одно будуть покарані, ми знаємо з вами про це. І так само знаємо, як розбиратися в ІПСОшних темах. Це проєкт ІПСО, Лейла Мамедова, Радіо Київ 98 FM, Ютуб так само Київ FM, і щонеділю 23.20 на телеканалі Київ 24 теж дивитесь нас. Будьте з нами, не примикайтесь.
0: Увага! Це інфосотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
1: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай Київ.
1: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про вчорашню російську атаку, про санкції для Росії, про наслідки аномальної спеки. Про це і не лише за мить. Тимчасовий наземний пішохідний перехід облаштовують на Лук'янівці біля станції метро після вчорашнього обстрілу. Російська ракета повністю знищила підземний перехід під вулицею Іллєнка. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, на першому етапі він працюватиме як нерегульований, адже на те, щоб встановити і під'єднати світлофори, потрібен час. Щойно встановлять консолі і підведуть електрику, перехід біля метро Лук'янівська стане регульованим. Нагадаю, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 19 липня одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. У Європейському Союзі виникли розбіжності щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За даними Financial Times, Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія домагаються винятків або пом'якшення окремих обмежень, побоюючись негативних наслідків для бізнесу. Найжорсткіша позиція у Греції, яка виступає проти заборони на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн через ризики для власної судноплавної галузі. Водночас Німеччина та Португалія не підтримують заборону на імпорт російської риби, захищаючи інтереси переробної промисловості. Нагадаю, для затвердження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх держав членів ЄС. Переговори тривають. А Дональд Трамп закликав Конгрес доповнити законопроєкт про санкції проти Росії положеннями щодо Ірану. За його словами, саме такого підходу нібито прагнув покійний сенатор Лінсі Грем, який був одним із авторів документа. У соцмережі True Social Трамп заявив, що включення Ірану до санкційного пакета є важливим кроком. Раніше він уже висловлював подібну ідею, водночас сигналізуючи про готовність підписати законопроєкт після його ухвалення. У Сенаті США тим часом закликають якнайшвидше розглянути документ без додаткових змін. За інформацією медіа, законопроєкт уже має підтримку понад 60 сенаторів, що створює високі шанси на його схвалення. Тим часом російська влада заявила про одну із найбільших атак дронів на Московську область від початку війни. За словами мера Москви, цієї ночі сили ППО нібито збили понад два десятки безпілотників, які летіли на російську столицю. Водночас у соцмережах з'явилися відео вибухів і пожеж у Підмосков'ї, зокрема в районі великого логістичного центру «Wildberries» Оледіно у Подольську. Ракетну небезпеку також оголошували у низці центральних областей Росії, а жителів Москви попереджали про можливі перебої з інтернетом. Офіційно російська влада про масштаби пошкоджень ще не повідомляла. І на сам кінець про спеку, яка тривала хвилею аномальної у Європі, почала вона впливати не лише на фізичне здоров'я людей, а й на їхній психологічний стан. Через екстремальні температури дедалі більше людей звертаються по допомогу до психологів і психотерапевтів. Фахівці відзначають збільшення кількості випадків тривожності, панічних атак та емоційного виснаження. Люди говорять про відчуття безсилля, страх через наслідки зміни клімату та переживання через руйнування звичного середовища. Про це пише видання «Le Monde». Нагадаю, згідно із офіційними даними, у європейських країнах зафіксовано понад 10 тисяч випадків смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці. У Києві повітря вже прогрілося до 21 градуса. Максимум на сьогодні прогнозують 27 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 23 до 16 градусів під ранок. Протягом ранку переважатиме похмура погода, а далі буде більше прояснень. Водночас також буде мінлива хмарність, подекуди покрапає дощик. І протягом усього дня переважатиме мінлива хмарність. Ввечері також буде переважно сіро, водночас далі буде без опадів. Пориви вітру 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:59. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:07. Усім доброго ранку. І справді починаємо з тим, знаєте, таким осадом певним. Якщо ви вболівали за збірну Аргентини, а якщо вболівали за збірну Іспанії, то звісно ж у вас все гаразд. І тут погоджуюся з вами і сам теж такої думки, що заслужена цілком перемога, тому що неможливо виграти поєдинок, коли ти 90 хвилин не завдаєш жодного удару. Не те, що в площину, в напрямку воріт. Мова йде про збірну Аргентини. Нуль. Я собі заскрінив і подивився на це. Мені було плачевно, тобто атаки зовсім не було ніякої. І Мессі вчора, звісно ж, після поєдинку плакав. І шкода, тому що загалом весь турнір був хорошим. Тут наш слухач написав, було б цікавіше подивитися на Англію і Іспанію в фіналі. Знаєте, тут така історія. Тому що в півфіналі Англія, наприклад, другий тайм Англії, ну це ніяка Англія, та? От і для чого нам така Англія в фіналі? Тобто раз на раз не доводиться, але маємо сказати, що Іспанія, що в півфіналі переїхала французів, що тут переїхала, хоч рахунок ось такий в овертаймі, але теж переїхала фізично збірну Аргентини. Як аргентинці не намагалися їх десь вдарити, десь штовхнути. Ну, стільки всього було, і маємо розуміння, що Іспанія чемпіон світу, і навіть Дональд Трамп, який прийшов вручати бідолаха з цим, з Інфантіно несли цей кубок, таке враження, що Трамп там хотів, щоб не Родрі його піднімав, а він, знаєш, такий думає, можна я ж чемпіон світу, каже.
4: Коротше, фінальний поєдинок мав бути той, який був за третє місце, тобто...
3: Ти маєш на увазі за голами?
4: Ну, бо 10 голів сумарно.
3: А, ну, за інтенсивністю
4: вболівальницький,
3: так, але дивись, це було очікувано, що матч буде такий, тобто нульовий. Я писав вчора нашій керівниці, вона питала, що там, як там, кажу, не дивитись, ні. Я кажу, тут питання, власне, такої помилки. Розумієш, вони, кожна сторона боялась помилитись. Один гол і все могло вирішити одразу в основний час. Всі боялися, тому що в тих топовий воротар Мартінес, в тих топовий воротар, який взагалі один гол пропустив за турнір. Тому один гол все вирішував. Це було супер очевидно. Феєрії 3-3, 5-5, 4-6 ніхто не очікував, от чесно. А в тому поєдинку за третє місце, який взагалі нікому не потрібен, вони робили, що хотіли, вони реально покайфували. Перший тайм 4-0 від англійців, це кайф. Вони просто грали в насолоду. А тут
4: треба
3: було
4: фіналі
3: не могли
4: грати за насолоду.
3: Так, так не працює, на жаль, тому що ціна велика.
4: Отож би. Отак називається.
3: Пише наш слухач, бо ці фіналісти фінал заслужили. І питають, хто кашляє. Питають, чи ти знов кашляє.
4: Ніхто не кашляє. Хто кашляє? В смислі? Ніхто не кашляє.
3: Ой, добре. Каже пан Богдан, одне добре, Тромп не забрав собі кубок. Я думаю, що копію він попросив щось зробити, в нього копія є теж. Ой, і давайте подивимося швиденько, що там відбувається на столичних шляхах. Буквально хвилину-другу. Північний міст перед ним на проспекті Романа Шухевича. Певні ускладнення помітні. Без дорожньо-транспортних пригод. Бандери норм. Є певні труднощі нагору туди до Дорогожичів. Подільсько-Воскресенський мостовий наче норм. Міст метро, до речі, гарно проїзним виглядає на 8:10. Бачу на правому березі, якраз за Поштової площі, туди вже по набережно Хрещатицькій дорожньо-транспортна пригода в бік нижнього валу. Зважайте, будь ласка, там може бути найближчі півгодини ускладнений рух. Міст Патона станом на ранок норм. Їде Дарницький, теж гарно проїзним виглядає. І давайте на Південний заглянемо. Маю сказати, що Південний тягнеться, тобто від станції метро Сокирки до Славутича у нас там тягнучка. Рухаємося далі, за 25 хвилин повернусь.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
7: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо. Але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show.
8: Доброго ранку, друзі, доброго ранку всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ось ми, власне, і почулися. Тарас Кобзар за мікрофоном. Власне, тут в студії ще з нами Дмитро Ольшанський, наш звукорежисер. От в такому складі ми сьогодні ефіримо. Тож, друзі, як завжди, коротенький анонс, про що сьогодні будемо говорити. От. Та будемо говорити майже всю першу годину нашого ранкового ефіру з Дмитром Снігирьовим. Це військовий експерт, аналітик і співголова громадської організації «Права справа». Будемо говорити, ну, в першу чергу, звісно, будемо говорити про атаку на столицю, яка була не минулої, а позаминулої ночі. Можете поділитися своїми враженнями, написати нам на наш студійний вайбер 098-009-9898, як ви її переживали, як ви її проживали, бо, ну, от, знаєте, я цю атаку проживав не в укритті. Напевно, одна з небагатьох атак, там, напевно, перша за останні роки два, яку я проживав не в укритті, і це, я вам скажу, було... Для мене в новинку, і, по-друге, для мене було це, ну, так, відверто, дуже страшно, дуже. Ну, словом, напишіть ваші враження. Не тільки про це ми будемо говорити, звісно ж, з паном Снігирьовим, будемо говорити і про можливі зміни в керівництві військовому нашої країни, і не тільки, також... Будемо говорити про те, отже ж, бачите, пишуть нам вже, ну це колеги пишуть на месенджер. Знаємо ми, що на зв'язку з нами пан Снігирьов, зараз до нього вже прийдемо. Також сьогодні з нами буде на зв'язку Євгенія Блоцька, це військова мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Будемо з нею говорити і про контракт 18-24, і про жіночий підрозділ пілотів безпілотних літальних апаратів, і про повернення СЗЧ. І також сьогодні з нами буде Юрій Гаврилечко, це кандидат наук з державного управління. Будемо говорити про новий склад уряду, як оцінити команду нового прем'єр-міністра Корецького. І не тільки. Тож, давайте розпочинати. Пан Снігирьов з нами на зв'язку. Дмитро Снігирьов, військовий експерт та аналітик, співголова громадської організації «Права справа». Пане Дмитре, вас вітаємо. Доброго ранку.
9: Вітаю. Доброго ранку. Дякую за запрошення.
8: Завжди раді. Отже, пане Дмитре, ну, в першу чергу, звісно, обстріл столиці. Щойно якраз їхав на роботу, проїжджав багатостраждальну Лук'янівку. Бачив вже на власні очі, ну, звісно, вже там розчищено частково, але бачив на власні очі руйнування, та й чув, власне, вночі і прильоти, і роботу ППО. І тут, знаєте, в мене виникає питання, тому що вночі і рахував сам, і моніторингові пабліки повідомляли одну кількість, скажімо, застосованим по нам боєприпасів, а вчора повітряні сили опублікували трошки іншу статистику. Вона різниця з тим, що вночі повідомляли моніторингові пабліки. Чому так, на вашу думку?
9: Ну, моніторингові пабліки, тому і називаються моніторингами, що вони моніторять ситуацію, відповідно, є офіційні джерела інформації, яким варто довіряти. Ну, і головне, ми можемо говорити про те, що, шановні телеглядачі, подібний характер атак в найближчі 30 днів, він, на жаль, буде нарощуватися. Тому, може, я не лякаю вас, не збираюся все малювати чорними фарбами, але те, що відбувається наразі, це намагання, в першу чергу, здійснити військовий політичний тиск на Російську Федерацію. Відповідно, Російська Федерація обумовлює свої дії небажанням сідати за стіл перемовини і активізації ударів по території України, в першу чергу, з використанням балістики. Вибір засобів ураження не випадковий. Росіяни прекрасно розуміють ті проблеми, які стоять перед українською системою ППО, а це недостатня кількість засобів протидії. А в першу чергу мовиться антибалістичні ракети ПАК-2, ПАК-3, які мають на меті нейтралізацію балістичних засобів ураження крилатих і гіперзвукових ракет. Тому змушені констатувати, що статистика ударів по території України з використанням саме балістики протягом 30 днів, вона буде мати постійну присутність в інформаційному просторі. Ну і, на жаль, будемо мати ті негативні наслідки в моменті ударів по інфраструктурних об'єктах України. В першу чергу удари, на мою думку, будуть це по портовій інфраструктурі. Це намагання росіян заблокувати можливість зернового коридору, бо не випадкова активність української сторони в Азовському і Чорному морі наразі знизила на 30% можливість країни-окупанта щодо здійснення експортних операцій, а саме продажу зерна. Відповідно, якщо є до 30% на світовому ринку можливість зайняти цю позицію, то цим мала би і скористатися Україна або Сполучені Штати. Тому і не випадково Росія активізувала удари по портовій інфраструктурі з метою заблокувати можливість України фактичного витіснення Російської Федерації зі світових ринків зерна. А це в першу чергу країни Африки, Близького і Середнього Сходу. Тому удари по Одесі і, відповідно, Дунайських портах, вони будуть продовжуватися. Аналогічна ситуація буде з ударами по, відповідно, столиці. В першу чергу це має на меті створити соціальну напругу. Варто відзначити, що росіяни копіюють досвід Ірано-Іракської війни в моменті нанесення ударів саме по інфраструктурних об'єктах. Нагадаю, тоді під час восьмирічної війни, коли лінія фронту була фактично стабільна, Ірак перейшов до тактики нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах на території Ірану з використанням саме аеробалістичних засобів ураження радянського виробництва. Ця ситуація ввійшла в світову історію як під назвою «Війна міст». І наразі росіяни фактично копіюють цей досвід. Стабілізація лінії бойового зіткнення, ба більше того, успіхи сил оборони України, а мовиться про те, що деокупована територія більше, ніж територіальних втрат, якраз ескалують напругу в моменті на ударів по території України з використанням аеробалістичних гіперзвукових і крилатих ракет. Цебто росіяни фактично дають зрозуміти, що це останній аргумент для примусу української сторони до перемовного процесу, а саме фактично територіальних поступок. Інше питання, шановні телеглядачі, у мене виникають певні сентенції з приводу того, що а чому, розуміючи, що нема чим збивати, Сили оборони України за часів екс-реформатора Федорова не внесли зміни в тактику і стратегію ударів по території Російської Федерації? Йдеться про те, що, на моє переконання, за умови браку ракет-перехоплювачів, перші об'єкти, по яких мали би відпрацювати українські засоби ураження, а це, відповідно, безпілотники літакового типу і, в першу чергу, крилаті ракети FP-5, це мали би бути заводи військово-промислового комплексу на кшталт Воткінського, який займається виробництвом балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет. Тобто ми мали не просити дати нам можливість полювати за кожною балістичною ракетою,

0: Ви неодноразово так концентрувалися на моменті 30 днів. А чого 30 днів? А чого, власне, не може така бути тенденційна штука, включно до аж до опалювального сезону? Ну, тобто, я ж розумію, що ми зараз інтенсивно готуємось до опалювального сезону. Столиця, всі міста України, та ж Одеса. Тобто, чого росіяни не можуть з такою ж інтенсивністю, там, хай навіть... умовно, не 40 ракет за 50 хвилин, як це було вночі. Бо я, ну, насправді, я то, звісно, вірю повітряним силам, але я думаю, що хай навіть окей і не 40, але і не 17. Ну, тобто, десь посередині, плюс-мінус, було застосовано ракет цієї ночі, бо я думаю, що одні трошки прибільшують, а інші трошки применшують кількість застосованих по нам боєприпасів, щоб не лякати, наприклад, а інші трошки хайпують на цьому. Так от, чому б і росіянам не застосовувати хоча б раз на тиждень плюс-мінус таку ж кількість ракет по столиці, і не тільки по столиці, щоб зірвати нам підготовку до опалювального сезону і дійсно перетворити Київ, Одесу, Дніпро, великі міста на непридатні до життя? Ну, в цілому. Але ви кажете про 30 днів. Чому саме 30 днів?
1: 30 днів – це початок виборчої перегонів як Росії, так і, відповідно, Сполучених Штатів. І Росія прекрасно розуміє, що максимальний тиск на економіку Російської Федерації буде якраз цей проміжок. Тому ці 30 днів інтенсифікація ударів по території України буде зростати. Якщо раніше, шановні телеглядачі, інтенсивність ударів і, відповідно, часовий проміжок – це 2 тижні, тобто росіянам треба було накопичити засоби ураження, в першу чергу аеробалістичні, то тепер вони б'ють практично кожен день. Себто зміна тактики, вона досить показова. Так, не в тої великої кількістю, до 70 засобів ураження, але кожен день прилітає до десятка балістичних чи крилатих ракет. Вони змінили тактику нанесення ударів. І тому я підкреслюю, що ці дні, а саме цей проміжок часу 30-40 днів, він буде максимально критичний для української системи ППО в моменті якраз от збільшення кількості ударів по території України. А з приводу опалювального сезону, так, на жаль, ця тенденція буде тільки збільшуватися, і окупанти будуть масштабувати удари не тільки відповідно по об'єктах енергоструктури, як в першу чергу по об'єктах водопостачання і водоочисних спорудах. Тобто будуть робити максимально, щоб заблокувати життєдіяльність міст-мільйонників. Це стосується не тільки Києва. Подивіться ті тенденції, які відбуваються з ударами по інфраструктурних об'єктах тих самих Сум, Харкова, Дніпра, Запоріжжя тощо, Одеси. Тобто це стала практика і, відповідно, єдина можливість окупантів якимось чином змусити Україну піти на поступки – це якраз створення передумов непридатних для проживання в містах-мільйонниках. Тобто створення соціальної напруги в українському суспільстві.
0: Тоді у нас ще залишається зараз в цьому слоті буквально 1 хвилинка – тоді добре. Ну, я розумію, що так багато балістики, бо ми її не збиваємо. Логічно. Але ж, ну, вони то її і не виробляють прямо так, як штампують шахеди. Ну, тобто, випустили, от вони по нам, хай там, ну, добре, не 40, хай 30. Окей.
1: На жаль, виробляють, пане Тарасе, вибачте, переб'ю, 150 засобів уражень на місяць. А для їх нейтралізації потрібно 300 ракет перехоплювачів. Тобто на кожну крилату чи то балістичну ракету потрібно 2 ракети перехоплювачів.
0: Ну, так.
1: Такої кількості немає на складах ні армії Сполучених Штатів, ні наших європейських партнерів. В чому проблема, шановні радіослухачі? ВПК Сполучених Штатів має можливість виробництва ПАК-2, ПАК-3 600 одиниць на рік максимум. До цього часу було 380. Вони збільшили виробництво. Так от, як якщо навіть Сполучені Штати передадуть нам всі ракети, які виробляють за рік, нам цього вистачить лише на 2 місяці, щоб протистояти інтенсивним атакам з використанням балістики з боку Російської Федерації. А росіяни, на жаль, мають можливість не лише виробництва, але й поповнення засобів ураження за рахунок КНДР.

0: першу чергу КН-23, КН-25. У чому небезпека? Плюс зміна тактики ударів по Україні – це використання зенітно-ракетних комплексів С-400, але ракети летять по балістичній траєкторії. Там модернізовані комплекси для нанесення ударів по наземних цілях. Останні удари по Києву – це якраз використанням С-400. У цьому найбільша небезпека, бо собівартість виробництва значно нижча, а руйнівні наслідки, вони практично тотожні. Але й плюс ще відхилення від цілей. Тобто називати цю ракету високоточною не можна. Це от якраз і є засіб ракетного терору з боку Російської Федерації. Тобто невибіркові удари. Фактично працюють по квадратах.
1: Угу. Що ж, пане Дмитре, почули вас. Почуємось з вами буквально через кілька хвилин, тому що у нас попереду наша рубрика «Голоси з фронту», потім випуск «Нове», «Дорожня хроніка», і до 10 хвилин невеличка пауза в нашій розмові з паном Дмитром Снігирьовим, і продовжимо ми далі. Наталка Сопіт.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». На Київ ФМ.
3: Чорний – головний сержант механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
4: Ну, від війни я б сказав, би, що втомився, тому що я з 14-го року, з перших днів війни, і безперервно я тут. Втомився, так сказати, без сім'ї. У мене вдома дві доньки, які ростуть без мене, старші вже 8 років. Вона мене, грубо сказати, бачить як гостя. Тобто раз на пару місяців, раз півроку, коли приїжджаю додому, все. Так. Але з іншої сторони, я розумію, що я вже 10 років. І я якби, ну це, грубо сказати, це моє життя, це моя стихія. І зараз приїхати просто додому, я не знаю, що там робити, я не знаю, як з людьми спілкуватися, тому що це, ну, у нас, як мінімум, з цивільними людьми різне бачення на будь-яку ситуацію. Хай вона там не військова, там просто цивільна. Ми привикли дивитися правді в очі, а люди більш так обманним взглядом дивляться на це все. Ну, свою вигоду тільки, можна так сказати. Тому є вірогідність, що я і залишуся. Ну, як мінімум тут, можна так сказати, всі свої.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання. 8:31 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Кількість загиблих унаслідок удару РФ авіабомбами по Запоріжжю зросла до 3. Загинула 11-річна дівчинка, яка була під завалами будинку, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Також жертвами російського удару стали ще дві жінки віком 71 та 72 років. 42 людини дістали поранення. А поблизу Одеси росіяни завдали ракетного удару по суховантажному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке з кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 18 людей, серед яких громадяни Сирії, Індії та український лоцман. Загинули 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Сполучені Штати планують направити до Ізраїлю додаткові літаки паливозаправники. На тлі загострення протистояння з Іраном, за даними Reuters, цей крок має зміцнити можливості ізраїльських ВПС у разі подальшої ескалації конфлікту. Ну, а на світанку російська влада заявила про атаку понад 400 дронів на Московську область РФ. У соцмережах повідомили про прильоти і пожежі у Підмосков'ї, зокрема у логістичному центрі Wildberries, Куледіно, у Подольську та на нафтобазі. на сам кінець про те, що сьогодні день «Обійміть своїх дітей», відзначають у всьому світі. Свято заснувала американська оглядачка одного з журналів Мішель Ніколс, яка втратила свого 8-річного сина Марка. Це свято має нагадати батькам, наскільки важливо обіймати своїх малюків. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, доброго ранку. 8:33 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І, звісно ж, продовжуємо рефлексувати на фінал чемпіонату світу. Тут ви кидаєте оце відео шикарне з тим, як Дональд Трамп теж став чемпіоном світу. І це правда. Коли виносив цей кубок чемпіона світу, намагався залишитись. І, що найголовніше, залишився на п'єдесталі для переможців. Інфантіно, який біг похапцем, намагався прибрати, ну, але він робив це так недолуго, Дональда Фредовича, хотів його смикнути, що, мовляв, нам тут не місце, ми маємо трохи збоку стояти або зійти з п'єдесталу, то Трампу байдуже, він стоїть, він переможець, він виграв цей чемпіонат світу разом з іспанцями, або навіть він виграв, а потім вже іспанці. Якщо не бачили це відео, подивіться, доволі кумедне, зараз шириться мережею. Давайте дивитися далі, а потім ще обов'язково поговоримо про головного голеадора. Вже давайте в наступному випуску, хто ним став і чи можна було очікувати чогось іншого. А тож, північне місто гарно проїзним виглядає, саме місто, але є певні труднощі на під'їзді до нього через річку Десенко. Пам'ятаєте, дорожні роботи тривають. Проспект Романа Шухевича, ускладнений рух там є. І Подільсько-Воскресенський повністю вільним станом на 8:35. Міст метро, все гаразд. Єдине, що біля станції метро Лівобережна невеликі ускладнення можливі. Міст Патона повністю проїзним виглядає. Пам'ятаєте, що була дорожньо-транспортна пригода туди ближче до якраз поштової площі. Зараз уже прибрали цю позначку, але від мосту пішохідного до якраз повороту на вулицю Нижній Вал невеликі ускладнення можливі. Ну, відповідно, казав вам, що міст метро норм, ну, ближче до гідропарку невеликі ускладнення можливі. Міст Патона на мосту є накопичення автівок, але загалом теж вважається нормальною ділянка це проїзною. А міст Південний, тут є ускладнення від станції метро Сокорки до Славутича і також від метро Бориспільська, якраз на під'їзді до неї, є ускладнення на заїзді в місто. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
6: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. Отже, ну, розкажіть нам, напишіть нам на Viber, як минув ваш вікенд. Ну, окрім обстрілу, звісно, діліться і своїми враженнями. Бачите, от Дмитро Снігрьов каже, що наступні 30-40 днів, так, інтенсивність обстрілів буде зростати, звісно. Москалі будуть намагатися нас розхитати, як то кажуть. Тож, треба підготуватися до цього морально, хоча куди нам ще морально більш бути готовими. Ми і так вже все, що можна, переживали, як то кажуть. Але були й хороші події на цьому вікенді, зокрема, окрім фіналу. Фінал ми вже обговорили, чемпіонату світу.
5: Я ще буду продовжувати цілий день сьогодні
1: Іспанія,
5: говорю.
1: Іспанія чемпіон, вітаємо Іспанію. Це яке чемпіонство в них вже?
5: В Іспанії друге.
1: За всю історію?
5: Так.
1: Ну,
5: 2010-й і зараз 26-й.
1: Ну, молодці. Хай щастить їм в дорозі.
5: В Аргентині було три, вони могли мати четверте.
1: Ну, молодці. Ну, а ще, власне, відбувся вчора дуже цікавий заїзд Формули-1, СПА, Франкоршам, Гран-прі Бельгії. Дуже хороша гонка, дуже цікава гонка. Як на мене, одна з найцікавіших в сезоні, тому що легендарна траса відома з 1950-х років. Напевно, одна з найстаріших в усьому сезоні на рівні Гран-прі Монако, на рівні Барселони, на рівні Сільверстоуна. Одна з таких легендарних, одна з найвідоміших, особливо цією шиканою. Найдовша траса взагалі-то в сезоні, тому що одне коло трошки більше 7 кілометрів, і всього було 44 кола, порівняно, наприклад,
5: з гран-прі. Так, тому кіл найменше, типу.
1: Так, з гран-прі Австрії попереднє, яке було, там було скільки, 73 чи 77, здається, да? 77, здається, кіл було. Тут було 44 кола. Ну і, власне, зараз вже з нами Дмитро Снігирєв на зв'язку, зараз продовжимо з ним бесіду. На завершення кілька слів ще про формулу. Кімі Антонеллі, переможець цієї гонки.
5: Його вітаю, насправді, заслужив.
1: Заслужив, так. Це наймолодший гонщик зараз в усього, ну, з усього пелетону, 19 років пацану. І це його шоста перемога з 10 гонок сезону. Тобто 6 гонок, а з 10 він виграв. Це команда Mercedes. Лідирує він, в нього 205 очок зараз. І, відповідно, лідирує команда Mercedes серед інших 11 команд сезону 2026 року. У нас є свої ставки з Володимиром Буськом. Хто ж стане чемпіоном, хто стане віце-чемпіоном і бронзовим призером цього чемпіонату 26-го року. Ну, до грудня триватимуть гонки, подивимось, чи справдяться наші прогнози і хто отримує... А на що ми, до речі, з тобою... Ага, хто отримує приємний, смачний напій. От. Тож, друзі, дивіться з нами «Формулу-1». Ми періодично в ефірі обговорюємо. Ну, а далі будемо говорити з Дмитром Снігирьовим, він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вас вітаємо ще раз. Пане Дмитре, ви з нами, ви тут, ви нас чуєте? Пане Дмитре?
0: Вітаю!
1: Ага, о, все, нарешті. І ми вас ще раз вітаємо. Чуєте нас? Бо ми вас не дуже.
0: Чую.
1: О, все, і ми вас чуємо. Ну що ж, і, власне, хочу з вами поговорити, ну так, на таку, знаєте, дуже тонку тему з приводу того, що у нас відбувається в Міністерстві оборони. А на тему того, що говорив колишній вже міністр оборони Федоров, на тему майбутніх рішень президента щодо головнокомандувача. І от, що цікаво, тому що я розумію, що насправді зараз тривають обговорення про те, а що ж робити, власне, що робити, наприклад, президенту. Так, тому що, ну, дійсно, обговорення тривають, і однозначно не може не відреагувати ніяк президент, і він вже анонсував певні рішення після розмов і з Сирським, і з колишнім міністром оборони Федоровим, і, ну, скажімо так, він дійсно, як пише, до речі, видання Financial Times, він готовий, наприклад, змінювати головнокомандувача Збройних сил України, якщо знайде йому гідну заміну. На вашу думку, чи є зараз серед українських генералів різноманітних, у нас багато достойних генералів, гідна заміна Сирському станом на зараз?
0: Давайте по-іншому подивимося на це питання. А чому потрібна гідна заміна? Є провали, є тактичні успіхи окупантів, є що? Є успішні дії Сил оборони України в моменті деокупації українських територій. За останній тиждень деокуповано 150 квадратних кілометрів. Натомість територіальні втрати української сторони за місяць попередній 110 квадратних кілометрів. Тоді постає питання, що сирський більш ніж ефективний, і це за умови того, що окупанти мають переваги в живій силі, техніці, засобах ураження. Економічний потенціал країни-окупанта в десятеро перевищує економічний потенціал України. Так в чому претензії? Поясніть мені. Я розумів би, якщо б були б протилежні якісь речі, але якщо Трамп говорить комплементарні речі на адресу Сил оборони України і Рубіо лишень констатує той факт, що зміна риторики Трампа полягає в тому, що він любить переможців, то головне тут слово «переможці». Тоді виникає питання, що це рішення має виключно політичне забарвлення і ніякого відношення щодо діяльності Сил оборони України немає. А відповідно тоді постає питання, що весь цей скандал з Федоровим – це намагання вирішити одразу декілька питань. Це відповідно позбавитися можливості, навіть теоретичної створення опозиції серед військових, це удар по сирському. Хоча сирський абсолютно аполітична людина і неодноразово підкреслював, що політичних амбіцій немає. Але вирішили йти шляхом Пригожина, копіювати досвід російських спецслужб в моменті знищення російського генералітету. У вас не виникає, скажімо так, певних сентенція з приводу того, що ці протестні настрої дивним чином вони нагадують взагалі марш справедливості Пригожина. Той виступав з критикою міністра оборони відповідного очільника Генштаба країни-окупанта, а наразі Федоров атакує головнокомандувача Збройних сил України. Причому на момент максимальних успіхів Сил оборони України. Комусь не до вподоби саме успіхи Сил оборони України. Це перший момент. А другий момент, чому я говорю, що це багатовекторна операція, яка не має жодного відношення до реального стану речей, себто ситуації на лінії бойового зіткнення, так це намагання створити з Федорова політичний проєкт на противагу Залужному, на противагу Буданову. Це якраз от той скандал, який має на меті максимальну інформаційну засвідку Федорова і його, відповідно, вже позиціонування як такого собі реформатора, якого з'їла система, якому не дали можливості, не дали можливості що. І постає питання основне, що за цими всіма процесами стоїть виключно політичний розрахунок. Причому зауважте, чому я на цьому наполягаю. Сама ситуація з Сирським, вона готувалася не один місяць. Саме призначення Федорова – це було вже фактично створення штучного конфлікту між Сирським і Офісом Президента, де Федорову відводилася роль медійної торпеди. Я нагадаю, шановні радіослухачі, що почалася каденція Федорова. З медійного скандалу блогера, уявіть собі, блогера Стерненка з очільником Генштабу. Можемо уявити собі таке в Росії? Напевно, ні. Блогер в Росії виступив в ефірі Собчак і отримав 10 років. Натомість у нас Охелян Стерненка може, виявляється, без перешкод критикувати головнокомандувача, а посередником цій ситуації виступати Офіс Президента. А потім Стерненка стає радником міністра оборони і вже з цих позицій державницьких постійно атакує головнокомандувача. Про яку ефективну роботу головнокомандувача може йти мова, якщо під постійними медійними ударами? Якщо не Стерненка, то Безугла. Якщо не Безугла, то Бабель. А отут основне, шановні радіослухачі і журналісти, перевірте інформацію, часом Бабель не Федоров викупив. не має він до нього відношення. І тоді стане зрозуміло, звідки ці статті в Бабель щодо полку Скеля, які мали на меті привернути увагу не до полку Скеля, а відповідно вдарити медійно по Сирському. І головне, у мене запитання, а Могилянка не за тиждень готувалася часом до тих так званих протестних виступів? Чи, напевно, вважають, що інформація немає інформації і не відслідковуються тенденції? Та ні, відслідковуються. Більше того, відслідковуються тенденції щодо отримання певних бонусів так званими лідерами громадських думок щодо формування відповідних месенджерів. От вам і вся ситуація, ще раз підкреслюю, це виключно політична складова. І всі ті протести, так звані, це не більше, ніж інформаційна засвідка політичного проєкту під умовною назвою «Опозиціонер Федоров», який добре, буде добре, мати тоді, на меті. Та, прошу.
1: Тоді кому це вигідно? Ну, от якщо,
0: Офіс президента.
1: Офісу президента.
0: Першу чергу. Це
1: добре,
0: кінцевий бенефіціар.
1: Чекайте, у нас керівник Офісу президента пан Буданов. Тобто вигідно йому?
0: Давайте називати речі своїми іменами. Давайте. Пан Буданов – керівник Офісу.
1: Так.
0: Але він не впливає на кадрову навіть політику. Чи помінялася кадрова політика за часів Кирила Олексійовича? Йому дали можливість завести свою команду?
1: Ні.
0: Ні. Ні. Ну от вам і відповідь.
1: Тобто?
0: Що Кирило Олексійович фактично там весільний генерал. Тобто? І призначення його на посаду керівника Офісу Президента це було якраз намагання знизити його політичні амбіції. І друге, а як ви поясните співпадіння, що протести проти Сирського, а фактично Залужного, починається із 16-го числа, правильно? А 16-го числа з'являється лист бізнесмена, якого підірвали в Монако, де він чітко, абсолютно точно, де він чітко зауважує, що за замахом стоїть Кирило Олексійович Буданов. Звідки така співпадіння по датах? Переграли сценаристи саме себе, розумієте?
1: Чекайте. Добре, якщо Буданов весільний генерал, якщо Буданов не вирішує кадрову політику Офісу президента, і, наприклад, Єрмак вже відсторонений від посади керівника Офісу президента, хоча, ну, десь, можливо, кулуарно і не прямо він ще має якийсь вплив, то, відповідно, це вигідно самому президенту.
0: Нащо тоді, першу чергу.
1: Нащо тоді президенту створювати для себе ж самого опозиційного, так би мовити, умовно майбутнього кандидата, не знаю, ну, майбутнього опозиційного конкурента. Навіщо?
0: Умовно опозиційного, кишенькова опозиція. Так. А передісторія цих всіх протестів полягає в візиті Залужного в Київ, коли його викликали після відставки прем'єр-міністра Великобританії, задали одне запитання, одне.
1: Ти підеш на вибори чи ні?
0: Так. І так що відповів Залужний?
1: Сказав, що піду.
0: Так. І так, і піду на вибори. І після цього активізуються ті так звані протестні настрої, які мають на меті формування якраз кишенькової опозиції, створення так, Федора,
1: добре,
0: такого
1: добре.
0: Собі. Дайте я закінчу. Тобто йдеться про те, що Офіс президента і, відповідно, сам президент прекрасно розуміють ті тенденції, які наразі є. А саме, Сполучені Штати будуть тиснути на проведення виборів. Причому, чому задають Залужному запитання щодо виборів на осінь? Це ж не наші з вами фантазії щодо виборів, правильно? Тобто, якщо задали питання, значить ці сценарії розглядаються і президентами, і відповідно всіма структурами, як відповідно правоохоронних, так і інших органів. І постає питання, що брак часу треба формувати опозицію, яка буде умовно працювати на електоральному полі Залужного, Буданова і того ж Порошенка. Зауважте, до речі, ще одне співпадіння, коли народного депутата від Євросолідарності екстрадують в Україні. А це один з ключових був депутатів партії Порошенка. Йому висувалися там і висуваються наразі досить серйозні звинувачення щодо зловживання службовим становищем. А я не виключаю, що він піде на співпрацю зі слідством, і відповідно це буде використано як і правовий, і інформаційний удар вже і по Порошенку. Тобто занадто багато, скажімо так, склалося в один день пазлів.
1: Добре, тоді ще такий момент. Навіщо тоді, якщо слідувати вашій логіці, навіщо тоді навіть, окей, кишеньковий опозиційний кандидат, це зрозуміло. Ним можна керувати, йому можна давати певні, так би мовити, свої вектори, свої темники, які він може відпрацьовувати. Він може потім в якийсь момент, наприклад, сказати, окей, я побачив всю безсенсовість боротьби, я, наприклад, там в другому турі, да, знімаю свою кандидатуру, віддаю всі свої там набрані відсотки, там, наприклад, одному з
0: президенту.
1: Ну, президенту, неважливо кому. Ну, умовно президенту, так. Окей, тут все ясно. Ясно, на що робляться такі технічні опозиційні кандидати. Умовно опозиційні. Але на що тоді, якщо Сирський аполітичний, ефективний головнокомандувач, навіщо тоді створювати програму умовно кишенькового опозиційного кандидата навколо конфлікту з ефективним головнокомандувачем твого війська, який не будемо зараз ні применшувати, але і не возвеличувати Сирського,
0: абсолютно. Ми
1: який насправді
0: про...
1: провів дійсно багато класних операцій, але давайте будемо чесними, який і дійсно і за, ну, не особисто він, але при ньому і у нас і скеля вилізає, і 155-та окрема механізована бригада вилізає, де бійці якої вбивають двох цивільних на території, на ППД взагалі бригади, на секундочку, і так? Закопують їх на полігоні. А командир
0: ну,
1: бригади
0: пане Тарасе, я тільки можу вам апелювати. Вчорашня заява очільника одного з бойових підрозділів, а саме Вовки да Вінчі, правильно? Де він сказав, що Сирський, мов, виніс догану. Але догана була винесена за викрадення і побиття цивільних. Сирський теж до цього має відношення. Так ви, якщо об'єктивно вже говоріть, так говоріть вже про те, що ці тенденції – це не тільки скеля.
1: Ні, звісно, не тільки скеля.
0: А ситуація з скелею просто натягнута на вуха. А тепер я поясню, для чого Сирський. Це Сирський – це так званий білий шум. Це професійний термін. Вони ж не вийдуть і не скажуть, що Федоров створюється під Залужного. Правильно? І, відповідно, сам конфлікт Федорова з Залужним вже наразі, він неможливий. Немає підстав, правильно? Залужний дипломат наразі. Він посол в Великобританії. А відповідно Федоров – міністр оборони. Як вони перетинаються? Ніяк. Відповідно, потрібна інформаційна легенда, себто скандал, який і формує образ Федорова як такого собі реформатора, противника системи, якому не дають реформувати Збройні Сили тощо. І для цього якраз і потрібен Сирський. Це багатовекторна операція. Вони вирішують питання а з Сирським, б з Залужним і в Будановим. Ну і паралельно ще й Порошенка підтягують. Сирський потрібен для медійної засвідки. Всі ці останні півроку, та не тільки... Що відбувалося, нагніталася ситуація навколо Сирського. Штучно нагніталася, готувалася, заздалегідь ця ситуація. І, відповідно, наразі вона відпрацьовується. Ще раз підкреслю, Сирський став заручником синдрому Залужного. Тобто бояться те, що у головкома можуть бути політичні амбіції. Тому вирішили грати на випередження, нейтралізувати можливі політичні амбіції. А тим більше наразі, я ще раз підкреслю, у Сирського тактичні успіхи. Ви згадайте, невдалий український контрнаступ, який...
1: Пане Дмитре, бачу, що і вам вже телефонують, і ми вже змушені
7: тому
1: з вами
7: не дали
1: прощатися.
7: Провести, тому що боялися, що будуть відповідні політичні рейтинги. Те
1: почули,
7: саме відбувається
1: почули.
7: І наразі.
1: Почули. Пане Дмитре, дякуємо вам. Бачимо, я ж кажу, що і вам телефонують, і ми змушені прощатися вже. Дякуємо за ваші думки, цікаві думки. Тож, друзі, рухаємося далі. Далі наша постійна рубрика, де ми згадаємо героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Хвилина мовчання, випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Монінг Шоу. Па-па.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Він пішов у свій останній бій замість побратима. 23 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на західній околиці Бахмута в результаті артилерійського обстрілу поранення, несумісні з життям, отримав ронін. Старший лейтенант Збройних сил України Руслан Прус. Він народився на Хмельниччині, закінчив Кам'янець-Подільський національний університет, тривалий час викладав у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, брав участь в АТО. Потім повернувся до мирного життя та поїхав працювати за кордон. А вже 28 лютого 2022 року чоловік повернувся до України і пішов у військо. Руслан Прус із позивним «Ронін» приєднався до лав 107-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Був заступником командира роти вогневої підтримки 97-го окремого батальйону. 21 травня 2023 року Руслан вийшов на своє останнє бойове завдання, замінивши побратима, який за станом здоров'я не міг виконувати свої обов'язки. За спогадами колег та учнів, Руслан Прус був справжнім воїном, людиною слова, зразком міцності духу і мужності. У захисника залишилась дружина Тетяна і донечка Аврора, якій не було і 2 років на момент загибелі тата. Звання Герой України отримав посмертно 24 лютого 2024 року.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
9: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ, про бавовну на Росії і про день обіймів дітей. У Запоріжжі внаслідок російського удару напередодні загинула 11-річна дитина. Дівчинка була під завалами зруйнованого будинку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також ворог забрав життя двох жінок віком 71 та 72 років. Також унаслідок атаки поранено 42 людини, серед яких 8 дітей, повідомили в ДСНС. Нагадаю, російські керовані авіабомби зруйнували 2 поверхи 5-поверхового будинку, а також пошкодили вікна та балкони у 9-поверхівці. А поблизу Одеси росіяни завдали ракетного удару по суховантажному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 18 людей, серед яких громадяни Сирії, Індії та український лоцман. Загинули 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти. 8 членів екіпажу вдалося врятувати, 2 з них поранені. Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі відомо, що росіяни атакували судно 3 крилатими ракетами, повідомили у військово-морських силах. На світанку російська влада заявила про атаку понад 400 дронів на Московську область. РФ у соцмережах повідомляють про прильоти і пожежі в Підмосков'ї, зокрема в логістичному центрі «Вайлдберіс», у Ледіно у Подольському та на нафтобазі. Також під ударом дронів опинився військовий аеродром Єйська в Краснодарському краї. Супутникові кадри з пожежею на території об'єкта публікує моніторинговий канал «Кримський вєтер». Єйськ не просто аеродром, там розміщений центр підготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ і комплекс «Нитка», на якому росіяни тренують палубну авіацію. Для РФ це один із важливих військових авіаційних об'єктів на півдні поряд з Азовським і Чорноморським напрямками. Сполучені Штати планують направити до Ізраїлю додаткові літаки паливозаправники на тлі загострення протистояння з Іраном. За даними Reuters, цей крок має зміцнити можливості ізраїльських ВПС у разі подальшої ескалації конфлікту. Частину американських літаків планують розмістити на базах ВПС Ізраїлю, щоб не створювати додаткового навантаження на міжнародний аеропорт Бен-Гуріон. А за інформацією ЗМІ, адміністрація Трампа вже повідомила Ізраїль про намір перекинути десятки таких повітряних суден. І на сам кінець про те, що день обійміть своїх дітей відзначають сьогодні у всьому світі. Свято заснувала американська оглядачка одного з журналів Мішель Ніколс у 2008 році. Тоді минуло 10 років, як вона втратила свого 8-річного сина Марка, який помер від злоякісної пухлини головного мозку. Жінка довгий час перебувала в розпачі, адже недостатньо часу приділяла своєму синові. Тож, аби вберегти від подібних переживань інших батьків, вона ініціювала день «Обійміть своїх дітей». Цей день має нагадати батькам, наскільки важливо обіймати своїх малюків. Його відзначають щороку у 3-й понеділок липня. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 22 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 27, а ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21 градуса. Перша половина дня минатиме змінливою хмарністю і подекуди покрапає дощик. В обід і ввечері також спостерігатиметься сіре небо, водночас опадів вже не буде. Вітер 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:59. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 6 хвилин. Дякуємо за те, що з нами. Дякую, що продовжуєте залишатися на хвилі 98 FM, Київ FM. Ми для вас працюємо отак щобудня, та буває, що і на вихідних приходимо до вас працювати. І загалом разом з вами переживаємо все те, що переживає наша столиця, місто Київ, найкраще місто у світі. Я сьогодні зраночку Тарас згадував про цю атаку. Дійсно, вона була болючою, тому що з суботи на неділю. Хто не ходив в укриття, то нагадую, що маршрути і укриття ви маєте давно вже в свої проінспектувати і знати, де. От у мене, наприклад, зараз укриття, там люди собі, в кого крісла стоять, в кого піддони стоять застелені там якимись ковдриками, а хтось взагалі, я помітив таку міні-команду, там мама з дитиною і з синочкою, корзиночкою, і бабуся. От, вони прийшли, в них все розстелено, і вже є певний алгоритм, це вони забирають, тобто там є така накриття, вони забирають його, скручують в пакет, далі ковдра, далі синочка, корзиночка лягає, потім вони всі лягають, от, і замикаючи вже бабуся всіх поклала, і тоді вже вона спокійно, таке враження, все помоніторила, і тоді їй теж можна прилягти. Це, друзі, так от поспостерігав, ну цікаво було за цим спостерігати, і сподіваюся, синочка, корзиночка теж найближчим часом зрозуміє, що він в тій сім'ї теж має якесь таке чоловіче начало має показати, тому що я помітив, що дорослий хлопака, але поводив себе як дитинка, яку треба ось так оберігати. Тому, друзі, виховуйте своїх козаків справжніми козаками, щоб вони могли вас захистити, щоб під час такої атаки чоловік був чоловіком і міг, власне, показувати і не тільки таким, знаєте, бути авторитетом, але й, зокрема, і щоб це надихало інших. Тобто цей авторитет має бути, от як на мене. Друзі, можете, в принципі, не погоджуватись, але мені здається, що це така прописна істина зараз. Давайте швиденько подивимося, що є на столичних шляхах. Проспект Романа Шухевича, невеликі ускладнення перед мостом Північним. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре. З'їзд тільки на набережну Рибальську і на Гаванський міст. Є певні ускладнення. Міст метро гарно проїзним виглядає. Немає якихось суттєвих ускладнень. І також бачу, що в нас є нюанс, вже немає на мосту Патона. І дивимось на Південний міст, що тут у нас на Південному мосту наче все було гаразд. Буквально ще 10 хвилин тому переглядав, все норм. Давайте подивимося на інформацію від Київавтодору. З'явилася інформація якраз від прес-служби. З 20-го, тобто від сьогодні до 26 липня, частково обмежуватимуть рух кільцевої дороги у Святошинському районі. Фахівці Святошинського ШЕО будуть проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від Берестейського проспекту до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках, тобто впродовж 6 днів. Так що, друзі, зважайте, будь ласка, у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. В наступному випуску туди заглянемо. Залишайтесь з нами, про золоту бутсу обов'язково поговоримо. Не забув, але вже час немає. Рухаємося далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам? Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
3: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Це радіо найкращого міста в світі. Ми рухаємося далі, говоримо про все найважливіше. І, власне, буде у нас цікава співрозмовниця зараз на зв'язку. Це Євгенія Блоцька, військова мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». А вона з нами на зв'язку. Будемо говорити про багато важливих речей. Пані Євгенія, вас вітаємо. Доброго ранку.
8: Вітаю, доброго ранку.
3: Отже, ну, в першу чергу, давайте поговоримо про те, що ви та військовослужбовиця, яка підписала і пішла на контракт 1824, наскільки я знаю. Все правильно? Нічого не плутаю.
8: Ні, підписала контракт не 18-24, а на 3 роки підписала контракт.
3: Ага, на 3 роки. Так, власне, тоді розкажіть про ваше рішення, ну, тобто, чому саме такий контракт, чому обрали для себе саме такий формат служби і, до речі, в умовах нових, от бачите, у нас зараз вже міністр оборони, ну, вже колишній міністр оборони, якраз теж незадовго до того, як його, він написав заяву про відставку, він теж анонсував контракти, чи вони зараз якось скориговані і, ну, скажімо так, чи вони зараз впливають, наприклад, на той контракт, який ви підписали, чи він вже незмінний?
8: Впливає. В даний момент я можу мати собі таку змогу перепідписати контракт і потім відслужити тих самих 24 місяця і мати відстрочку в 6 місяців. Тому я це в планах, але уже, мабуть, після відпустки, після відпочинку. От, що вплинуло на підписання контракту, то не знаю, мабуть, батьківщина і, мабуть, загибель мого найкращого друга, якого я, ну, з самого дитинства, можливо, так скажемо, знала. Він пішов, кинув навчання. Пішов, підписав контракт, але, на жаль, загинув. Тому це, мабуть, саме найбільше таке сподвигло, що я також можу допомагати і, можливо, навіть і спасати життя своїм побратимам.
3: Цікаво. А ще такий момент. Чому саме бригада «Едельвейс»? Чи, ну, скажімо, це був такий усвідомлений вибір, чи, скажімо, ну, коли підписували контракт, чи тут вже, ну, це було без варіантів, скажімо, і там вже, як то кажуть, саме туди прийшло там розпорядження?
8: Чому саме «Едельвейс»? Тому що вони саме найшвидше відреагували на моє резюме. Відразу, так скажемо, на слідуючий день після подання резюме вони мені подзвонили, розповіли про себе, сказали, які є вакансії. От, і, ну, вони саме активніше хотіли взяти мене, бо інші бригади таке, ну, не так сильно активно хотіли брати дівчину, бо це ж все-таки дівчина, а армія, типу, як не для дівчат. Такий трошечки сексизму трішечки присутствувало. От, тому і пішла до «Едельвейсів», бо безпосередньо ще Степан Барна зі мною зв'язувався І я зрозуміла, що от саме з цим командиром я хочу служити.
6: Цікаво, цікаво. І, ну, я... Степан Барна, наскільки я пам'ятаю, він теж полеглий.
8: Ні, то його брат.
6: Це його брат, так, так.
8: Брат, так.
6: Це його брат,
8: а
6: точно.
8: А Степан Барна – це наш командир.
6: Що можете сказати про нього, до речі?
8: Активна, життєрадісна людина. В своїй роботі він знає толк. На ньому все тримається, вся бригада, можна, ну, весь підрозділ, я так скажу, тримається на ньому, бо якби його не було, то, мабуть, би і не було б наших барників. Тому золота людина, я би з ним працювала би і працювала.
6: Рідні друзі, як взагалі відреагували на ваше таке рішення?
8: Багато хто мене відмовляв, не йди, бо це ж все-таки війна, то можуть її вбити і те, все. Половина просто відвернулися, перестали спілкуватися. От, рідні прийняли, бо вони знають, що я бойова, і я давно хотіла йти в армію, але ніяк не виходило. Тому вони тільки підтримали і сказали, аби все було добре і берегла себе.
6: Угу. А ще такий момент. Хочеться поговорити про жінок у війську і от про жіночий підрозділ пілотів безпілотних літальних апаратів. Взагалі, як виникла ідея створити окремий підрозділ жінок-пілотів? І можливо, ви кажете, що присутній сексизм певний в армії, у війську. Ну, я розумію, що, напевно, без цього нікуди. Можливо, в якомусь роді це певний пережиток. Можливо, колись ми його позбавимось. Я не критикую зараз. Я розумію, що це просто реалії життя. Але, можливо, навіть в певних моментах жінки ефективніші за чоловіків.
8: Так. Це дійсно так, тому що менший процент СЗЧ, дівчата роблять, ну, колосальні прям результати. От по собі скажу, що да, до мене також було, ну, не дуже добре таке ставлення поначалу, бо думали, ну, все-таки це дівчина, вона не витримає того, що ми витримуємо. Але з часом, з роботою спрацювалися, і вони зрозуміли, що були неправі, що, ну, і зараз дуже зачасту навіть любого побратима запитати, то кажуть, що я би з нею поїхав би на виїзд, якщо тільки Женя буде їхати, то я поїду. От, ну, зачасту мене ставлять як приклад, що я маю більше сили волі і витримки, чим багато інших хлопців.
6: Угу. Цікаво, цікаво. І як, до речі, чути це після того, коли, наприклад, казали там, що та дівчата там не витримаєте і все решта?
8: Я на це не звертаю уваги, бо в кожного є своє бачення, в кожного є своя, так би мовити, думка. От, тому це їхні тільки, їхні думки і так далі. Я знаю свою роботу, знаю, на що я цей спроможна, тому я просто виконую свою роботу і допомагаю побратимам, все. Типу, я не звертаю уваги на то.
6: Угу. Цікаво. Добре, тоді ще такий момент, про який хочеться поговорити. З приводу відбору вимог до дівчат-кандидаток, якраз от до підрозділу жіночого пілотів-безпілотників. Є якісь, ну, такі окремі критерії відбору вимог?
8: Я так не скажу. щоб прям були якісь критерії. Ну, завжди наголошуємо, що буде фізичне навантаження, що це потрібно буде десь до позиції, там, наприклад, дійти, чи ти зможеш це зробити. Плюс це така специфічна робота, що ну, вбивання людей, так би мовити, сказати. Чи ти будеш морально до цього готова? От, ну, таке робити. Ну, тому таких сильно критерій немає, оце фізично і морально, чи зможуть витримати. Бо деякі не витримують, йдуть десь далі, в спокійніше щось, а деякі такі, да, буду.
6: Добре. Якщо говорити далі про СЗЧ, ви сказали, що, наприклад, в жіночому підрозділі менший відсоток СЗЧ, ну, я так розумію, порівняно, ніж в чоловічому. А, на вашу думку, чому?
8: Навіть і не знаю, чому сам так.
6: Ну, що...
8: Я можу оце тільки сказати, що оце людоловство... Воно неправильне, тому що от більший відсоток, кого так ловлять ці ТЦК, тому оце й так і стається, що ну, вони не хочуть туди йти, або хотіли і їх так зловили, і вони вже розуміють, що попадають там в піхоту, хоча ну, дуже багато я зустрічаю піхотинців, які там айтішники і так далі. Вони б могли б дуже файно працюватися так само на дронах чи в майстернях. От, але їх

0: покалічити. Це в такому в легкому форматі. От. А дівчата, ну, дівчата що, мабуть, більше сили волі мають і не бояться. Але це ж українські дівчата, так би мовити, казати.
1: Цікаво. Тоді добре, ще такий момент, який хочеться у вас спитати. Що б ви, наприклад, могли сказати дівчатам, які хотіли би, але вагаються, чи піти до війська?
0: Вагатися не потрібно, бо працюємо ми безпосередньо дистанційно з дронами. Да, є ризик, що можуть там і каби, чи стволка, чи якийсь дрон прилетіти. Але ну, я он рік уже служу, і все добре. Типу, вагатися не потрібно, тому що якщо, ну, хто як не ми. Якщо ніхто не буде йти, то і країна наша впаде.
1: Ну, звісно, звісно, тут зрозуміло. Якщо говорити про покарання за СЗЧ, про саме ваш підрозділ, яке воно може бути? Ну, мається на увазі, наприклад, людина пішла в СЗЧ, а потім там, подумала і повернулася добровільно. Що це, ну, тобто, як реагують на це?
0: Ну, в першу чергу реагують негативно, але даємо змогу адаптуватися знову і стати на ту саму посаду, на якій вони й були. Ну, самі зрозумійте, якщо кожного кидати після СЗЧ в піхоту, то це ми лишимося з нічим. В нашому підрозділі до цього лояльно, типу, ставляться, бо всі вже втомилися, всі хочуть додому, тому я зрозумію хлопців, які йдуть в СЗЧ, бо їм хочеться побути біля сім'ї, подивитися, як та сама дитина росте, от, біля жінки побути, а потім думають, ну, потрібно до хлопців вертатися, тому приймаємо назад і працюємо далі.
1: Ще такий момент. Куди саме звертатися, щоб потрапити у ваш підрозділ? Тому що, ну, насправді, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» підрозділ прославлений, підрозділ відомий, підрозділ, який бував в багатьох битвах. Куди звертатися, щоб доєднатися до славетного підрозділу?
0: Ну, з варіантів першої – це через «Резерв Плюс», там можна подати заявку, от, ну, на яку вакансію ти бажаєш і так далі. І ну, в загальному, той, хто знає, чи читав, десь почув, от, то просто через рекрутинг вільно просто можна попасти до нас.
1: Що ж, пані Євгенія, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися, дякуємо за ваш захист, дякуємо за те, що ви в силах оборони, захищаєте нашу країну, ризикуєте життям. Євгенія Блоцька, військова мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», була з нами на зв'язку, військовослужбовиця. Далі рухаємося нашим ефіром. У нас попереду наша рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Морнінг Шоу.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримувати романтику у стосунках на довгому шляху спільного життя, коли пройшли роки шлюбу чи партнерства. З часом на перший план виходить робота, побут, діти, турботи. І легко відчути, що чарівність зникла, що романтика залишилася в минулому. Але насправді вона нікуди не дівається. Вона живе в маленьких моментах, у погляді, у дотиках, у щирій турботі одне до одного. Просто іноді нам потрібно зупинитися, помітити її та доглянути, як садівник доглядає квітку, щоб вона знову розквітла.

0: Перший спосіб – маленькі жести. Це можуть бути короткі повідомлення. Думала про тебе, усміхалася. Або чашка кави, принесена в ліжко без приводу. Або несподівані обійми, коли ми обидва зайняті роботою. Саме такі дрібниці показують партнеру «ти важливий, я тебе помічаю» і створюють романтику щодня. Другий спосіб – нові враження. Не потрібно їхати десь далеко. Можна разом приготувати незвичну вечерю, влаштувати вечір настільних ігор або прогулянку вечірнім містом, роблячи фото як туристи. Кожна така маленька пригода оживляє стосунки і дарує відчуття спільного відкриття, спогадів, які гріють серце. Третій спосіб – увага до себе. Займайтеся тим, що приносить вам радість і натхнення. Хобі, спорт, творчість, маленькі проекти. Коли ви світитесь своїм власним захопленням, це неминуче притягує партнера. Щаслива, цікава людина поруч – це завжди романтично. Пам'ятайте, романтика – це не свято раз на рік. Це маленькі миті щастя, посмішка, несподіваний жест, новий досвід, увага одне до одного. І саме ці моменти роблять стосунки живими навіть через багато років спільного життя. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Бережіть одне одного і своє тепло.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання. 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. На Борщагівці зранку відчувається запах гару та є задимлення повітря. Якщо ви перебуваєте в районі і відчуваєте неприємний запах, щільно зачиніть вікна та за можливості обмежте перебування на вулиці. Причини задимлення наразі ще з'ясовуються. Через пошкодження підземного пішохідного переходу поблизу станції метро Лук'янівська унаслідок російського обстрілу облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід неподалік зупинки громадського транспорту. На першому етапі він працюватиме як нерегульований. З 20 до 26 липня обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі, повідомляють у Київавтодорі. Там будуть поетапно проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від Берестейського проспекту до проспекту Лесі Курбаса в обох напрямках. Вранці компанія Fairpoint опублікувала загадковий пост з відео. На ньому показано запуск ракети. Що саме це ракета? Це за ракета і куди вона прямує, співзасновник компанії Денис Штілерман не розповів. Він лише коротко підписав відео. Краса. У Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому та інших містах українці четвертий день поспіль зібралися на мирні акції протесту. Вимоги учасників незмінні – повернути Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головкома ЗСУ Сирського. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9:33 на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Давайте подивимося, як їде столиця. І розпочнемо з Берестейського шосе в районі Стоянки. А туди ближче до Чаїк, до Зв'язківців тягнемося. Також від Житомирської до Берестейки тягнемося. Потім Берестейський проспект доволі непогано їде. А потім можливі певні ускладнення ближче до універмагу Україна. На паралельній вулиці Борщагівській доволі непогано вже зараз, станом на 9:33. І якщо їхати з Борщагівки, то напрямок вважається вільним. Невеликі ускладнення можливі біля парку «Юність». Але загалом потім Курбаса і Гузера доволі проїзними виглядають, і Борщагівська теж норм. Далі, туди вже в середмісті, вулиці Жилянська, невеликі ускладнення можливі тільки десь на початку, от де злиття з вулиці Борщагівської. Але загалом теж все наче проглядається проїзним. Давайте подивимося на президентський маршрут. Бачите, в новинах згадуємо ми, власне, якісь мітинги, ну, не якісь, а цілком конкретні, так? не кидайте в мене тапками, все я розумію, все прекрасно, сам є учасником і також подавав інформацію, тому давайте подивимося, що тут у нас в центрі. Тож залізничний вокзал і до Офісу Президента, стандартний маршрут у нас забирає 14 хвилин і, в принципі, зараз так само воно є. Невеликі ускладнення можливі біля якраз Ботанічного саду, біля університету і ближче до Безарабського ринку. Далі, Хрещатик вільний, немає ніяких ускладнень, хто не знає, як дійти до театру імені Франка, то, в принципі, Google вам в поміч, але доволі просто його в центральній частині міста знайти. Ну що ж, запасайтеся, друзі, терпінням і квитками на нові прем'єри в театрі Франка. Обов'язково побачимось на цьому тижні. Залишайте з нами, а в ефірі Київ ФМ обов'язково почуємося за півгодини. Київ Монінг Шоу триває.

0: уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
5: Нею милувався увесь Париж. Стара гуцулка, яка зчинила міжнародний фурор. Фото цієї жінки бачив ледве не кожен. Українка Марія Кричунєк. Зірка Карпат народилася 1836 року на Франківщині. Її без перебільшень можна назвати першою гуцульською емансіпе, тобто самодостатньою жінкою. Марія мала неперевершений голос і виступала на всіх весіллях. Цим заробляла на життя, утримувала сама себе, розбудовувала власну хату, надбала господарство. Ймовірно, саме тому за тогочасними мірками пізно вийшла заміж, аж у 31 рік, за такого собі Йосипа Поляка, якого за його замкненість, відлюдкуватість і скритність прозвали Чукут. Тому і прізвисько жінки – Чукутиха. Марія Кричунєк вирізнялася вродою до останніх днів, а прожила майже 100 років. Одягалася найкраще на околиці, закручувала кучері, прикрашала зачіску живими квітами, носила дорогі хустки. А ще полюбляла курити люльку. Саме в такому образі її фото облетіло півсвіту. Чукутиха мала феноменальну пам'ять. Коли її запрошували на весілля, на гуцульщині гуляли по три дні, жінка ніколи не співала однакових пісень. Цим і притягувала до себе. Зокрема, привернула увагу військового фотографа Миколи Сеньковського. 1926-го він приїхав на Верховинщину у справах, зачудувався місцевою красою та колоритом і влаштував величезну фотосесію для збірки «Гуцульські типи». Знімкував карпатців, їхні ремесла, побут, пейзажі і Чукутиху. Фактурна містична пані з глибоким, сміливим і впевненим поглядом стала тією самою старою гуцулкою, зображенням, яке показали на міжнародній фотовиставці у Парижі 1931 року. Портрет здобув одноголосне гран-прі і довго тиражувався світом. Сама ж Чукутиха лишилася в Карпатах. Прожила в шлюбі 50 років, поки не овдовіла. Народила 5 дітей і померла у першій половині 1930-х. Після себе лишила український непідробний колорит. Зараз у Верховині на її честь проводять фестиваль гуцульської співанки. А нещодавно одне з видавництв опублікувало книгу «Микола Сеньковський. Карпатські листівки 1925-1932», в якій чільне місце, звісно, відведено старій гуцульці Чукутисі. Ось така вона – Марія Кричунєк, українка, світлина якої зачудувала світ.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
6: Київ Морнінг Шоу. Доброго ранку, друзі. Триває Київ Монінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Будемо говорити далі про зміни. Про зміни в уряді в нашому. Власне, бачите, у нас не тільки зміна міністра оборони, у нас ще і зміна багатьох міністрів. Тож про це і поговоримо з гостем нашого ефіру. Це Юрій Гаврилечко, кандидат наук з державного управління. Пане Юрію, вас вітаємо. Доброго ранку.
7: Вітаю. Сподіваюсь, ранок буде саме добрим, як один далі.
6: І ми так само сподіваємось. Ну, бачите, ранок неділі був не дуже добрим після гучної ночі, але ця ніч була, слава Богу, спокійною. Отже, пане Юрію, ну давайте в цілому спробуємо зрозуміти, чому так несподівано у нас вже третя зміна уряду під час повномасштабної війни. Наскільки виправдана ця зміна? Чи це, скажімо, ефективна зміна? Чи це не намагання відволікти нас від певних проблем? Чи така вона була необхідна? Чи дійсно попередній уряд не впорався з реформами, зі шляхом до Євросоюзу? Чи настільки от прям необхідні зараз у нас такі серйозні зміни? Ну, зокрема, чи це не номінальні зміни? От я до чого це все веду?
7: Давайте почнемо з того, впорався чи не впорався. Да? Нагадаю, що чинний уряд, до речі, як і попередній, абсолютно спокійно працювали без програми діяльності уряду. Майже за рік уряд Свириденко так і не спромігся відповідно створити програму своєї діяльності. Це говорить про те, що уряд не працював. Ну, тобто якась діяльність здійснювався, звісно, а уряд як уряд не працював. Бо якщо нема програми діяльності, то де той план, за яким він працює? Його нема.
6: Угу.
7: А якщо за рік уряд не спромігся подати свій план роботи, за яким він працює, то, в принципі, його заміна була абсолютно закономірна. Ну, ще раз кажу. Іде війна, уряд впродовж року не може з'ясувати, чим він буде займатися. Такий уряд точно потрібен?
6: Ну, погоджуюсь, так. Ну, і, в принципі, взагалі-то, якщо новий уряд приходить, то першим ділом мав би запропонувати план своєї роботи. Ну, так.
7: Безумовно. Безумовно.
6: Це так за логікою.
7: Нібито. Ну, це за логікою. Але за логікою, знову-таки, давайте згадаємо, як призначаються, у принципі, уряди у абсолютній більшості цивілізованих. Наразі існує лише два моменти чи два шляхи такого призначення. Перший – це коли урядовцями стають політичні фігури з правлячої партії чи коаліції, які, відповідно, ці самі партії очолюють чи є їх топ-функціонерами.
6: Угу.
7: Це один шлях.
6: Да.
7: Є другий шлях. Коли та сама правляча коаліція, чи правляча більшість, залежно від парламенту, призначає на посади міністрів фахівців в певних галузях. В такий спосіб це зазвичай формується як антикризовий уряд, який тимчасово, на певний період, займається роботою по виведенню або окремих галузей, або країни в цілому, з якоїсь скрутної ситуації, після чого такі міністри повертаються зазвичай на свої місця, де вони працювали, хтось йде в бізнес, хтось продовжує викладацьку чи експертну діяльність, але вже підсилюючи свої позиції, участі в роботі уряду на посаді міністрів, і тому зазвичай такі фахівці можуть розраховувати на набагато вищу оплату своєї праці після того, як їх резюме з'явилися строки, що вони попрацювали міністром.
6: Угу.
7: В нас є якийсь унікальний своєрідний підхід, коли міністрами призначаються і не функціонери партійні, і не фахівці галузі. Відповідно, за таких умов можна до будь-кого ставити на посади, і ситуація буде такою самою невизначеною, як і з попереднім урядом, який не зміг за рік план роботи для себе написати. Нічого дивного в цьому немає. Абсолютно.
6: Ну, чекайте, пане Юрію. Ну, тут дивіться. Ну, зокрема, наприклад, той же пан Корецький.
7: Так. Він ніколи не працював в уряді.
6: Ніколи не працював в уряді, був помічником депутата, тобто, ну, в уряді не працював, але якби з роботою, скажімо, парламенту знайомий. Ну, окей, парламент і уряд, розумію,
7: це абсолютно різні речі.
6: Зовсім більше різні того. Речі. Так, але
7: він працював на абсолютно бізнесових посадах. Це ще одна цікава річ, що державна служба і бізнес — це принципово різні підходи до операційної адміністративної діяльності, хоча управління є і там, і там. Завдання бізнесу, сподіваюся, всі розуміють і пам'ятають, це максимізація прибутку при мінімальних інвестиціях. Завдання державної служби – це максимізація надання публічних послуг при використанні того обсягу коштів, які знаходяться в бюджеті.
6: Ну, так.
7: Максимальна ефективність використання бюджетних коштів для надання публічних послуг. Це діаметрально протилежні підходи до управління. І що, ну, в принципі, приємно поки що, що перше, що зробив новий прем'єр на своїй посаді, це провів нараду з секретаріатом Кабінету міністрів. І питання, наприклад, публічно те, що було озвучено, обговорювалося, це питання кадрового забезпечення. Ну, це абсолютно логічно. Сподіваюся, що наступним кроком буде це саме засідання уряду з основним питанням. Це розробка програми роботи.
6: Ну, я теж на це сподіваюсь. Так, добре. Ну, і плюс, я так ще дуже сподіваюся, що дійсно команда ж буде. Важливо, що це ж команда має бути ще. Тобто, окрім самого міністра...
7: Це взагалі абсолютно неважливо. І це неважливо починається з 2015 року, коли в нас ухвалили новий закон про держслужбу, де остаточно закріпили ситуацію, коли жоден з міністрів не може самостійно проводити кадрову політику в своєму міністерстві. І заступників міністра затверджує уряд в цілому.
6: Mm-hmm.
7: Ну, як на мій фаховий погляд, це абсолютно нісенітниця, оскільки коли найвища посадова особа, яка має визначати державну політику в тій чи іншій сфері, не спроможна самостійно проводити в своєму ж міністерстві кадрову політику, то про яке ефективне управління може йти мова?
6: Ну...
7: Мене не може. Більше того, в тому ж самому законі про держслужбу чітко визначено, що керівники міністерства, зокрема, це керівники департаментів, керівники директоратів, це державний секретар, мають бути менш освіченими і мати менше досвіду роботи, ніж їхні підлеглі. Тобто чіткі вимоги для чиновників категорії А, є набагато більш ліберальними, ніж для чиновників категорії Б і В. Тобто керівники повинні, ще раз наголошую, мати гіршу освіту і менше досвіду роботи, ніж їх підняти. Скажіть, будь ласка, ієрархічно, так, доречне запитання, ієрархічна система з такою побудовою, де міністр не може призначати своїх заступників, а керівники апріорі менше розбираються в діяльності міністерства, ніж їхні підлеглі, може працювати ефективно?
6: Ну так, це дивно виглядає.
7: Це не залежить від прізвищ. Це в такий спосіб побудована система виконавчої влади. І ось допоки ця система не буде змінена, а відповідає нам за це парламент, то можна міняти склад уряду персональний досхочу. Ну, результат буде такий самий, як і був. Тобто замість системних змін у нас відбуваються зміни прізвищ чи персонального складу. Це, по суті, особливо нічого не міняє. Єдине, що знову-таки приємно, от я ж сказав про два шляхи формування уряду в цей новий уряд, такі потрапили, ну, принаймні, двоє представників правлячої коаліції, саме з топ-посад фракційних. Подивимося, як вони будуть працювати, але їх лише двоє. Це Денис Маслов і Віталій Безгін.
6: Угу. Добре, ще такий момент. Єдиний, хто залишився, ну, не єдиний, ну, мається на увазі, у нас залишились на посадах там міністр молоді і спорту.
7: Третина фактично уряду залишилося.
6: Що-що?
7: Фактично третина уряду залишилася.
6: Так, так, третично фактично уряду залишилася на своїх місцях. Є ще президентська квота, це міністр закордонних справ, міністр оборони. Поки ще ці, ну, міністр оборони, звісно, ми бачимо, що розвивається цей, ну, не назвав би це конфліктом, але ситуація поки що непевна. Міністр закордонних справ, поки що його функції виконує пан Сибіга, там теж поки не ясно. Третина уряду залишилась на своїх місцях, третина уряду, тобто дві третини замінені. Серед тих, хто залишився на своїх місцях, пан Шмигаль. Він залишається на посаді міністра енергетики, віце-прем'єр-міністра. Прем'єр-міністром він вже був досить довгий час. Чому його не повернули на місце прем'єр-міністра? Не скажу, що, ну, як на мене, я пам'ятаю багатьох прем'єр-міністрів, ну, з дитинства умовно, але я тоді не міг оцінювати їхню роботу. А, скажімо так, вже з тих часів, коли я, ну, усвідомлена людина, там, почав працювати журналістом і взагалі почав оцінювати рівень життя в Україні як людина, яка заробляє, живе там, має сім'ю і щось трохи тямить. Не скажу, що Шмигаль поганий прем'єр-міністр, ну, тобто, нормальний. Ну, як то кажуть, не фонтан, но бризги єсть. Тобто, ну, він досить ефективний там в своїх певних питаннях. Чому його не повернули на посаду прем'єр-міністра? Він знайомий з багатьма процесами, він знайомий українцям, він досить знайома фігура, він знає зсередини, як все працює. Чого його не повернули, на вашу думку?
7: Ну, по-перше, хочу погодитися з вами, що Денис Анатолійович точно
6: не найгірший прем'єр-міністр.
7: Не найгірший прем'єр-міністр, це однозначно. Більше того, якраз його публічна діяльність на посаді прем'єра була фактично мінімальною. А от адміністративно-організаційна, яка зазвичай, ну, не дуже очевидна і зрозуміла більшості, точно здійснювалася. І, до речі, чи не єдині, ну, на мій погляд, адекватні кроки в економічній політиці, які були зроблені одразу після повномасштабного вторгнення і фактично там зберігалися впродовж півроку десь року, були зроблені під його керівництво. Чому саме зараз він залишається на своєму місці, а його не перепризначено знову на посаду прем'єра? Важко сказати, єдине в мене припущення, що в такий спосіб президент хотів підсилити саме енергетичний блок, оскільки чинний вже прем'єр Сергій Корецький прийшов на посаду прем'єр-міністра саме з енергетичного сектора. Шмигаль залишається міністром енергетики і обійняв посаду першого віце-прем'єра. От такий енергетичний тандем буде, де на чолі нова людина, а на другій посаді фахівець з великим досвідом. Тобто, можливо, саме для того, щоб ось цей баланс, трохи підсилюючи під зиму, зробити. Це як варіант, ще раз наголошую, що це можлива річ. Ось так, бо якраз прем'єр-міністр здійснює загальне керівництво, а ось міністр енергетики має бути певні безпосередні фахові кроки, то скоріш за все кращої поки що кандидатури на цю посаду не було, тому Денис Анатолійович і залишився на своїй посаді міністерській, зберіг своє крісло. Проблема, на мій погляд, в іншому, що в нас фактично залишився той самий економічний блок. Тобто і міністр фінансів залишається на своєму місці.
6: Пане Юрію, вас почули, дуже дякуємо. На жаль, змушені вас відпускати. Ефір диктує своє. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Юрій Гаврилечко, кандидат наук з державного управління, був з нами на зв'язку. Далі рухаємося. Наша рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава.
4: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Внутрішня статистика пошукових запитів Порнхабу та дані аналітичних сервісів, як-от Google Trends, у поєднанні з порнотрафіком, фіксують на Росії стрімкий злет запитів, пов'язаних із жонами СВО. Розберемо, що за цим стоїть. Бо стоїть за цим те, що відкриває міру деградації скрепного російського суспільства. Фетишизація війни та воєнний воєризм. Фраза «жена СВО» або «жена мобілізованого» у російському пошуковику вже стала частиною дуже специфічного російського фетиша. У 2024-2025 кількість відео з такими заголовками на Порнхабі або російських аналогах і в телеграм-каналах зросла в геометричній прогресії. Це говорить про те, що насправді війна вже настільки глибоко проникає у повсякденне життя росіян, що стає частиною їхнього сексуального збудження. Стає формою воєнного воєризму. Тобто росіяни хочуть підглядати і спостерігати за інтимним життям тих жінок, які залишаються в тилу, поки їхні чоловіки на фронті. Зрада як домінуючий сценарій. Цікавим є той факт, що більшість відео з такими тегами будуються на одному і тому ж сценарії, де чоловік на війні, а дружина вдома зраджує його, займаючись сексом з сусідом, другом або іноземцем. Про що це? А це про підсвідомий страх російського чоловічого населення. І популярність такого контенту – це ознака глибокої кризи довіри між російськими чоловіками і жінками. Російський чоловік дивиться таке відео не стільки заради задоволення, скільки через компульсивне переживання свого головного страху – бути зрадженим, викинутим, заміненим, поки він на війні. Порно відчаю. У 2025-му спостерігається ріст аматорського контенту, тобто домашнього порно, від жінок із депресивних регіонів Ерефії. Ці жінки використовують теги «жена СВО» або «жена мобілізована» для залучення трафіку на свої платні канали. З точки зору психології, це кодифікація трагедії. Маркер «жена СВО» або «жена мобілізованого» стає маркетинговим інструментом. А коли соціальний статус, пов'язаний із ризиком смерті коханої людини, монетизується через сексуальний контент, це говорить про крайню стадію цинізму та моральної деградації російського населення. Домінує тема зради та приниження рогоносця. Основний мотив росіян – зрада, цинізм, підглядання. Основна емоція росіян – страх бути зрадженим, покинутим, заміненим. Жони СВО – симптом морального розпаду. Як бачимо, російське населення, яке публічно пропагує героїзм, приватно підглядає і отримує сексуальне задоволення від сюжетів про зраду і знецінення цього героїзму. І це говорить про повну відсутність емпатії навіть до своїх всередині системи, яка готова жерти себе заради вбивства і загарбання інших.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98.
9: Мої вітання. 10.01 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки росіян на південь, про ситуацію на Близькому Сході і про обмеження руху транспорту в столиці. Російські війська завдали нових ударів по півдню. Є загиблі, десятки поранених. Під обстрілами опинилися Одещина, Миколаївщина, Херсонщина та Запорізька область. Ворог застосував ракети, ударні безпілотники, каби та артилерію. Найважчі наслідки зафіксовано на Херсонщині та Запоріжжі. Загинули щонайменше 5 людей, ще 63 дістали поранення. В Одесі ракета влучила в об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих ще уточнюється, а от поблизу Одеси РФ завдала ракетного удару по суховантажному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке з кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 18 людей, загинули 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвістами. На Миколаївщині унаслідок атак пошкоджено АЗС і житлові будинки. 2 людей зазнали поранень. Керченська паромна переправа, яка використовується Росією для перевезення транспорту та вантажів між Краснодарським краєм і окупованим Кримом, суттєво втратила свою спроможність після серії атак у липні. За інформацією командування сил безпілотних систем, до початку операції переправу забезпечували 5 паромів – Лавренті, Панагія, Єйська, Марі та СКС «Уан». Унаслідок ударів частина суден була виведена з експлуатації або отримала значні пошкодження. За оцінками, нині переправа втратила близько 75% своєї колишньої пропускної здатності. Раніше 4 основні пароми могли перевозити до 250 одиниць транспорту на добу. Ситуація на Близькому Сході стрімко наближається до повномасштабної війни. Про це пише «Вашингтон-Пост». За останній тиждень унаслідок ескалації загинули щонайменше 3 американських військовиків після удару по американській базі в Йорданії та інциденту в Іраку. Центральне військове командування США вже 9-ту ніч поспіль завдає авіаударів по військових об'єктах Ірану. Заявляють, що мета операції – позбавити Тегеран можливості атакувати торговельні судна в Ормузькій протоці. За даними американських медіа, Пентагон нарощує військову присутність в регіоні, хоча самі посадовці визнають, що можливості Сполучених Штатів обмежені запасами далекобійних боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що планує запропонувати відомій шахістці Юдіт Полгар очолити країну. За його словами, вона могла б стати символом національної єдності. Мадяр повідомив, що має зустрітися з Полгар і запитати, чи погодиться вона. Нагадаю, президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційні зміни, які серед іншого передбачають дострокове припинення його президентських повноважень. А Юдіт Полгар вважається найуспішнішою шахісткою в історії. Вона 26 років поспіль очолювала жіночий світовий рейтинг, змагалася на найвищому рівні з чоловіками та стала єдиною жінкою, яка подолала позначку рейтингу 2700 рівень, які асоціюють із найсильнішими гросмейстерами світу. І на сам кінець про справи столичні, а точніше про дороги. З 20 по 26 липня частково обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Там фахівці поетапно будуть проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від Берестейського проспекту до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. У разі погіршення погодних умов термін проведення робіт можуть бути змінені. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
10: Погода на Київ-ФМ.
9: Зараз у Києві 24 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 27. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21 градуса. Перша половина дня минатиме під похмурим небом з незначними проясненнями, також очікується невеличкий дощ. А вже після обіду більше розпогодиться і опадів не передбачається. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:59. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
11: Дорожня хроніка.
12: Друзі, 10:07, мене звати Володимир Бузько. Якщо ви почули про перекриття на Кільцеві, то тепер ще й треба додати інформацію від патрульної поліції. Мова про перекриття підземного переходу на вулиці Юрія Ілленка. Пам'ятаєте, що сталося на вихідних? Це поблизу станції метро Лук'янівська. Там зараз облаштовано тимчасовий наземний нерегульований пішохідний перехід. І найближчі кілька днів, скоріш за все, саме таким він буде. Для того, щоб він був регульованим, потрібно трішки робіт провести і, власне, провести комунікації. Дуже ймовірно, що найближчі кілька днів і там буде регульований перехід, тобто і світлофор. Тому, друзі, вважаємо, що ця ситуація буде вирішена найближчим часом. Розуміємо, які труднощі інколи виникають час від часу. От і на вихідних пам'ятаємо, куди прилетіла одна з ракет. Що ж, про обмеження на Кільцеві поговорили теж. Наталка Сопіт в новинах вам розповіла. Ці обмеження триватимуть від сьогодні і до 26 липня. Щодо того, як йде інші напрямки нашого міста, то маю сказати, що на проспекті Романа Шухевича залишаються певні труднощі біля Скеймолу. Степана Бандери ОК можна вважати проїзною ділянку. Від Кирилівської нагору до Дорогошичів залишаються певні труднощі. І також є певні нюанси у нас на набережному шосе. Туди ближче до Гаванського мосту і далі туди до повороту на вулицю Нижній Вал. Але вже немає цієї критичності, як було сьогодні зраночку, коли була дорожня транспортна пригода і було більше. За парковий міст довелося тягнутися. Ну, зрештою, це не прям велика критичність. Це коли від мосту метро або від мосту Патона тягнемося, або подекуди від Дарницького. Таке теж час від часу трапляється, але то вже ближче осені на нас чекає. Міст метро доволі проїзним зараз виглядає. Невеликі ускладнення були впродовж раночку ближче станції метро Гідропарк, але наразі норм. Міст Патона теж повністю проїзний. Проспект Соборності, відповідно, теж їде добре. Дарницький в обидва напрямки. Гарно проїзний виглядає Південний, теж без ускладнень. Повністю і проспект Миколи Бажана можна вважати якраз грінлайном. Рухаємося далі, друзі. Обов'язково до вас повернуся ввечері. Попереду друга кава. І впродовж тижня Так, впродовж тижня у нас буде пані Матвієва. Її слово, Лейла, у нас пішла у відпустку. Тому нехай відпочине і повернеться з новими силами, з новою енергією до нас найближчим часом. Залишайтесь з нами, попереду друга кава.
11: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
13: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
14: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
15: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо, але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня о 13:30 програму
11: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, 10:11, вже майже 12 на годиннику. Дійсно, в ефірі друга кава, понеділок. Ну, а мене звати Юлія Матвієва. І цей тиждень, як казав мій колега, я проведу разом із вами. Тож будемо кожен з нас, хтось третю каву, хтось другу каву, хтось, можливо, першу, а хтось взагалі без кави, але будемо разом і будемо обговорювати найважливіші, найактуальніші теми. От, приміром, сьогодні будемо говорити і про санкції, тому що, знаєте, вже склалася така традиція, коли в вихідні з'являється дуже-дуже багато новин. І з'являються так само вони не тільки, що стосуються внутрішньополітичної ситуації, а ще і позиції наших партнерів щодо тиску на країну-агресорку. Власне, цей понеділок не став виключенням, і вже є інформація про те, що вже 6 країн Європи проти нового 21-го пакету санкцій. Ну і так само, поки що незрозумілою доля залишається цінової стелі на російську нафту, що з нею відбувається, і пакету нищівних санкцій від Сполучених Штатів Америки, бо там також з'являються кожного разу нові нюанси. Власне, на що чекати Україні? Чи дійсно будуть ухвалені ось ці санкції? Ну, 21 пакет, він точно буде ухвалений, це без перебільшення, але тут питання, у якому вигляді. А от щодо американських санкцій, то тут також поговоримо. До нас долучається пан Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександр, Андре, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: Дуже рада вас чути.
2: Навзаєм.
1: Знаєте, тут, чесно кажучи, стільки новин, і я пам'ятаю, як до 15 липня Рада посли країн Євросоюзу намагалися погодити ось ці санкції, 21 пакет. І 15 липня, це ж був наче останній день, коли діяла стара цінова стеля на російську нафту, $44. А що тепер відбувається зі стелою і з позицією країн Європи? Чому вони так різко почали змінювати цю позицію?
2: Ви знаєте, тут сталася достатньо цікава річ, бо раніше, коли був Орбан, який достатньо активно блокував санкції проти Росії, і в принципі його доводилося або тиснути на нього, або вмовляти, багато країн, які мали свій невеличкий інтерес, вони знаходились в тіні, і багато хто в Європі казав, що як тільки Орбан пішов, ці країни будуть змушені показувати свою позицію. І ми зараз бачимо, так це відбувається на прикладі Греції, яка дійсно виступає проти певних обмежень і щодо нафти, і щодо тіньового танкерного флоту. І ми бачимо ситуацію з Болгарією, хоча позиція Болгарії, вона хоч, знаєте, так читалася і якось пояснюється, бо вони виступали проти санкцій проти патріарха Кирила і проти Алішера Османова, чий завод з нафтопереробки знаходиться в Болгарії. Власне кажучи, тим не менш, зараз я все ж таки теж сподіваюся, що цей пакет санкцій буде ухвалений, нехай і в меншому вигляді, бо є ще один важливий момент, що ці санкції, вони, по-перше, посилюють попередні, вони допомагають зменшити лазівки для того, щоб Росія могла їх обходити. Ну і разом з 20-м пакетом санкцій цей пакет посилює тиск на Китай. І мені здається, це дуже важливий момент, оскільки саме китайська підтримка дозволяла Росії утримуватись і отримувати можливість вести війну тієї інтенсивності, в якої вона ведеться.
1: А зараз цієї підтримки вже немає, або вона зменшується. Ми, до речі, зараз про Китай трішки окремо також поговоримо, спробуємо встигнути, бо там є також цікаві такі моменти. Пане Олександре, дивіться, ви згадували Болгарію, ви згадували Грецію, але от за останніми даними, ну, принаймні те, що я знайшла фактично от від ранку, це видання Financial Times пише про те, що тепер до цього списку країн, які вимагають послаблень санкцій проти Росії у новому 21-му пакеті, Подивіться, тепер у цьому списку там Італія, Німеччина, Австрія, Франція та навіть Португалія. Я розумію, що Греція – це країна, яка, умовно кажучи, пов'язана з морем. Я розумію Болгарію, яка також має свої інтереси. А от Франція, Італія, Німеччина, Австрія. У чому тут підтекст? У чому тут підводні камені? Блакитне паливо російське, російські енергоресурси або якісь інші ринки? Або взагалі, можливо, навіть вплив якоїсь політичної ситуації?
2: І тут треба просто розбиратися конкретно, яка країна проти чого виступає. Бо там вони дійсно знаходяться в такій позиції разом. І тим не менше, наприклад, Італія, як писали раніше, вона виступала проти санкцій щодо патріарха Кирила, мовляв, проти цього виступає Папа Римський. Він попросив прем'єрку Італії посприяти цьому. З іншого боку, тут є декілька процесів достатньо важливих, бо до кінця цього року, за рішенням Єврокомісії, Європейський Союз має взагалі відмовитись від російських енергоносіїв, і тому поки що достатньо дивна виглядає ситуація от з цим опором і щодо цінової стелі і так далі. Тим більше, що, ну, давайте будемо чесними, для Європейського Союзу цінова стеля – це було би непогано, в тому сенсі, що це зменшувало б ціну на російську нафту і дозволяло би якось регулювати європейський ринок. Але правда в тому числі і в тому, що російських енергоносіїв на європейському ринку зараз не настільки багато, щоб от так прямо впливати на ціни, оскільки якщо ми згадаємо, що було до початку взагалі вторгнення в Україну ще в 2014 році, то тільки газ Росія займала в Європі більше 50% ринку. Зараз це приблизно 9-8%.
1: Але, тим не менше, я вас трішки переб'ю. За підсумками першого півроку Європа поставила антирекорд з закупівлі саме російського СПГ. Це я точно пам'ятаю, такі дані були тиждень тому. І там начебто Росія отримала майже 6 мільярдів євро, якщо не помиляюся. Можливо, там трішки більша сума.
2: Цілком можливо, але питання в тому, що СПГ – це не трубопровідний газ, який раніше йшов до Росії, і прибутки від цього вони складали на порядок більше. І тому зараз, вочевидь, питання стоїть в тому, щоб Європа дійсно до кінця відмовилась від російських енергоносіїв, в тому числі і від газу і нафти.
1: Відмовиться?
2: Ну, справа в тому, що це є окрема програма Європейського Союзу, і в тому числі це домовленості з Трампом, бо вони мали, згідно з своєю програмою, відмовитись до кінця наступного року, але перенесе до кінця цього року. Але... Ну, і от ми, в принципі, побачимо, наскільки це буде реалізовано, тим більше там є ще одне питання, і що може пояснювати позицію деяких країн, типу Болгарії, наприклад, Угорщини. Не тільки тому, що, наприклад, Угорщина отримує російську нафту, а й тому, що ця програма передбачає певні компенсаційні пакети за відмову. І ці країни можуть, знаєте, показувати, наскільки їм все це потрібно, наскільки це важливо для того, щоб отримати більше грошей.
1: Ну, такий варіант можливий. Я розумію, що моє питання на предмет «а відмовляться», воно виглядає трішки дивно, тому що, ну, є офіційна позиція про те, що дійсно ось така жорстка відмова повністю від російського газу. Але, тим не менш, я чому про це питаю? Тому що всі ми знаємо, що зараз відбувається в Ормузькій протоці, і ситуація там знову загострюється, і ми всі це вже помітили на стелах автозаправних станцій, де пальне знову почало дорожчати, на жаль. Знаєте, така нетривала передишечка вийшла. І так само Європа. Вона ж від того цінового шоку досі не оговталася за фактом. Знов-таки, 2 тижні тому керівник порту Більбао заявив про те, що Європі треба відтермінувати ось цю повну відмову від російських енергоресурсів, зокрема від російського газу, для того, щоб не залежати саме від постачань зі Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що це окрема думка, але тим не менш таких портів там близько 5 або 6, через які російські СПГ постачається до потрапляє до країн Європи. Чи не почнуть це питання певною мірою, знаєте, якось протискати з огляду на те, що дійсно зараз або у Штатів, або в якихось інших країнах, я не знаю, в яких можна великі обсяги закуповувати блакитного палива за ціною, яка влаштує Європу, ну або знов-таки, або що? Тому я ось питаю, чи не буде, умовно кажучи, певного відтермінування в останню мить, коли, якщо в Ормузькій протоці ситуація до кінця року не зміниться?
2: З відтермінуванням там є достатньо цікавий момент, оскільки коли запроваджувало цю заборону, і, наприклад, от з початку цього року було вже заборонено підписувати довгострокові контракти з Росією на отримання російського газу. І це вирішувалося через достатньо складні процедури, дійсно достатньо складні, і це всі рішення передавалися на рівні Єврокомісії, бо для того, щоб жодна країна не мала можливості застосувати право вето на це рішення через Угорщину. А зараз ми можемо говорити про те, що ці зусилля вони призвели до того, що все вирішує Єврокомісія. І, можливо, от якраз це той момент, який дозволяє говорити, що попри окремі позиції, попри думку окремих країн, все ж таки це рішення буде реалізовано, оскільки воно не залежить вже тут і зараз від національних урядів. Це на рівні Європейської комісії, і там, як я розумію, все ж таки воліють закінчити цю історію і відмовитись від російських енергоносіїв.
1: Дійсно, будемо сподіватися, що жодних потім нюансів не буде. Але от все ж таки 21 пакет, наскільки його ще можуть пом'якшити? І наскільки цей тиск може бути тривалим? Тому що бачите, як 15 липня минуло. До речі, що зараз з ціновою стелею на російську нафту? Вона зросла все ж таки до тих прогнозованих $75 за барель з огляду на останні кілька місяців вартості нафти або ні? І

0: продавати, але, на жаль, тоді цю тему якось забули. Ну, станом на зараз цей пакет, він дійсно виглядає достатньо непогано. І не хотілося б, наприклад, послаблень з точки зору тиску на обслуговуючі потужності тіньового танка на фото. Бо одна справа, коли запроваджують санкції проти компанії, проти окремих суден, які перевозять російську нафту. А в цьому пакеті передбачено санкції проти тих компаній і, наприклад, окремих суден, які обслуговують. Тобто, фактично, таким чином це може створити додаткові складності для цього флоту. І наскільки це ефективно, ми можемо судити, наприклад, по історії з санкціями проти Північного потоку 2, який свого часу запровадив Дональд Трамп під час першої своєї каденції. І там якраз мова йшла про компанії, які обслуговують будівництво, не безумовно будують. І тоді будівництво встало, бо компанії, які будують, там, вочевидь, були і російські, і такі, які могли не зважати на санкції Сполучених Штатів. А от ті, хто допомагали, вони до цього дуже чутливі. І мені здається, от це дуже важливий момент, який не хотілося б, щоб якимось чином був зачеплений. Є ще один момент, це санкції проти російських криптовалют, крипторинків, які допомагають фактично Росії обходити санкції, і це теж буде дуже чутливо для Росії, якщо це запровадять. І мені здається, от ці дві важливих речі, які обов'язково мали би бути присутні в цьому санкційному пакеті.
1: Пане Олександре, в нас буквально 2 хвилини. Якщо можна, давайте тепер про ось цей пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. Бо знаєте, дуже багато було анонсів свого часу, дуже багато було очікувань. Зараз ситуація змінилася. Тим не менш, про нього говорять у Білому домі, але зараз, от бачите, Дональд Трамп каже, що треба внести в нього ще Іран, включити в цей законопроект. Яка його доля загалом?
0: Ви знаєте, на жаль, це дуже нагадує ситуацію 24-го року, коли ті ж республіканці, значна частина, і той же Лінсі Грем, вони почали говорити про призупинення допомоги Україні, оскільки хтось казав, що треба її суттєво посилити, хтось казав, що треба прибрати. Але на цьому тлі Україна півроку залишалася без допомоги. І тут, мені здається, важливо все ж таки, щоб цей законопроект був прийнятий, бо він демонструє ескалацію щодо Росії і дає додаткові важелі тиску для того ж Трампа на Росію. І важливо, щоб ці важелі тиску були, бо коли вже демократи говорять, що це не зовсім правильно, бо таким чином може так трапити, що закон взагалі не буде прийнятий, а це, вочевидь,
1: Але ж все
0: на
1: ж
0: руку
1: таки
0: дійсно тільки Росії.
1: велика кількість співавторів пишуть, що це такий дуже серйозний чинник для того, щоб цей законопроект був в принципі прийнятий.
0: Я думаю, так і важливо, щоб він був саме прийнятий. Тим більше, знаєте, глядячи на істерику, яка зараз вирує в Росії через цей закон, знаєте, як в тому радянському фільмі «Хороші сапоги надо брати». От, власне кажучи, це мені здається головне. І головне, щоб цей закон, якщо він буде прийнятий, він певний окреслить Рубікон, що ця адміністрація повертається до жорсткого тиску на Росію. Більше того, там, як би там не було, є можливість жорсткого тиску і на Китай, і на Індію. І мені здається, це теж такий достатньо серйозний сигнал. Бо і, наприклад, тиск на Китай, він в інтересах Дональда Трампа, і це дає, скажімо, можливість співпасти інтересам України і Дональда Трампа щодо зупинки війни через тиск на треті країни, які якраз дають можливість Росії вести цю війну далі.
1: Ну, там ще є цікавий пункт про те, що Дональд Трамп може самостійно вирішувати, коли скасовувати або зупиняти дію санкцій. Ну, це, власне, наскільки я пам'ятаю, цей момент він також дуже активно обговорювався, коли вперше стало відомо про цей законопроект. І якраз на цьому робили акцент, що Трамп хоче сам вирішувати, коли санкціям бути, а коли їм не бути. Пане Олександре, я вам дуже дякую. На жаль, маємо завершувати. З нами на зв'язку пан Олександр.

0: Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Дякую, що долучилися. Говорили про санкційні пакети проти країни-агресорки.
1: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 10:30 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. На Київщині загасили пожежу після вчорашньої нічної атаки. Там горіли два склади площею близько 100 тисяч квадратних метрів. На місцях працювали понад 200 рятувальників, 80 одиниць спецтехніки. Також авіація та роботизована техніка. Зараз триває розбір та поливання конструкції будівлі. З 20 по 26 липня обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі, повідомляють у Київавтодорі. Там будуть поетапно проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від Берестейського проспекту до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. Через пошкодження підземного пішохідного переходу поблизу станції метро Лук'янівська унаслідок російського обстрілу облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід неподалік зупинки громадського транспорту. На першому етапі він працюватиме як нерегульований. Кількість жертв серед цивільних в Україні за минулий місяць стала найбільшою. З квітня 2022 року загинули понад 290 людей, ще 1990 поранені. Основною причиною людських втрат стали далекобійні ракети та ударні безпілотники РФ. На них припало 45% усіх жертв. Більшість таких атак сталося у Києві та Дніпрі. І насамкінець про ситуацію на Близькому Сході. Вона стрімко наближається до повномасштабної війни, пише Washington Post. За останній тиждень унаслідок ескалації загинули щонайменше троє американських військовиків після удару по американській базі в Йорданії та інциденту в Іраку. Це всі новини на цьому. Наступний випуск за півгодини.
1: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
3: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, і дійсно, хто вже випив свою другу каву, ну, можете нас слухати просто так, ну, або взяти третю каву, четверту каву, може чай, може сік. Хто ще не пив кави, також долучайтеся обов'язково, тому що, знаєте, зараз буде така дискусійна тема, яка стосується кожного з нас. Я кажу про забудьковість. Забудькуватість. Ну, думаю, що з усіма таке трапляється, коли ти виходиш з приміщення, з квартири, з будинку, десь поїхав у справах, на роботу дуже сильно поспішаєш, і потім десь на півдорозі в тебе виникає раптова думка, а праска вимкнена? Або, а двері закриті? Чому так відбувається? Про що це свідчить? Чому з нами ось стаються такі речі? І чи дійсно забудькуватість – це діагноз? Або навпаки, або це певною мірою навіть бажання нашої свідомості уникнути якоїсь відповідальності. Ми про це будемо детально говорити зараз. Трішечки, можливо, складно, але спробуємо зробити це просто, доступно. І пишіть свої думки, пишіть свої приклади, приміром, з ким таке буває. Я думаю, що буває з усіма, хоча б раз в житті, а точно не раз в житті, але буває. 098-009-98-98. Це я про всяк випадок, якщо ви забули наш студійний номер. До нас долучається пані Олена Бортнікова, психолог, докторка філософських наук, керівниця психологічного центру D-Land-D. Пані Олена, доброго ранку, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Я от спробувала зараз нашим слухачам трішечки пояснити тему нашої розмови. Напевно, ви це зробите трішки краще з огляду на ваш досвід. Але, знаєте, от питання, а з вами таке буває?
2: Ой, звичайно, буває. Ви знаєте, буває саме забудькуватість, коли забуваю щось, а буває, коли втрачається увага. От, наче на автоматі щось зробили, наприклад, ключі поклала, десь, коли прийшла, а потім, виходячи з дому, не можу їх знайти. Це саме дефіцит уваги, це не зовсім забудькуватість.
1: А ми зараз про це поговоримо. От цей момент мене якраз цікавить найбільше, тому що, знаєте, говорити про складні речі, умовно кажучи, про якісь складні терміни, ми будемо говорити про них. Але спочатку ми про те, що знайоме і з чим стикається кожен з нас.
2: Так, давайте з таких простих речей, спочатку, що забудькуватість може бути нормальним станом. Це є нормальний стан, це фізіологія, тому що от навіть комп'ютер буває перевантажується і на щось не звертає уваги. Наш мозок взагалі не комп'ютер, він не має механізму інформаційного очищення, тому забувати не потрібне чи відкидати не потрібне, а виставляти пріоритети – це, скоріше, здоровий спосіб захистити психіці себе від перевантаження. Оце такий нормальний стан.
1: Коли дещо у нас реакція нашого мозку певною мірою.
2: Так, це буває, це норма. Так, для будь-якої людини це норма. Буває, що це хвороба, наприклад, що це деменція, чи псевдодеменція при депресії, чи наслідки травм, певні клінічні порушення можуть бути. Тому людина не просто в таких випадках забуває, куди поклала ключі, а вона може забувати, для чого взагалі потрібні ключі. Так? Це різні вже стани, інші стани. І може
1: ми
2: бути...
1: про них сьогодні не говоримо, ми говоримо все ж таки про більш позитивний сценарій, якщо можна так сказати.
2: Так, звичайно. Якщо говоримо про більш позитивний сценарій, то ще дуже часто зустрічається такий психологічний захист, як витіснення. Або втеча. Да? Тобто оця фраза «я забула щось» – це є часто несвідомим щитом, коли ціль або рішення викликають у нас сильний страх чи тривогу, опір. От тоді мозок вмикає це витіснення. Це не обов'язково свідома брехня. Людина справді може забути, тому що її психіка намагається мінімізувати стрес від відповідальності.
1: Тобто це така певна спроба абстрагуватися від якоїсь проблеми, від якогось питання, яке не дуже хочеться вирішувати, або взагалі не хочеться вирішувати, ну або якась ситуація, в якій дуже не хочеться опинитися.
2: Так, ну це приблизно як те, що ми називаємо позицією страуса. Тобто, або коли маленькі дітки закривають очі руками, вони вважають, що їх не бачать. Так і ми іноді, буває, впадаємо в такий стан, регресуємо, і нам здається, що якщо ми зараз на це не будемо звертати увагу, що забудемо, не будемо повертатися, то воно нас і не чіпатиме. Ну, іноді буває так, а іноді воно повертається в більш сильному масштабі.
1: А що робити? От, до речі, оскільки ви зараз таку цікаву штуку сказали, знаєте, треба ситуацію пропрацювати, щоб це було все вже пройдено, умовно кажучи, всередині себе, я не знаю, розписати на листочках, сісти, поговорити з собою перед дзеркалом, я не знаю, які такі прийоми психологічні, або все ж таки дійсно абстрагуватися від проблеми. Знаєте, люди кажуть, я про це не думаю, цього не існує.
2: Це залежить від індивідуального випадку і від того, яка наскільки сильна у людини психічна організація. Тобто, ну, от наскільки психіка здатна справлятися з тією ж тривогою, з випробовуванням, витримувати. Якщо ми говоримо про забудькуватість, да, то тут така межа. Якщо вона заважає жити, ми розуміємо, що це проблема. От, ну, не можу знайти ключі вкотре, чи забуваю забрати, не знаю, дитину з садочка, наприклад, і це вже другий, третій раз, то, певно, треба спочатку звернутися до сімейного лікаря і потім вже по спеціалістам, здаючи всі аналізи, виключити хворобу. Якщо це просто дратує і заважає жити, то тоді так, до психолога, до психотерапевта, тому що це може бути стрес, це може бути вигорання, це може бути психосоматика, і тут можна обійтися роботою в кабінеті зі спеціалістом, як то кажуть, без інвазивних втручань в організм.
1: Так, завершити думку.
2: Так, так. Я завершила, просто розумію, що у вас, напевно, ще є питання, і хочеться їх розкласти.
1: Дивіться, ми трішки повернемося до початку вашого коментаря, коли ви сказали, ага, що це захисна реакція нашого мозку. Ну, тобто, наша свідомість, ми самі собі її певною мірою формуємо, але, тим не менш, мозок, він іноді сам вирішує, як краще абстрагуватися. Є такий термін, як прокрастинація. Я чому про нього згадую? Тому що це відкладання якихось справ на потім. Наскільки ось ця забудькуватість може якраз граничити певною мірою в окремих випадках з прокрастинацією? І коли не варто це плутати? Тому що, ну, це ж коли людина відкладає якісь речі на потім, особливо якісь кроки, важливі дії, то, напевно, ж, вона також десь там шукає собі захисту психологічного, якщо не хоче щось робити, ну, або намагається абстрагуватися. Чи перетинаються між собою ці два поняття?
2: Так, так. Оці обидва явища є способами уникнення, але трошки різні у них механізми. Прокрастинація – це такий стан, коли людина чудово пам'ятає про завдання, але постійно їх відкладає їх виконання через, наприклад, страх невдачі. Через перфекціонізм, ну, завжди, в принципі, прокрастинація і перфекціонізм ідуть поруч, так. Або через відсутність мотивації. Людина страждає, відчуває провину, але робить в цей момент щось інше, а не ті завдання, які потрібно. Отут точно треба йти до спеціаліста, пропрацювати, тому що самому зсередини, да, навести там лад дуже важко з прокрастинацією. А є так звана вторинна забудькуватість. Це коли повністю мозк якби стирає завдання з фокусу уваги, оце саме витіснення, щоб людина навіть не відчувала провини в момент невиконання. І оце така прокрастинація на максималках, коли психіка захищає себе від стресу через повне забування. Якщо це такий один епізод, ну, припустимо, на рік, можемо списати на те, що людина втомлена, трошки більше відпочинку, проаналізувати, як ви сказали, можливо, щось поговорити з собою, прописати. Якщо це трапляється частіше, то тут треба звертатися до спеціалістів, тому що тут це вже не є нормою, якщо це регулярно в житті відбувається у людини. Забування.
1: Знаєте, ви поки от коментували, в мене одразу три питання.
2: Так.
1: З'явилися. Давайте по черзі, напевно, або все разом, а ви вже розподілите. Ви перше сказали, що самостійно подолати прокрастинацію доволі складно. Чому? Ну, тобто, це потрібна якась, умовно кажучи, зовнішня оцінка, зовнішній тиск, тому що людині має сказати, ти що робиш? А ну, давай швиденько зберися і давай іди до своєї мети або робити, що ти маєш зробити. Друге питання. Ви згадували мотивацію. мотивацію, що може бути як один з варіантів, що у людини просто немає мотивації. Знаєте, я одного разу чула коментар дуже відомої людини, яка каже, що мотивація не працює, працює дисципліна. Так от, хочеться від вас почути, що працює краще, мотивація чи дисципліна. Ну і давайте поки що на це, а далі вже поговоримо детальніше ще про низку моментів.
2: Давайте тоді з кінця, да, що краще працює, мотивація Давайте. Чи дисципліна. Залежить від контексту завжди. І знову ж таки, да, мотивація, що є мотивацією? Наприклад, людина забуває слова, вивчаючи іноземну мову, так? Не може толком її вивчити. Ми говоримо, що у людини якби низька мотивація. У такої людини можна запитати, вона для чого вчить мову? Ну, щоб, наприклад, подорожувати, щоб потім роботу кращу знайти. Але якщо в точці тут і зараз у людини все нормально, то мозок не буде перенапружуватися задля того, щоб от зараз витратити величезний запас енергії і зробити якесь досягнення для того, щоб потім колись подорожувати чи, можливо, знайти роботу, на яку ніхто не дає гарантії. От мотивація, вона така дійсно дуже хитка величина, або ти в неї дуже віриш, і це стає прямо об'єктом твоєї віри, прирівняно до релігійної, і тоді все піде. Або, правильно ви сказали, дисципліна – це крок за кроком, незважаючи на те, хочу я, не хочу. Я сижу і вивчаю ці 100 слів, чи сижу, пишу картину, пишу книгу, роблю щось, навіть якщо я не хочу, там, наприклад, готую їсти, навіть якщо в мене немає зараз натхнення, муза не прилетіла, а варити, сім'ю годувати треба. Це дисципліна. Тому, дійсно, дисципліна працює краще. Стосовно того, чи можна самому справитися з прокрастинацією, знову ж таки, якщо людина в цьому режимі живе і в неї все достатньо нормально, то самій ну, її мозку, її психіці дуже важко підійти до тієї межі, що мені таки треба прикласти зусилля і виконати усі всі завдання. Тому що, в принципі, і так прокатує, і так нормально. Ось тому ми кажемо, що іноді потрібно, не обов'язково психолог, це може бути вчитель, може бути тренер, може бути колега, друг, діти, батьки, да хто завгодно. Людина, яка трошки спрямує і підсвітить, як це виглядає зовні. Іноді нам цього не вистачає.
1: Ну, тут чому? Важливо, щоб та людина, які будуть це, умовно кажучи, підсвічувати ззовні, щоб вона хотіла це бачити і чути. Тому що ще одна захисна реакція нашого мозку – це коли ми кажемо, та ні, ну що, ну як так? То ти щось не ти кажеш, в мене все гаразд, я ж бачу свої цілі.
2: Абсолютно з вами згодна. Саме тому найлегший шлях – це коли людина сама, за своїм бажанням, своїми ногами, приходить до психотерапевта, має запит і вирішує його. І тут все, що буде зроблено і сказано в її бік, вона за це бере відповідальність в нормі, так? Тому що вона сама туди прийшла. А коли ми отак бачимо з боку, що людина прокрастинує, хочемо допомогти, це, як правило, дуже невдячна справа відбувається. Тому тут треба дуже бути обережним. Якщо ми хочемо, там, спитаємо поради, але це дуже ж рідко буває, там, у друзів, скажи, там, от, що мені з цим робити, да? Часто ми цього не робимо.
1: Або тому... ще бувають такі ситуації, вибачте, так, що трішки перебула, я хочу доповнити, так, коли так. Людина каже, слухай, ну, от, хочу твою думку, ну, зовні, сторонню думку, от, Я ж правильно все роблю? Людина каже, та ні, ну слухай, ну там в тебе є прогалина там, або ти не правий, чи ти не права. Людина каже, ні, то щось не те кажеш. Я ж, напевно, підсвідомо розраховував або розраховувала на те, що ти скажеш, та ну ти ж молодець, на тебе треба рівнятися.
2: Так, ви знаєте, ми зараз трошки йдемо в інший бік, але на це питання я обов'язково хочу відповісти. Коли ми до когось звертаємося за порадою, особливо в форматі «Чи правильно я це роблю?», ми, як це не прикро звучить для себе, намагаємося перекласти відповідальність. І оце той момент, Цікаво. Коли... Коли ми, ну от людина тобі скаже, як треба жити, ага, ти взяв цей рецептик і пішов вказаним шляхом. І дійсно, оскільки ми люди, переважно всі дуже дорослі, нам хочеться, щоб наші очікування, які ми ще не озвучили, співпали з тим, що нам скажуть. І от коли це не співпадає, тоді відбувається така реакція. Я ж тебе спокійно спитав, чому ти мені якусь нісенітницю радиш? Я тебе спитав, там, так, куди мені рухатися, чому ти говориш наліво? Я ж розумію, що треба направо. І тут тоді питання, навіщо ти питав? Тому тут, якщо питаємо і просимо поради, то будемо готові до того, що ми передаємо відповідальність або дуже велику частину відповідальності іншій людині.
1: Знаєте, ви зараз сказали дуже цікаву штуку, насправді, я про це ніколи не задумувалася, що це дійсно перекладання відповідальності. От, відверто зізнаюся, в мене навіть думки такої не було.
2: Тепер є.
1: Тепер я буду думати про цей аспект, тому що всі ми так само робимо, періодично робимо в житті. Повертаючись трішечки назад, вже ближче до нашої теми розмови, тому що все воно між собою пов'язано. Мозок, виказала захисна реакція. І якщо ще трішки торкнутися прокрастинації, ви казали, що ну, якщо у людини все більш-менш стабільно, то мозок, в принципі, він не хоче штовхати людину щось міняти. Або робити якісь такі серйозні кроки, чи потрібні кроки, чи своєчасні кроки. А загалом, наскільки наш мозок може ось підлаштовуватися під ситуацію і робити нам такі, ну, певною мірою пастки, що коли дійсно, ну, і не так вже все і погано, то навіщо?
2: Найбільше мозок іде в прокрастинацію, коли у нас є втома, тривалий стрес, через підвищення кортизолу, гормону стресу, у нас блокується, щоб дуже не заходити в нейропсихологію, зона мозку, яка відповідає за переведення інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу. Це гіпокамп. І от робота цього гіпокампу блокується, і рішення приймаються якби поза участю аналітичних відділів. І тут людина не може сама на це вплинути. Тут через те, що організм перестресував, перевтомився, падають оці функції, які відповідають за дисципліну, за відповідальність, за аналітичне мислення. І ми діємо так, скоріше, на автоматі. Що ще у нас може впливати? Це коли ми мало спимо, перевтомлені. Знову ж таки, у нас, коли немає сну, у нас немає пам'яті. Тому що під час сну мозок структурує інформацію, розкладає все по поличкам. І ми просто можемо позбавити себе, якщо є таке явище, як депривація сну, так? Коли особливо це молоді як? Мами. Молоді мами, наприклад, коли дитина маленька і погано спить, там до вагітності, припустимо, чи вагітність, вона могла спати от 10-11 годин на добу, з дитиною, якою ну, там все болить, кричить немовля, по 20 хвилин сон. 20 хвилин півгодинки укачала, знову 20 хвилин поспала. І це називається депривація сна, коли сна стає дуже-дуже мало і фактично він уходить. Отут може бути забудькуватість, отут може бути все, що завгодно, що спричиняється дефіцитом сну. І стреси, і проблеми зі шкірою, з волоссями і так далі. Тому дуже важливо по можливості наздоганяти свій сон, який у кожного там своя норма. Ну, приблизно це для здоров'я людини необхідно 8 годин на добу спати. Ну і, власне, сильні емоції. Це тривога, страх, коли ресурс іде на обслуговування оцих процесів, то на когнітивну сферу, на нашу увагу і пам'ять просто не вистачає енергії. І знову ж таки, розмежовуємо увагу і пам'ять. Якщо ми просто не надали уваги тому, куди ми це поклали, куди ми, де ми зараз опинилися, просто були неуважні, це одне. Да? Але коли пам'ять у нас, я не пам'ятаю, для чого це, я не пам'ятаю, як, навіть якщо спробую пригадати, я не згадаю маршрут, яким я рухався, отут, люди добрі, будь ласка, давайте піклуватися про себе і звертатися до фахівців, щоб не було гірше.
1: Це якраз ви певною мірою випередили моє питання. Знаєте, таке, коли треба бити на сполох, ну або коли принаймні треба подивитися на себе в дзеркало і сказати, ні, щось воно не так. Треба, може, і на консультацію сходити. Які ще ознаки? Коли забудькуватість – це норма, як ви казали на початку, а коли вже, ну, на жаль, не норма, і дійсно, якщо особливо… Знаєте, зараз всі у стані підвищеного психологічного напруження, зараз у всіх є проблеми із сном, зараз всі постійно на нервах, як то кажуть, тому, в принципі, я не думаю, що, ну, тільки відсутність сну може бути такою кардинальною ознакою, а і знов таки, знаєте, я пригадую, от, як колись там, ну, та дорослі люди казали, ой, я щоб не забути, я собі там на руці хрестик намалюю, або там десь галочку поставлю. Як позбутися забудькуватості, якщо це дійсно, ну, не патологія, а ось через невисипання, через стрес, через те, що людина перевтомлена?
2: Давайте так.
1: У нас дві хвилини залишилось.
2: Я швиденько. Коли у нас є, наприклад, людина губиться в знайомих місцях, забуває назви побутових предметів або як ними користуватися, вона, якщо бачить, що ця забудькуватість прогресує щомісяця, і з'являються емоційні реакції, наприклад, спалахи агресії, апатія або дезорієнтація в часі, тоді необхідно йти обов'язково до лікаря, до невролога, нейропсихолога, психіатра. Це нормально. Якщо просто дратує, то на відпочинок або до психотерапевта. А стосовно хрестика на руці, ви знаєте, сам по собі хрестик – це такий стимул. Мозок бачить незвичний об'єкт на тілі, і це вмикає пошуковий рефлекс.
1: Тобто воно працює певною мірою?
2: Воно працює, і цей метод ще детально описував психолог Лев Вигоцький більше 50 років тому. І точно, наприклад, там, о, все я згадав, це треба там, наприклад, зателефонувати колезі. Це чудовий спосіб розвантажити робочу пам'ять, переносивши нагадування у фізичний світ. Так само працюють нотатки, так? Ми записуємо, наприклад, список продуктів, які треба взяти в супермаркеті. Головне не малювати занадто багато хрестиків, бо мозок звикне і перестане їх помічати. Це буде адаптація до стимулу.
1: Це вже буде як у месенджерах ці позначення емоджі. Якщо багато хрестиків і різних символів. Я, чесно кажучи, я вам хочу дуже подякувати за таку цікаву розмову, вона позитивна. Дякую. Насправді. Я вважаю, що вона дуже актуальна. Хочеться почути відгуки наших слухачів, пізніше ми їх будемо читати також.
2: Так.
1: Пані Олено, я вам дуже дякую. З нами на зв'язку Олена Бортнікова, психолог, докторка філософських наук, керівниця психологічного центру D-Land D.
0: Ти важливе.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: В Андрія Борчака було багато талантів, захоплень і чеснот. За свою спортивну кар'єру зі стрільби з луку спортсмен здобув звання майстра спорту України, виборов першість України, став бронзовим призером першості України, срібним призером міжнародних змагань «Золота осінь», був переможцем міжнародних змагань «Олімпійські надії». Коли росіяни посунули широким фронтом на нашу землю, Андрій пішов боронити країну. Побратими кажуть, він був вірним, сміливим, чесним і безстрашним товаришем, на якого завжди можна було покластися. Андрій довів це в останньому житті, у день своєї смерті. Тоді їхні позиції обстріляли росіяни. Спортсмен зміг витягнути 4 поранених побратимів, але сам загинув. Та пам'ять про нього житиме вічно у наших серцях.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
2: Слід за перейменуванням площі Льва Толстого в Шевченківському районі Києва перейменували також і станцію метро. Тепер вона носить таке ж ім'я, як і перейменована площа – українських героїв. Ініціаторка перейменування Олеся Пензеник запропоновану назву тлумачить так. Площа українських героїв – це уособлення всіх українських героїв, як минулого, так і сьогодення. Ми всі безмежно пишаємось воїнами Збройних сил України, які героїчно боронять нашу батьківщину. Водночас також українськими героями є лікарі, які в підвалах і бомбосховищах лікують і навіть оперують людей. Волонтери, які під кулями доставляють гуманітарні вантажі, пожежники, які гасять полум'я від вибухів. Навіть хлібороби, які проводять посівну на замінованих полях, теж справжні герої. А якщо згадати минуле, яке в нас славетне, то в пам'яті спливають і козацька пора, і дружинники Української Народної Республіки, і військо Української повстанської армії. Це теж українські герої. Сьогодні надважливо позбуватись російських наративів в наших топонімах, особливо після всіх звірств, які чинять росіяни на наших територіях. Ми самі якнайшвидше маємо використовувати оновлені назви. Зустрінемось на площі українських героїв.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки росіян у столиці, про ситуацію на Близькому Сході і про обмеження руху транспорту у Києві. Про це і не лише за мить. У Солом'янському районі після нічної ракетної атаки напередодні пошкоджені десятки будинків у 9-поверхівці та сусідніх спорудах, вибиті вікна, понівечені фасади, обірвані лінії електропередач. Поруч зруйновані магазини, аптеки і заклади харчування, вигоріли близько 10 автомобілів та пошкоджені дерева. Комунальники відновлюють мережі і прибирають уламки, однак у частині будинків досі немає газу. Частина мешканців провела ніч у рідних або друзів, а нині повертається, щоб забирати цінні речі та оформити компенсацію за пошкоджене майно. Тим часом поблизу станції метро Лук'янівська облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід неподалік зупинки громадського транспорту. На першому етапі він працюватиме як нерегульований, адже встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потребує додаткового часу через монтаж консолей та підключення електроживлення. Після завершення підготовчих робіт із влаштування консолей і підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим. Ізраїлем. Я ж нагадаю, що російська ракета повністю знищила підземний перехід під вулицею Іллєнка. І унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 19 липня одна людина загинула, ще 17 дістали поранень. Далі про обмеження руху транспорту. З 20 до 26 липня частково обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Там фахівці поетапно будуть проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої від Берестейського проспекту до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. І далі про те, що відбувається на Близькому Сході. США вже 9-ту ніч поспіль завдають ударів по Ірану, який також продовжує завдавати ударів у відповідь. За цей час ціна нафти марки Brent зросла з 70 до 90 доларів за барель. На тлі загострення конфлікту у багатьох країнах Європи знову дорожчає бензин. І тим часом Washington Post пише, що ситуація стрімко наближається до повномасштабної війни. За останній тиждень у наслідок ескалації загинуло щонайменше троє американських військових після удару по американській базі в Йорданії та інциденту в Іраку. Пентагон нарощує військову присутність в регіоні, хоча самі посадовці визнають, що можливості США обмежені запасами далекобійних боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Ну і на сам кінець про ситуацію за кордоном. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що планує запропонувати відомій шахістці Юдіт Полгар очолити країну. За його словами, вона могла би стати символом національної єдності. Мадяр повідомив, що має зустрітися з Полгар і запитати, чи вона погодиться. Я ж нагадаю, президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційні зміни, які серед іншого передбачають дострокове припинення його президентських повноважень. А Юдіт Полгар вважається найуспішнішою шахісткою в історії, яка 26 років поспіль очолювала жіночий світовий рейтинг, змагалася на найвищому рівні з чоловіками та стала єдиною жінкою, яка подолала позначку рейтингу 2700. Це рівень, який асоціюють із найсильнішими гросмейстерами світу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 24 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 27. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21. Перша половина дня минатиме під мінливою хмарністю і також очікується невеличкий дощ. В обід дещо розпогодиться, але буде сухо. Ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:59. Київ ФМ, ми там, де новини місяця. Міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.

0: інформації.
1: Що ж, продовжуємо говорити про те, що стосується кожного, без перебільшення. В ефірі «Друга кава», мене звати Юлія Матвієва. І до 12-ї години ще буде у цій студії для вас працювати. Працювати буде не одна, тому що зараз з'явиться в ефірі моя улюблена спікерка на тему фінансів, пані Лена Шепель, експертка з персональних та корпоративних фінансів. І будемо говорити про те, як же відкладати гроші. Ну, взагалі, наскільки зараз це можливо з огляду на ціни, з огляду на ситуацію, з огляду на можливості і на зарплати, але все ж таки, за яких умов це можна робити і як це можна робити. Ну, і також повернемося до певного флешмобу, який, приміром, мені дуже часто траплявся у соцмережах, зокрема в Інстаграмі, коли люди показували, як вони там роблять собі конвертики, книжечки з файликами, куди відкладають кошти. І чи дійсно це працює? Пані Ліно, доброго ранку вам. Дякую, що з нами.
2: Мої вітання. Я вам дуже рада. Рада чути. Дякую за запрошення.
1: Навзаєм. Це без перебільшення. Завжди в нас, знаєте, з вами такі цікаві розмови, актуальні. Вона, власне, сьогодні і такою має бути. Я трішки, якщо можна, з вашого дозволу наведу статистику, що з'явилася місяць тому, щодо того, чи відкладають українці гроші, ну, принаймні, ті, хто погодився взяти участь у цьому опитуванні. Це було опитування Rakuten Viber, і це було опитування ще минулого року і позаминулого, і от вони порівнювали дані з цим роком. І отже, ці дані свідчать про те, що 62% опитаних українців не робили заощадження протягом останніх двох років. 13% відкладають з кожної зарплати, а кожен четвертий, 25%, намагається відкладати, але не систематично. Ось такі дані. Ну, і знов-таки, люди пояснюють загалом, чому вони роблять або не роблять заощадження таким чином, що на питання, чи робили ви заощадження протягом останніх двох років, відповіді були такими. Ні, раніше вдавалося, проте зараз немає можливості, це 33%. Так, намагаюся відкладати, але не систематично, про що я вже казала. І решта 15% з опитаних, ні, як раніше, так і зараз немає заощаджень. Про що це свідчить? Про те, що люди, ну, от насамперед зараз така ситуація, що дійсно дуже великі проблеми, з якими стикаються, на жаль, вже велика кількість українців, це і житло, це і обстріли, це руйнування майна. І зрозуміло, що тут мова вже не про відкладати, а про те, як відбудувати те, що, не дай Боже, зруйнували, або як взагалі вирішити ситуацію з житлом. Але якщо ми говоримо про стандартну ситуацію, от як ви вважаєте?
2: Ви знаєте, як на мене, тут до цього результату призвів цілий комплекс різних факторів. Те, що ви сказали і проговорили дуже доречно і влучно, я з цим тотально погоджуюся. Тому що це той контекст життя українців, який ми зобов'язані мати на увазі і завжди його враховувати. До того ж, я б ще сказала, що впливає те, що не поширена, не розвинута і не вкорінена культура фінансової грамотності в українському суспільстві. Зараз ситуація поступово змінюється. От навіть наша з вами розмова – це теж частина цього процесу. Але не прийнято було говорити про гроші дуже багато років. А якось там пробувати керувати цими грошима.
1: Ні, ну люди все одно відкладали гроші. Відкладали мої батьки, відкладали там, умовно кажучи, ваші батьки. Відкладали і відкладають зараз люди. Ну, тобто, розуміння того, що має бути фінансова подушка безпека, воно було завжди. Ну, або якісь цілі, на які збираються гроші.
2: Це, знаєте, я часто сміюся, що подушка, фінансова подушка безпеки – це як уявний друг. Всі про нього знають, та мало хто його бачив. Тобто люди, чи знають таке... люди теорію? Да, чи знають люди теорію, от так, як ви кажете? Так. Але питання в тому, наскільки люди взагалі вважають це звичкою, нормою, да? Тобто тим, що має працювати от паралельно з нашим життям кожного місяця. І тут ми з вами доходимо до такого, знаєте, дуже популярного міфу, що люди вважають, що відкладати гроші треба тільки, коли вже людина має якісь там більші доходи. І люди часто кажуть, от буду більше заробляти, от тоді почну відкладати. Та це працює з точністю до навпаки, тому що якщо звичка не сформована, навіть на невеликих доходах, якщо ось ця навичка відкладання грошей не є чимось таким, знаєте, ну як от зуби ми чистимо постійно, і ми вже навіть про це не думаємо. Ми прокинулися зранку, пішли чистити зуби, або перед сном йдемо до ліжка і йдемо чистити зуби. От погодьтеся, що все-таки звичка відкладати гроші не є в українському соціумі наскільки, ну, я би, не знаю, звичною, да, пробачте за тавтологію. І це теж важливо. Ну, тобто це теж важливо враховувати.
1: Знаєте, ви зараз мені такий спогад повернули один, коли ще були студентські роки, не було стабільного доходу. І, зрозуміло, не було можливості відкладати якісь гроші. І в мене завжди стояли отакі от або залізні, з-під цукерок коробочки, або це була, умовно кажучи, навіть якась банка, ну така більш декоративна, красива, чи ваза, щось таке, куди складала, от ти здачу приніс, коли тобі решту дали, і ти такий, ні, я її краще покладу. І тому в мене були дрібні купюри, і в мене були монетки. Ну, я розумію, що це зовсім таке дитинство, умовно кажучи, але тим не менш, ось дійсно, питання, коли немає стабільного доходу, особливо якогось, ну, доволі відчутного, як тоді відкладати? Бо дійсно люди кажуть, ну, мені тут не вистачає, вибачте, мені на їжу, мені не вистачає на те, щоб купити собі речі, тільки на проїзд, тільки на оренду, якщо у людини орендована квартира, а якщо не орендована, це вже добре, це вже позитив.
2: Да, згодна. Я насправді дуже дякую вам за ось цей приклад з рештою і з цими вазочками вашими. Тому що насправді в сучасних реаліях це теж працює. Це насправді так, це насправді, от ви будете сміятися, але це насправді працює і зараз. Я кажу так часто, от людям, які приходять на мої виступи, на мої лекції, слухають те, що я розповідаю, я кажу, ваша задача зробити процес накопичення або суперпростим, або перетворити це на гру, або зробити це так, щоб ви затрачали на це мінімум зусиль. Наприклад, можна так само на картку налаштувати автоправило, що в кінці доби залишок на карті буде округлятися або до десятків, або до сотень. Тобто, умовно, якщо в людини на кінець доби залишається там 159 гривень, можна
1: то
2: налаштувати,
1: 9,
2: щоб
1: воно
2: або...
1: буде на округлені йти, правильно?
2: Так, або 9, або, да, якщо в людини, ну, там, трошки вільніша ситуація, то 59, да, гривень на кінець доби. Буде відправлятися на окремий або рахунок, або окрему банку. І ось так непомітно, не роблячи, по суті, нічого, крім одного налаштування автоправила, людина поступово буде накопичувати. В мене на карті, наприклад, стоїть правило, що 10% із кожного надходження на карту відразу відправляється на накопичувальний рахунок. І от я з рахунку ФОП перевожу на свою картку, виводжу гроші, і 10% з цієї суми списується
1: все
2: автоматично.
1: Одне залишається на іншому рахунку.
2: Так. І от на цьому рахунку, куди автоматично відправляються оці списання, гроші накопичуються без моєї участі. Тобто все відбувається настільки нібито непомітно. І от одна моя клієнтка поділилася, що вона так за рік ось цими копійками, ну, умовно, в прикладі 159 гривень, оцими 9 гривнями, які були налаштовані як списання автоправило, вона за рік назбирала 7 тисяч гривень.
1: Ну,
2: це, ну, ніби не так багато, але
1: це,
2: при цьому
1: це
2: краще, ніж нічого. Це краще набагато, ніж нічого.
1: Ні, ну я вам скажу, в мене така ж історія також є, тільки там трішечки по-іншому вона називається. Я так розумію, що це в залежності від самого банку і пакету послуг, які є, але в мене також є картка, на якій якраз ось ця решта, яка залишається після того, як ти нею розраховуєшся, вона собі там спокійно, перепрошую, десь там збирається.
2: І ну, дійсно, супер, це... Оце насправді і працює. Ми ж з вами регулярно в наших з вами розмовах проговорюємо, що персональна фінансова грамотність – це персональна історія. Тобто можна подумати, як краще зробити конкретній людині, врахувати можливості технічні і там різні нюанси банків, якими людина користується, і влаштувати це для себе. От так, як зручно комусь, бо частина людей, наприклад, багато людей в там прифронтових зонах, вони взагалі не користуються, наприклад, картками, а зараз перейшли на готівку, бо є проблеми з електрикою, є проблеми зі зв'язком. Да, і вони користуються готівкою, і вони насправді можуть користуватися ось цим вашим лайфхаком з вазочкою і зрештою, прям ну скидати туди копійки, бо зараз монети в 5-10 гривень це ну вже теж монети, але це гроші, які можна накопичувати.
1: Ну це вже більш відчутні номінали. Тобто це не копійки, це все ж таки вже якісь значні номінали.
2: Ну, 5-10 гривень, це все рівно, знаєте, от часто я спостерігаю, як люди в супермаркеті, коли отримують решту, вони вже, знаєте, так ставляться до цих там 5-10 гривень копійками, вони, ой, та, хіба це гроші? А це насправді, ну,
1: це гроші.
2: Насправді гроші. Да, тому дуже важливо собі, знаєте, оце сприйняття, хай навіть монет, але ну, повертати собі оце серйозне ставлення до цих грошей.
1: Я думаю, що ну просто сприйняття монет, тому що це не купюри, і тому що монети, вони доволі велику вагу мають, коли їх багато, і тому от коли в кишені в тебе там збирається якась кількість монет, це я кажу ну, з власного досвіду, тобі не дуже комфортно.
2: Так, так, я розумію.
1: І, можливо, якась, я знаєте, згодна. Ще асоціація саме з дрібними номіналами, тому що монети. Хоча, насправді, це зовсім не так, але, ну, десь воно там на підсвідомості, можливо, і зберігається десь.
2: І, насправді, дивіться, от коли ми говоримо про початок відкладання грошей, да, от коли людина тільки починає, дуже важливо фокус уваги зміщувати з того, скільки людина відкладає, от самої суми, зміщувати фокус на те, що людина формує навичку. Тобто, на початках це, звичайно, можуть бути зовсім невеликі суми, і часто люди кажуть, ну, відкладені там 100 гривень на місяць мені критично ситуацію не змінять. І я завжди кажу, що так, сума може й не змінить, але з точки зору формування навичок і формування оцієї звички відкладати гроші, це суттєво людині допоможе, і тоді процес згодом вже можна буде і там легше організувати, і він вже стане от звичкою чистити зуби. Тому, будь ласка, в цьому процесі, от якщо ви зараз це слухаєте, і ви розумієте, та окей, я от не відкладав, не відкладала, але є сенс почати. Будь ласка, будьте собі другом. Хваліть себе за те, що ви от раніше не відкладали гроші взагалі, а зараз ви почали формувати цю звичку. Це насправді дуже важливо для такого поняття, як саморепутація. Це те, що ми самі думаємо про себе. І от якщо в людини була репутація, от людина сама про себе думала, ну, я не вмію відкладати гроші, ну, я не накопичую, я ніби знаю, що таке фінансова подушка безпеки, але я її не формую, нічого там не збираю. І от якщо в людини була ось така саморепутація, то і поведінка, це підтверджується дослідженнями, що і поведінка людини буде відповідати ось цій саморепутації, тому що людина сама про себе думає. А коли людина відкладає перші там 10, 20, там 100 гривень і вже починає думати, так, окей, я вже та людина, яка починає відкладати, яка формує навичку, яка вже почала, да, в минулому часі, ну тому що це правда, і ось це формує саморепутацію нову, і під ось цю думку про себе автоматично підтягується поведінка, тому що цей, знаєте, ніби статус у власних очах часто хочеться підтримати подальшими діями.
1: Тобто ми самі себе привчаємо?
2: Так, абсолютно. Так, так, і ще раз так.
1: А тоді питання якраз у цьому контексті. А ви сказали, що ми формуємо в себе, ну, умовно кажучи, звичку, навичку відкладання. Так. Я буквально у минулій годині ми тут торкалися певною темою, певним чином теми мотивації та дисципліни. От якщо ми говоримо про невеликий прибуток людини, але все ж таки навіть ось цей дріб'язок монетки 5-10 гривень, у когось це 100 гривень купюра, у когось, можливо, і 1000 вільна знайдеться. Ну, дай Бог, щоб у кожного було якомога більше. Але все ж таки. Як краще відкладати? Я зараз про мотивацію, дисципліну і ціль. Знаєте, бо, умовно кажучи, коли людина хоче щось дуже сильно купити, вона каже, ні, я все зроблю, але я куплю, все. От я буду там собі не купувати каву, я буду там ходити пішки, коли зайвий раз машину не заправлю, ну це якщо машина є, і позитивний розвиток сценарію. Я буду там себе позбавляти всього на світі, але я зберу ці гроші, я їх буду відкладати, і наче здається, що от на якусь мету відкладати простіше, бо ну, начебто є стимул, мотивація. А як сформувати ось цю звичку без мети, для того, щоб вона була саме ось звичка внутрішня, знаєте, як установка така? Що краще працює? Ну, тут... Дисципліна, знов-таки, або мотивація, ось наявність якоїсь цілі?
2: Ну, давайте так, знову ж, вже дослідженнями психологів доведено, що дисципліна працює набагато більше, ніж мотивація. Чому? Бо мотивація тут є, а завтра немає. А дисципліна – це про регулярні, маленькі і постійні такі стабільні кроки. І це при, знаєте, грі вдовгу, а все-таки фінансова грамотність – це про гру вдовгу, це працює набагато краще. Тут інша справа, що в нас сталося, знаєте, в сприйнятті підміна, бо в якийсь момент люди почали вважати дисципліною примус. Да? Тобто, коли людину примушують щось робити, а людина цього не хоче, і якщо вона ну, погоджується, то це в якийсь момент стали називати дисципліною. І от тут стався такий, знаєте, нонсенс, тому що що таке дисципліна насправді? Це вірність своїй меті. Це вірність своєму прийнятому рішенню. Це, знаєте, такий внутрішній вибір починати робити щось, невеличкі кроки, але ну, от, тримати, знаєте, дане самому собі слово. І от коли ми починаємо сприймати дисципліну як подружку або дружбана, який ну, може допомогти нам досягти бажаного, це суттєво змінює і саме сприйняття поняття дисципліни, і, ну, власне, користування цією дисципліною як інструмент.

0: як людина відкладає гроші на свою суму, вона починає брати кольорові олівці. Я зараз не
1: замальовувати. 40... Ні, я розумію, да, що це, я розумію, що це не жарт.
0: Да-да, вони починають замальовувати. Цю банку розміщують на видному місці для того, щоб психіка постійно бачила прогрес. От коли людина постійно на це натикається, умовно, на холодильнику магнітом прикріпили, і таким чином це підтримує і оцю саморепутацію, що в мене є прогрес. Людина помічає, що цей прогрес справді відбувається, бо якщо щось там накопичується на рахунках, ми не завжди можемо це навіть помітити. А от коли є візуальне зображення, це людям, візуалам дуже допомагає. І плюс хочеться відкласти гроші, щоб взяти олівець і домалювати ще одну позначку. Розумієте? І тоді оце, це якраз те, про що я казала, перетворити це на гру. Мається на увазі або якийсь челендж, ну, влаштувати собі там. Кожного дня відкладаю по 10 гривень. І от людина кожен день просто перетворює це на такий, ну, умовно, виклик собі, але такий грайливий, знаєте. Хтось буде малювати цю банку, хтось влаштує собі, знайде собі, знаєте, спаринг-партнера і почне робити це разом, якось підтримуючи один одного. Тобто, чим легше людина буде до цього ставитися, тим ефективніше йтиме процес, і тим кращим буде результат. Але це точно про дисципліну. І повертаючись до мотивації, от ви сказали,
1: пані Ліно, в нас 10 секунд, ми зараз зробимо змушену перерву, таку невеличку. Я прошу вас залишатися з нами на зв'язку. Нагадую, що з нами пані Лена Шепель. Говоримо про те, як відкладати гроші, і попереду багато цікавого.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Шевченківський район Києва навіть до 2022 року був наповнений російськими наративами в назвах своїх вулиць. Одна з них тривалий час називалась Муромською, на честь російського міста, однак була перейменована і тепер носить ім'я Володимира Жаботинського. Історія говорить про те, що Жаботинський був відомим єврейським письменником і публіцистом, одним із лідерів сіоністського руху, співзасновником держави Ізраїль та її збройних сил. Жаботинський ніколи не приховував, що він є послідовним патріотом своєї національності і сам тому з розумінням ставився до інших патріотів чи то пак націоналістів. Відверто казав про те, що благо своїх одноплеменців є для нього найвищою цінністю і мріяв побачити євреїв гордою та величною нацією в сім'ї людства замість принижених і заляканих діаспор. Однак згадуємо Жаботинського в українському міському просторі, адже він також відомий нам як прихильник українсько-єврейської дружби і порозуміння, адвокат незалежної України у світі, який активно підтримував український визвольний рух у часи Української революції 1917-21 років. Жаботинський обрав націоналізм, причому розумів його як велику життєву ідею, що не має нічого спільного з шовінізмом, расизмом чи будь-якою формою етнічної зверхності. Мріючи про єврейську державу, водночас співчував тим, хто мріяв про українську. За це його ганьбили деякі діячі із середовища одноплеменців, звинувачуючи у фашизмі і мілітаризмі. Ще в царській Росії він виступав із закликом до євреїв підтримати місцеві національні рухи і насамперед український. Адже розумів, свідомі українці можуть стати найпотужнішими природними союзниками в боротьбі проти чорносотенства, для якого антисемітизм був альфою і омегою в ідеології та практиці. Якби Жаботинський не зробився видатним діячем для євреїв, він обов'язково став би ним для української державності. Настільки глибоко, точно і справедливо оцінював національні потреби українців.
2: Назва має значення. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. 98 FM.

0: Києва.
1: Мої вітання, 11:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Кількість загиблих унаслідок російського удару по судну поблизу Одеси зросла до 10, повідомляє адміністрація морських портів України. Серед загиблих – український лоцман. На борту перебували 17 членів екіпажу, зокрема громадяни Сирії та Індії. Водночас 8 моряків вдалося врятувати, а пожежу на судні вже ліквідували. На Київщині загасили пожежу після вчорашньої нічної атаки. Там горіли два склади площею близько 100 тисяч квадратних метрів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спецтехніки. Також авіація та роботизована техніка. І зараз триває розбір та проливання конструкції будівлі. Співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман показав запуск нової української ракети. Відповідні кадри він опублікував вранці у своїх соцмережах. Яку саме ракету зафіксовано на кадрах і куди вона прямує, розробник не уточнив, лише коротко прокоментував відео. Краса. І на сам кінець про спорт. Україна вперше в історії вийшла у плей-офф волейбольної ліги націй. Чоловіча збірна завершила основний раунд на сьомому місці, допомогла перемога Франції над Болгарією. Саме цей результат вивів українців у чвертьфінал. Далі Україна зіграє з Польщею. Раніше наша команда поступилася полякам лише на тайбрейку. І Іспанія та Аргентина визначили чемпіонат світу 2026. Ним стала збірна Іспанії, яка вирвала перемогу завдяки єдиному голу в овертаймі. Іспанці вийшли до фіналу цьогорічного мундіалю завдяки перемозі над Англією, а перед цим здолали фіналістів попередньої світової першості Францію. Для іспанської збірної це перший фінал ЧС з 2010 року. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, рухаємося далі. Продовжуємо говорити про гроші, про те, як їх заощаджувати, про те, як їх відкладати, тому що насправді це дуже актуальна історія для всіх нас. Ще раз нагадую, що з нами на зв'язку пані Лена Шепель, експертка з персональних та корпоративних фінансів. Пані Лено, давайте продовжимо.
2: Чудовий план. Я зупинилася якраз на тому, що ви абсолютно праві, коли людина відкладає ось цю так звану фінансову подушку безпеки, дуже важливо мати мету, ціль. І часто людям здається, що ці гроші мають бути тільки на щось погане. От свого часу одна жінка на моїй лекції сказала наступне: «Лен, ну це ж гроші на щось погане». І умовно, якщо я ці гроші назбираю, то це погане, обов'язково зі мною станеться. А значить, щоб воно зі мною не відбулося, я й
1: складати не треба їх збирати.
2: Ну так, і я з одного боку спершу посміялась, а потім зрозуміла, що це ну прям не смішно, тому що от подібні викривлення в сприйнятті вони і відводять людей від ідеї почати збирати гроші. Тому, якщо ви запитаєте мене, а власне для чого ці гроші збирати? Я вам скажу наступне. Ці гроші мають працювати на спокій людини. Це буквально спосіб подбати про своє майбутнє. Щоб було оце відчуття, ну, раптом щось станеться, принаймні на перший час гроші є. Або якщо щось відбудеться, ну, я зможу це вирішити там якось, принаймні частково своїми грошима. І це завжди звучить класно, але не завжди людям... Ну, якби достатньо вагома причина. І от я рекомендую людям назвати оцю фінансову подушку безпеки якось так, як людині буде подобатися. Хтось це так і називає – фонд спокою. Хтось це називає на спокійний сон. Да, от щоб спати спокійно, що там
1: щоб знати, що в тебе є гроші. Ця сама подушка, і ти захищений певною так. мірою, що ти так. захищений хоча б на перший час. Ви сказали цікаву так. штуку, гроші, ну, у контексті розмови, гроші мають працювати на спокій людини. А якщо ми говоримо про те, як мають працювати гроші, я зараз якраз спеціально моделюю ситуацію, коли людина може відкладати хіба що ось такі дрібні монетки, умовно кажучи, або, так. як ми з вами говорили, налаштувати собі платіжні картки так, щоб відкладалися заокруглені. Зрешти, ну, тобто, це, умовно кажучи, ну, 1000 гривень в місяць, яку людина може відкладати, так. і це, ну, це вже добре. І знаєте, от, зараз ж багато інструментів для того, щоб якось інвестувати. Раніше, я пам'ятаю, був бум, коли купували валюту. Долари, потім євро, а перед цим було золото, це ще мої батьки робили, вони не багаті були люди, не заможні, прості пересічні громадяни, але те, що я точно пам'ятаю, те, що коли були якісь гроші, то намагалися ці гроші дійсно у щось вкласти, для того, щоб вони не втратили свої цінності. Зараз ситуація трішечки інша, і ну, ми бачимо, наскільки все змінюється стрімко, і все дорожче, дорожче пальне, дорожчають продукти, ну, тобто всі експерти, банкіри кажуть, що, умовно кажучи, валюта, вона вже, ну, втратила свою таку, свій статус ось цієї тихої гавані, яка ніколи не знецінюється. Тобто, якщо ви вкладаєте гроші в купівлю валюти, то інфляція за рік ці відсотки з'їсть. Хоча, знов таки, коли зростає курс того ж долара, то ти ці гроші у будь-якому випадку, ти їх не втрачаєш. Це вже добре. Але все ж таки, що я навіть по собі знаю, що коли в тебе немає великої суми грошей, ти дивишся на якісь інструменти. Зараз ОВДП дуже популярні, зараз багато яких інструментів. Ну, традиційно це більше депозити все ж таки, але там трішечки треба розуміти механізм, як це працює, скільки ти загалом потім отримаєш за підсумками цього терміну вкладу. І от люди думають, так, в мене грошей мало, то навіщо тоді дивитися? А от дійсно, чи варто дивитися на якісь інструменти інвестицій, якщо в тебе зовсім мало грошей? Або краще, щоб вони лежали в баночці, я не знаю, в кишені, в конвертику, або в тих же доларах.
2: Прекрасно. Дуже багато всього мені от по ходу вашої розповіді захотілося прокоментувати. Давайте поступово. Перше, почну з кінця. Чи варто починати інвестувати, якщо в людини немає відкладених грошей? Відповідь – ні. Чому? Бо інвестовані гроші не завжди можна швидко витягнути. І якщо людина, наприклад, вкладає там в депозит, на якому гроші мають лежати рік, бо так підписаний договір, то ну, якби не факт, що банк взагалі ці гроші раніше терміну віддасть. Якщо ми говоримо про вкладення в ОВДП, то їх можна витягти раніше терміну, але із втратою коштів. Тобто людина не поверне ту суму, яку вкладала, а поверне собі менше. Друге. Чи справедливе твердження, що от немає зараз сенсу відкладати гроші просто в валюті? Я з цим не згодна, тому що так, звичайно, інфляція є в будь-якій валюті світу, але я рекомендую людям все-таки оцю фінансову подушку безпеки, оці гроші, які лежать і працюють на спокій людини, сприймати як от гроші, які у яких є оця ціна. Тобто, умовно, якщо інфляція в доларі там, ну, в нормі 3-4% в Штатах мала би бути, то умовних там 5% втрати за рік – це просто плата за оцей спокій, що людина знає, що у неї є там якісь гроші на якусь непередбачувану ситуацію. Тобто, задача фінансової подушки безпеки – не множити гроші. Задача – давати спокій. Оце відчуття, що в оцих умовах непередбачуваності, турбулентності, коли так багато всього навколо відбувається, що в людини є оце відчуття, що окей, гроші є, і я можу про себе в майбутньому подбати. А капітал, тобто те, що людина інвестує, це якраз вже гроші, які мають примножуватися, і вони вже мають, ну, не спокій дарувати, да? А принаймні покривати інфляцію. І от, коли ми говоримо про те, що людина накопичила там якісь гроші, які лежать, от оця фінансова подушка безпеки, або цей фонд спокою, людина ці гроші зібрала, вони лежать або в валюті в банку, або в валюті в готівці, тому що інфляція річна в валюті буде завжди менша, ніж в гривні. І тому я рекомендую, зібрали там грошей в гривні на $50, пішли, купили $50. Зібрали грошей на там 100 євро, пішли і поміняли на 100 євро.
1: А якщо це 10 або... євро або $10, також треба?
2: Звичайно, є сенс просто теж налаштувати це, зробити це якоюсь звичкою. Наприклад, там кожного 16-го числа місяця беру ось ці гроші, які, ну, непомітно, пам'ятаємо, да, автоправилом, зібралися на моїй картці і купляю на всю цю суму, скільки б там не було, долар або євро. І відправляю на свій доларовий або євровий рахунок. Просто звичкою теж це ввести.
1: До речі, готівка чи все ж таки рахунок? Що працює краще з точки зору накопичення? Бо знаєте, є такі, я тут пригадую мультфільм старенький про Дональда Скруджа, коли, ну, да, пам'ятаєте ту заставку, той вхід до мульти, коли він пірнав у ці монети, оце сховище. Це, знаєте, це зараз дуже такий асоціативний ряд, перепрошую, обмовилася навіть. Але тим не менше, от чому я про це питаю? Що працює краще з точки зору самоусвідомлення, що ти накопичуєш гроші? Коли вони в тебе на карті, і ти відкриваєш там додаток такий, ага, в мене там нехай навіть $20, але вони в мене є. Або коли ти їх фізично руками можеш потрогати, перерахувати, і так, о, вони є.
2: Це прекрасне питання, я вам дуже дякую, що ви самі на нього і відповіли. Чому? Тому що це індивідуальна історія. Отут треба визначитися, кому що підходить. От мені особисто, наприклад, не підходить готівка. Бо у мене до тієї готівки постійно, знаєте, ніби руки чешуться, що вона, ну що вона лежить без діла? Ну от, ну як це? Хай навіть у валюті. І мені більше підходить банківський рахунок. А є в моєму оточенні подружки, які кажуть, Ну, в сенсі на рахунку в банку. Ні-ні-ні, має бути вдома, от готівочка в конверті, я бачу, от мої там 100-200-300 доларів, які лежать у мене от, там, в тумбочці, і я чітко знаю, що вони в мене, що вони завжди в доступі. Розумієте, це дуже індивідуальна історія, і тут це таке, ну, якби, доведеться, пробачте за таке слово, людям подумати про те, а що підходить мені, як мені краще, як я хочу. Тому що я тут можу 100-500 разів розповідати, що розподіліть, наприклад, на частини. Частину тримайте в готівці, частину тримайте в банку. І якщо ви не вірите якомусь одному банку, оберіть декілька банків, і хай у вас там в одному банку буде лежати там 90 євро, в іншому банку буде лежати 120 доларів, а вдома буде лежати там ще якась сума або в гривні, або ще там в якійсь валюті, яку ви самостійно визначите. Але якщо людині не підійде оцей варіант розподілу грошей саме таким чином, то який сенс в тому, щоб я, ну, якби це пропонувала як рішення, якщо конкретній людині це не підходить. Дуже важливо підібрати ключик до себе. І часто я кажу, що дисципліна – це той інструмент, який допоможе вам не закинути це через 2 тижні. Ну, підберіть те, що працюватиме з вами вдовгу. Хочете милуватися готівкою, грошима в себе вдома? Клас, накопичуйте в готівці. Не підходить вам це? Накопичуйте на картці. Тут, правда, кожному своє. І тут немає єдино правильної відповіді. Працює те, що допомагає людині досягти результату.
1: Пані Лена, ще одне провокативне питання. Ви зараз зрозумієте, чому провокативне? Тому що воно таке суперечливе, і навіть якось ми з вами певною мірою вже дискутували з цього приводу, але у контексті, чи варто торгуватися. Тут трішечки по-іншому. Знижки та акції. Знаєте, в моєму розумінні, ну, не витратив, відтак ти певною мірою зберіг кошти, значить ти їх можеш заощадити. Але от так. Чи дійсно це так працює? Тут ось, знаєте, у кожного своє, але все ж таки.
2: Тут дивіться, я, в принципі, адепт того, щоб, знову ж, якщо людина зекономила неочікувано для себе, да, тобто людина була готова заплатити за щось більше, а платить по факту менше. Ось цю різницю є сенс відразу відправляти на накопичення заощадження. А якщо людина, наприклад, йде до супермаркету і навмисно дивиться товари за знижкою, наприклад, у яких, ну там, нормальні продукти, да, але сьогодні, наприклад, останній день, коли вони ще вважаються по терміну придатності, там, безпечними. І от якщо людина цілеспрямовано йде за товарами по знижці, тоді навіть психологічно буде дуже складно
1: відкласти
2: різницю.
1: Багато насправді.
2: На накопичення. Перепрошую, повторіть ще
1: раз. Ну, але таких людей багато, коли дійсно...
2: Багато.
1: Всі ми це робимо періодично, коли ми йдемо і знаємо, що мають бути якісь знижки. Я не кажу про ці продукти, у яких термін дії закінчується сьогодні ввечері, але, ну, загалом, я користуюся знижками. Я знаю, що, умовно кажучи, там, в моїх магазинах, куди я ходжу, будуть там знижки на якісь товари.
2: Ну, чудово. Дивіться, і от якщо ви йдете цілеспрямовано за товаром зі знижкою, тоді буде, ну, якби, достатньо складно відкласти оцю різницю. А якщо ви скористалися знижкою, ну, для себе там, умовно, сюрпризом, неочікувано, от тоді психологічно буде легше відкласти ту суму, яку людина зекономила, на заощадження.
1: А
2: тому
1: чому
2: тут
1: воно
2: теж
1: так
2: треба
1: працює?
2: Дивитися. Ну, тому що у нас, як в людей, є очікування, да? І ми, ну, як би ми своїм мисленням не працювали, вони, ці очікування все рівно є. І якщо в людини є очікування, що вона скористається там якоюсь спеціальною пропозицією чи знижкою, то коли треба відкласти оцю різницю, людина ніби вважає, ніби її, пробачте за мою французьку, ніби намахали. Да? І при цьому, якщо людина сама з собою це робить, то виходить взагалі дуже-не дуже. І тому через оці очікування наші виникає оцей супротив навіть до самої цієї ідеї.
1: Цікаво, насправді, я про це не думала, але, ну, я трішки по-іншому до цього ставлюся, але тим не менш. Тут ще такий момент. Я зараз повернуся до першої частини нашої з вами розмови сьогоднішньої. Ви наводили приклад з оцим зображенням банки, яку фарбують кольоровими фломастерами, нехай буде, я не знаю.
2: Олівцями.
1: Олівцями, так. Ну, кому як. Тут мені цікаво, от ви казали, що для візуала це було дослідно. Так. Ви використали термін візуал.
2: Абсолютно.
1: Для візуала це чудова історія для того, щоб людина розуміла свої досягнення, нехай навіть там маленькі. Я тут хочу повернутися трішечки, напевно, до частини психології, от як людина сприймає інформацію, тому що, я думаю, знають наші слухачі такі терміни, як аудіал, візуал, кінестик і дігітал, якщо я не помиляюся, чи є такий тип. От з вашого досвіду, кому все ж таки легше накопичувати гроші, заощаджувати? Чи якось це впливає? Це я розумію, що, можливо, це трішки складно, але от щось мені ваші слова про візуала, візуальне сприйняття. А якщо людина приділяє увагу іншим каналам, умовно кажучи, комунікації зі світом, з людьми, наскільки їй буде складно орієнтуватися на ось таке зображення? І як знайти для себе оптимальний варіант?
2: Так, тут давайте так, справедливості заради, це прям дуже цікаве для мене питання. В мене немає ні подібної статистики, ні навіть я серед там людей, з якими маю справу, не робила там якогось навіть міні-дослідження на цю тему. Але з точки зору роботи мозку і сприйняття інформації, кожному ось цьому, умовно, там кожній категорії людей є сенс підбирати щось своє. Чому? Ті, хто візуали, з тими добре спрацює банка. Ті, хто, наприклад, от люди, які сприймають на доторк, на
1: дотик. Це кінестики більше.
2: Кінестики. От їм важливо накопичувати в готівці. Оце саме ті люди, яким важливо бачити прогрес прямо в конверті, щоб от було там 50
1: кінестетик,
2: доларів.
1: Кінестетик,
2: правильно?
1: Так, кінестетик. Добре. Я теж так думала, зараз передивилася, все ж таки трішечки я неправильно сказала. Кінестетик.
2: Дякую. От кінестетики – це люди, яким треба прям бачити гроші. От їм прям важливо, не банку, не просто прогрес якийсь візуальний. Їм треба бачити результат в грошах. І часто це люди, які можуть дістати цей конверт і просто так, в рандомний вечір четверга перерахувати оці гроші і прям потішитися. От Скрудж Макдак був кінестетиком. От йому важливо було покупатися в цих монетках, розумієте?
1: От я ж не даремно згадала заставку до мультфільму.
2: Так. Ті, хто аудіали, я їм раджу записувати, створити, наприклад, в Телеграмі канал, в якому людина буде сама, і записувати собі голосові повідомлення.
1: Ух ти.
2: Їм це допомагає проговорювати оцей прогрес, а потім за необхідності прослуховувати його. Що вони роблять? Коли тільки починають відкладати гроші, накопичувати взагалі будь-які свої там гроші, я рекомендую записати на такому, оцьому піднесенні, оптимізмі, записати собі голосове повідомлення. На хіба людина починає це робити? От що би що? Для того, щоб відчувати спокій, для того, щоб переконатися, що я дбаю про своє майбутнє, для того, щоб відчувати там радість, задоволення, гордість собою в кінці кінців, це теж важливо. І от оце голосове повідомлення, коли в людини опускаються руки, коли просідає дисципліна, коли людина випадає з процесу, відкладала, потім щось там з людиною сталося життя. І людина закинула це. І от для того, щоб повернутися, а це завжди набагато складніше, ніж просто почати спочатку, я рекомендую оце аудіоповідомлення, яке записане на оцьому піднесенні, просто переслухати. І аудіалам це допомагає. І коли вони, наприклад, продовжують відкладати гроші, я рекомендую теж записувати короткі аудіоповідомлення на кшталт. Сьогодні відклала 10 доларів і відчувала якусь там жабу. Або сьогодні обміняла чергові 50... Так, Так, і потім, коли, по-перше, їм це допомагає проговорювати це вголос, а по-друге, за необхідності, потім можна з часом переслухати, як ішов цей процес. І знову якісь усвідомлення про себе, ну, якби, ще раз вербалізувати, ну, от через їхній канал сприйняття інформації. І це правда працює.
1: А, пані Ліно, в нас залишилося рівно хвилина. Ще одне питання.
2: Так.
1: Бути з кнарою – це погано або ні?
2: Є люди, які з кнари по життю, і нічого поганого в них немає. Питання в тому, що часто людям, які поруч зі скнарами живуть, буває непросто. Тому тут питання в тому, як людина підбирає собі оточення, і в тому числі романтичного партнера, наприклад, для створення сім'ї.
1: Я тут більше, власне, бути скнарою погано самому для себе чи ні? Ось, напевно, навіть не для оточення, а для самого себе. Тому що, знаєте, ну, ощадливість і скнарство – це трішечки, мабуть, різні речі. 10 секунд.
2: Ну, це різні речі, але насправді межа дуже тонка. Тому нічого поганого в цьому немає, як на мене.
1: Пані Ліно, я вам дуже дякую. Ну, традиційно, дуже цікаво. І я розумію, що, можливо, щось я сказала дуже складне наприкінці нашої розмови сьогоднішньої, але я думаю, що якраз наступна розмова і стане темою сьогоднішньої продовження. Я думаю, що ви також будете аналізувати те, що ми казали сьогодні. З нами на зв'язку пані Ліна Шепель, експертка з персональних та корпоративних фінансів. Друзі, я вам всім дуже дякую. Почуємося завтра. Ну, а наш ефір триває, тож залишайтеся з Київ ФМ.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Геній режисури, засновник шести театрів, зокрема молодого театру «Табере Золю». Чоловік, що півжиття ходив із кулею в серці через нещасливе кохання. Розстріляний новатор українець Лесь Курбас. Майбутній фундатор модерних художніх цінностей народився на Львівщині, в місті Самборі, в родині мандрівних акторів. Олександр Зенон Курбас – таке справжнє ім'я нашого героя – змалку гастролював, виконував невеликі епізодичні ролі. Хоч і сім'я служителів Мельпомени була доволі бідною, батьки прагнули дати ґрунтовну освіту Лесеві. Спершу навчається в Тернопільській гімназії, потім у Львівському і Віденському університетах. Закінчує драматичну школу при Віденській консерваторії. Курба згорів бажанням присвятити своє життя сцені, тому одразу після повернення в Україну починає працювати в Гуцульському театрі Ігната Хоткевича. Згодом долучається до трупи «Руської бесіди». Молодий актор відчуває, що йому не вистачає розуміння, що таке європейський світ модерного мистецтва. Їде в подорож до Варшави, Праги, Берліна і Мюнхена, щоб побачити тамтешній рівень театрального мистецтва. У розпал акторської кар'єри Курбас закохується в дружину свого колеги-режисера. Чоловік був максималістом і романтиком, тому його захопив вир почуттів, але відчувши, що межі законів моралі перейдено, він стріляє в себе. Куля пройшла через груди і зупинилася в серці. Лікарі не ризикнули робити операцію. Далі в житті неординарного митця стається Київ. Здійснюється юнацька мрія. Курбас доєднується до театру Миколи Садовського. Уже через рік наважується організувати власну студію, осередок акторів, що прагнуть шукати нові форми, відійти від етнографічного репертуару і ставити сучасні українські п'єси, а ще світову класику. Так, у 1917 році народжується легендарний молодий театр. Проте найбільш амбітний проєкт феєрично вибухає в 1922-му. Мистецьке об'єднання «Березіль», що означає «березень» староукраїнською мовою, тобто це ніщо інше, як символ чогось нового, символ відродження. Висококультурність – такою була головна мета Леся Курбаса та його друга – драматурга Миколи Куліша. Трупа «Березолю» постійно слухала лекції з античної філософії, історії світового театру і живопису. Займалася танцями, рисунком, фехтуванням, постановою дикції, гімнастикою та акробатикою. Театр має бути український за своєю суттю і європейський за своєю формою. Таке творче кредо Курбаса. Завдяки цьому на українській сцені з'явилися авангардні декорації, світлові ефекти та жанр потоку свідомості. Новаторство не мало меж. Геніальний режисер у 1923 році вперше використав у своїй виставі Джиммі Гіггінс кінопроекцію. Ба більше, Лесь Курбас навіть у 1924-1925 роках створює фільми «Макдональд», «Сон Товстопузенка», «Вендета» і «Арсенальці». На жаль, жодна з цих кінокартин не зберіглася до наших днів. Розвій творчості зупинив фатальний 1933 рік. Режисера за антиімперські погляди, яких так боявся режим Сталіна, усувають від керівництва «Березолем», а сам театр згодом ліквідують. Останньою п'єсою в ньому стає «Маклена Граса» Миколи Куліша. Постановки охрещують буржуазно-націоналістичними, а на самого Леся Курбаса після тривалих допитів вішують тавро контрреволюціонера. Театрального новатора запроторюють до виправних таборів на 5 років, які стають пожиттєвими. 9 жовтня 1937 року особлива трійка управління НКВД одним списком засудили до смерті 1825 людей, яких утримували в Соловецькому таборі особливого призначення. Серед них – Лесь Курбас і його друг Микола Куліш. 3 листопада до 20-ї річниці Жовтневої революції їх розстріляли в урочищі Сандармох. Навіть існує легенда, що товариші були вбиті одним пострілом, щоб зекономити кулі. Ось такий він, Лесь Курбас, українець, якому радянський режим не дав сповна підкорити світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. 98.ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ. Києва.
3: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ на Київ та Київщину, про рейтинги країн і про жахливу ДТП на Львівщині. Про це і не лише за мить. На Київщині вже загасили пожежу після вчорашньої нічної атаки. Там горіли два склади площею близько 100 тисяч квадратних метрів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спецтехніки, а також авіація та роботизована техніка. Зараз триває розбір та проливання конструкції будівлі. Тим часом задимленість досі відчувається на Борщагівці. Як відомо, у ніч на 19 липня під час масованої російської атаки по Києву та області було знищено великий логістичний склад у селі Свято-Петрівське на межі з Білогородкою. Об'єкт використовувався одразу кількома великими постачальниками продуктів для кафе, ресторанів і готелів. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Інформація про травмованих не підтвердилася. Тим часом Керченська паромна переправа, яка використовується Росією для перевезення транспорту та вантажів між Краснодарським краєм і окупованим Кримом, суттєво втратила свою спроможність після серії атак у липні. За інформацією командування сил безпілотних систем, до початку операції переправу забезпечували 5 паромів – Лаврентій, Панагія, Єйська, Марі та СКС-1. Унаслідок ударів частина суден була виведена з експлуатації або отримала значні пошкодження. За оцінками, нині переправа втратила близько 75% своєї колишньої пропускної здатності. Ну і раніше 4 основні пароми могли перевозити до 250 одиниць транспорту на добу. США вже 9-ту ніч поспіль завдають ударів по Ірану, який також продовжує завдавати ударів у відповідь. І за цей час ціна нафти марки Brent зросла з 70 доларів до 90 доларів за барель. На тлі загострення конфлікту у багатьох країнах Європи знову дорожчає бензин. Тим часом Washington Post пише, що ситуація на Близькому Сході стрімко наближається до повномасштабної війни. За останній тиждень у наслідок ескалації загинули щонайменше 3 американських військових після удару по американській базі в Йорданії та інциденту в Іраку. Пентагон нарощує військову присутність в регіоні, хоча самі посадовці визнають, що можливості США обмежені запасами далекобійних боєприпасів і систем протиповітряної оборони. А далі про жахливу ДТП на Львівщині. Там загинули 3 неповнолітніх. Поліція назвала аварію безпрецедентною за останні десятиліття. Вночі 20 липня у Бродах 24-річний водій «Мерседес» останнього алкогольного сп'яніння не вписався в поворот, вилетів на узбіччя і врізався у дерево та електроопору. У салоні були 5 неповнолітніх. Компанія поверталася зі святкування днів народження 2 пасажирів. 3 дівчат, 15-16 років. Загинула на місці ще одна 16-річна, госпіталізована в реанімацію у тяжкому стані. Водій утік з місця ДТП, але його оперативно знайшли і затримали. Рівень алкоголю у крові майже вдвічі перевищував норму. І на сам кінець про рейтинги. Україна стала найгіршою країною за якістю життя. У рейтингу Best Countries 2026 ми посіли 85-те місце та отримали 0 балів. Це нижче, ніж Іран і Ліван, а в загальному рейтингу найкращих країн Україна посіла 82-те місце з 85-ти із загальним результатом близько 5 балів. Випередили Україну, зокрема, і такі країни, як Ліван, Гана та Алжир. На такий результат вплинули насамперед наслідки повномасштабної війни. Аналітики прогнозують, довгостроковий розвиток України залежить від врегулювання конфлікту, всебічної реконструкції, зміцнення інститутів та успішної західної інтеграції. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві повітря вже прогрілося до 25 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 27-28 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 22. Протягом ранку зберігатиметься мілова хмарність, також очікується невеличкий дощ, а вже після обіду розпогодиться і опадів більше не передбачається. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 20:59. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.
8: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо, але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
9: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, що ми робимо у цій студії, що понеділка о цій порі. Отже, ми говоримо про освіту, здоров'я і виховання нашої малечі. До речі, сьогодні, хто не знав, сьогодні виявляється День дитячих обіймів. Офіційно він називається День обійми свою дитину. А відзначається щороку в третій понеділок липня. Отже, якщо сьогодні вам ще зранку ви не обіймали своїх дітей, обійміть їх додатково, бо сьогодні такий спеціальний день. Але в цей день ми будемо говорити не про цінність дитячих обіймів, не про любов, хоча про неї теж будемо говорити. Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну, але дуже важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити про self-harm. Це тема, про яку донедавна майже, власне, не говорили вголос, але фахівці, експерти відзначають, що кількість звернень дітей і підлітків із самоушкодженнями зростає. Причини можуть бути різними, але незмінним залишається одне. Чим раніше дорослі помітять проблему, тим більше шансів допомогти. Саме про це будемо говорити сьогодні з гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, а також тренерка з превенції суїциду. Добрий день вам, Олександро.
10: Добрий день. Цікаве свято, про яке ви згадали, мабуть, відсвяткую,
11: знала про нього.
9: Я, якщо чесно, теж не знала, але сьогодні зранку зайшла в соціальні мережі, і там кілька моїх друзів прям про це написало, і тому обіймала зранку, але молодшого і так обіймаю завжди, коли він є, бо коли я кудись йду, то він прибігає обійматися і давати мені пока, що у нас називається. Self-harm. Давайте для початку розтлумачимо, що означає це поняття і які його форми бувають.
11: Ну, є декілька визначень, але найпростіше, щоб було зрозуміло, да, це свідоме нанесення шкоди власному тілу. Ми можемо так це взагалі сказати. Да. Які форми бувають? Форми бувають найрізноманітніші. З того, що знають, мабуть, або чули, ну, всі або більшість, це порізи, це опіки, подряпини можуть бути. Да, є, звичайно, такі більш унікальні, рідкісні, як сказати, рідкісні методи. Да, це може бути ковтання предметів важких, наприклад, металевих. Да, різні є форми.
9: Виривання волосся. От я, наприклад, читала, що іноді волосся виривають.
11: Може бути, да. Але там я б, знаєте, консультувалася з медиками, щоб там це не перетиналося з, знаєте, невротичними проявами. Да, це такі дуже грань така там дуже тоненька, да. Тому все, що вас насторожує, все, чого не було, і все, що може, ну, якби носити, да, наносити шкоду тілу, це може бути від, ну, можна розглядати в цьому напрямку самоушкодження і з'ясовувати, чи є воно, чи не є цим.
9: От серед форм, про які там, які ви згадали, вони такі більш поширені. Я, наприклад, коли готувалася, то і почитала, що однією з форм може бути переїдання. Чого я про це окремо хочу запитати? Тому що, ну, переїдання – це ж дуже така умовна річ, так? Підлітки ми знаємо, особливо хлопці. Можливо, дівчата теж. У мене два хлопці, я не знаю, чи багато дівчата підлітки їдять. Але підлітки-хлопці, вони їдять багато. І тут тяжко зрозуміти, де це є порушенням, а де це норма. Ну, їсть дитина багато, ну і їсть, як ми кажемо, їсть, значить росте. От як тут не пропустити? Що в цьому контексті розуміти як відхилення?
11: Це дуже така, знаєте, як на мене, складна тема, тому що розлади харчової поведінки, ну, корекції так підлягають дуже важко, це великий термін, на це потрібно відвести, але, знаєте, мені здається, в сучасному суспільстві, принаймні ось в Україні, якщо у дитини, якщо ми все ж таки говоримо про дітей і підлітків, є проблеми з їжею, ну, це ж не про те, що в нас немає їжі. Да, це про якісь інші аспекти, що дитина задовольняє за допомогою цієї їжі. І от ви згадали хлопців, ну, як на мене, дівчата частіше страждають на ці розлади. І вони частіше не переїдають, хоча є такі варіанти. Вони навпаки відмовляються від їжі. Навіть є те, що закінчується, летальні випадки, да? Відмови від їжі. І тому це точно не про те, що в нас немає їсти. Да? Чого з'їсти в Україні, в такій все рівно багатій країні, да? Де в нас культура є смачної їжі. Хоча, до речі, якщо так подумати, в принципі, в країнах, де є проблеми з недостатньою кількістю їжі, а такі, на жаль, залишаються на нашій планеті, де залишається таке явище, як голод, то там немає розладів харчової поведінки, як відмови від їжі, да?
9: Але чи зустрічалися в вашій практиці випадки, коли ця ознака переїдання була симптомом саме селф-харму?
11: Так, селф-харм не приходить просто, да, тому що він прийшов, а тому що він має свою функцію. Він виконує в житті дитини якусь функцію, для чогось вона це робить. Да? І в практиці зустрічалися випадки, коли дитина переживала складні психологічні проблеми, сімейні, стосунки з батьками, наприклад, розлучення батьків, і починала заїдати цю проблему, да, і за короткий, дуже короткий термін набирала дуже велику вагу, і на будь-які зауваження, рекомендації, намагання якось влаштувати цей режим харчування, відповідала агресією. І тут ми вже рекомендуємо консультацію саме психіатра, тому що це не є нормальним. І ще, якщо послухати, поспілкуватися з дитиною, вона починає аргументувати це захистом, наприклад, прав людей з зайвою вагою. Тобто там вже є якась така пробудована структура, і дитина захищається. Хоча насправді ось до моменту складних стосунків в родині цього не було, і в родині, в принципі, наприклад, немає людей з зайвою вагою чи схильності до переїдання, чи родина не веде якийсь неправильний спосіб життя. Да, оці моменти, коли дитина умовно не вивозить те, що відбувається, і знаходить захист. В психосоматиці кажуть, що зайва вага – це додатковий захист від того, що відбувається.
9: Так, про причини селф-харму окремо ще поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи правда, що селф-харм не вважається розладом? Принаймні, його немає в основному цьому довіднику психічних розладів, яким послуговуються всі психіатри світу.
11: Дивіться, зараз ми переходимо, Україна переходить до міжнародного класифікатору хвороб 11-го перегляду. Якщо слухачі знають, да, дотичні до цього, це такий посібник, в якому закодовані описані і закодовані різні хвороби, у тому числі і психічні, різні стани, і він є статистичним, там ще й досліджуються причини, наприклад, смерті людей, да, людство досліджується, то там зараз, да, self-harm виокремлений в... Зазначається, що це самоушкодження несуїцидального характеру. Тобто, коли підліток, дитина, дорослий не мають на меті померти. А ми чуємо слово суїцидальні, да, то суїцидальні намери, спроби, вони йдуть в іншому розладі, в іншому розділі, де саме описуються розлади психічні, то ми можемо говорити, да, що зараз так іде виокремлення. І я думаю, що це позитивно, тому що трошки прибирається оця стигма, і можна розрізнити, що це спосіб полегшити свій стан, і не дитина, підліток не має на меті померти, і ми чітко розділяємо з тим, коли людина має думку або вже є спроби для того, щоб піти життя через суїцид. Це дуже важливо для терапії, для допомоги.
9: А чи може селф-харм бути симптомом якогось іншої глобальної проблеми? ПТСР, правильно?
11: Так, да.
9: Депресія і так далі.
11: Ну, звичайно, звичайно, може супроводжувати, якщо ми беремо депресію, да, там для підлітків дуже багато думок там про те, що я якийсь не такий, перспектива, майбутнє, воно є невизначеним і дуже складним. Інші люди теж складні для спілкування, все це збирається в голові, та, такий ментальний шум, і дитина, ну, страждає через це, багато емоцій. Якщо ще щось стається, да, ми прослухали новини, ну, додаткове навантаження, наприклад, війна, або ви сказали про, згадали про ПТСР. Наші діти, на жаль, мають ознаки, можливо, не встановлений діагноз ПТСР, але переживають достатньо складні події, спостерігають події, які несуть загрозу їх життю і здоров'ю. То в такому стані дуже важко впоратись зі складними емоціями, з тим, що ти думаєш, що нічого хорошого в цьому житті вже не буде. Для чого ти живеш, яке твоє майбутнє. І коли це все піднімається, да, є мета, яка знизити емоційне навантаження в якийсь спосіб. От про те, що ми з вами згадували, да, багато хто говорить, рука тягнеться, щоб нанести собі шкоду і відчути полегшення. На короткий час після цих дій діти відчувають полегшення, але, на жаль, йде закріплення цієї негативної цієї поведінки за рахунок там біологічних факторів. Ви сказали, що ми ще про це поговоримо.
9: Так, да, поговоримо. Давайте от ще хочу запитати про, чи можна виділити якусь певну вікову групу, для якої найбільш поширене це явище. Бо ми знаємо, що і дорослі дуже часто вдаються до селф-харму. Ось, а якщо говорити про дітей?
11: Ну, в основному група ризику – це, звичайно, підлітковий вік. Да? Зараз трошки межі такі розмиті у нас зараз, да, за визначенням Міжнародної організації охорони здоров'я, 44 рочки – це ще молодь, тоді ж, коли закінчується підлітковий вік. Да? Тому… Давайте так, з практики. Да? Приходять діти, які вже в 10 років мають самоушкодження або навіть мають суїцидальні думки. З 10 років вже в практиці ми таке зустрічаємо. У ізраїльських колег теж читали їх опис досвіду, дослідження про те, що з 10 років вже діагностується депресія. А ми з вами проговорили, що селф-харм може супроводжувати такий депресивний стан. Тому, ну, давайте рахувати, ось з 10 років, да, найбільше звертаються на консультацію батьки і діти – це 13, 14, 15, 16 років. Ну, звичайно, якщо дитина починає раніше і не отримує допомогу, це може продовжуватись і далі, да, і в більш дорослому віці залишаються такі прояви. Тому… Якось так виокремити важкувато, але да, ну давайте так десь позначимо. Підлітковий вік – це така гаряча точка.
9: До речі, от про 10-річних ви згадали. Нещодавно я зі своїм молодшим сином також була на консультації у психіатра, бо помітила надзвичайно високий рівень тривожності і зрозуміла, що з цим треба оперативно щось робити. І от ті симптоми, ну там Марк боїться обстрілів, він прям, коли тривога, він, ну, прям сильно реагує. Ось, і все почалося з оцієї тривожності під час обстрілів. Далі воно переходить уже там і на якісь побутові речі. І лікар, до якого ми прийшли, він каже: ви не уявляєте, наскільки зараз багато таких дітей. Це перший, другий каже: ну, типу, класична картина. От як по підручнику, в стан, якийсь причинений саме війною, саме обстрілами. Тому я думаю, що наші, якщо у нас і фіксується там депресія в 10 років, то в основному це певно спровоковане війною і невчасно наданою допомогою.
11: Війна дуже сильно впливає на стан і дорослих, і дітей, і якщо ми говоримо про таких маленьких дітей, то ще важливо пам'ятати, що в такому стані відбувається певний такий психологічний регрес, відкат у віці, да, і вони реагують більш так примітивно, mm-hmm. можуть бути і нічні енурези, і повертаються до смоктання пальцю. Але тут ще, я розумію, що нас слухають більше дорослі, да, важливо пам'ятати, що дитина в такому віці дуже ще емоційно пов'язана з батьками, і тому буде дуже залежати, як ви реагуєте на такі події. Да, чи можете ви, принаймні, зберігати зовнішній спокій, більше ну, переходити не в емоції, а в реакції, тому що, ну давайте чесно, це ж не вигадана загроза. Це справжня ситуація, яка несе загрозу життю і здоров'ю вас і вашої дитини. Тому казати, що це щось таке ефемерне, що дитина щось вигадала, як раніше казали, він щось там собі надумав, придумав. Да? Ні, ну це реальна загроза, і тому діти бояться, це нормально, але дуже залежить від того, як поводиться дорослий.
9: Ну і не тільки все, що стосується там реакцій на війну. Я розкажу дуже швидко, буквально хвилинку. Ми поїхали до стоматолога, пластинку він носить, і треба було на огляд, і з'ясував, що нам терміново треба вирвати зуб, тому що постійний виріс, а молочний ще не випав. І він не дав його вирвати. Ми його вмовляли прямо всім кабінетом, і я, і торгувалися, і він не дав його вирвати. Я зберігала дуже таку, ну, типу, холодну реакцію. Ми поїхали, не вирвавши його, домовилися, що через тиждень він спочатку мені каже, знаєш, чого я не погодився? Бо я не підготувався, я не знав, що це, мені треба був час підготуватися. Окей, через тиждень ми поїхали, без проблем його вирвали, і він мене запитує, а чому ти не розізлилася тоді, коли я не погодився вирвати зуб? Я кажу, ну, бо я

0: Як реагувати, теж буде залежати перспектива, ну, скажімо, умовно, одужання, да? От вийти з цієї поведінки, знайти щось інше, знайти якісь сенси, не робити прийоми, це не робити, бо, ну, і хоч ми там дуже сильно йдемо в Європу, у нас є таке розуміння, що психологічна просвіта підвищується, да? Але все рівно перше, що виникає, коли батьки там бачать порізи, чи їм хтось про це говорить, наприклад, там зі школи, да, інформація приходить. Перше, що це сором, провина, у багатьох, на жаль, агресія.
1: Про це теж хочу окремо. Давайте, щоб ми не перестрибували, давайте про причини. От у нас буквально 3 хвилиночки до новин, до перерви, але ми встигнемо, принаймні, загальну інформацію. Що фахівці виділяють як основні причини, через які діти вдаються до селф-харму?
0: Знаєте, ну так сказати, от 1, 2, 3 це достатньо складно. Є фахівці, які досліджують, ну, науково досліджують це явище, і вони дотримуються такого погляду, що явище це формується на стику біопсихосоціальної такої моделі. Да? Тобто там є і біологічна частина, і соціальна, і психологічна, ну, про психіку саме конкретної дитини, як вона формувалася, які в неї є особливості, ми можемо говорити. Чи є сенс розгортати, але от ці три складові формують поведінку цю. Да? Якщо є десь порушення в цьому розвитку чи в сфері в цій, то це може призвести до того, що дитина обирає такий спосіб владнати цю ситуацію.
1: Ну і це ж порушення може бути, воно могло не проявлятися, так? Тобто дитина мала якісь схильності, я не знаю, як це правильно
0: сказати.
1: Особливості, так, і ніяк не проявлялося, але от воно в цей момент спрацювало, правильно? Тобто тут генетика ще грає якусь роль, чи ні?
0: Ну, генетично, да, якщо в родині є історія там тривожності, є історія проживання депресивних станів, чи вразливість до якихось інших психологічних хвороб, дитина стає більш вразливою. Не, ну, це ми не можемо сказати, що воно дорівнює 100%, що обов'язково будуть, наприклад, там self-harm буде чи суїцидальні думки. Але дитина в цьому моменті стає більш вразливою. Є діти, які говорять, а як же я не буду тривожитись, якщо у мене мама і бабуся, вони все життя такі. Ну, тобто тут ще йде таким способом навчання реагувати на зовнішні виклики. Тому біологічна складова, вона є, да, ми можемо поговорити про емоційну реактивність, тобто наскільки швидко, інтенсивно і довго тривають ці реакції на зовнішні подразники. У когось це проходить достатньо швидко, а у когось, наприклад, це буде, ну, реакція буде завжди більше, ніж сама подія, ніж загроза. І дитина довго не може зупинитися в цьому стані, потім відновитися і заземлитись. І це буде теж зоною ризику, скажімо.
1: От давайте цю тему розширимо уже після короткої паузи. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні у програмі про дітей говоримо про self-harm, тобто самопошкодження. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікавого.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Українські сили уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московській області, що розташовані більш ніж за 400 кілометрів від державного кордону. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, операцію виконали сили безпілотних систем, розвідка, ракетні війська і артилерія, а також сили спеціальних операцій. Кількість загиблих унаслідок російського удару по судну поблизу Одеси зросла до 10, повідомляє адміністрація морських портів України. Серед загиблих – український лоцман. На борту перебували 17 членів екіпажу, зокрема громадяни Сирії та Індії. Водночас 8

0: моряків вдалося врятувати, а пожежу на судні вже ліквідували. Співвласник компанії Fairpoint Денис Штілерман показав запуск нової української ракети. Відповідні кадри він опублікував вранці у своїх соцмережах. Яку саме ракету зафіксували і на кадрах, і куди вона прямує, розробник не уточнив, лише коротко прокоментував відео. Краса. На Київщині загасили пожежу після вчорашньої нічної атаки. Там горіли два склади площею близько 100 тисяч квадратних метрів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спецтехніки, також авіація та роботизована техніка. Зараз триває розбір та проливання конструкції будівлі. І на сам кінець про те, що Україна вперше в історії вийшла у плей-офф волейбольної ліги націй. Чоловіча збірна завершила основний раунд на 7-му місці. Допомогла перемога Франції над Болгарією. Саме цей результат вивів українців у чвертьфінал. Далі Україна зіграє з Польщею. Раніше наша команда поступилася полякам лише на тайбрейку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
10: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
11: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про селф-харм серед дітей та підлітків. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Пані Олександро, ми першу частину завершили на обговорення причин. І от ви цікаво розповіли про емоційну реактивність, що одні діти швидко можуть впоратися з викликами, інші в інших це розтягується. І от ще про причини. Я коли готувалася, читала матеріали багато, читала інтерв'ю кількох дітей-підлітків про те, які вдавалися до самопошкодження. От, наприклад, одна дівчинка пише, що 15-річна дівчинка, вона пише зараз, вона пише так: на мене просто все навалилося, з'явився перший хлопець, було багато емоцій. Власне, нічого критичного. Чому тоді, ну, такий стан переживають, ну, всі ж підлітки, ну, там, плюс-мінус. Чому одні можуть з цим впоратися, а інші все-таки вдаються до таких явищ, як самопошкодження?
12: Ну, теж питання, на яке складно відповісти, не знаючи всієї історії, да, дівчинки, тому що, як говорять, по одній якісь симптоми чи ознаці, ну, не варто ставити ніяких діагнозів. Да, треба говорити і ще раз говорити. Тому що, ну, якби поведінку спричиняють переживання, якісь думки, да, то треба все це з'ясовувати. Підлітки через свій вік, у них дуже бувають своєрідні, оце висновки якісь там, вони дуже своєрідно встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. Тобі здається, що це дивно, але, ну, це підліток. Давайте враховувати, що те, що може контролювати поведінку, префронтальна кора формується достатньо пізно. Mm-hmm. За останніми дослідженнями, там у дівчат це 25-26 років остаточно формується префронтальна кора, а у хлопчиків ще трошки, там на пару років пізніше. Да. І в принципі, я думаю, знаєте, як з досвіду, в принципі, коли ведеш якусь там групу з превенції суїциду, наприклад, ти запитуєш у дорослих людей, чи були у вас коли-небудь думки про самогубство, більшість піднімає руку. Але вони це не зробили. Чому? Тому що ми говоримо в самоушкодженні про імпульсивність, але все ж таки дуже часто підліток повинен дозріти до того, щоб це зробити. Це як зернятко, яке падає в ґрунт, потім йде дощик, і воно починає проростати. Тобто це процес. Так і тут, щоб дитина дійшла до того, щоб їй було настільки нестерпно, і вона могла не могла впоратись з цією ситуацією, проходить якийсь час. І як він проходить, буде дуже впливати на те, якою буде реакція. Чи зустріне він людину, яка, з якою він може поділитися, яка його підтримує, пояснить, що відбувається. Бо іноді дорослим здається, що, боже, ну як, ну ситуація була настільки простою, примітивною, як у всіх, і дитина не впоралась. Да? Але дитина це бачить по-своєму. У нас є середа, середовище, в якому це явище розповсюджене, про яке вони говорять, про яке є інформація в соціальних мережах, і вона достатньо теж викривлена. І дитина думає, ну є спосіб, чому не спробувати? І воно ж на емоціях, да, на такому от піднятті. А тут підтягується біологічний такий механізм, якщо дитина один, два рази це зробила, починає закріплюватись механізм. Бо коли ти собі щось ушкоджуєш, виникає біль. Ну, це зрозуміло, да, це боляче. Навіть якщо порізатись, просто взяти папір і порізатись, да, виступає ця кров, це достатньо боляче і потім боляче. Як ми, організм реагує? Він намагається цей біль прибрати. За рахунок чого? За рахунок виділення внутрішніх таких опіатів, ендорфінів. І мозок, він же дуже-дуже розумний. Якщо він побачив, що воно працює, що оцей душевний біль переходить в фізичний, тобі стає хоч трошки легше, він закріпляє, з'являється думка, я знаю швидкий спосіб собі допомогти. І тому наступного разу перше, за що буде чіплятися дитина в такій ситуації, це буде самоушкодження. І формується нейронний зв'язок. Коли тобі боляче, коли емоції нестерпні, переведи це в фізичний біль, тобі стане легше. Да? І тут в роботі ми з дитиною вже говоримо про це короткострокове полегшення, да, і довгострокові негативні перспективи. Ну, це вже в роботі, це в терапії пізніше. Да. Дитині важливо показати, що це короткострокове полегшення, а в перспективі в тебе ушкоджена шкіра, в тебе там ізоляція, немає соціального оточення, проблеми, можливо, будуть проблеми там при вступі, якщо дитина хоче кудись вступати, та, якщо буде там позначено десь, що мала такі проблеми в підлітковому віці, це перспективи може трошки обмежувати. Тому мені здається, дуже важливо, кого зустріне дитина, коли в неї виникають такі думки, і як дорослі зможуть адекватно відреагувати, не привнести свій страх, свою злість і безпорадність в цю ситуацію і поглибити цю кризу, посилити її.
11: От ви говорили про викривлену інформацію в мережі і те, що стосується саме батьків. Батьки для гуляє знову ж таки мережею. Ну, це, мабуть, не міф. Це я так розумію, що там непрофесійно сказана колись кимось якась думка про те, що селф-харм це спосіб привернути до себе увагу. Насправді ж ні, бо інакше як пояснити те, що майже всі діти, які вдаються до самоушкодження, вони намагаються це приховати, а ну що виключає в принципі мету, типу привернути до себе увагу, правда ж?
12: Ну, так легше дорослим. У дорослих є теж дуже розумний мозок, який швиденько підкидає найлегшу версію того, що відбувається. Да? Дитина маніпулює. Ну, що таке маніпулює? Це отримує односторонню вигоду для себе. Да? Насправді, в принципі, діти можуть використовувати селф-харм для регуляції міжособистісних стосунків, у тому числі з батьками. Так може бути. Але давайте будемо чесними. Це вже наступає тоді, коли будь-які розмови не працюють, коли одна сторона не чує іншу, і дитина не чує батьків, і батьки не чують дітей, да? І коли вже, да, і це вже і не крик, а це переходить на мову тіла. Я вам покажу, як мені боляче. Тому зараз багато чого змінюється, да? У нас там відбуваються певні процеси, погляди змінюються на певні процеси в суспільстві. Я вам хочу сказати, що не всі діти, до речі, приховують.
13: Ага.
12: Да, багато дітей приховує, і навіть якщо ми раніше говорили про порізані руки, да, ми перевіряли там ту історію там з синім китом, згадаєте, да, там в навчальних закладах був наказ перевірити, щоб не було порізів на руках. Ось, зараз ми можемо помічати, що для того, щоб сховати, діти, дівчата роблять надрізи під грудьми, бо на внутрішній поверхні стегна. Ну, це для тих, хто не хоче показувати. Є багато дітей, які носять короткий, відкритий одяг, і це, мені здається, як додатковий протест про те, що я ось вам показую, до чого ви мене довели. Да. Ось, тому по-різному буває.
13: А от мені знову ж таки цікаво, да? Бо я і хотіла вас запитати про вплив там середовища, і я не про емоційно зараз, а дитина ж має десь дізнатися цю інформацію, що якщо я себе поріжу чи підпалю, мені буде легше. Вона має десь дізнатися, що це треба робити от в цьому місці, щоб батьки не побачили. Це Google? Чи це...
12: Да, і доступ до інформації в інтернет, і їх спілкування. Ну, до речі, да. Якщо ми беремо освітнє середовище, то якщо я запитую, працюю з вчителями, кажу, як ви дізнаєтесь? Вони кажуть, в основному діти розповідають, вони все рівно бачать, спілкуються, вони там, наприклад, переодягаються на фізкультуру, наприклад, якісь такі моменти, де можна побачити, і тоді ця інформація виходить. Тому я думаю, що якщо вони десь почули, що так можна зробити, да, іноді це як підказка. Ну і я думаю, що наявність інформації і в фільмах, і да, десь в інтернеті, я маю на увазі, це обговорюється, на сайтах різних, де вони там спілкуються, в їх групах. Я думаю, це жваво обговорюється, тому що чую про це саме від підлітків. Інформацію можна отримати.
13: Давайте тепер інформації дамо трішечки для батьків. Якщо, давайте перше про тих дітей, які не приховують, які умовно кажуть чи показують, що от зверніть на мене увагу. Якою має бути правильна реакція батьків?
12: Ну, це повинна бути розмова. Розмова, до якої треба підготуватися, ніколи не робити її на емоціях. Ніколи не намагатися, знаєте, у нас люблять швидкі рішення, швиденько з'ясувати, чому, і це припинити. Не намагатися заборонити, не починати з того, що ви забороняєте це робити дитині, бо є випадки в історії цього явища, коли там і приковували до батарей наручниками, і руки зв'язували, і будь-що. Чому? Тому що тут ми вже розуміємо, да, що у селф-харма є функція полегшити емоційний стан. Якщо у дитини, яка цей спосіб вже напрацювала, немає такої можливості, в неї дуже різко підвищується ризик суїциду.
13: Ага.
12: Бо вона не може, це біль настільки нестерпний, все ж таки я наголошую.
13: Емоційний біль настільки нестерпний,
12: да, що... настільки нестерпний, що дитина знаходить тільки один спосіб перевести його в фізичний. І якщо тут і зараз є жорстка заборона з контролем, з, можливо, там якимись фізичними обмеженнями чи покараннями, дуже піднімається ризик скоєння суїциду. Тому для початку ми нічого не забороняємо, ми просто показуємо дитині, що ми поряд, що ми побачили, що ми зацікавлені в тому, щоб допомогти, не заборонити, а допомогти. Розрахуйте цю бесіду, щоб у вас був на неї час, вона не буде, можливо, короткою. Бажано, щоб, знаєте, можливо, ви десь будете там гуляти, чи якусь діяльність у вас буде така, разом ви щось будете робити з дитиною, бажано там не сідати навпроти, не дивитися таким, знаєте, очі в очі, як на допиті. Да, тому що, да, дитина цього не винесе. Це дуже чутливий такий момент. Ви можете сказати про те, що ви здогадуєтесь, ви дуже схвильовані, ви хочете допомогти. Якщо дитина йде на контакт, дуже добре. Якщо дитина закривається, мовчить, ну, скористайтесь прийомом відкритих дверей, скажіть, що я розумію, що про це важко говорити. Подумай, що ти хочеш мені сказати. Я в будь-який час готовий вислухати. Ну, тобто, створіть атмосферу прийняття, а не покарання.
13: Ну, так, і ні в якому разі, от ви говорили про фізичні якісь методи, там, приковування до батарей, але не менш болючими для дітей є і психологічні речі, коли в такій розмові батьки замість підтримки кажуть, що ти з собою зробив чи зробила, як ти тепер будеш, не знаю, там, на пляж ходити, або як ми тепер будемо в очі дивитись вчителям і так далі, і це ранить, мені здається, більше, ніж приковування до батареї.
12: Ну, перепрошую, але виховання через сором і провину – це наші стародавні традиції українські. Да. Бо так легше впливати на іншого.
13: Так легше батькам?
12: Так, да, легше батькам. Бо їх так, до речі, теж виховували. Да. Але багато батьків, насправді, я хочу сказати, що такі сучасні батьки, вони намагаються відійти від цієї парадигми через сором і провину. Вони намагаються бути своїм дітям дуже добрими батьками, да. Але все ж таки наголошую, не друзями, батьками. З друзями немає тієї безпеки. Да? Друзі іноді, на жаль, зраджують. Да, єдине, як я завжди намагаюся донести цю думку, що єдині люди в цьому світі, які про тебе попіклуються, віддадуть за тебе життя за будь-яких обставин. Це тільки твої батьки.
13: Я так кажу своєму старшому сину підлітку весь час, що я заради тебе готова. А ще я завжди і всім кажу, що материнство і батьківство – це не про насолоду і не про насолоджуюсь кожною хвилиночкою. Це важка робота. Ну, насправді, важка робота. Дуже часто ти відкидаєш все своє на якісь там... І я зараз, я взагалі не та мама, яка має там гіперопіку і так далі, але все одно це важко. Виховувати дітей або дитину так, типу, так, щоб вони виросли в майбутньому щасливими.
12: Так, це важко. І тому я розумію тих батьків, які стикнулися з цим і самі такі, знаєте, розсипались, і вони не є допомогою своїм дітям. Да? Тому давайте так зорієнтуємось. Спочатку дитині в цьому випадку надаємо цю маску кисневу, да? А потім, можливо, там, якщо у вас є можливості сімейної терапії, чому? Тому що коли батьки йдуть самі в терапію, вони трошки опускаються в дитячу позицію, вони не є допоміжними своїм дітям. Тому, та, спочатку консультації фахівців, будь-яких, у тому числі ми з вами говорили про важливість консультації з психіатром, тому що медикаменти є дуже допоміжними, вони дають дуже там тривожним дітям, наприклад, можливість поспати, почати нормально харчуватися, вирівняти настрій, а потім обов'язково робота з психологом-терапевтом, бо жодні таблетки, вони не прибирають думки, яких багато, яких вирій в голові, які вони такі трошки спотворені, негативні, вони повторюються. Це такий постійний ментальний шум, який призводить до того, що дитина не витримує.
13: Тобто при, ну там, в процесі одужання, можна казати, ні, це ж, мабуть, не хвороба, тому і не можна говорити про одужання.
12: Так, в лапках з вами.
13: Так, в лапках.
12: Перебудови стратегії подолання.
13: Медикаментозна терапія, типу, обов'язкова, да? Без них дитина...
12: Вона не є обов'язковою, але, знаєте, щоб нічого такого зайвого не упустити... То є в нас можливість консультуватись з психіатрами. Я думаю, що стигми вже зараз в суспільстві немає. У нас психіатрія виходить з такого карального, своєї такої каральної радянської функції. Вона зараз спрямована на те, щоб допомагати. Та, не забуваємо, ми 12 рік живемо в стані війни. Психіка доросла не витримує. Є діти, які народилися вже під час цієї війни, і тому казати, закривати очі або думати, що це ніяк не повпливало, ну, це неправда.
13: Ну, і я маю один досвід, коли там, жінка, моя знайома, говорила, типу, от всі так хвилюються, всі так переживають, а мені нормально. А через 2 роки після початку війни в неї діагностували онкохворобу. Ось, і вона прийшла і каже, тепер я розумію, що мені було, ну, типу, в голові нормально, бо воно росло в мене всередині. От, ну, от якось отак.
12: Ну, давайте
13: ще... Давайте. Хочу запитати, або ми проговорили про поведінку і реакцію батьків, чиї діти не приховують селф-харму, але є ж ті, що приховують. І як тут почати розмову, не знаю, тому що, ну, зрозуміло, що можна скрутити дитину і перевірити, чи немає в неї опіків там, чи порізів. Але тут же ж питання, щоб і не втратити довіру, щоб цей шлях пройти. Як правильно це будувати?
12: Ну, я думаю, що можна говорити наперед, якщо в родині є хороші стосунки між батьками і дітьми, ну, проговоріть про те, як впоратись, коли тобі важко, що роблять інші підлітки, що ти про це знаєш, чи чув ти про таке явище, що ти про це думаєш, да? Можливо, розказати якусь там свою історію, свого дитинства, можна як в якості профілактики про це говорити. Але якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є якісь підозри, то це все рівно це відверта бесіда з дитиною. Тому що в цьому явищі нас, ми повинні реагувати на все те, що насторожує, все, що змінюється в поведінці дитини. Да? От дитина була дуже відкритою, веселою, а потім почала бути замкнутою, усамітнилась, почала носити той довгий одяг, да, не знімає капюшон. Це про що? Про те, що я не хочу контактувати з соціумом. Щось в мене, ну, всередині, щось важке або щось зламалося. Тому, да, більше уваги, більше терпіння. Ніхто не говорить, що буде легко, ніхто не говорить, що це лінійний процес. Я знаю багато родин, які якби виходять, повертаються, да. Ну, є, можливо, якісь приклади знаменитих людей, які переживали такі стани. Є чудовий фільм «Сторона, якої я не знаю», про Леді Гагу, де вона розповідає про свою історію насильства. І вона теж розповідає, що там у мене бувають періоди, коли я півроку можу не різати себе, а потім цей стан повертається, я хочу це зробити. Але вона розказує, як вона навчилася, яким технікам, який в неї режим дня для того, щоб не повертатися до цієї поведінки.
13: А от які техніки, які прийоми, що називається, ви своїм пацієнтам рекомендуєте?
12: Нас клієнти.
13: Клієнтам нас рекомендуєте. Клієнти. Бо я знаю, наприклад, ну, я в фільмах бачила, що от резиночку треба одягати, якщо такий якийсь емоційний, то ти резиночкою... Не знаю, б'єш себе чи не знаю, і воно, типу, легше стає.
12: Ну, так, ми можемо про це говорити, але це ми з'ясовуємо з клієнтом. Для чого це ти робиш? Що тобі потрібно відчути, побачити, для того, щоб тобі стало легше? Да? Є категорія дітей, які просто їм треба емоційно розрядитися за допомогою селф-харму. Є категорія дітей, які відчуває таку дисоціацію, деперсоналізацію, тобто у них роз'єднане таке розщеплення в психіці, як захист тіла окремо, відчуття окремо. Да? І саме вони говорять про те, що мені важливо відчути своє тіло через біль. І тоді можна використовувати цю резиночку, наприклад. Mm-hmm. Да? Іноді ми рекомендуємо тримати щось холодне, лід в руках. Ну, всі, хто тримав лід, знають, що mm-hmm. довго це ти не витримаєш, воно так пече, що ти його, ну, ти теж отримуєш дуже сильні такі тактильні відчуття. Що ми можемо говорити комусь? Хтось говорить, що я ніби повертаюся в свідомість, коли бачу перші краплі крові. І з тими, наприклад, ми можемо промальовувати червоним маркером ті місця, на яких вони зазвичай ріжуться, і імітувати цей кров, да? Оцю кров імітувати. Тому тут головне з'ясувати, чого ти хочеш і як це можна замінити. Да, але це не основний прийом, це на перших етапах, коли починається терапія, щоб не було того ризику суїциду mm-hmm. через заборону, про який ми говорили.
13: А чому повертаються до цього діти?
12: Я думаю,
13: вони знають іншого способу?
12: Повертаються.
13: Ну, ви казали, типу, що є. Ну,
12: що так, не лінейний процес?
13: Да, типу, що перестають там після терапії вами... або після, і потім знов вдаються до цього.
12: Ну, я думаю, тому що це все ж таки, от з точки зору нейробіології, цей процес він формує ці нейронні шляхи. Воно як протоптане, вже знаєте, у мене є план, як собі полегшити стан. А от протоптати разом з батьками, з терапевтом, нові шляхи, що я буду робити замість цього, ну, для цього треба час. Якби закріплюється те, що практикується. Тобто дитина постійно повинна ці нові шляхи, способи подолання їх практикувати. Тоді вони теж закріплюються. А враховуючи те, що ми з вами говорили, відбувається в зовнішньому середовищі, які виклики стоять сьогодні перед дітьми, іноді ці факти, вони перевищують можливості психіки дитини, яка ще не дозріла. Вона на етапі дозрівання. Уявіть, ви росте, у вас росте, розвивається мозок, у вас росте тіло, яке там не завжди кістки встигають за судинами.
13: Не
12: дитина
13: подобається.
12: Не подобається ззовні, да, в тебе там ростуть прищі, волосся з усіх місць росте. Ну, коротше, катастрофа повна, перші стосунки, школа, перспектива майбутнього, війна. Ну, я просто іноді в захваті перед нашими дітьми. Вони у нас класні, у них у дітей пластична психіка, вони здатні до відновлення. Головне їх трошечки підтримати.
13: От якраз от на завершення у нас півтори хвилиночки емоційна, щоб підтримати і емоційне здоров'я дитини в родині. Це ж не треба нічого такого феєричного робити. Що треба робити?
12: Проводити час разом. І час разом – це не кожен дивиться свій телефон, це розмови, дивитися фільми, обговорювати, не просто мовчки дивитися, ходити на прогулянки, щось готувати. Ну, тільки тоді, коли ви разом, коли є відчуття цієї єдності, що в мене є родина. Родина – те місце, де мене приймають в будь-якому стані, з будь-якими переживаннями. Да, багато хто з нас в дитинстві казав, я там провала сукню, мене дома вб'ють. Але точно ти знаєш, що не вб'ють. Да. От. І тому, коли ви сформували це прийняття, коли ну, перший, до кого йде дитина, це ви, це дуже круто. Я просто ну, бажаю всім дітям, щоб у них були такі приймаючі теплі родини. І дуже уважні, і батьки, які про них піклуються. І тоді, через деякий час, діти віддають цю любов вже своїм батькам.
13: Дякую вам величезне. Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, тренерка з превенції суїциду, сьогодні була гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говорили про селф-харм, бережіть і не забудьте сьогодні обійняти своїх дітей додатково, бо сьогодні день обійми дітей. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
10: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про бавовну на Росії, про вступ до ЄС, а також про зміну руху транспорту в столиці. Володимир Зеленський підтвердив влучені удари сил оборони по об'єктах на території Московської області РФ. Далекобійні санкції по логістичних об'єктах та нафтобазі забезпечили сили безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уразили 2 танкери тіньового флоту та 4 суховантажі. За словами президента, Україна справедливо відповідає на кожен російський удар по наших містах і громадах. А у липні РФ запустила по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виробляти за місяць. За даними повітряних сил ЗСУ, росіяни змінили тактику і от від початку липня різко збільшили використання дорогих та складних для перехоплення балістичних ракет. Запустив ворог вже 107 балістичних ракет. Для порівняння, за даними Головного управління розвідки МОУ, за один місяць оборонно-промисловий комплекс РФ здатний виготовляти орієнтовно 100 ракет такого типу. Особливо показовим став балістичний удар 19 липня, під час якого ворог випустив одразу 41 ракетоносій. А вранці сьогодні Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині керованою авіабомбою. Двоє людей загинули, ще 8 поранені, повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 2 чоловіків 56 і 38 років, а також 2 жінок 87 та 48 років. Інші постраждалі проходять обстеження, серед них однорічна дівчинка. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Реформи для вступу до ЄС, спільне виробництво дронів і підготовка України до зими обговорили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Сергій Корецький під час своєї першої телефонної розмови. Фон дер Ляєн каже, що сторони домовилися продовжувати тісну співпрацю щодо реформ, необхідних для просування України до членства в Євросоюзі. Окремо вони обговорили дронову угоду. За словами очільниці Єврокомісії, промислові можливості ЄС мають допомогти Україні швидко і у великих масштабах виробляти сучасне оборонне обладнання. І на сам кінець про столичні дороги. Від сьогодні і до 26 липня частково обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Там фахівці поетапно будуть проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від Берестейського проспекту до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
14: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 25 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 27, а ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 22. Протягом першої половини дня буде переважно похмуро і ще й очікується дощик, а далі розпогодиться, водночас мілова хмарність зберігатиметься, але опадів не буде. Вітер доволі відчутний, 8 метрів на секунду, захід сонця зустрічаєте о 20.59. Щодо завтра, то вівторок прогнозують 26 тепла, абсолютно сонячну і суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
10: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
10: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
16: Соціальна реклама.
17: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
16: Соціальна реклама.
10: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
18: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Вже кілька тижнів польський інтернет, польський сегмент інтернету шумить після скасування президенту Зеленському ордена Білого Орла. Тобто жесту такого собі виразно символічного, який найбільше кидається у вічі. І, власне, дезінформація, яка кружляє навколо всіх цих подій, а також інших подій, частково пов'язана із символікою. Так каже експертка фактчекінгового товариства «Демагог» Вікторія Калус, із якою сьогодні говоримо про старі й нові наративи російської дезінформації в польському інфопросторі.
19: Я мислю, що пораціми собі трошечки категоріями.
20: Думаю, розберемо це трохи за категоріями. Я розділила це у своїй голові приблизно так. Оскільки польсько-українські відносини зараз справді дуже напружені через символізм і дипломатія зараз на передньому плані практично у всіх ЗМІ, я думаю, що найкраще почати із таких наративів, як ті, що з'явилися в інтернеті. Саме через те, що сталося і досі відбувається навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, у мережі з'явилися скріншот, на якому нібито команда Залужного вихваляє президента Навроцького за позбавлення Зеленського цього ордена. І це виявилося повною вигадкою, а Валерій Залужний навіть і не має такого телеграм-каналу, як показано на цьому скріншоті, і зрештою його представники дуже швидко спростували ці повідомлення. Отже, окрім фальсифікації, ми також мали справу із використанням зображення відомої особи і з використанням цього зображення в пропагандистських цілях із метою сфабрикувати та повністю перекручувати певний контент. І щодо символіки, ми також бачимо, що в інтернеті минулого тижня був такий контент, який нібито засвідчив, що польський прапор перед урядовою установою у Щецінику було знято, щоб замінити його українським прапором. І як насправді виявилося, то це польський прапор все ще майорить там, а на відео, що поширюється в інтернеті, про яке я зараз кажу, прапора не було видно лише тому, що зображення було навмисно зроблено так, щоб його не було видно. Усе дуже просто. Це дуже проста процедура, вона не обов'язково вимагає штучного інтелекту. Іноді так мало треба, щоб запустити неправдивий контент в обіг.
19: Так невіле вистача, би випустити по просто фальшиву тресть в обіг.
18: Міжнародна дипломатія часто потребує тиші. Далеко не все повинно з перемовин виливатися в інформаційний простір для загального вжитку, а про деякі речі мають знати лише кілька людей. І тому дипломатичні питання – це традиційне і плідне поле навіть для просто вигадок і фантазій у дусі «вони там за нашими спинами». А коли йдеться про зумисне введення в оману, то й поготів. Приклади останніх тижнів пов'язані з вірою в теорії змови, каже експертка-демагога.
20: Ще одне питання – це нібито союз проти Польщі. Тут ми переходимо до дипломатичних питань, а саме поширюється інформація, особливо у Фейсбуці, про таємну угоду між Німеччиною, Росією та Україною. І, звичайно ж, проти Польщі. І тому ми маємо справу не лише з дипломатичними питаннями, але і трохи закрадається теорія змови. І, звичайно, вона неправдива. Німеччина досі вважає Росію однією з головних загроз своїй безпеці та продовжує підтримувати Україну. І тому немає абсолютно жодних підстав, фактів і натяків у реальному часі, щоб вірити, що такий наратив є правдивим. І так можемо скінчити цей дипломатично-символічний сегмент.
19: Тут собі скінчили зараз ваш сегмент такий дипломатично-символічний.
18: Звичайно, ще один сегмент – військовий або воєнний. В наш час було би дивно, якби такого чогось не з'явилося. Але у цьому випадку питання масових убивств росіянами у Бучі повертається з хворою затятістю. Навіть після неоднократного доведення, що це здійснили російські військові зі вказівкою точного часу і навіть прізвищ злочинців. Для найпримітивнішого рівня російської пропаганди ця тема досі лишається в обігу. Для цього використовується і так само примітивна гра на незнанні поляками української мови.
19: Квестії мілітарне. І то є цей час тема теж гжане. А навіть повідомляє...
20: Військові питання – це теж гаряча тема, яка постійно підігрівається. Саме, наприклад, питання масових убивств у Бучі. Знову з'явився запис. Цього разу нібито Володимир Зеленський виступає перед українськими солдатами. В наративі, який з'явився в інтернеті, стверджується, що Зеленський нібито визнає, що українці стріляли вночі, як в Бучі, що він сказав, наприклад, «стріляйте вночі», так як ми це робили в Бучі, звичайно, це була маніпуляція. Що це була за маніпуляція, навіть якщо вже не враховувати факт, що фільм знятий у 2019 році до вторгнення, коли Зеленський ніяк не міг сказати це про Бучу, оскільки події в Бучі сталися на кілька років пізніше, то що тут використано? Мову. Мова була використана, бо там він каже «вночі», а це «вночі» українською звучить дуже схоже на звучання польською мовою в Бучі. Тож, було дуже легко і просто додати польські субтитри до цієї української мови, які можна було би чути і створити такий фальсифікований неправдивий контент. Особливо для тих, хто не знайомий з українською, яка хоча й схожа на польську, але іноді ця різниця досить тонка. Ми знаємо такі приклади у польській мові, і, звісно, мені не потрібно повторювати, що відповідальність росіян за різанину в Буші підтверджена численними розслідуваннями, також незалежних організацій, супутниковими знімками, зробленими різними організаціями, не лише ЗМІ, але і факт-чекінговими організаціями, які підтверджують, що це Росія несе відповідальність за те, що сталося у Бучі. Це перший пункт. Тож тут була певна маніпуляція контекстом, бо у нас було старе відео, а також і проблеми, пов'язані з мовою.
19: Він трохи тут мали маніпуляції контекстом, бо мали старий фільм, але теж квестії зв'язані з язиком.
18: Не лише минулі події, звичайно, а й буквально сьогоднішні чи теперішні. Кожен інформаційний привід без винятку може стати ціллю російської дезінформації, а тим більше вже пов'язаний з російською православною церквою, яка лежить в основі, фундаменті так званого «руського міра». У ніч проти 15 червня 2026 року під час масованої атаки Росії по Києву російський безпілотник влучив у територію Києво-Печерської лаври, внаслідок чого загорівся дах Успенського собору. Це була одна з наймасштабніших атак на історико-культурну спадщину України, і це було не єдине пошкодження, але саме про це Успенського собору було найгучніше чути. І російська пропаганда, само собою, цим скористалася. Вона надзвичайно швидко відреагувала на цю подію.
19: Російська пропаганда теж дуже часто достосовується до того, що діється.
20: Російська пропаганда також дуже часто адаптується до того, що відбувається в реальному житті сьогодні, саме зараз. Одним із таких прикладів було питання Печерської лаври та ракетного обстрілу, який там стався. І, звичайно, росіяни дуже швидко зайняли позицію, що це були не вони, що вони цього не робили. Вони почали множити суперечливі версії пожежі цієї історичної прекрасної церкви, стверджуючи, що її вразила ракета «Петріот», тобто система, яку використовують саме українці. Однак, звичайно ж, українські служби дуже швидко знайшли на місці події залишки російського безпілотника, а фотографії, які мали довести провину українців, були згенеровані штучним інтелектом, і це підтверджено. Тож, не досить, що було використано інструменти штучного інтелекту для створення таких штучних доказів, то ще й немає жодних ознак у реальному житті, що цей контент правдивий.
19: В рештовістості би такі інформації були правдиві.
18: І трохи про те, як легко переконатися, що ноги в дезінформації ростуть саме з Росії або з російських джерел.
19: Скільки віме, що для чого власне підкреслила тут, що це російська пропаганда?
20: Чому я наголосила, що це російська пропаганда, звідки ми це знаємо? Саме тому, що перші такі повідомлення з'явилися на порталах, які, як ми впевнені, фінансуються Росією. Тож насамперед повідомлення з'явилися на російських порталах, потім дуже швидко і в Телеграм. І майже миттєво перемістилися у польську інформаційну сферу, де ми виявили це зранку, майже одразу після пожежі і буквально через 2-3 години ми вже мали інформацію і вже почали бачити неправдивий контент на цю тему, наприклад, у Фейсбуці. Тож, як ми бачимо, цей контент мігрує дуже швидко і так само швидко, як ми можемо, наприклад, щось створити та опублікувати це на платформах соціальних мереж, так і російська пропаганда використовує саме цю швидкість і цю чудову комунікацію між Телеграм, Фейсбук та Інстаграм і фактично кожен раз іншою платформою соціальних мереж, де одного допису достатньо, щоб дуже швидко поширитися на іншій платформі соціальних мереж.
19: Де вистачить вжити один впіс, і він потім розпрощається дуже швидко на інші платформи спільнотові.
18: Про цей самий метод поширення дезінформації говорив також нещодавно Томаш Хлонь, представник польського МЗС із питань протидії міжнародній дезінформації. Він визнав, що російська дезінформація в інтернеті дуже зросла. Дипломат, який серед іншого працював у посольстві Польщі при НАТО, обіймав посаду посла Польщі в Естонії та Словаччині, а також був директором інформаційного бюро НАТО в Москві, яке він очолював з Брюсселя, пояснив, що Кремль діє послідовно. Спочатку він створює неправдиві наративи, які потім з'являються на дуже нішевих новинних каналах, звідки поширюються далі, захоплюючи все більші й більші кола та, зрештою, досягаючи мейнстріму. Ще один наратив, який уже кружляв польським інтернетом під час паводку і потім ще кілька разів, про те, що польській армії не вистачає зброї та обладнання, бо, мовляв, усе віддали Україні. І зараз він знову повернувся, каже експертка. А чому повернувся, можемо лише припустити, чи то у зв'язку з програмою «Сейф», власне, програмою кредиту ЄС для Польщі на озброєння, чи то у зв'язку з передачею Польщею літаків МіГ-29. 14 із цих літаків Польща передала Україні, а щодо ще 9 передачу призупинила. Я наголошу, що кого цікавить це питання, той може ознайомитися з позицією польського Міноборони на сайті Міноборони. Зрештою, закликаю так робити завжди, користуватися офіційними джерелами інформації. А тим часом в інтернеті знову понеслася ця дезінформація, нібито про роззброєння або недостатнє озброєння польського війська.
19: Появилася теж така якоби польська армія...
20: Був також і такий контент, який стверджував, що польську армію роззброїли на користь України. Тобто польську військову техніку відправляють українські армії. Звичайно, ці наративи абсолютно не відповідають дійсності. Вони є брехнею. Польща справді передала стару техніку, деякі танки, але все це було замінено дуже сучасною зброєю. Чому у нас є незаперечні докази? А кількість армії та кількість техніки загалом більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І тому роззброєння Польщі неможливе. Цього не відбувається в армії. Ми також і бачимо, що армія зараз набагато активніше набирає нових людей, наприклад, для сил територіальної оборони. Це ще одне питання, яке частково пов'язано із мілітаризацією, а частково історіями змови, які просто спрямовані на створення інформаційного хаосу та лякання людей, щоб вони боялися, що можуть бути втягнуті у війну, яка, як стверджує пропаганда, не є їхньою, бо ми дуже часто чуємо ці наративи у Польщі, що це, мовляв, не наша війна.
19: Війни, яка не є їх, бо такі, нестети, нарації слухаємо дуже часто в Польщі.
18: Як ви, шановні слухачі, вже неодноразово могли чути у цій програмі, у передачі «Чия інформація», дезінформація, заснована на теоріях змови, не лише плідне поле для дезінформації дипломатичної, але і бездонна криниця для дезінформації медичної. І тут знову маємо наратив, який якийсь час, що якийсь час повертається знову і знову. Бо ми ж з вами знаємо, що повторена 100 разів брехня починає сприйматися як правда.
19: Щодо теорій спіскових. Не могла б помінути одної дуже ключової.
20: Щодо теорії змови, я не могла обійти увагою одну дуже ключову інформацію, яка з'явилася лише минулого тижня, а саме ту, що стосується біологічної зброї та лабораторій в Україні. Це твердження періодично з'являється уже багато років, і ми часто бачимо, що щоразу, коли знову виникає питання лабораторій в Україні, у коментарях швидко з'являється інформація на кшталт «О Боже, ми всі знаємо, що це правда, ми всі знаємо, що це правда, і ми всі говоримо про це роками. То що ж сталося? А тепер вже колишня голова американської розвідки, яка, за її словами, вирішила оприлюднити нову інформацію щодо цих біолабораторій, які нібито мали виробляти біологічну зброю в Україні. І з американським фінансуванням, щоб було зрозуміло. І це відверта маніпуляція, оскільки вона не надала жодних абсолютно нових доказів. Це інформація, яка є публічно з 2005 року, і ця співпраця між цивільними лабораторіями Сполучених Штатів та України, і я наголошую, цивільними лабораторіями, стосується насамперед модернізації для цілей громадського здоров'я. І немає абсолютно жодного підтвердження, жодних доказів того, що існує якийсь зв'язок із розробкою біологічної зброї, яка пізніше має бути використана, наприклад, на полі бою чи на передовій. А документи, які там вилучені та наведені як докази, згадують лише наукові дослідження і абсолютно не стосуються програм озброєння. Це також ключове питання. Контекст має вирішальне значення у таких ситуаціях. І не лише той факт, що рік, можливо, був підтасований, тобто сказано, що у мене є вибухова інформація для вас, а ми вже знаємо, що ця інформація поширюється щонайменше 20 років. Але питання про те, що саме насправді такий політик, така публічна особа нам каже, бо, можливо, ми надто часто дізнаємося, що дідько, це неправда, це взагалі неправда, і військові справи не мають жодного зв'язку із цими лабораторіями. Це цивільні лабораторії. Як, зрештою, ви самі можете чути, є суттєва різниця. Це набагато суттєвіша різниця, і часто так буває, що дезінформатори використовують такі прості речі, один прикметник, який повністю змінює контекст усього повідомлення.
19: Так простих речей. Один прийомник, який цілковито змінює контекст цієї тресті.
18: І це реальна проблема, скажу я вам, визначити таку межу, особливо для людей без почуття гумору. Сторінка, яка має назву, здається, ну, яка ще може бути зрозуміліша? «Монструальне меми Мокебе». Тобто сторінка, яка сама чесно вказує, що називається меми. Створила фейкове зображення українського генерала з дуже дивною головою. Я думаю, що одразу можна помітити, що це зображення створене ще й підписане в такий спосіб, що, мовляв, героїчний генерал з України Валентин Онанюк відсилає Батирові ордер. І ми розуміємо цей жест, пане генерале. А цей український генерал нібито відіслав свій орден, тому що він був обурений проросійською поведінкою президента Навроцького. З першого погляду одразу можна визначити, що це мем, і тим не менш, якби ви почитали коментарі під цим повідомленням, ви би, шановні слухачі, були здивовані, скільки людей справді не мають почуття гумору. Я запитую експертку про пораду. Зазвичай ми так закінчуємо розмову порадою щодо того, як реагувати в такій ситуації, коли в інтернеті ми наштовхуємося на антиукраїнську пропаганду чи дезінформацію. І що нам робити, коли ми стикаємося з ненавистю, спрямованою проти українців, просто на вулиці? Тому що все частіше трапляються і такі випадки. Як нам варто реагувати?
19: Зачнімо, може, від того припомнення, як виглядає справа.

0: За достовірними першоджерелами, такими як інформаційні агентства, новинні видання та сайти фактчекінгових організацій. Я наполегливо рекомендую перевіряти будь-які наративи таким чином. Щодо того, що ви сказали, зокрема, якщо і ви зазначили особисто на власній шкірі щодо ненависті, яка спрямована проти українців, то пам'ятаємо, що у нас є служби, які реагують досить добре та швидко. Тож, якщо ви стали жертвою будь-якої ненависницької поведінки, будь ласка, не бійтеся телефонувати. Ви маєте такі ж самі права на свободу в Польщі, як і поляки, і вас абсолютно не повинні дискримінувати через вашу мову чи національність. Тому якщо ви бачите тривожну поведінку та відчуваєте, що ваше життя та здоров'я перебуває в небезпеці, будь ласка, зателефонуйте до поліції та відреагуйте якомога швидше. Якщо ви вважаєте, що обговорення може бути кращим варіантом, ви також можете скористатися і цим методом. Але я б закликала вас зберігати спокій і не дозволяти цьому переростати в емоційну дискусію. На жаль, такі дискусії, що стосуються чогось для нас дуже особистого, часто є дуже емоційними, коли ми просто мимоволі засмучуємося і відчуваємо крайні емоції. Тож розмовляти треба спокійно і, можливо, навіть покажіть комусь факти на основі ЗМІ, яким вони довіряють. Покажіть їм факти насамперед, говоріть з ними спокійно. Спокійно вислухайте іншу сторону, але і передайте те, що маємо передати найкращим чином, без емоцій, нібито на спокійному морі, сказали би ми. Це от можу так порадити, але ще раз кажу, якщо ви відчуваєте небезпеку, то, будь ласка, не бійтеся викликати поліцію.
1: Дуже ж відчуваю панство всім загроженню. Абсолютно прошу себе не бати дзвонити на службу.
2: Нагадаю, що сьогодні про антиукраїнську дезінформацію в польському сегменті інтернету останніх тижнів нам розповідала Вікторія Калус, аналітикиня товариства, фактчекінгового товариства «Демагог». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чи я інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Київ 98 FM. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Доброволець, солдат, герой. Юрій Гілянчук народився 22 січня 1985 року на Рівненщині. Після закінчення школи навчався в Острозькому профтехучилищі. Захоплювався спортом, любив слухати музику, а ще квіти. Свою службу захисника України Юрій Гілянчук розпочав у 2017-му, коли пішов добровольцем в АТО. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення ворога, він знову добровільно пішов захищати батьківщину. Воював у складі 110-ї механізованої бригади. У травні 23-го Юрій Гілянчук у лавах своєї бригади бився на Авдіївському напрямку. Був поранений, евакуював трьох поранених побратимів, а сам продовжував обороняти позиції. Загинув від кулі снайпера. Посмертно Юрій Гілянчук був нагороджений найвищою державною нагородою – званням Героя України.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
5: 13:30 за Києвом у студії Діана Милянець і далі короткий випуск новин. До 15 зросла кількість постраждалих у Павлограді. Водночас двоє людей загинули. Такі наслідки ворожого удару оприлюднили в обласній військовій адміністрації. На місці продовжують працювати екстрені служби. Інші наслідки наразі встановлюють. В Вже 10 загиблих в Одесі унаслідок ракетного удару РФ по цивільному іноземному судну. Корабель перевозив кукурудзу. На його борту

0: На момент удару перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман. Як кажуть, в повітряних силах росіяни посилено взялись за терор Одещини. Все через економічне значення області, портову інфраструктуру та близькість до кордонів країн НАТО. Далі про справи столичні. Тимчасовий наземний пішохідний перехід облаштовують на Лук'янівці біля станції метро після учорашнього обстрілу. Як кажуть комунальники, на першому етапі він працюватиме як нерегульований, адже на те, щоб встановити і під'єднати світлофори, потрібен час. Згодом там встановлять консолі і підведуть електрику. Нагадаю, що по підземному переходу влучила російська ракета. Київський школяр Роман Міламут став абсолютним переможцем першої європейської олімпіади зі штучного інтелекту. Він здобув золото та посів перше місце серед 94 учасників із 24 країн. Загалом українська команда виборола 2 золоті медалі і посіла 2 місце у командному заліку. І на сам кінець до тем соціальних. Програма «Доступні ліки» розширилася. Українцям стало доступні ще 260 препаратів. Це медикаменти для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 можна отримати безкоштовно, ще 87 із невеликою доплатою. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 14:00 Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити на тему, чому збільшуються лімфоузли, що цьому може бути причиною. Тому що, виявляється, в організмі нашому, в організмі кожної людини близько 600 лімфатичних вузлів. І більшість із них ми ніколи не помічаємо. Але достатньо хоча б одному збільшитися і це вже викликає тривогу. Чи завжди це є симптомом якогось захворювання, що категорично не можна робити в таких випадках, і що варто робити, і що варто перевірити? Про все це будемо розпитувати у моєї сьогоднішньої гості, яку я із задоволенням представляю. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Добрий день вам, Тетяна Борисівна.
4: Добрий день.
3: Рада вас бачити. І одразу хочу нагадати, що за потреби записуйтесь на консультацію чи до Тетяни Борисівни, чи до іншого фахівця мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, де ви отримуєте максимально повне комплексне обстеження організму, ще й із додатковою вигодою. Про все зараз розкажу. Отже, у Києві працює 2 клініки SmartMed. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. І всі, хто до завтрашнього дня зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження вашого організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби, а ми з вами знаємо, що це найголовніше – виявити причину. Ну і ще одна маленька ремарочка, що стосується це не лише лімфатичної системи, не лише лімфоузлів, про які ми сьогодні будемо говорити, а загалом діагностика всього вашого організму. Отже, номер, за яким треба записатися, 073-503-4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. І давайте із бази, що називається, із загального лімфатична система. Що це таке? Яку роль вона відіграє в нашому організмі?
4: Ну, по-перше, можна я ще раз подякую наших захисників. Да, вибач, перебила в цьому плані, тому що якби не ми, вони, ми не сиділи б тут зараз і не розмовляли. Всім здоров'я, терпіння і ще раз терпіння. Ми переможемо. Всім здоров'я.
3: Дякую, це так. Я порушила традицію, нічого, бо зазвичай ми починаємо із подяки, до якої завжди наша команда доєднується. І нагадуємо, що ми тут для того, щоб максимально допомогти вам. І ми тут щодня не втомлюємося дякувати за те, що ви для нас робите.
4: Завдання наше на сьогоднішній день – витримати і бути здоровими, витримати здоровими, а не то, щоб потім лежати в лікарні і ледь ходити. Да? І нашій країні потрібні здорові люди. Що касається лімфосистеми, цікаве дуже питання, багато ще змінюється, багато новинок появилося по поводу лімфи. Ну, це було як моя друга робота, коли я працювала гематологом. Дуже багато приходило пацієнтів, і в мене великий досвід нагляду цих пацієнтів з збільшенням лімфоузлів, системою лімфообміну. І перше, що можу сказати, що це за система, це каналізація нашого організму. Артерії, вени – це наші головні постачальники наших корисних речовин, кисню, ну і так далі, щоб ми могли жити. По венам витікає кров, яка насичена вуглецем, а по артеріям йде кров до кожної клітини, насичення киснем. Все інший склад повинен бути зовсім однаковий. Що ж таке лімфа? Це якраз забираються всі токсини, щоб не попали вони в кров, в кровотворне русло. Витікає з маленьких капілярчиків кров у середовище і омиває наші клітини. Там організм, клітиночки взяли своє, що їм потрібно, речовину, а віддали токсичні речовини. Так, саме навіть маленькі токсичні речовини обміну, якісь лишні ферменти, гормони. Ну, все, що не потрібно організму, залишається в міжклітинному просторі. Якщо б не було лімфи, яка всмоктує ці токсини, всі продукти розпаду, то організм дуже швидко не зміг би працювати. Все б повернулося в кров і була б дуже велика інтоксикація. Так організм зроблений. І у нас, виходить, не можна розділити окремо артерії, вени, лімфу і нервове закінчення. Я сказала би, що це оці як лімфо... судинно-нервовий пучок, так як кажете, да? І от, виходить, ця лімфосистема, вона тягнеться ці судинки тоненькі вздовж кожної судини, артерії або вени. Вибачте,
3: да, от зараз ви продовжите, і я тоді ще просто якраз і щоб ви паралельно додатково і розказали, а лімфоузли, бо слово вузли це означає, що є якісь вузлики, які власне і збільшуються.
4: Ну от у нас ж є судинки, вони мають капець різні, значить, допомога, щоб не відтікала кров назад, клапани, і потихеньку по дорозі, ну все одно набирається багато токсин, і по дорозі у нас ходить такі, як перехрестя, де збираються в лімфоузлочках, і там перетравлюються або інактивуються всі токсичні речовини. Зараз я просто казала про токсини, в звичайний стан, ви здорова людина, і у вас немає ніяких інфекцій, ні паразитів, ні бактерій, ні вірусів.
3: Такі бувають люди.
4: Ну, є, відчуваю себе, ну, мам, наприклад, я зараз себе відчуваю так нормально, на мене інфекції. Я кажу про звичайний стан, що навіть просто людина здорова-здорова повинна бути обов'язково виведення різних токсинів, продуктів метаболізму. І в цих вузликах там якраз це інактивується. Ну, ще основна причина цих вузликів по дорозі, там якраз приходять туди інфекції, і організм починає виділяти спеціальні клітини, лімфоцити, і боротися з цією інфекцією. І ось якраз оцей осередок в лімфоузлах по дорозі, щоб не розноситись далі, щоб не пішло далі в лімфу, а потім в кровоток, там якраз проходять події. Якщо не пройшов по першому лімфоузлу, пішло до другого, то третього. Ну, як приклад, можна сказати, скільки у нас є самих великих лімфоузлів, щоб це як по дорозі. Це починаємо ми з нижніх кінцівок. Значить, лімфа тече знизу вверх. Це з пальчиків. І перший по дорозі у нас є осередок, це під коліном. Там можуть збиратися лімфоузлочки, все сміття, яке прийшло тут по дорозі. Якщо там не убралась інфекція під коліном, піде в пахові лімфоузли. Далі піде по дорозі в мезентеріальні лімфоузли у брюшній порожнині. І далі з'єднується в грудний лімфоточний проток. І в кінці піднімається в піднебіння носова, носик і, в принципі, під язиком. Тут повертається лімфа і вертається вже назад, попадає в вену. А вена попадає в серце і пішло кровообіг. І за цей час, поки інфекція прийшла з пальчиків доверху, вона повинна як можна раніше в лімфоузлі інактуватися. І так все працює в організмі. Дуже цікава ця система і дуже розумна. І тому, якщо у вас є збільшені лімфоузли пахові, то ми звертаємо увагу на процеси, які у нас в нижньому етажі. І інфекція, попадаючи навіть в носоглотку, вона може бути зразу падати вниз і по дорозі, навпаки. Да. І перше джерело, де у нас іде інактивація, це якраз нижній етаж жіночий або чоловічий, це урологія або жіночі захворювання. І починають жінки, чоловіки лікувати свої проблеми з системними органами, а причина в носоглотці. Все дуже сполукається, тому що по крові туди інфекція прийшла і там затрималась, а лімфа не принесла назад. І тому треба починати працювати, якраз знаходити причину інфекції, яка це запустила.
3: А це завжди інфекція?
4: Да. В даному випадку – да. Якщо нормальний іде стан очищення організму і запальний процес і збільшення, ви відчуваєте, що збільшення лімфоузлів, частіше всього це може бути інфекція, яка може визивати різні захворювання. Це може бути паразитарна інфекція, наприклад, токсоплазма, туберкульоз, дуже такі серйозні інфекції, які визивають запалення лімфоузлів в будь-якому місці. Хоча є определені місця, де більш їх збільшено десь. Далі процес іде, якщо ми там не попрацювали з нижнім етажом, там починається інфекція, іде в мезентеріальні лімфоузли, тобто в брюшині. В брюшній порожнині там є дуже багато лімфоузлів, і 60% лімфи і імунної системи там працює. І організм дуже добре чисте організм по лімфоузлам. Вся інфекція з кишківника теж туди йде. Ну, лімфоузли кишківника, вони ще такі дуже цікаві. Там смоктуються линії, ланцюжки жирних кислот. Жирні кислоти не можуть розчинитися до мельчайших клітин, і вони не можуть попасти так в кров. І тільки через лімфу у нас проходять жирні кислоти. І якщо їх дуже багато, оце ожиріння, яке, і у нас забиваються ці лімфоузли і не можуть пройти далі. І може періодично збільшувати живіт за те, що лімфоузли збільшились і затримався жир. Це слідуючий момент. Далі процес пішов під
3: Підпахове.
4: І це серйозний дуже момент, теж можемо чекати знизу, це може бути бронхілегені, дуже часто у жінок це проблеми з молочними залозами. І теж вони теж можуть звищуватись. Зараз я кажу про лімфоузли, які не болючі. Це саме серйозне. Якщо не болить, а просто збільшитись, треба все одно наглядати, дивитися. Якщо не змінюється, збільшується, і навіть не болюче, і не почервоніння, це все одно якийсь хронічний процес іде, і треба знаходити причину. Не хочу лякати, але трошечки скажу, один з причин може бути і початок якогось новоутворення, не дуже доброго. Да? Це треба диференціювати лікарю. Треба завжди себе дивитися, обстежувати і звертати увагу, що у вас з'явилось нове. Просто так організм не буде збільшувати лімфоузлі.
3: Ну, з іншого боку, Тетяна Борисівна, ви кажете, що значна частина дуже важливих лімфоузлів знаходиться в брюшинній порожнині.
4: Ну, тому що кишківник...
3: Не видно, чи збільшились вони.
4: Ну, то є, просто починається взуття, збільшення самої форми живота, починаються проблеми з кишківником, ви бігаєте туди, то запор у вас, то пронос. І лімфосистема, вона реагує на будь-яку інфекцію, тому що, щоб побороти якусь інфекцію, треба, щоб було більше захисників. Я сьогодні не хочу казати дуже подробно все про ці імунні клітини, Т, Б, лімфоцити, це дуже складне для пересічного громадянина, просто щоб зрозуміли, що організм так просто не буде збільшувати якийсь орган. Якщо він збільшився, це компенсаторна реакція. Но компенсація може бути нормальна, а може більше і більше, і буде даже заважати даже проходження калових мас, наприклад, при виспраженні, даже проходження, значить, всмоктування продуктів харчування, це теж може заважати. Все має значення кількість. Я хочу закінчити вже про хитоці нашої лімфосистеми по лімфоузлах. І закінчується процес на шиї. Піднімається те, що я сказала. І тут теж може бути збільшиться лімфоузли. Зазвичай це з носоглотки повністю. З очей там стікає, там немає лімфосудин звичайних. Но там збирається все ж лімфа, вона стікає як озеро. І також з голови. Просачується, і вже в глибинніші лімфоузли збирається лімфа. І все це потім вертається через вену в кров і вертається. Що робить наша лімфосистема? Вона допомагає вернути назад і підкоригувати водно-сольовий обмін нашої кровотворної системи. Ну, те, що не всмокталося сміттям, ну, повинен бути якось обмін початувати. 10-15% цієї лімфи, яка майже як плазма, вона всмоктується в лімфу, і вона якраз там чиститься і віддає вже чистеньку кров без інфекції. Ну, це унікальний механізм, але, на жаль, дуже багато інфекцій, які можуть давати збільшення лімфоузлів. Так?
3: Давайте зараз я хочу нагадати, по-перше, зараз ми будемо наголошувати і нагадувати, які небезпечні інфекції можуть руками у нас жити, і про активацію, яких може нам повідомити збільшений лімфоузел, але перед цим я хочу нагадати нашим слухачам, що якщо дбаєте про своє здоров'я, якщо хочете бути здоровим, якщо хочете зрозуміти, що відбувається з вашим організмом, особливо в тих випадках, коли і обстеження якісь проходите, і консультуєтесь у лікарів, а все одно покращення не бачите, звертайтеся, будь ласка, до фахівців клініки, мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. В Києві працює дві клініки, одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. І дуже важливо, всі, хто до завтрашнього, до завтрашніх 18.00 зателефонує і запишеться на консультацію, на діагностику, отримає 50% знижки на повне обстеження вашого організму. Тобто знижка не лише на консультацію, а на повністю обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Перед тим, як ви про інфекції, я хочу ще раз от прям наголосити. Тобто, кожного разу, коли ми в себе або там в дитини помічаємо збільшений лімфоузлик, то це не просто так. Це все-таки,
4: да, це все-таки реакція треба організм вже на щось.
3: На щось.
4: Завжди треба задати питання. Чому?
3: Як зрозуміти?
4: Якщо на це що? На фоні вірусної інфекції, це дуже просто. Особливо, якщо активуються герпес-віруси, вони там дуже люблять жити. Особливо при первинній зустрічі віруса Епштейн-Бар, 6-й герпес, 5-й, 7-й, 8-й, лімфоузел може збільшитися і буде незначний больовий синдром, незначний, не дуже виражений. І збільшення лімфоузла. Вони дуже швидко уходять назад, тобто регенерують, зменшується, процес зменшується активність, захворювання і зменшується лімфоузел. Лімфоузел на поверхні не повинен бути червоного кольору і не повинен бути гарячий на стан, тобто не підвищується температура. Це реакція на вірусну інфекцію. Є реакція, коли додаються бактерії, звичайний стафілококк або стрептококк, з якогось очага ви бачите, що є там гнойний десь процес, гнойничковий, якийсь там маленький прищик, фурункул, бачите, і лімфоузел збільшується, і він гарячий, і дуже швидко набухає. Це ситуація хірургічна, треба звертатися до хірурга, він приймає рішення лікувати консервативно або видаляти цей лімфоузел. Це вважається так, як швидка допомога. Такі лімфоузли, завжди приходили пацієнти з такими лімфоузлами до мене на діагностику, коли я була ще гематологом, працювала, і завжди фільтрувала, яка ж причина. Щоб знати, яка це інфекція чи ні, спочатку треба звертатися до сімейного лікаря, він відфільтрує, яка гострота. Но якщо процес у вас не болить, якщо з больовим ви убрали все, не болить і продовжує залишатися, треба обов'язково обстежитися. Ну, хоча б здати загальний аналіз крові. Тому що неболючі лімфоузли і розповсюджуються, можуть бути сигналом новоутворення. як метастазування якогось онкологічного процесу. Особливо, значить, треба звертати увагу на односторонні лімфоузли. Це похилена лімфова система, це лімфома Ходжкіна. Дуже часто зустрічається. Ну, коли у нас є якісь ще інші захворювання, це теж фільтрує обов'язково сімейний лікар. Я просто хочу нагадати слухачам, щоб не займалися самолікуванням. Ні в коєму разі лімфоузли не переносять теплові процедури.
3: Не гріти?
4: Ні в якому разі не гріємо, не проводимо якісь процедури, не перегріваємося десь у саунах, на всякий випадок. Ви просто прискорюєте ділення клітин, ви не знаєте, що за клітини. Ну, навіть як це все нормально, воно розповсюджується з великою швидкістю. Особливість лімфосистеми при підвищенні температури, вона починає текти. І ми починаємо потіти. Це виходить якраз лімфа, через піт виносяться теж токсини. Якщо ми дуже багато користуємося антипреспирантами, більше, ніж 24 години, які тримаються, ми закриваємо лімфовузли, ця інфекція залишається у нас всередині. Ми не даємо можливості організму вивести токсину через шкіру. Ніякому разі не гріти. Єдине, що допускається, це водочний компрес, ну це виходить полуспиртовий, не компрес, як просто примочка, приклали і просто зняти запалення на годину, на півтори, ну коли вона там трошки болюча. Ну це коли гостра така реакція з больовим синдромом, які зовсім не болять лімфоузли, краще їх не трогати.
3: Я ще от мене... Звернула увагу, коли ви кажете, типу, що при гострому стані, якщо болючий, це до хірурга, хірург видаляє. Но видаляти лімфатичний узол,
4: ні,
3: це
4: не видаляє, він скриває тоді. Це вважається гнойний лімфаденіт, це гострий процес, ну це як любий гострий гнойний процес, стафілококк, стрептококк, він дуже швидко йде. Буває так, трошки побалює, вірусна інфекція. А, наприклад, даже порожнині рота, да, наприклад, є каріозні зуби, або є хронічний тонзиліт, і тут теж є стафілококоінфекція. Збільшується лімфоузол, просто як звичайно трошки болить. А потім практично воно навіть за добу збільшується різко і болить, і навіть почервоніння. Оце звертайте увагу. Значить, почервоніння і яка температура. Приклали дощечки, приклали під на лімфоузол. Лімфоузол гарячий, все, треба консультація. Зазвичай призначається антибактеріальна терапія, але треба просто, це приймає рішення лікар. Не займайтесь самолікуванням при запаленні лімфосистеми. Дуже багато зараз пацієнтів з різними захворюваннями, де йде реакція лімфоузлів. Нестандартна. Багато появилось інфекцій. Які інфекції є, дають збільшені лімфоузлів, які не дають. Ну, в будь-якому випадку треба розбиратися, що там робиться. Да? І крім паразитів, простіших, там можуть бути гриби, всі інфекції, навіть ці сучасні, які зараз дуже багато часто діагностуються, вони теж можуть давати збільшені узлів. Появилось багато пацієнтів з хронічним бореліозом. Получається, при бореліозі це бактерія внутріклітинна, вона теж може сідати в лімфосистемі, визивати запалення разом з стафілококком. Інколи буває важко диференціювати, буває суміш. Суміш цих інфекцій в перемішку, і важко так лікуватись. Дуже багато бореліоза поражає наше око.
3: Тому... Це укус кліща, правильно?
4: Так, да, укус кліща, і борелія, коли первинний очаг зробився, наприклад, укусила за шию багато, да, місць. Як будто зразу очаг не пішов, а коли через деякий час, через місяць, через два, у людини болить з одної сторони око, бачить, погано бачить, і як будто сітківка на очах, і ми діагностуємо в клініці бореліоз. І тоді оце все стікає якраз от лімфи, і є збільшення лімфоузлів. Тому що я казала, що звичайних лімфоузлів немає в очах і в голові. Там є такі міста, де як проходить лімфа, стікає як. То через спинномозгову рідину, то ще раз, ну, таких звичайних класичних великих узлів, не тільки узлів, судин немає. І це особливості. Коли ми лікуємо бореліоз, коли з очами, це дуже довгий процес іде. Тому що йде спілкування з головним мозком. За спинним мозком, а це улюблене місця, де вражується борелія по нервовим закінченням. І що хотіла сказати я по лімфосистемі, щоб ми не лінувалися і більше двигалися.
3: Угу.
4: Ті пацієнти, які хоча б просто ходять, хоч би 5-6 тисяч шагів в день, присідають, двигаються, а не лежать, застої. Застої лімфи нема, ми включаємо, коли лімфа тече, включаються наші м'язи і видавлюють цю лімфу з усіх моментів. Mm-hmm. Треба робити і нахили, зарядочку різну, я вам казала, щоб і лімфа стікала. Вона буде потока двигатися і по лімфоузлам швидше. Тільки тоді, коли у нас є фізичне навантаження, хоч невелике.
3: Багато жінок, якраз хотіла на завершення це запитати, практикують, вони називають це, щоб розігнати лімфу, масаж, а тут зони декольте, шиї, це корисно?
4: Ну, це можна, тільки як коли сам це ти відчуваєш, де ти там нажимала, жала mm-hmm. трошечки, тому що це дуже, дуже ніжна система лімфу, лімфосудини дуже ніжні, і особливо треба враховувати, що вона двигається знизу вверх, mm-hmm. якщо ви навпаки, ви просто розруйнуєте ці клапани. І лімфосудини відновлюються дуже повільно. Вони відновляться, але вже можуть розруйнуватися, за цей час ви отримаєте неугодні речі. І ще я хочу сказати про пресотерапію, дуже зараз модно, щоб схуднути. Я проти цієї системи, тому що ми не знаємо, в якому стані вени, в якому стані лімфа, в якому стані внутрішні органи. Лишнє придавлювання туди-сюди, от, здавлення, можемо щось теж потримувати. Краще своє натуральне фізичне навантаження. Дуже добре. Басейн, ви повільно плаваєте, ви включаєте всю лімфу. Ефект, то, що ви правильно сходили, позималися, ви сходили от просто так, для себе, mm-hmm. як свій попит. Ви виходите з басейну і протягом 3 годин кожну годину виходите в туалет.
3: Mm-hmm.
4: У вас лімфа фільтрувалася, прогналась через кров, і через нирочки, і ви сходили. Буквально через годину. А то ж сразу ледь виходиш з басейна. Оце ви попрацювали звичайними вправами в басейні. Не обов'язково робити такі новомодні якісь вправи. Викручуватися на йозі, розумієте, да? Це якраз нормально. Тому що якщо ви робите якісь вправи дуже сильні фізично, ви потієте. Спотіли, думаєте, да, де ж моя лімфа пішла? Так вона ж пішла через шкіру. А тут зразу ви відчуваєте, що вона профільтрувалася. І це головний залог успіху нормальної лімфосистеми. І тоді лімфоузли не будуть накопичувати токсини. І швидше, коли ви отримали якусь інфекцію, зреагує лімфовузол, спрацює наш бар'єр, і ви швидше виздоровієте.
3: Дякую, Тетяно Борисівно. Мені на завершення залишається тільки нагадати, що якщо ви отримали якусь інфекцію і не знаєте про це, з організмом відбувається щось незрозуміле для вас і незрозуміле для лікарів, з якими ви консультуєтесь, звертайтесь, будь ласка, до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Там обстежать у вас на предмет от всіх інфекцій, які давно зачаїлися і живуть в нашому організмі і активуються тоді, коли ми цього зовсім не очікуємо. Отже, у Києві працює 2 клініки SmartMed, одна на Лютеранській 16, інша на Мостицькій 9. Телефонуйте 073-503-4030 і всі, хто запишеться на діагностику до 18-ї години вівторка, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам за цікаву розмову. Не все встигла у вас запитати, але... сподіваюсь, будемо ще бачитись. Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, була сьогодні гостею програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 14 година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ураження координаційного штабу ФСБ на Херсонщині, обмеження руху транспорту кільцевою дорогою, а також вступну кампанію до вищих навчальних закладів. Одразу про те, що координаційний центр ФСБ на Херсонщині уразили дрони Служби безпеки України. За даними правоохоронців, удар припав по одному із пансіонатів на тимчасово окупованій території області, де й базувалися співробітники ФСБ. Ціль успішно атакували ударними безпілотниками. У СБУ повідомили, що внаслідок удару координаційний центр вивели з ладу. Там наголосили, що такі операції спрямовані на послаблення можливостей російських спецслужб є частиною системної роботи зі знищення військової та силової інфраструктури окупантів. Далі про справи транспортні. У Святошинському районі Києва частково обмежили рух кільцевою дорогою. Від сьогодні й до неділі 26 липня комунальники лагодитимуть дорогу. Роботи проводять поетапно на ділянці від проспекту Берестейського й до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. У Київавтодорі просять водіїв заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові зміни в русі. Якщо ж погода погіршиться, графік ремонтних робіт можуть коригувати. Нові заходи для захисту цивільного судноплавства від російських атак готує уряд. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький після ракетного удару по торгувальному судну під прапором Гвінеї-Бісау біля Одеси. За його словами, уряд разом із військовим командуванням працює над рішеннями, які посилять безпеку цивільних суден і моряків. Корецький також доручив Міністерству закордонних справ поінформувати про атаку країни, громадяни яких постраждали, та міжнародних партнерів України. Нагадаю, що внаслідок російського удару загинули 10 членів екіпажу. Тим часом в Україні триває прийом заяв до закладів вищої освіти. У перший день вступної кампанії абітурієнти подали понад 40 тисяч заяв, із них майже 21 тисяча на бюджетні місця. У Міністерстві освіти нагадали, що подати документи можна до 18 години 1 серпня. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднять не пізніше 6 серпня, а до 11 числа абітурієнти мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті. Зарахування на бюджет і контракт за пріоритетними заявами завершать до 13 серпня. І на сам кінець. Простір пам'яті Ірини Фаріон відкрили у Львові у другі роковини вбивства мовознавиці. Меморіал облаштували у дворі будинку на вулиці Масарика, де жила діячка. У центрі композиції встановили мідну стелу зі словами «Мова, воля, нація та сила». Крізь вирізані слова видно камінь із 20 висловами Ірини Фаріон. За словами міського голови Андрія Садового, це не традиційний пам'ятник, а простір, який можна читати, досліджувати, щоразу відкривати по-новому. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
0: 26 градусів із позначкою плюс показують нам столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 63%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 27 градусів. Найближчим часом ймовірні короткочасні дощі. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
6: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз на по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM», і це програма «По суті». Далі поговоримо про заощадження українців. Отож, відкладати гроші на чорний день сьогодні можуть далеко не всі. За даними опитування, ось нещодавно було таке опитування, значить, 62% українців за останні два роки не зробили жодних заощаджень, а регулярно відкладає частину зарплати лише кожен восьмий. Отож, чого ж українці живуть від зарплати до зарплати, та чи реально в умовах війни так сформувати таку фінансову подушку безпеки. От про це поговоримо з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Андріє, вітаю вас в ефірі.
6: Так, вітаю вас.
5: Так, я вже сказала, що частка українців, які не робили заощаджень протягом останніх двох років, зросла аж до 62%. Що стоїть от за цією тенденцією?
6: Ну, тенденція, відверто кажучи, це не лише по причині війни, навіть до Великої війни, навіть до початку війни 2014 року приблизно такі ж цифри були. Невелика частина українців має можливість і мала можливість заощаджувати по одній простій причині дуже низький рівень доходів переважної більшості українців. Ну, я вам наведу конкретні дані. Останній рік перед Великою війною, 21-й рік, офіційні дані Євростату. Так от, на кінець 21-го року Україна зайняла в лапках почесне останнє місце в Європі за рівнем доходів населення, тобто зарплат і пенсій. Ми в 21-му році, ще до війни, повторюю, Великої, опустились на останнє місце Європи по доходах. Нижче навіть, ніж Молдова чи Албанія. Тобто це ще до війни було. І безумовно, що при таких низьких рівнях доходів для переважної більшості українців ну просто немає можливості заощаджувати, тому що майже всі ці доходи, зарплати чи пенсії низькі, йдуть на поточні витрати на життя. І так, тому заощаджувати вже просто з нічого не залишається. Ну а під час війни, чи з початком Великої війни 22-го року, плюс ще й ну, майже всі, чи практично всі українці ще й донатять. Хтось регулярно, хтось менш регулярно, навіть своїх оцих невеличких доходів майже всі українці донатять, допомагають чи то Збройним силам України, чи іншим силовим підрозділам, чи волонтерським організаціям. Ну і тут уже взагалі про заощадження практично неможливо говорити для більшості українців. Ті, хто можуть заощаджувати, це виключно ті, хто мають ну, рівень доходів, ну хоча б там умовно 1000 євро плюс. Так, ну на сьогоднішній день це військовослужбовці, яким підняли зарплати в державному секторі, також зарплати плюс різні доплати, пільги. Ну, багато хто може собі дозволити заощаджувати. Ну, і підприємці, скажімо так, успішні, незбиткові. Ну, і бізнесмени різного калібру від середнього і вищого. Оці категорії можуть, які мають вищі доходи, можуть собі дозволити заощаджувати. От якраз вони вписуються в тих 13% українців, які там більш-менш регулярно заощаджують ну, щомісяця чи майже щомісяця. Це реальна картина на сьогоднішній день.
5: Ну так. Але ж поясніть, от, чому за два роки удвічі от, зросла кількість людей, які раніше могли заощаджувати, а зараз втратили таку можливість?
6: Ну, знову ж таки, багато українців виїхали за кордон. Дуже багато українців вимушені переселенці, які втратили житло, втратили роботу. Багато хто, більшість, навіть можна сказати, не знайшли роботу, живуть виключно на державну допомогу вимушено переміщених осіб, там на дорослих осіб, на дітей. ну там такі суми, добре, що держава хоч якось підтримує, але там такі суми, з яких заощаджувати ну просто неможливо. От, тому війна також скоригувала, безумовно, дуже багато втрат і на рівні держави, і на рівні людей, фізичних осіб, сімей, родин. І, звичайно, що війна, крім, на жаль, людських жертв, каліцтв, приносить ще й прямі і опосередковані економічні втрати, причому досить великі. І тому цілком об'єктивно, що цей показник за час війни погіршився. Ну і, відверто кажучи, поки війна не закінчиться, безумовно, нашою перемогою, очікувати, що в нас економічні показники зараз будуть покращувати, що в нас доходи реальні, тобто номінальні мінус реальна інфляція будуть якось рости, неймовірно, під час війни. Ну, об'єктивно, ну, не можна на таке розраховувати, мати таку ілюзію, тому що ну, це просто будемо обманювати самих себе. Але порівняно, як, знову ж таки, все пізнається в порівнянні, правда ж? Порівняно, як для умов війни, для країни, яка потерпає від війни на своїй території, з щоденними, щонічними обстрілами по всій території України, які несуть за собою, знову ж таки, постійні нові втрати, великі і людські, і матеріально-технічні, економічні, фінансові. Ну, порівняно, ми ще стоїмо і економічно стоїмо, ну, зокрема, від загальних показників українська економіка не в мінусах, немає в нас падіння ВВП країни, потрошки ростуть якісь зарплати і пенсії, звичайно, що нам би хотілося більше, ну, але, знову ж таки, корелюємо на війну. Так, під час війни очікувати реального підвищення рівня життя країни, людей країни, яка потерпає від війни на своїй території, ну, об'єктивно неможливо. Тобто, порівняно як для війни, ще можна сказати, що ми непогано стоїмо і в економічному плані також.
5: Ось з цього дослідження, так, лише 13% українців відкладають гроші з кожної зарплати, так? Це багато чи мало для країни в нинішніх умовах?
6: Ну, скажімо так, з чим порівнювати, знову ж таки, з європейськими країнами чи з розвиненими країнами, то, звичайно, що це дуже маленький відсоток, дуже маленький. Але, знову ж таки, для країни, яка потерпає від війни, то, ну, в принципі, також цей відсоток невеликий. Але якщо тільки за тими ж даними понад 60%, тобто дві третини взагалі не заощаджують, не мають можливості, не то, що кожного місяця, а взагалі не заощаджують, то ми розуміємо, що можливості для тих, хто може заощаджувати, ну, це тільки одна третина в цілому. А так, щоб кожного місяця, ну от бачимо, що тільки 13%. Знову ж таки, це переважно ті, хто мають високі зарплати офіційні, або підприємницький дохід, підприємці, які не збиткові, а ну, хоча б трохи прибуткові. Ну і ті, хто мають ну, те, що називається, хоча б вище середнього рівня фінансової культури. Тобто культура заощаджень, що от... Традиція така, що з кожного доходу, чи то зарплати, чи пенсії, якщо цей дохід дозволяє, ну, автоматично людина там відкладає собі чи в вигляді депозиту, чи в тій же накопичувальній пенсійній системі добровільній, яка в нас є, є можливість. Але поки що фінансова культура в цілому у нас, українців, ще невисока. Ну, тому що, наприклад, при Радянському Союзі як такої взагалі практично не було. Так, різноманіття тих фінансових інструментів, які ми маємо зараз, і депозити, і величезний вибір банків, і акції, облігації, ну, всього цього не було в радянський час для більшості населення Радянського Союзу. І оця невисока фінансова культура, вона тягнеться до нас до сьогоднішніх днів. Ну, лише ті українці, які вже мали досвід там роботи чи життя за кордоном, чи ті ж підприємці, ну, там, звичайно, фінансова культура вже на вищому рівні, і в тому числі традиція заощаджень, ну, як таких, регулярних чи менш регулярних, знову ж таки, все впирається в рівень доходів. Якщо доходи дозволяють заощадження, ну, то вони так чи інакше здійснюються. Якщо не дозволяють, все йде на поточне життя, і то не вистачає, ну то про які заощадження тут може йти мова.
5: Ну так, але наскільки от важливо навіть під час війни формувати таку фінансову подушку безпеки?
6: Ну не тільки під час війни, та в будь-який час мати фінансову подушку це краще, ніж її не мати. Але знову ж таки, чи є така можливість відповідно до своїх доходів? Все впирається в рівень доходів. Це з одного боку, а з іншого боку, ми ж з вами 14, 15, 16, навіть 17 рік прожили який процес? Процес масового банкопаду. Тобто, крім всього іншого, коли було ліквідовано там біля 100 банків в Україні, які зникли разом з грошима вкладників, у нас тепер ще є певна, ну, така боязнь, ми боїмось тримати гроші в комерційних банках. Це також принесло свій удар по довірі до банківської системи як такої.
5: Ну, так.
6: І це також одна з причин, чому українці не заощаджують, ну, офіційно в банківській системі, а тримають гроші, як ми кажуть, під подушкою. Ну, от, зокрема, власне, так і заощаджують ті, хто мають можливість взагалі. От майже половина заощаджень – це під подушкою в готівковій формі. Оце якраз в тому числі через отой банкопад і втрату довіри до банківської системи як такої.
5: От українці тому досі не довіряють, так, фінансовим ось таким інструментам, можна так сказати? Не кладуть,
6: ну, як
5: на
6: мінімум,
5: депозити, там, не зберігають у банках?
6: Ну, ви бачите, навіть по статистиці, як мінімум приблизно половина з тих, що мають можливість заощаджувати, от тримають під подушкою. Чи то в гривнях, чи переважно в іноземних валютах, то в так званих твердих, там долари, євро чи в інших. Ну, це якраз через недовіру. Недовіру до банківської системи через оцей гіркий досвід банкопаду, який ми прожили з вами зовсім недавно. До речі, цей досвід банкопаду якраз зараз, зовсім скоро, я очікую якраз в Росії. От вони впевнено, йдуть до краху фінансової системи, вже пішли перші дії в цьому напрямку, якщо вже ми розвиваємо цю тему і порівнюємо знову ж таки. Значить, фактично заблоковані біля 3 трильйонів російських рублів в накопичувальній добровільній системі росіян. Тобто це вже йде вилучення грошей в банківській системі в Росії. А далі і дійдуть до вкладів росіян, ну а за цим і піде наступна хвиля, це банкопад в Росії, тобто те, що ми прожили 14-17 роки, от Росію чекає, ну я очікую вже в цьому році, в другій половині цього року, банкопад, причому масовий, швидкий, масштабний по всій Росії вже в другій половині цього 26-го року.
5: Але ж з цього дослідження водночас зросла кількість людей, які зберігають все ж таки гроші на банківських рахунках та депозитах. Чи свідчить це про ось таке поступове повернення довіри до банківської системи?
6: Ну, це в основному, ця статистика зараз, її зростання за рахунок військовослужбовців. Ті, хто служать, так, вони отримали зарплати, як я вже казав, такі підвищені, порівняно високі, і оскільки йде служба, нема можливості їх витрачати, куди ж ці гроші дівати? Ну, звичайно, що тримати на депозитах, так, тим більше, що гроші виплачують, як правило, не в готівковій формі, а на карточку військовослужбовцям. І от вони зразу, обравши банк, там і тримають в банку ці свої зарплати, чи пересилають там свою сім'ю, свою родину. От за рахунок переважно військовослужбовців і зросла трохи статистика оцих грошей у вкладах в українських банках.
5: А от розкажіть, чи вигідно зараз відкривати депозити і чи здатен ось там банк захистити гроші від там знецінення?
6: Ну от якраз від знецінення тільки депозити і захищають, тому що гроші під подушкою, вони як мінімум, особливо якщо вони в гривнях, їхня вартість зменшується з показником реальної інфляції, не офіційної, а реальної. Ну, правда, якщо ви під подушкою тримаєте в іноземних валютах, в доларах чи в євро, вартість цих валют через девальвацію постійно гривню, ну так би мовити, як мінімум не падає, тільки росте, то так більш-менш в іноземній валюті ви ще себе відносно захищаєте від інфляції. Але якщо ту ж іноземну валюту ви не просто тримаєте під подушкою, а в банку, то там і на іноземну валюту вам банк буде нараховувати хоча б якісь відсотки. Ну, а в гривнях відсотки ще вищі. Тому я завжди рекомендую, найгірший варіант – це тримати гроші будь-які, чи то гривні, чи іноземні гроші, тримати під подушкою. Тримайте краще в комерційних банках, тому що там нараховуються відсотки, і як мінімум ви вже захищаєте себе від інфляції.
5: Угу. Яку от суму заощаджень сьогодні економісти вважають оптимальною для української родини?
6: Ну, це повністю залежить від доходів цієї родини. Тут нема суми заощаджень. Та, нема оптимальної суми, є, скажімо так, можлива сума, яку може собі родина дозволити, чи людина, навіть якщо без сім'ї. Uh-huh. А це вже залежить від рівня доходів. Ну і далі питання, що ви хочете від своїх вкладів. Чи ви хочете просто захисту від інфляції, чи ви хочете ще й заробляти. Ну, щоб заробляти, то треба вміти працювати на фінансовому ринку, в тій же криптовалюті. Якщо ви не вмієте цього, то краще не починайте, бо рано чи пізно ви просто втратите всі свої гроші або якусь їх вагому частину. А якщо мета просто захистити, тоді кладете на депозити. Є вибір великий між банками. Я рекомендую для надійності першу десятку найкрупніших банків. Це відкриті дані, рейтинги. Ну, якщо що, то хоча б першу п'ятнадцятку. І таким чином розміщуєте, якщо у вас є, наприклад, якась сума для заощаджень, ділите на три приблизно рівні кошики – гривня, долар, євро чи інші тверді валюти. В гривнях найбільші відсотки, а в доларах чи в євро ви захищаєте себе ще й від девальвації гривні додатково. Тобто от така рекомендація. Знову ж таки, з кореляцією, якщо у вас є можливість заощаджувати взагалі.
5: Угу. А як щодо держави? Чи достатньо от держава робить, щоб підвищити ось таке фінансову грамотність, можна сказати, українців і стимулювання взагалі от нести ці заощадження там до банків?
6: Ну, стимулювання заощаджень – це питання самих банків, але так як у нас зараз ну, практично половина банківських активів – це державні, тому що є 5 державних банків у нас, з них 4 такі досить крупні – Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, ну і ще є дрібніший Сенсбанк. Оці 5 державних банків, вони займають на сьогодні фактично половина банківських активів. Інша половина – це приватні, українські, іноземні, змішані банки. І тут уже йде конкуренція між самими банками, що вони пропонують, які відсотки, по яких програмах, депозитних, для ФОПів, просто для населення. І вже людина може обирати. Головне, що є вибір. Ви можете вибирати, але знову ж таки тут треба те, про що я говорю, фінансова грамотність. А фінансова грамотність, вона в принципі, що може робити в цьому напрямку держави, це починаючи від освіти. От я вважаю, що повинен бути обов'язковий предмет, ще починаючи зі школи, ну, ясно, що не з першого класу, а ну, десь там вже з четвертого, з п'ятого класу, в шкільній програмі повинен бути урок, ну, я би його назвав, основи економічних знань. От, як мінімум, вже з четвертого, п'ятого класу, в програмі якого, в тому числі, повинна присутня бути фінансова грамотність, щоб діти вже розуміли, що таке депозити, що таке акції, облігації. Ну, це традиція, наприклад, американська. Там є навіть така традиція, що на 10 років, на день народження, 10-ліття, батьки дитині на 10 років дарують якісь акції якихось компаній. Чи там Ford, чи Coca-Cola, чи Google, неважливо. Чи облігації державні. І вже дитина розуміє, що це цінний папір. Поки дитина стане повнолітньою, тоді вона може вже собі розпоряджатися цим папером. За цей час набіжать там проценти. Так. І от так батьки привчають вже з 10 років, як мінімум, дітей до фінансової грамотності. Я вважаю, що це дуже хороша традиція, її було б варто і нашим батькам також запроваджувати. Ну, а держава, знову ж таки, в державній програмі, навчальній, в школі, основи економічних знань повинні обов'язково бути.
5: Так, а якщо тенденція ось така збережеться, яка є на сьогодні, яких соціальних та економічних наслідків варто очікувати?
6: Ну, бачите, якщо мова йде про заощадження, то, ну, скажімо так, чим більше заощаджень в банківській системі, тим більше гроші в банківській системі, і тим більше банківська система може їх кудись вкладати. От тепер питання, куди вкладати. От на сьогодні вкладати в реальні сектори економіки банки не дуже активно вкладають по причині, знову ж таки, війни. Тому що ризик фізичних руйнувань, руйнування постійних логістики – це серйозний ризик. Тому банки зараз вкладають в ті ж державні облігації, в військові облігації. От їм так простіше, безпечніше, ніж вкладати зараз, кредитувати реальний сектор економіки. Ну і плюс споживче кредитування, коли ми, як споживачі, там беремо щось в кредит, чи автомобіль, чи техніку будь-яку, комп'ютерну, аудіо, відео, ті ж телефони, чи там меблі,

0: В ефірі був голова комітету економістів України Андрій Новак. Говорили про заощадження українців. Нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу.
1: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ.
2: Київ FM. Їж здорово.
3: Їж здорово.
2: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу дати поради, що б я робила, якщо мені потрібно було б схуднути. Багато людей думають, що схуднення – це постійні дієти та заборони. Але насправді цей підхід не працює довгостроково і часто шкодить організму. Ось що я точно не робила б, якби хотіла схуднути правильно. Перше. Жодних низькокалорійних дієт. 1200-1500 калорій на день можуть здаватися швидким шляхом до результату, але наслідки серйозні. Метаболічна адаптація, організм починає економити енергію і тримати жир, дефіцити вітамінів і мінералів, порушення гормональної системи, нуль знань про правильне харчування після дієти. Це як мода на одяг. Кожного сезону новий тренд. Інтервальне голодування, кето, карнівор, а потім знову замкнуте коло. Друге – марафони. Всі ці 20-денні марафони для швидкого схуднення часто призводять до втрати м'язевої маси, а не жиру. Якщо хочете результат, спочатку спробуйте хоча б наростити 1 кг м'язів, і тоді схуднення буде більш якісним і стабільним. Детокси і очищення від шлаків. Хоч би як це звучало модно, шлаків не існує як медичного терміну. Наші органи – печінка, нирки, легені, шкіра – самі прекрасно справляються з очищенням організму. Тож витрачати гроші та сили на детокс не варто. Заборони в їжі. Повна відмова від улюблених продуктів – прямий шлях до зривів. Єдине, що реально варто виключити – трансжири. Все інше можна збалансувати, і тоді схуднення не перетворюється на стрес. П'яте. Нехтування силовими тренуваннями. Багато жінок думають, що силові роблять вас більшими або що з них йде жир. Насправді вони зберігають м'язи, а схуднення відбувається за рахунок жиру. Підвищують якість тіла, покращують форму. Особливо важливе для жінок після 30 років, коли м'язева маса починає зменшуватись. Висновок. Схуднення – це не про жорсткі заборони, дієти, марафони чи детокси. Це про знання, баланс і системність. Достатній калораж, білок, жири, вуглеводи, силові тренування і розуміння свого організму. Тільки так ви досягнете результату без шкоди для здоров'я і без постійного стресу. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
1: Слухай Київ. 98.
2: Новини Києва.
5: 14.30 за Києвом у студії Діана Млянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що у Раді зареєстрували запит про звільнення Сирського. Відповідне звернення до Зеленського надіслав нардеп Ярослав Железняк. Ключові повноваження із цього питання в руках саме президента, але депутати мають право направити йому запит за умови, що документ підтримують щонайменше 226 нардепів. Рішення щодо посади головнокомандувача ухвалять вже незабаром, пишуть в мережі з посиланням на джерела в офісі президента. На Київщині загасили пожежу після вчорашньої нічної атаки. Там горіли два склади площею близько 100 тисяч квадратних метрів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спецтехніки, також авіація та роботизована техніка. Зараз триває розбір та проливання конструкцій будівлі. Тим Тим часом у Запоріжжі продовжують розбирати завали після російського удару. Люди несуть квіти та іграшки до місця атаки. Нагадаю, що напередодні армія РФ вдарила по Запоріжжю керованим

0: Авіабомбами загинули щонайменше троє людей, зокрема 11-річна дівчинка, ще 41 людина отримала поранення. І до тем закордонних. Енді Бернем офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Король Чарльз III затвердив його на посаді. Найближчим часом новий глава уряду має сформувати кабінет міністрів і представити пріоритети своєї роботи. Раніше ж він наголошував, що підтримує Україну у війні проти Ерефії і продовжить це робити, будучи на посаді. І на сам кінець співзасновник компанії Firepoint Денис Штілерман показав запуск нової української ракети. Відповідні кадри він опублікував вранці у своїх соцмережах. Яку саме ракету зафіксували на кадрах і куди вона прямує, розробник не уточнив. Лише коротко прокоментував відео зі словами «краса». А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду вас знов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про новий онлайн-навігатор для українців після атак Росії. Зараз поясню, що це саме. Після чергового, значить, обстрілу люди часто залишаються сам на сам із проблемами. От вони не знають, куди телефонувати, як зафіксувати пошкодження, де шукати допомогу та як отримати компенсацію. Значить, у Києві з'явився онлайн-навігатор. Він називається «Покров», який має стати такою своєрідною інструкцією виживання та відновлення після ворожих атак. Як працює цей сервіс і чому він може бути корисним для кожного українця? От зараз поговоримо з її співавторкою та головною редакторкою проєкту Катериною Рапутою. Катерино, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю вас, дякую за запрошення.
5: Так, розповідайте, як взагалі народилася ідея от створити ось такий онлайн-навігатор Покроково?
6: Ідея народилась насправді з практики. В мене мій же будинок пошкоджений був втричі на той момент, і мені як голові правління і як мешканці не було зрозуміло, що за чим робити, куди бігти, які документи потрібно, де їх взагалі брати, хто має бути. А потім почала цікавитись по колегам, спілкуватись з постраждалими будинками і зрозуміли, що це проблема не точкова, вона системна. Mm-hmm. І з благодійним фондом «Сміливі» зрозуміли, що треба якісь рішення. Чекали, що щось з'явиться в нас на ринку, але наша влада ніяких рішень не приймала, а людям потрібні відповіді на питання, тому ми знайшли фінансування під цей проект і створили своїми силами такий онлайн-навігатор, який відповідає на найчастіші питання і надає інструкцію на перші там 24 години 100%, що от мені як постраждалі чи там постраждалому будинку робити крок за кроком. І це знімає навантаження якісь державних установ, тому що, знову ж таки, на штабах одні і ті самі питання завжди чуєш, коли працюєш і реагуєш на місцях пошкоджень. А в сервісі це все покроково розписано, відповідно, система трошки розвантажується, може фокусуватись вже на зборі самих заяв і допомозі постраждалим, а на відповідях таких, які дуже часто повторюються.
5: Угу. А коли ви от саме зрозуміли, що ось такий проєкт необхідний?
6: В минулому році, коли почастішали обстріли Києва, вони ставали дедалі частіше, дедалі більше локацій одночасно, відповідно, кількість постраждалих зростала, і тоді з'явилось розуміння у нашої команди, що стоп, так далі бути не може, потрібно щось вирішувати тут і зараз і допомагати людям, тому що і система не вивозить, і волонтери не вивозять, і постраждалі так і лишаються розгублені.
5: Угу. Час від часу, ой, скільки часу у вас взагалі зайняла розробка цього навігатора? Я так розумію, що ви ж так само збирали інформацію, там узгоджували, там які питання висвітлити, а які ні?
6: Насправді це був масштабний проект. Ми десь півроку займалися розробкою, тому що ми тісно співпрацювали з представниками державних органів. А для того, щоб інформація була актуальна. І чому півроку працювали? Тому що відбувалися постійно зміни. Спочатку одна форма заяви, один вид допомоги, потім з'являлося щось інше. Ми оперативно мали змінювати це на сайті, щоб надати людям актуальнішу інформацію. Тому це зайняло дійсно півроку, і ми й далі будемо його допрацьовувати вже згідно актуальних змін. Ну, тобто це живий онлайн-навігатор. Не зробили і забули, а він буде постійно актуалізуватись і розширюватись.
5: А з якими труднощами от найчастіше стикаються люди в перші там години ось прильотів?
6: Перше, з чим стикаються люди, це не розуміють, чи можна вже прибрати в себе в квартирі і зашити вікна, щоб не заливав дощ, там не попадав холод чи там паляче сонце. І дійсно починають прибирати, фіксувати пошкодження, не звернувшись до поліції, не написавши відповідну заяву про пошкодження. І потім в них виникають питання, чому мені відмовили в наданні допомоги. Це там типове питання, яке ми бачимо, і помилка, яка з'являється перша і найчастіша, тому що спочатку потрібно зафіксувати факт пошкодження, зафіксувати те, що був скоєний умовно злочин, а вже потім щось з цим робити. Тому що люди, прибираючи, ну, перший рефлекс, коли ти на стресі, хочеться прибрати скло, забити вікно, винести сміття. А ми забуваємо про те, що все ж таки це злочин, а це все є докази, і поліція має це зафіксувати так чи інакше.
5: Угу. Наскільки часто люди просто не знають, на яку допомогу можуть розраховувати?
6: На жаль, з тих постраждалих, з ким ми комунікуємо, за останній рік це там більше 100 виїздів було команди і особисто мої, ну, тобто велика кількість постраждалих, відсотків 70 взагалі не розуміють, на що вони можуть розраховувати, і відверто дивуються, що ух ти, дійсно держава надає таку допомогу, я можу написати заяву, я теж можу отримати цей вид допомоги. Хоча різні види допомоги є, вони доступні, їх швидко зараз нараховують, просто люди про це не знають.
5: Тобто, я так розумію, що є проблема в тому, що інформація про допомогу така розпорошена між різними установами, так? Тому, наприклад,
6: так,
5: там,
6: так,
5: українці
6: так.
5: не знають. От, і ви, ну, типу, зібрали от всю цю інформацію от в один, я так розумію, ось цей навігатор?
6: Ми зібрали зараз це все по Києву. Наступний крок – це влітку ми будемо розширюватись на Київську область і додамо ще на сервіс інформацію для приватних будинків. Тому що це окрема категорія постраждалих, і, на жаль, у них своя процедура отримання допомоги, і ми це теж вже зафіксували, що потрібно цю інформацію додати, і сподіваюся, що там до кінця року будемо розширюватись вже на інші міста. Але сам алгоритм дій, кроки, там, написати заяву в поліцію, зафіксувати пошкодження, написати заяву на одноразову допомогу, воно типове по всій Україні. Єдине, що в кожному місті свій вид допомоги, своя назва, і буде різниця в сумах. Хоча самі кроки, вони все одно типові.
5: Угу. Знаєте, ось в мене таке є цікаве запитання. От відшкодовують пошкодження лише на житло, от приватні будинки і квартири, так? Я так розумію, що транспортний засіб не підлягає.
6: На жаль, поки що ні. Транспортні засоби, ну, їх фіксують як пошкоджене майно, можна зареєструватись на порталі Дія з пошкодженим автомобілем і чекати репарації від Російської Федерації. Багато хто до цього скептично ставиться, що, ну, ми ж розуміємо, що ці репарації можуть не бути, можуть бути через 50 років, але я вважаю, все одно потрібно документувати і, ну, принаймні, потім буде підстава отримати якусь допомогу. Але на рівні держави поки що не фінансується компенсація за пошкодження автівки.
5: Угу. Давайте ще трішечки поговоримо про сам сервіс. От чим покроково відрізняється від таких звичайних пам'яток чи інструкцій?
6: Ну, я дуже люблю наш сервіс, насправді він зручний, бо я сама ж є постраждалим будинком, і ми вже проходили це на практиці через сервіс. Чим відрізняються пам'ятки? Написані зазвичай там 1-2 папірці, дуже стисло, дуже багато тексту, і немає розуміння степ-бай-степ, що робити, і немає там прикладів цих заяв. Воно все, ну, знаєте, як в 90-х роках в підручниках старих написано. Ми більш вже сучасне населення рухаємось вперед, діджиталізована держава. А онлайн-навігатор, він якраз і створений зручно, ергономічно для людей, більш адаптований під мобільні пристрої. Ти заходиш з телефону, і в тебе все є під рукою. І шаблони заяв, і контакти, куди тобі потрібно звернутися. Можна адресу з найближчого свого ЖЕКу знайти, або там швидкої допомоги, що завгодно. Якщо це будинок з ОСББ, там є шаблони заяв, приклади акту обстеження. Тобто воно все зібрано в купу. Це умовно Вікіпедія постраждалого. Не потрібно бігати по різним установам, по різним сайтам, ходити кудись, дзвонити кудись. Воно все зібрано так, щоб ми робили як для себе. Щоб от, якщо я постраждала, я хочу розуміти, що мені робити. І мало того, онлайн-навігатор дозволяє, люди на стресі можуть всю інформацію не запам'ятати одразу. А тут є можливість через певний період, там через день, через декілька годин зайти на навігатор, клікнути на той підрозділ, де ви зупинились, і оновити, освіжити інформацію в голові і рухатись далі.
5: Які розділи от навігатора користувачі відкривають найчастіше?
6: Алгоритм дій, приклади заяв, це те, що ми останній раз дивились статистику, і зросла кількість користувачів на категорію ОСББ, бо все ж таки там третина будинків, які останнім часом страждають, вони під управлінням ОСББ, і люди заходять в цей підрозділ так само. Чомусь контакти, калькулятор менш популярний, хоча, як на мене, той же калькулятор матеріалів, він доволі зручний, і не треба думати, скільки мені листів USB потрібно, щоб зашити вікно.
5: Бувають, тобто навіть розміри... такі у вас є?
6: Так. Це дуже зручно. Ми дуже довго мудрували, як його зробити для людей зрозуміти. Так. Але вивели формулу, розробники зробили цей калькулятор. І, відповідно, вносити розміри і вже розуміти, скільки листів USB попросити в благодійного фонду або в керуючій компанії. Але чомусь це поки не в топі.
5: А розкажіть, можливо, ще якісь є такі ось цікаві підказки? Тому що, ну, я там розумію, що там контакти, заяви, це все. А от, наприклад, розрахувати от скільки листів, ну, це, я думаю, що це дуже корисно, але, можливо, просто не знають українці про це.
6: Так, це з корисних, те, чим варто користуватися, це калькулятор. А ще в цьому місяці ми запостимо відео навчання по тому, як зашивати самостійно вікно ОСБ або плівкою. Це теж буде корисно, буде окремий розділ для цього. Ми зняли вже, змонтували ці відеоролики. І ще я би дуже радила користуватись, там є корисні поради, як підготуватися. Ну, ми вважаємо, що краще бути готовим до пошкодження і зібраним в моменті, аніж потім бігати і шукати інформацію. Там можна почитати корисні поради як для керівника будинку, голови правління ОСББ чи там керуючої компанії, так і для мешканця є корисні поради, що має бути. І, ну, банально від того, що якщо вже пошкоджено ваш будинок, не виходьте в шльопанцях на вулицю, бо купа скла. Не вигулюйте собаку в перші години, тому що купа скла. Ці всі такі, на перший погляд, банальні речі, але воно все зібрано в навігаторі, там є окремий для цього підрозділ, можна ознайомитись, підготуватись якось до того, щоб, ну, бути на чеку. Краще підготуватись, ніж потім бути розгубленим.
5: Розкажіть ще, як працює інтерактивна мапа контактів і чим вона може допомогти людям?
6: Це теж, до речі, зручна штука. Ми зібрали всі актуальні контакти, ми перевіряли кожен номер телефону, кожну адресу, тому що воно все мінялося регулярно. Уявімо, що я там мешканка Хайподільського району, можна просто клікнути на контакти, вибрати свій район, і там згруповано, якщо вам потрібен ЖЕК, є контакти всіх ЖЕКів. Можна знайти адресу, номер телефону для того, щоб отримати акт пошкодження квартири. Там є контакти райдержадміністрації, управління соціального захисту. Ми навіть подумали, що часто буває така історія, що людина постраждала, поїхала в лікарню, її повезли. Родичі шукають, але там зв'язку немає, бо телефон, наприклад, пошкоджений. На сайті можна глянути, яка найближча лікарня і які взагалі лікарні закріплені за цим районом. Ну, вже звужується коло пошуку і легше вийти на своїх близьких, звернутися за допомогою. Те саме стосується там пожежних частин, відділів поліції і так далі. Тобто все вкупі і по будь-якому питанню, яке може виникнути щодо будинку, всі контакти зібрані під рукою і систематизовані по районам.
5: Дуже цікаво. Ще розкажіть, чи можуть от ним користуватися цим сервісом мешканці інших міст України? Оскільки ви сказали, що типу плюс-мінус ця інформація може бути схожою, але зрештою?
6: Половина функціоналу буде корисна. От окрім контактів, окрім нас є свій вид допомоги, це турбота на зустріч киянам. Ну, відповідно, воно тільки для Києва. Але все інше, шаблони заяв, алгоритм дій, воно таке саме, поради такі самі, калькулятор працює. А фонди, які можуть працювати на ліквідації, теж воно буде так само працювати в будь-якому місті. Єдине, що якщо там в інших містах є бажання висвітлити додаткову інформацію по собі швидше, можуть зв'язуватися з нами там або зі мною особисто, ми швидше будемо додавати інформацію на наш сайт про інші міста. Але на зараз там ну навіть 60% функціоналу вони будуть універсальними. Ну угу. От мінус, що контакти суто по Києву.
5: Угу. А наскільки от інформація на платформі регулярно оновлюється?
6: Майже щотижня у нас після кожного обстрілу є що змінити, що додати. І ми реагуємо на це, ми дивимося статистику, де люди були найдовше, що, чим вони цікавляться, чи там є актуальна інформація, чи потрібно щось оновити. І це стосується всіх методичних матеріалів, які ми готуємо. У нас є і плакати, і посібники. Кожен обстріл вносить свої якісь корективи в інформацію, і ми намагаємось тримати руку на пульсі з цим.
5: Угу. А хто допомагав вам розробляти цей проєкт? Хто збирав оці всі контакти? Я розумію, що це дуже велика робота, тому що якщо взяти навіть Київ, скільки районів Києва, скільки ОСББ, скільки контактів, всього, це така дуже велика робота.
6: Це команда благодійного фонду «Сміливі відновлювати». Вони були зосереджені ці півроку максимально над цим сайтом. Були підрядники, які займалися розробкою сайту, але от команда «Сміливих» займалась наповненням інформаційним всього сайту. Плюс нам було простіше. В нас великий досвід виїзду і реагування на самі прильоти. І я, як координатор екстреного реагування, пройшла все це через себе вже рік як. Тому нам було трошки простіше. Ми не вивчали цю інформацію з інтернету чи там з якихось наказів, розпорядження. Ми через практику все це робили в живій комунікації з представниками районних адміністрацій, з представниками міста. Просто от тому це зайняло півроку, тому що команда невелика, і об'єм інформації дуже великий, який потрібно було втиснути в навігатор.
5: У вас написано, що так само розроблено за підтримки інших країн. Хто допомагав?
6: Уряд Норвегії і Швеції. Тут такий трошки камінець в сторону нашого уряду, що профінансували навігатор для постраждалих з податків народу Швеції і Норвегії. Це грантові кошти, і за рахунок цих двох країн ми розробили цей онлайн-навігатор.
5: Угу. Ще розкажіть нашим слухачам, щоб ось вони точно знали, як знайти ваш навігатор. Я так розумію, що це не додаток в телефоні, а саме сайт, так?
6: Так, це сайт. У нас є в планах розробити додаток, але поки що зрозуміло, що для користування там заявами і контактами зручніше буде все-таки не додаток, а сайт. Тому можна зараз в Гуглі просто вбивати онлайн-навігатор покроково. Воно що шукає. Якщо вбивати онлайн-навігатор покроково, то 100% воно виведе на сайт. Також ми і назву зробили покроково in.ua для того, щоб воно все було нативно зрозуміло людям на стресі, як швидко знайти цю інформацію.
5: Угу. Давайте ще трішечки поговоримо про ОСББ та громади, так? От за вашими спостереженнями, яких знань або там, можливо, інструкції головам ОСББ сьогодні найбільше бракує?
6: Алгоритму дій. Це дійсно велика прогалина, і прогалина в тому, що в минулому році ми інтенсивно проводили серію навчань, як офлайн, так і онлайн, безкоштовно для голів правління СББ. Приходьте, навчимо алгоритму, що робити, якщо, не дай Бог, будинок буде пошкоджений. Угу. Проблема в тому, що переважна більшість голів правління сидять в себе, думаючи, що мене це точно омине.
5: Угу.
6: Мені це не потрібно, краще не буду себе нервувати, посиджу, почекаю, бо точно наш будинок в цей перелік не війде. Тут, скоріше, потрібно більше відповідальність в тому плані, що краще знати цю інформацію, пройти таке навчання, пошукати цю інформацію, бути готовим, аніж потім до голів же ж правління всі мешканці біжать потім.
5: Ну, так.
6: Бо хто, як не голова, скаже, що робити. В чатах, особисто на прийомі і так далі. І якраз голова правління ОСББ – це є перший такий стовп впевненості мене як постраждалої, що от я знаю, куди мені звертатись, що робити. Я побіжу до голови правління. Тому голови правлінь мають бути теж, тримати руку на пульсі цієї інформації, ходити на подібні навчання, розробляти алгоритми дії під свій будинок, знайомити мешканців з цією інформацією, щоб потім було простіше.
5: Угу. Чи може ж от ваш сервіс так допомогти громадам швидше оговтуватися після обстрілів? От саме громадам?
6: Так, якщо буде подібний запит, ми з радістю, тому що нам тоді менше роботи, відверто. Якщо громада знає, що робити і крок за кроком, то вони самостійно зможуть справитись і менше буде залученість благодійних фондів до ліквідації наслідків. Тому хай звертаються, ми тільки за допомогти розібратись, навчитись.
5: Угу. От ви сказали про те, що багато там людей, у яких житло пошкоджене, так, не знають ось цих процесів отримання компенсацій, так? Наскільки складним зараз от є для людей залишається ось цей процес отримання компенсації за пошкоджене житло?
6: Насправді він дуже простий. Потрібно зібрати свої документи, які і так мають бути зібрані в окрему якусь папку в квартирі або в тривожному там чемоданчику на випадок обстрілів. І потрібно вчасно просто написати всі відповідні заяви. Мало того, якщо будинок пошкоджений, штаб розгортається під будинком, навіть іти нікуди не потрібно.
5: Угу.
6: Але є проблема, це теж варто, щоб наші мешканці розуміли, це з правом власності на квартири, які зареєстровані до 2013 року. Про це держава і місто Київ комунікували вже декілька років, що внесіть, будь ласка, в електронний реєстр всіх, хто має право власності до 2013 року. Звісно, всі, переважна більшість цього не робила, і тому з отриманням допомоги є певні складнощі, тому що в реєстрі немає цих квартир. Тому краще там завчасно це все зробити, внести своє майно в електронний реєстр, щоб потім якнайшвидше отримати допомогу. Бо зараз процедура спрощена максимально, вона швидка, вона проста, навіть на місці роблять копії документів, нічого там бігати, ксерити не потрібно, все це робиться на місці. Допомога нараховується дуже швидко. Тому тут треба віддати належне місту Києву, що вони над цим працюють і чують, що раніше процедура була складніша. Рік тому це було там до місяця-двох, треба збирати папірці і бігати писати заяву. Зараз це все під домом буквально там півгодини, і ти вже всі належні допомоги оформив.
5: Угу. От які питання про програму «Є відновлення» люди ставлять от вам найчастіше?
6: Перше питання – це, а якщо я зараз поставлю вікно, мені ж потім гроші повернуть? Ні, не повернуть. Потрібно дочекатися цієї компенсації, з цих коштів вже розраховуватись. Це найчастіше питання. Друге найчастіше питання – це, а мені покриють весь ремонт, чи 3-4 тисячі виплатять? Це там друге топ-питання. Люди не розуміють, що там приходить комісія, є певна формула, як нараховуються ці кошти, і воно не з голови береться. Це Європейський Союз за цим дуже слідкує, щоб нарахування були справедливі і по певним формулам розраховані. І там воно просто так не відбувається, є певна система, є певна процедура. Це такі два питання топові. Але от те, що, а якщо я завтра поставлю вікно, мені його відшкодують, це, напевно, найчастіше, що ми чуємо.
5: Ну так, особливо взимку, знаєте, влітку ще, можливо, так само можна якось впоратися взимку, як. Я вам дуже дякую за роз'яснення, дякую, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами була співавторка та головна редакторка проєкту Покровково Катерина Рапута. Говорили про новий онлайн-навігатор. навігатор покроково, який має стати своєрідною такою інструкцією виживання та відновлення під час ворожих атак. Запровадять його спочатку, от уже запровадили його спочатку для Києва. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
4: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Слухай Київ.
4: Київ FM.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Одна з поширених проблем моїх клієнтів – це відчуття самотності у колективі. Ви можете бути оточені десятками чи сотнями колег, але все одно почуватися наодинці. Причина цієї порожнечі у тому, як ви переживали близькість у минулому і які ваші потреби не були задоволені у дитинстві. Важливо зрозуміти – ця самотність не про колег і не про їхню поведінку. Вона пов'язана з вашим внутрішнім голодом на близькість, який описав засновник транзакційного аналізу Ерік Берн у своїй теорії голодів. Берн говорив, що люди народжуються з базовими психічними голодами, тобто потребами, які неможливо повністю задовільнити через роботу, соціальні досягнення чи зовнішню активність. Серед таких голодів він виділяв – голод на емоційну підтримку, потреба, щоб вас помічали, розуміли, підбадьорювали. Голод на контакт і близькість, потреба в щирому спілкуванні, коли можна відкрито ділитися своїми думками і емоціями. І голод на визнання і схвалення, потреба відчувати, що ваші дії, почуття важливі для інших. Ці голоди формувалися ще в дитинстві, коли ми отримували або не отримували від батьків достатньо уваги, турботи та підтримки. Якщо ці потреби залишилися незадоволеними, вони супроводжують нас у дорослому житті, проявляючись, наприклад, як самотність серед колег. Один з найпоширеніших голодів – це голод на емоційну близькість та підтримку. Це пояснює, чому корпоративи, обіди з колегами чи спільні подорожі не завжди допомагають відчути себе своїм у колективі. Вони можуть лише тимчасово задовільнити цей голод. Варто пам'ятати, що сам по собі цей голод не зникне. І у таких випадках я завжди рекомендую звертатися до психотерапії – індивідуальної чи групової. Це безпечний простір, де можна дослідити, чому близькість стала для вас складною темою. А взагалі у кожного з нас є внутрішні голоди і незадоволені потреби. Потреба у визнанні, підтримці, безпеці, емоційній близькості – тому від самої компанії теж залежить, чи людина відчуває себе психологічно захищеною на роботі. Тож запитайте себе, який голод всередині вас незадоволений і чому? Як ви можете задовільнити його поза роботою? Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 15-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про контрдиверсійну операцію в Костянтинівці, ДТП на Глибочицькій, а також ймовірну відставку головкома Сирського. Одразу про фронт. У Костянтинівці наразі перебувають орієнтовно 145 російських військових. Сили оборони України проводять контрдиверсійні та пошуково-ударні операції, активно застосовуючи FPV-дрони та інші безпілотники для знищення ворожої піхоти та її укриттів. Про таке повідомив головком Олександр Сирський, будучи на передовій. За його словами, українські оборонці мають успіхи. Лише за добу їм вдалося ліквідувати в місті 21 військового, ще 6 росіян взяли в полон. Також українські захисники уразили 6 ворожих укриттів. Під час поїздки на напрямок головнокомандувач наголосив на необхідності й надалі посилювати застосування безпілотних систем, аби зменшити ризики для українських військових. далі попередження. На перехресті Глибочицької та Соляної вулиць у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулись дві легкові автівки. За попередніми даними журналістів телеканалу «Київ-24», один із автомобілів орендований. До слова, як повідомили в «Київпостранці», з цієї причини затримуються 18 трамваї. Тим часом Київ продовжує оговтуватися після масштабної атаки. Тимчасовий наземний пішохідний перехід облаштовують на Лук'янівці біля станції метро після вчорашнього обстрілу. На першому етапі він працюватиме як нерегульований, адже на те, щоб встановити і під'єднати світлофори, потрібен час, кажуть комунальники. Згодом там встановлять консолі і підведуть електрику. Нагадаю, що підземний перехід поблизу Лук'янівської знищений внаслідок прильоту російської ракети. Далі про ймовірні кадрові рішення, яких вимагає народ. Сирського вже сьогодні можуть звільнити з посади. Про таке пише низка анонімних ЗМІ, посилаючись на джерела в офісі президента. Нагадаю, що раніше сам Володимир Зеленський анонсував, що ключові рішення щодо обороноздатності України мають бути ухвалені сьогодні на ставці. Також, за його словами, вже сформований чіткий план дій на найближчий час. І на сам кінець інформація для тих, хто в пошуку роботи. У столичному метро відбудеться ярмарок вакансій. Вже найближчих середи та четверга він працюватиме у вестибюлі станції Хрещатик з 8 до 13 години. Представники Київського метрополітену та Київського міського центру зайнятості презентують актуальні вакансії і розкажуть про умови праці та соціальні гарантії. Усі охочі зможуть отримати консультацію, поставити запитання щодо працевлаштування та дізнатися більше про роботу, зокрема й в метро. Також відвідувачі матимуть змогу заповнити анкету або залишити свої контакти для подальшого зв'язку із потенційним роботодавцем. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 27 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 63%. Найближчим часом ймовірні короткочасні дощі. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про безбар'єрність в освіті. Отож, Україна декларує курс на безбар'єрність, однак чи справді всі діти мають однаковий доступ до якісної освіти? З якими перешкодами досі стикаються учні та студенти з інвалідністю? І що потрібно зробити, аби освіта стала такою по-справжньому доступною для кожного? Про це поговоримо з фахівцем з доступності та інклюзивних практик Володимиром Висоцьким. Володимир, вітаю вас в ефірі.
11: Добрий день.
5: Так, розповідайте, наскільки сьогодні ось українська освіта є такою безбар'єрною для всіх дітей?
11: Ну, я думаю, що тут ситуація відрізняється від закладу до закладу і від рівня освіти до рівня освіти. Тобто ми ж говоримо все ж таки і про дошкільну освіту, і про освіту середню, тобто про школи. Потім ми говоримо про професійно-технічну освіту, і, звісно, ми можемо говорити і про вищу освіту. Одразу скажу, що з точки зору законодавства, з точки зору нормативних вимог, всі ці рівні, всі ці заклади освіти повинні бути доступними, безбар'єрними і такими, що здатні надавати послуги всім здобувачам освіти, незалежно від їхнього стану здоров'я і так далі, а також передбачати можливість надання послуг дітям та здобувачам освіти вже дорослим або старшого віку з особливими освітніми потребами. Ну, будемо відвертими і скажемо, що на сьогоднішній день з точки зору фізичної інфраструктури ситуація, ну, скажімо так, м'яко потребує уваги значної. От, але поступово ситуація змінюється. Ми бачимо, як, от, наприклад, заклади дошкільної освіти, ті, що капітально ремонтуються, реконструюються, та й школи, в першу чергу, ось ці два, так мовити, рівні, вони зараз, мабуть, більш динамічно розвиваються в бік безбар'єрного доступу, в бік впровадження інклюзивних технологій, в тому числі різноманітних асистивних засобів, які дозволяють дітям і підліткам з там порушенням слуху, зору здобувати відповідну освіту. Скажімо так, ми на шляху в правильному напрямку, але роботи ще не пошати край.
5: Які от найбільші бар'єри досі існують у школах та університетах? От що потрібно зараз зробити першим чином?
11: Ну, я думаю, що треба проблематику розділити на два такі умовних сектори. Перший сектор – це інфраструктура. Знову ж таки, давайте згадаємо, що більшість наших закладів освіти, будь-яких, вони перебувають в будівлях, знаходяться в будівлях, які побудовані, ну, м'яко кажучи, без врахування жодних вимог доступності, як правило. Відповідно, питання фізичного доступу є на сьогодні вкрай пріоритетним, я б сказав, і найбільш коштовним з точки зору реалізації. Другий компонент, на додачу до фізичного, це компонент, який можна мовно назвати інформаційно-цифровий. Тобто це той компонент, який стосується безпосередньо вмісту освіти, матеріалів, які використовуються в освітньому процесі. Це і підручники, це і будь-які посібники, це і онлайн будь-які навчальні комплекси, засоби і так далі. І тут теж це такі софт-рішення, м'які рішення, які не потребують фізичних перетворень простору, як правило, які не потребують якихось капітальних ремонтів, ну і таких великих вкладень, але потребують знань, експертизи. І дуже важливо, щоб саме педагоги або, ну, мовно кажучи, персональний склад надавачів послуг, ті, хто безпосередньо працюють в освіті, задіяні в процесі освітньому, щоб ці люди теж володіли відповідними технологіями, вміли викладати предмети різноманітні для різних аудиторій і вміли враховувати ті чи інші особливі освітні потреби, чи це дитячий садок, чи це ВНЗ, тут вже буде своя специфіка, але загальний такий, якби, загальний вектор в тому, щоб і простори удосконалювати з точки зору фізичної доступності, і удосконалювати саму систему, тобто ту м'яку компоненту, яка стосується освітнього процесу як такого.
5: От ви сказали про таку, там, про підручники, про це все, що маєте на увазі? Тобто мають бути якісь універсальні підручники для ось цих абітурієнтів чи що?
11: Ну, і тут теж все дуже по-різному. Треба розуміти, що спектр людських потреб, він дуже різноманітний, і для багатьох людей підійдуть звичайні підручники, комусь потрібні підручники, які, наприклад, друковані трошки більшим шрифтом. Комусь потрібно, критично важливо, хто особливо дистанційно навчається з тих чи інших причин, щоб онлайн-матеріали були доступними для зчитування, наприклад, екранним зчитувачем. Я кажу зараз про абітурієнтів, здобувачів освіти, які мають порушення зору. Є спеціальні технології, які дозволяють людям з порушенням слуху здобувати освіту, встановлюються спеціальні пристрої, які, умовно кажучи, транслюють на слуховий апарат людини, причому це і дистанційно працює, і в очному форматі, транслюють те, що говорить там викладач мікрофон. Це і питання, там, наприклад, субтитрування навчальних відео. Ну, є насправді велика кількість різних таких технологічних підходів, які роблять умовно інформацію доступною. І тут і шрифт Брайля можемо згадати, який потрібен в певних контекстах для певних здобувачів освіти. Ну, і і ми можемо говорити про дуже різноманітні підходи, які потрібні, і їх треба збалансовано впроваджувати за необхідності. Тобто, от ми там плануємо надавати відповідну там якусь освітню послугу певній групі. Значить, ми маємо подумати про те, як ця група на всіх етапах отримання цієї послуги буде задоволена, да, її потреби будуть задоволені і враховані. І потреби це ці теж не гомогенні. Тобто людина одна з порушенням слуху і інша – це різні порушення. Тут теж можуть бути нюанси. Ну, тому, по суті, йдеться про такий своєрідний, знаєте, як от ми приходимо в ательє шити собі костюм, і от так, так само мають підганятися, вибачте, якщо таке слово вживаю, підганятися мають програми освітні і умови освітні з урахуванням індивідуальних потреб здобувачів. Да. Тобто тут якби є загальні речі, які для всіх працюють, це фізична доступність, і є питання трошки більш індивідуального характеру, які стосуються саме освітнього процесу, контенту, надання інформації в доступному форматі для тієї чи іншої людини.
5: Чи є, от чи спаде вам зараз на думку, чи є такі заклади освіти в Україні, де буквально зібрано багато таких технічних, можна сказати, програм, що ви можете, ну, до прикладу, сказати, ось в цьому університеті там, чи там технічному закладі там, чи, наприклад, там школі чи дитсадку, ось є те, і це там класно.
11: На жаль, я от такої інформації, на жаль, не маю конкретно. Можу лише, ну, про щось можна почути десь в новинах. Ну, можу тільки сказати зі свого досвіду, бо ми нещодавно разом з програмою «Партнерство за сильну Україну» спільно з Дніпропетровським обласним закладом професійно-технічної освіти, це Дніпропетровської області, він в Дніпрі знаходиться. Так от туди були в межах програми за підтримки закордонних партнерів України придбані спеціальне обладнання якраз для здобувачів освіти професійної з порушенням зору і слуху. Це спеціальні там дисплеї Брайля, це спеціальний тифлокомплекс, це програма і такий пристрій, який зчитує, озвучує. Коротше кажучи, спеціальні пристрої. І от тепер в цьому закладі розширився, так мовити, їхній спектр можливостей по там 5 чи 6 спеціальностях, там веб-дизайн і інші. Але це такий от точковий, да, такий приклад. І їх насправді багато. В школах, в дитячих садках, по різних містах ми теж спостерігаємо там підвищення фізичної доступності. В Києві відносно нещодавно, от не скажу назву, номер, але на оболоні в дитячому садку з'явилося доступне інклюзивне укриття з підйомником, де можуть там діти перебувати. Це дитячий садок, вони там можуть і спати, і навчатися під час тривоги, мається на увазі. Тобто є певні такі от гарна ідея це все зібрати було б докупи. Ви тут праві, що бракує трошки
5: цікаво,
11: такої якоїсь.
5: Так, цікаво, якщо наші слухачі там слухають, і для них буде це корисна інформація. Знаєте, цікаво, що можна розглядати там заклади освіти, там що в тих чи інших закладах освіти є ось такого, щоб цей заклад був там інклюзивним.
11: Ну, я б навіть закликав всіх, хто нас слухає, за можливості, звісно. Якщо ви бачите якісь зміни такі в бік доступності, якби інформуйте про це громаду, не соромтеся, це цікаво дійсно знати, що щось відбувається, бо в нас дуже часто пишуть негативні речі в соціальних мережах.
5: Ну, так.
11: А такі новини були б, мабуть, трошки більш, знаєте, щоб розбавити оцю таку...
5: Корисними.
11: Да, корисними і трошки так надихали громаду, що не все погано і є дійсно якісь позитивні зрушення для наших, для дітей і для, та й для дорослих, насправді, бо дорослим теж треба зараз освіта, і ви знаєте і про програми перекваліфікації для ветеранів, ветеранок, теж дуже актуальні питання. Тобто тут на всіх рівнях потрібно щось робити, і якщо щось робиться, це варто підсвітити, це варто розповідати про це.
5: Наскільки от змінилася ситуація з доступністю освіти за останні роки?
11: Ситуація, звісно, змінилася. Ми бачимо зміни, в першу чергу, я ж кажу, це в дошкільній освіті, в загальній середній, в професійно-технічній. З вищими навчальними закладами теж є певні зрушення, але вони складніші місцями, тому що це, як правило, досить великі, інфраструктурно великі комплекси споруд будівель і великі такі, знаєте, освітні механізми, які не такі, можливо, гнучкі і швидкі для до змін. Але в цілому я би оцінив наш рух, як я вже сказав, за 10-бальною шкалою десь на 6-7 балів. Тобто в нас є бажання, воно спостерігається, в нас є певні конкретні приклади, де воно впроваджується. Часом бракує досвіду, бракує експертності, але це теж питання, ну, часу певного, і треба це здобувати і вчитися нам самим. Але впровадження інклюзивної освіти, впровадження нових стандартів для профтехів, впровадження взагалі стратегії безбар'єрності, яка значною мірою от в напрямі освітня безбар'єрність багато що заклала, як поставила, скажімо так, амбітні цілі, то все це просто потребує часу, і зміни є, їх просто треба підтримувати, бо освітня система – це не 2-3 роки, це десятиліття, які потрібно системно працювати і виходити на такі відчутні вже результати на рівні системи, знову ж таки. Поки говоримо здебільшого про якісь такі окремі кейси гарні, які треба масштабувати і на які треба орієнтуватися.
5: Угу. А які проблеми ви найчастіше фіксуєте під час от моніторингу освітніх закладів?
11: Ну, тут проблеми, як я вже сказав, теж вони, по суті, в двох вимірах знаходяться. В першу чергу, ключова проблема – це інфраструктура, це застарілість моральна і технічна будівель споруд, які потребують ремонту, влаштування засобів доступності, облаштування доступних вбиралень, забезпечення доступності там таких функціональних приміщень, як, наприклад, спортзал чи перевдягальня в школі, чи якісь там лабораторії, чи навіть укриття в там різних закладах. Тобто питання фізичного доступу, воно актуальне, воно буде актуальне надалі. Ну і є, звісно, питання до цього софт-компоненту, до м'якого компоненту, коли відсутні спеціальні оці технічні засоби додаткові, або відсутні розуміння, як з ними працювати, і треба цьому навчатися, або недостатня кваліфікація, чи взагалі нестача кадрова асистентів, які повинні супроводжувати ну там певні групи здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Все це поки що ну в процесі налаштування, і ну я розумію, що ми чекаємо швидких змін і хочемо, мабуть, говорити про те, що ми здобули. Але я би трошки, знаєте, як це сказати, заспокоївся в цьому плані, і ну щоб було розуміння, це не процес швидкий. Проблем чимало, і вони потребують великих капіталовкладень, а сьогодні, як ви розумієте, всі кошти державного бюджету на оборону, і це правильно, а всі зміни, ось такі інфраструктурні і інші, здебільшого, або за рахунок місцевих бюджетів, які теж не дуже сьогодні, скажімо так, розкіш відчувають, або за кошти донорів і друзів України за кордону, які, до речі, сильно дуже вкладаються, і мені здається, що саме в цьому наша є така перспектива. Багато донорів в освіту заходять, і їм це цікаво, і вони розуміють, чому це важливо з точки зору там розвитку людського капіталу, з точки зору стійкості взагалі суспільної в Україні. І мені здається, просто на це треба звертати увагу, і будь-які проекти освітні повинні просто враховувати, як, знаєте, апріорі, як один з засадничих принципів, принцип безбар'єрності. Тоді ми пришвидшимо темпи. Але для цього треба експертність, для цього треба розуміти, як це має все працювати. І тут треба нам і досвід закордонний десь переймати, і самим навчатися, і помилятися десь самим, щоб на цих помилках теж вчитися. От тому процес іде, і ну я оптимістично дивлюся на це насправді.
5: Ну так. А як от ви можете прокоментувати, як війна вплинула на доступність освітніх закладів?
11: Ну, я б сказав, що війна дуже негативно вплинула. Перший був удар від ковіду, треба розуміти, да, що ковід теж на освіту вплинув не дуже позитивно. А потім, як ви розумієте, повномасштабне вторгнення, воно спричинило ну різкий, так би мовити, такий дисбаланс, дисонанс, і система перебувала в якійсь, як і будь-яка інша в Україні система, в певному шоці. Потім система оговталася, і сьогодні вона відновлюється досить активно. Ну, вплив двоякий. З одного боку, ми маємо купу зруйнованих закладів освіти, ми маємо велику кількість зруйнованих і шкіл, на жаль, і там інших на інших рівнів освітніх закладів. От це означає, що треба відбудовувати або переміщувати кудись ці заклади. Ми маємо велику кількість людей, які поїхали з України, зокрема, це і діти, і підлітки, очевидно. І це питання, ну, статистика є, я не пам'ятаю цифри, але суттєве падіння там 11-класників, і воно надалі прогнозується, тобто є дефіцит здобувачів освіти. От, це теж є. Ну і нарешті є питання от освіти для дорослих, дуже актуальне, оскільки сьогодні на ринку праці є великий дефіцит, і його треба якимсь чином закривати. І в першу чергу зрозуміло, що це можна зробити за рахунок якраз вільного людського капіталу, який складають в першу чергу люди з інвалідністю, а також дорослі люди з віком там 50+, і значною мірою і все більше і більше ветерани і ветеранки, які теж хочуть реалізовувати себе професійно, хочуть бути затребуваними, і для цього іноді потрібно ну якісь знання нові отримати, або нову кваліфікацію, або здобути бажаний фах. все це вимагає відповідної інфраструктури, ну, знову ж таки, як будівельної, так і, власне, навчальної, програмної. І цього ще комплексно в нас нема. Але воно в процесі теж, якби, становлення, тому я думаю, що за рік-два ми побачимо, ну, будемо більше мати про що говорити в цьому контексті. Угу. Але вплив загалом дуже негативний.
5: Ну так, а якщо говорити про вчителів, от чи готові вчителі працювати в інклюзивних таких класах?
11: Тут не скажу. Тут, мабуть, було б дуже доречно запитати в самих вчителів. Я не знаю, чесно кажучи. Ну, мені відомі окремі там випадки наявності чи відсутності таких програм, чи таких так званих інклюзивних класів в тих чи інших закладах. Mm-hmm. Але все дуже по-різному. Тут дуже працює сильно людський фактор. Десь це питання мотивації особистої, десь це питання, ну, наскільки комфортні умови роботи в тому чи іншому закладі. Тому сказати, одне можу сказати точно, що, в принципі, мені здається, ще є в нас куди зростати в плані підготовки відповідних фахівців і насичення такими фахівцями різних рівнів освіти, бо в школах це є. Зараз, наприклад, готуються зміни в будівельні норми по дитячих садках і покращиться, скажімо так, стануть більш жорсткими вимоги щодо доступності і будуть окремі вимоги для спеціальних дитячих садків. І всі ці заклади потребуватимуть, окрім якісної інфраструктурної складової, вони потребуватимуть те, що ми називаємо став, тобто персонал, uh-huh, да, викладацький uh-huh. склад, вчителі, різноманітні асистенти і адміністративні працівники. Всі ці люди повинні теж мати відповідну підготовку, щоб вміти працювати в цьому новому просторі з цими, можливо, новими групами. А це не є чимось таким інтуїтивно зрозумілим, і тому тут теж є питання підвищення компетентностей відповідних різних працівників, працівниць. Вже не кажемо про те, що ми хочемо, щоб і в освітній сфері працювали люди з інвалідністю, і працювали ветерани і ветеранки.
5: Ну, так.
11: Тобто, щоб люди з інвалідністю, наприклад, були по обидва боки, так би мовити, освітнього процесу, і в якості здобувачів освіти різного віку, і в якості викладачів чи там адміністраторів. Тому тут такі амбітні є задачі, амбітні плани, і але знову ж таки потрібен час.
5: Так, що потрібно от змінити в системі підготовки педагогів для розвитку і інклюзивної освіти?
11: Ну, я думаю, що я теж в цьому не є спеціалістом, чесно кажучи, не знайомий з програмами і як саме там навчають, але, ну так, якщо загально сказати, я думаю, що теж потрібно, дивіться, цих людей теж навчають в якихось закладах освіти, нехай це там післядипломна освіта чи якісь курси підвищення кваліфікації, вони теж повинні бути доступними, правда, для різних людей. І тут якби таки ми робимо коло і приходимо назад до того самого. Uh-huh. По-друге, треба подивитися, які найкращі практики є в світі, які ми можемо адаптувати, подивитися, як працюють ті практики, які ми вже використовуємо. Взагалі, треба постійно моніторити цей процес, знаєте, і аналізувати, і удосконалювати. Тобто, це не може бути так, що ми запровадили якусь програму одну, і вона от поїхала і їде роками. Uh-huh. Тут треба щорічно переглядати, щорічно аналізувати, долучати фахівців, експертів, науковців і разом дивитися на те, що працює, що не працює, і від того, що не працює, відмовлятися, а те, що працює, покращувати, поширювати і так далі. Ну, можу сказати точно, що бракує асистивних технологій, тобто різноманітних пристроїв, ось таких спеціалізованої апаратури, яка потрібна в освітньому процесі. Це йдеться про інформаційно-комунікаційні технології, досить новітні, інноваційні місцями. Але вони вже в світі працюють там роками або десятиліттями навіть, а в нас вони ще є такими досить екзотичними кейсами. Да. Тому тут є ще куди от зростати в цьому плані. А так, думаю, що краще педагогів про це спитати, і мені здається, вони зсередини краще зможуть відповісти на ваше питання.
5: Угу. Що сьогодні найбільше, от на вашу думку, гальмує розвиток безбар'єрної освіти? Ви вже говорили про те, що фінансування, і те, що фінансування зосереджено здебільшого там на війну, так, але ж все ж таки так, брак коштів, законодавча, там, наприклад, я не знаю, якась галузь, в чому, щоб зрозуміти проблему, в чому проблема?
11: Я думаю, що теж треба аналізувати, да, треба зібрати дані різні і на них подивитися, але мені здається, що, ну, якщо дуже коротко, то впливає війна. Угу. І якщо ми будемо дивитися на різні аспекти, ми все одно бачимо вплив війни на це. Ну, я не хочу прозвучати таким чином, ніби все можна, всі проблеми можна якби на війну списати. Угу. Це якби лише частково так. Дійсно, на війну можна списати багато проблем, і агресія вона спричинила, я ж кажу, системні кризи взагалі по всьому нашому життю громадському і суспільному в різних сферах. Але в цілому в цих умовах просто дуже складно планувати що завгодно, дуже складно стратегічно щось впроваджувати. Є оця атмосфера непевності і різка зміна обставин, яка теж ніколи не може бути виключена. Тому в країні, в нашій, де взагалі з плануванням завжди були деякі проблеми, я не кажу навіть про те, що стратегічним, тобто коли ми говоримо про там горизонт 10, 20, 50 років, а саме таке планування потрібне для освіти і стале впровадження на такі от проміжки, то навіть планувати на 2-3 роки теж щось дуже складно. Тому я думаю, що на сьогоднішній день це є ключовою проблемою, але також є інші проблеми. Є питання людського фактору, є питання якості менеджменту освітніх закладів конкретних, є питання дійсно ресурсне, тобто скільки в якого закладу є коштів на необхідні зміни чи необхідні трансформації. Ну і є також оцей брак людей, тобто криза людського капіталу.

0: Інклюзію та кроки необхідні для створення рівних можливостей. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Чорний. Головний сержант механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
3: Ну, від війни я б сказав би, що втомився, тому що я з 14-го року, з перших днів війни, і безперервно я тут. Тому що, так сказати, без сім'ї. У мене вдома дві доньки, які ростуть без мене, старші вже 8 років. Вона мене, грубо сказати, бачить як гостя. Тобто раз на пару місяців, раз півроку, коли приїжджаю додому, все. Так. Але з іншої сторони, я розумію, що я вже 10 років. І я якби, ну це, грубо сказати, це моє життя, це моя стихія. І зараз приїхати просто от додому, я не знаю, що там робити, я не знаю, як з людьми спілкуватися, тому що це, ну, у нас, як мінімум, з цивільними людьми різне бачення на будь-яку ситуацію. Хай вона там не військова, там просто цивільна. Ми привикли дивитися правді в очі, а люди більш так обманним взглядом дивляться на це все. Ну, свою вигоду тільки, можна так сказати. Тому є вірогідність, що я і залишуся. Ну, як мінімум, тут, можна так сказати, всі свої.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 15:30 за Києвом, у студії Діана Млянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що сили безпілотних систем Збройних сил України знищили два російські засоби протиповітряної оборони на Запоріжжі. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Бруді, українські військові вразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у Зеленополі та радіолокаційну станцію в Данило-Іванівці. На проспекті Академіка Паладіна у Києві завтра частково обмежать рух транспорту. Із 7 до 19 годин дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на шляхопроводі поблизу залізничної станції Новобілищі. Роботи виконуватимуть на крайній правій смузі в напрямку торгівельного центру «Лавіна Мол». Тимчасовий наземний пішохідний перехід облаштовують на Лук'янівці біля станції метро після учорашнього обстрілу. Як кажуть комунальники, на першому етапі він працюватиме як нерегульований, адже на те, щоб встановити і під'єднати світлофори, потрібен час. Згодом там встановлять консолі і підведуть електрику. Київський школяр Роман Міламут став абсолютним переможцем першої Європейської олімпіади зі штучного інтелекту. Він здобув золото та посів перше місце серед 94 учасників із 24 країн. Загалом українська команда виборола дві золоті медалі і посіла друге місце у командному заліку. І на сам кінець про те, що програма «Доступні ліки» розширилася. Українцям стали доступні ще 260 препаратів. Це медикаменти для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 можна отримати безкоштовно, ще 87 із невеликою доплатою. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте

0: Розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про те, як правильно розвивати свою дитину. Чого найбільше бояться батьки? От ми знаємо всі, що батьки зараз віддають дітей на англійську, спорт, музику, танці, підготовка до школи. От дедалі частіше дитячий графік нагадує такий розклад дорослої, можна сказати, людини. От де межа між корисним розвитком і перевантаженням дитини. Ось про це поговоримо з нашою психологинею. До нашого ефіру долучається Оксана Мандзюк, дитяча психологиня. Оксано, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас.
1: Так, розповідайте, чого сьогодні найбільше от бояться батьки, коли йдеться про розвиток дитини?
2: Це природньо, коли батьки мріють, щоб дитина реалізувала всі свої найкращі якості і щоб вона була реалізована в житті. І вони якби докладають зусиль, щоб дитина дійсно реалізувалася.
1: Тобто у них такий страх, що тобто, якщо вони там не віддадуть, як я вже сказала, там на різні там кружки, там на англійську, так само спорт, що не буде реалізації дитини.
2: Ви знаєте, я спостерігаю тенденцію, коли сучасні батьки, їм вже знань психології не вистачає, і вони цікавляться нейропсихологією, а нейропсихологія – це наука, яка показує, як влаштовані вищі психічні функції дитини. І батьки вже якби розуміють, да, основне розуміти, з чого починати. І існує відома піраміда навчання, і перша щаблина цієї піраміди – це центральна нервова система. От починати дитячий розвиток потрібно з центральної нервової системи. Від того, яка нервова система у дитини буде і залежати, чи розвине вона свій потенціал, чи реалізує вона всі свої якості і всі ці знання, які батьки в неї заклали. Тому в першу чергу треба турбуватися про те, щоб нервова система була укріплена, ну, тобто, щоб не було невротизації, тіків, нав'язливих рухів. Це все свідчить про те, що нервова система якби потребує уваги. І в першу чергу потрібна перша щаблина – це центральна нервова система. Друга щаблина – це сенсорний розвиток. Це все, що пов'язано… Це сенсорні системи – це наші ворота в світ, наші органи чуття. І якщо в маленькому віці розвивати сенсорні системи, розвивати сенсорний розвиток, буде і залежати також, чи розвине дитина свій потенціал. Тобто неможливо перестрибнути через щаблину. Важливо, щоб дитячий розвиток от розвивався, да, от, з цією пірамідою навчання, да, поступово по цим щаблинам йти для того, щоб на вершині там уже академічне навчання і реалізація дитини.
1: А чому от багато батьків переживають, що їхня дитина може, от, так сказати, відставати від однолітків?
2: Ну, це природньо, якийсь свій досвід йде, да? Тобто вони бачать якісь свої якості, яких знань їм не вистачає, і вони, хтось не має достатньо таких якби знань з нейропсихології і не розуміє, що якщо перегружати в маленькому віці нервову систему, це і якби про те, що ми й говорили, це і невротизації, тіки, нав'язливі рухи, це буде заважати дитині от в подальшому. Тому потрібно все, щоб було правильно, центральна нервова система, сенсорні системи, і тоді вже йде сенсомоторний рівень, моторний. Це все, що пов'язано з фізичною активністю. Чим більше ми даємо моторного, фізичного досвіду дитині в маленькому віці, тим успішніша вона буде академічно. Тобто, от, якщо ми даємо їй от координаційне планування, все, що пов'язано з рухом, от більше цих моторних програм. От дитина буде і розумнішою. І орган, да, є такий мозочок, в якому зосереджено 4/5 нейронів, всіх нейронів. І чим більше, от як я вже сказала, дитина отримає цього досвіду, да, і мозочок, він також пов'язаний з академічною навчанням. Тобто треба розвивати спочатку от центральну нервову систему, сенсорні системи і якби моторним розвитком займатися. І тоді вже дитина буде академічно успішна.
1: Угу. От як розвивати центральну нервову систему і що головне, з якого віку починати?
2: Розвивати і укріплювати нервову систему – це не перегружати. Якщо дітки маленькі, от все, що я спостерігаю, якщо практичні от такі рекомендації, якщо батьки обирають дитячий садочок, важливо обирати по тому, щоб діти не були перенавантажені. Якщо йде там англійська, французька, якісь різні заняття статичні за столиком, і в дитячому садочку відсутні прогулянки, відсутні рухові різні навантаження, різні заняття, то треба бігти з такого дитячого садочку, тому що таким чином ми можемо, йде якби неправильний розвиток, ми перенавантажуємо лише от якби, ну, статично дитину, да, і це буде, ну, слугувати, ну, не найкращим чином в її розвитку.
1: Угу. А наскільки от зараз так соціальні мережі та історії успіху там інших дітей впливають от на ось цю таку тривожність батьків, знаєте? От вони бачать, спостерігають і думають, так, треба бігти, треба це робити. Ага, значить, чому я там сижу, там я вже запізнилася і треба було набагато раніше там віддати в той гурток чи в ту секцію?
2: Ну, треба працювати над своєю тривожністю, і соціальні мережі, там інстаграми, картинки. Ми ж транслюється тільки те, що якби те, що ми хочемо транслювати, те, що ми показуємо, і не завжди ця картинка в соціальних мережах відображає справжню картину. Тому зараз літо, і зараз саме найкраща пора розвивати всі сенсорні системи. Розвивати сенсорні системи – це ходити босоніж по траві, це збирати ягоди, фрукти, це купатися, взаємодіяти з природою. І це напряму впливає на мозок, на розвиток оцього дитячого потенціалу. Батьки просто думають, що все, от, ну, все складно, треба заняття статичні, але це не природньо, і треба йти от по цій піраміді навчання, і тоді вже буде реалізація на верхівці, реалізація дитини. І академічне навчання. І я б радила все ж таки от в маленькому віці розвивати дитину фізично. Фізично – це не завжди, не тільки про м'язи. Фізично – це про набуття от такого моторного досвіду, різнопланового, моторних програм. Тобто мозку треба давати новизну і напрацьовувати. Це одна і та ж сама зона мозку, яка яка служить і для академічного навчання, да, успішного.
1: Угу. А чи існує от сьогодні такий, от знаєте, може здатися, ось такий культ ідеального батьківства? І як він взагалі позначається на сім'ях? Тому що ми ж все рівно, хочемо, не хочемо, ми все рівно підглядаємо у соцмережах за тими самими блогерами. Вони показують цю ідеальну картинку, що там діти не їдять солодкого, діти відвідують 100-500 різних гуртків, починають говорити там не на свій вік, ходити раніше. Ось. Чи є ось цей культ, поясніть, якщо є, то як з ним, не знаю, боротися?
2: Треба, якби, я завжди говорю батькам, що треба довіряти своєму інтуїтивному батьківству. Тобто кожна мама, кожна родина відчуває свою дитину найкраще. І треба, якби, прислухатися до себе, і, якби, ці всі знання є всередині нас, і не дивитися, що де відбувається, тому що у кожного свій досвід. І я вам більше скажу, що не буває однакових дітей. Кожна дитина вже на народжуються, і кожна дитина вона вже має свій тип нервової системи, свою неврологічний статус. І є діти підвищеної активізації, є діти гіперактивні, є діти повільної активізації, високочутливі. Всі діти різні, і до кожної дитини потрібно, щоб був свій підхід. Тому я вважаю, що ну і раджу, щоб не звертали увагу, що де відбувається, прислухалися до себе, розвивалися і працювали над своєю тривожністю. Тому що діти, вони якби ну ці спрацьовують дзеркальні нейрони, і діти щитують наш стан. Тобто абсолютно, якщо ми відчуваємо тривогу, вони також підхоплюють і відчувають цю тривогу.
1: Дуже цікаво. А чи варто, давайте трішки про старших дітей поговоримо, чи варто записувати дитину на заняття, якщо вона от сама цього не хоче? От знаєте, там батьки часто віддають на гімнастику, бо ну вони так вважають за потрібне, або там примушують, дуже часто буває там, що ходити там до музичної школи, хоча дитина на відріз цього не хоче, так?
2: Ви знаєте, правда десь посередині, тому що у сучасних дітей недорозвинений вольовий компонент. Вони рано отримали, вони рано отримали гаджети, вони отримують швидкий дофамін. І все, до чого треба прикладати зусилля, вони не хочуть. Тобто, наприклад, для того, щоб скласти лего якийсь виріб, треба проробити якусь роботу, і в кінці, коли дитина вже бачить результат своєї роботи, вона отримує ці всі коктейль гормонів, дофамін. А більшість дітей, вони привчені до того, що вони отримали цей телефон, і дофамін є миттєвий. Тому сучасні діти, в них перевантажений лише зоровий аналізатор. І всі інші сенсорні системи, мозок не працює повноцінно. Тому вони нічого не хочуть. Якщо йти за дитиною, ну, треба відчувати і знати за дитиною і питати ви час там, що ти хочеш, а ти це не хочеш, не потрібно це робити. Тобто діти завжди, вони якби не хочуть прикладати природні зусилля. Наприклад, якщо дитина не хоче ходити на спорт, от у мене син, да, я пам'ятаю, в другому класі він говорить, мені подобається вивчення мов, мені подобається розумове навантаження, але я не хочу ходити там на теніс. Я йому говорю, що я піду з тобою в 5 спортивних гуртків. Тобто, якщо ти не обереш жодний з цих спортивних гуртків, за тебе оберу я. Я твоя мама, і спорт це і про здоров'я, про розвиток мозку, і про укріплення першого енергетичного блоку мозку. Тому такої опції не ходити на спорт в тебе немає. Але в мене є можливість піти з тобою, обрати спорт, який тобі подобається, і ти будеш ходити. Тобто батьки завдають вектор дитині. Вони доросліше, вони розуміють, що найкраще потрібно дитині, і є речі обов'язкові, а є речі, які дійсно потрібно дослухатися до дитини. Дійсно, бувають такі гуртки, коли дитина відчуває там стрес, коли вона невротизується, коли змінюється поведінка у дитини, втрата апетиту, сон погіршується, це ознаки стресу. І коли ми виясняємо, да, виясняють, що да, є гуртки, там тренер може банально не підійти, який невротизує дитину, тому тут треба якби дослухатися. Але от якщо дитина взагалі нікуди ходити не хоче, то вже це інше.
1: Інше питання, так. А да, які, да, от розкажіть, які сигнали можуть свідчити про те, що от дитина вже перевтомилася?
2: У маленькому віці, коли це зовсім от дитина до школи, це можуть бути істерики, різні невротизації, фізичні симптоми, біль у животі, головні болі, втрата апетиту, або навпаки, дитина переїдає, втрачає інтерес до спілкування, або навпаки, надмірна активність до спілкування. Тобто це одразу якби видно, тому що у різних дітей також є різна реакція на стрес. В когось бий, біжи, замри, підлаштуйся. І батьки, як правило, знають, ну якби відчувають, яка реакція на стрес у дитини, і тоді вже по цим ознакам вони вже бачать, що у дитини стрес.
1: Можливо, дасте таку пораду, от скільки додаткових занять є нормою для дитини різного віку?
2: Ну, для кожної дитини по-різному, тому що, от, наприклад, зараз літо, і зрозуміло, що цей час для того, щоб нервова система відновилася, для того, щоб дитина відпочила. Але я все ж таки не радила повністю виключати різні гуртки і навантаження, тому що все, що стосується вивчення іноземних мов, діти, як показує практика, діти за літо втрачають ці мовні навички, і потрібно все ж таки, якщо це англійська мова або мови, які вивчають додатково, їх треба в мінімальному режимі або подовжувати. Я б не виключала на літній період заняття спортом, тому що спорт це не тільки зам'язи, це перший енергетичний блок мозку. Це все, що відповідає і за здоров'я, і за мотивацію, і за абсолютно, да? Це наша батарейка. Тому от спорт я б не виключала. Ну, мінімальне навантаження потрібно. Щось було, якщо там батьки бачать, що потрібно якісь онлайн заняття з математики, да, дитина, якби щось треба наздогнати, але в цілому потрібно, щоб дитина і відпочивала, і не навантажувати, але щб дозоване, ну, була дозоване навантаження.
1: Так, і це незалежно від віку, я так розумію.
2: Ні, ну зрозуміло, що коли це дитина дошкільного віку або молодшого шкільного віку, то там менше навантаження. Там може бути 2-3 рази в тиждень спорт, і може бути там вивчення онлайн 2 рази в тиждень іноземної мови. Але все ж таки орієнтир це батьки. Вони повинні дивитися, як ті чи інші заняття впливають на дитину. Воно одразу помітно, що ну якби дитина. Дитина невротизована, дитина там і дотримуватися всіх режиму, дотримуватися всіх рекомендацій, які от піднімають нейродинаміку дитини. Тобто на батьках теж лежить ця відповідальність, щоб вкласти вчасно спати, нагодувати якісною їжею, дати все необхідне, ну тобто, все, що стосується нейродинаміки.
1: А чи може оце таке надмірне навантаження, так, призвести навіть до тривожності, так само вигорання або втрати мотивації дитини?
2: Може бути, тобто все потрібно, щоб все було в міру. А надмірне навантаження, воно також нервова система не витримує, те, про що ми говорили, да,
1: Так.
2: що якщо слабкий фундамент, то дитина, якими б знаннями ми її не загружали, але якщо ми не потурбувалися про цей фундамент, центральну нервову систему, не дали там, не вирахували, скільки дітям потрібно спати. Головна помилка батьків, от і на моїй практиці, що
1: Так.
2: батьки недооцінюють те, от якби вони можуть там водити на 10 гуртків, водити до нейропсихологів, але коли ми починаємо рахувати, скільки дитина годин спить нічного сну, і виявляється, що дитина не досипає 2 години. А якщо дитина не досипає, її мозок вже не може повноцінно працювати. Тому гуртків може бути і багато, якщо нервова система, якщо ми даємо ресурс дитині.
1: Даємо відпочити. А чи є оцей зв'язок, от знаєте, між кількістю гуртків у дитинстві та успіхом у дорослому житті?
2: Я думаю, що немає. Просто це батьки інколи, знаєте, вони якби реалізовують свої якісь
1: Не закриті, так.
2: внутрішні та не закриті гештальти, тому от якби треба дійсно відчувати і йти за дитиною, за її інтересами. Дуже часто батьки, якби є якісь інтереси свої, вони тягнуть туди дитину, а ну якби правило таке, що якщо ти хочеш зберегти зв'язок з дитиною, ти потрібен йти за інтересами дитини, тобто відчувати, що їй буде цікаво.
1: Так, от ви такий класний приклад привели з приводу того, як там ваша дитина так хотіла відмовитись від одного гуртка. Як взагалі реагувати, якщо дитина хоче покинути гурток, от на який раніше ходила із задоволенням?
2: Ви знаєте, якщо це стосується спорту, якщо дитина, наприклад, ходить на якийсь гурток, наприклад, на теніс, да, там довгий час, і тут вона каже, що мені вже набридло ходити на теніс, я завжди за те, щоб давати, якщо це стосується фізично, давати новий досвід. Мозку потрібна новизна. Тобто, якщо може бути один постійний спорт і декілька там якийсь спорт, який там приходящі, уходящі, да? Тобто може дитина може сама змінювати цей спорт і напрацювання нових оцих рухових штамів. Тобто, да, дійсно, і ми можемо перегорати, нам набридає одне те ж саме, тим більше дітям. Якщо дитина говорить про те, що їй набридло, да, якщо є альтернатива, тобто набридло, вона може там ходити на інший гурток. Але дійсно, якщо це там музична школа і батьки бачать, що у дитини в цьому величезний потенціал і відчувають, що це просто етап, дитина втомилася, їй треба відпочити. А якщо це дійсно, ну якби така невротизація, і це якби йде оці всі вигорання, да, ознаки стресу, то звісно. Дійсно, потрібно якби ну не водити на такий гурток.
1: Тобто можна дати ось цю паузу, там, я не знаю, сказати: окей, давай там місяць відпочинку і далі повернешся, правильно?
2: Да, ну от бачите, коли є зв'язок зі своєю дитиною, да, коли це от сформований цей зв'язок, тоді от батьки відчувають свою дитину. Чи це просто етап, да, вона вигоріла, чи це треба дати відпочити, чи дійсно потрібно змінити гурток, тому що дитина вже все з цього взяла, все, що їй необхідно, і треба рухатися далі, щось міняти.
1: Дякую вам, дуже дякую вам за роз'яснення. В ефірі з нами, нагадую, була Оксана Мандзюк, дитяча психологиня. Ми поговорили з нею про те, чи потрібно от взагалі дитині відвідувати кілька гуртків одночасно, щоб бути успішною в майбутньому. Так само обговорили, чому батьки так бояться, що їхня дитина буде відставати від однолітків і як не перестаратися з розвитком.
0: Київ-ФМ. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Коли інформація про закриту чи таємну зустріч топ-політиків блискавично опиняється на сторінках провідних медіа, у політичній психології та профайлінгу це розцінюється не як випадковість чи просто успіх журналістського розслідування, а як контрольований витік або інструмент політичної боротьби. От і закрита зустріч Зеленського із Залужним, розказана колегами «Української правди», свідчить про кілька важливих підкилимних процесів. Тестування суспільної реакції. Дуже часто такі витоки організовують навмисно через так звані «джерела в оточенні». Мета – подивитись, як суспільство, військові та західні партнери відреагують на тему виборів та протистояння Зеленський-Залужний. Якщо реакція різко негативна, влада чи фігуранти називають це чутками і здають назад. Якщо спокійна, рухаються далі за сценарієм. Нав'язування своєї гри. У залежності від того, яка саме сторона злила інформацію, цілі можуть відрізнятися. Якщо витік з боку Зеленського, це може бути спробою підсвітити тему, що Залужний, мовляв, уже грає в політику під час війни. В теорії це має дещо знизити його сприйняття як суто військового лідера і вдарити по його рейтингу. Або це спроба публічно зафіксувати рамку. Ми про це знаємо, ми це контролюємо і пропонуємо тобі, брате, ти подумай ще раз, може не варто тобі цього робити? Якщо ж витік з оточення Залужного чи опозиційних кіл, то мета – показати суспільству, що Банкова боїться політичної конкуренції з генералом і намагається тиснути на нього, щоб він не йшов на вибори. тоді це працює на користь образу Залужного як головної реальної альтернативи. Сигнал Заходу. Публікація в авторитетному виданні автоматично потрапляє на столи до закордонних аналітиків, дипломатів та розвідок. Швидкий витік – це спосіб просигналізувати Заходу. Подивіться, які процеси у нас тут відбуваються в кулуарах. Внутрішньополітичний процес. Швидка поява таємної інформації в пресі доводить, що в Україні, попри війну і попри те, що немає жодних об'єктивних умов для скасування воєнного стану, політичні еліти вже зараз через такі контрольовані зливи ведуть позиційну боротьбу за повоєнне майбутнє і використовують медіа як інструмент формування громадської думки. Тож історія зустрічі Зеленського із Залужним в черговий раз підтвердила, скільки Вовку, ой, пробачте, Вовка не годуй, а він все одно на вибори хоче. Як тільки в офісі президента бачать, що рейтинг Зеленського хоч трохи призупиняє невблаганне сповзання, або на тлі чергового міжнародного скандалу навіть трохи підростає, то одразу починають викопувати труп дострокових виборів під час бойових дій. Як відомо, наразі Україна має напруженості у стосунках із Польщею. На тлі нього, а також на тлі успішної кампанії дітстрайків по території РФІ, рейтинг Зеленського дійсно трохи підріс. Не те, щоб значно, але коли основною ціллю є не стільки перемога у війні, скільки на виборах після неї, навіть такі речі сприймаються як знак, що треба діяти. І якомога швидше. Отже, в ОП і кинулися думати, як можна восени швиденько провести президентські вибори, так, щоб ніхто до них не встиг підготуватися. А Зеленський на адміністративному ресурсі та залишках єднання навколо прапору зміг переобратися. Саме так з'явилась ідея сумістити вибори в Україні з виборами до Держдуми РФІ. Мовляв, під час своїх виборів росіяни погодяться не бомбити Україну, щоб Україна у свою чергу теж не зривала показуху імені Путіна. Саме тому і відбулася ця розмова із Залужним. Адже щоб там не публікували телеграм-канали Банкової, там є чітке розуміння. Якщо вибори не провести так, щоб вони були максимально раптові, або не домовитись заздалегідь, щоб на них не пішли основні конкуренти Зеленського, то у Зеленського майже немає ніяких шансів їх виграти. Як показує залізне правило, перші післявоєнні вибори влада або лідер, які очолювали країну під час війни, програє. Навіть якщо війна була виграна. Так-так, приклад Черчилля, який розгромно програв Клементу Етлі через 2 місяці після переможного закінчення для Британії Другої світової. Бо одна справа – бути символом опору ворогу, і зовсім інша – відбудовувати країну після воєнного лихоліття. А всі відсотки підтримки Зеленського наразі – це не виборчі рейтинги. Це те саме згадане єднання навколо прапора і офіційної посади Верховного Головнокомандувача під час війни. Навіть можна сказати вдячність за те, що президент не втік і став символом боротьби проти ворога. Але це абсолютно не означає, що ці ж люди проголосують за нього після закінчення війни. Бо після завершення бойових дій країна зіткнеться з абсолютно іншими викликами, які ми зараз навіть не можемо собі уявити. От звідси і ростуть ноги у «брате, але ти подумай ще раз». Адже Банкова не полишає надії якось так все обставити, щоб просто не було кому і коли скласти Зеленському конкуренцію. Хоча вже зараз очевидно, що план виборів на вересень благополучно накрився. Путін навіть і не думає припиняти війну, не збирається зупинятися чи давати своєму ворогу шанс на переобрання. А щоб вибори були хоча б у грудні, треба, щоб бойові дії припинилися у серпні. Правда ж, звучить як фантастика. Але на Банковій продовжують сподіватися на свій шанс і що братан раптом передумає.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: 16 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про удар по цивільному судну біля Одеси, зміни у вартості проїзду в Київ Сіті Експрес, а також розширення програми «Доступні ліки». Одразу про те, що рятувальники завершили пошукову операцію після російської атаки на цивільне судно біля Одеси. Усі 10 загиблих, лоцмана та членів екіпажу знайшли. Їхні тіла доправили до бюро судово-медичної експертизи. Ще 8 моряків вдалося евакуювати одразу після удару. Нагадаю, що російські війська атакували торговельне судно, яке перевозило кукурудзу. Українська влада наголошує, що загиблі були цивільними і виконували свою роботу. А удар став черговим підтвердженням того, що Росія цілеспрямовано атакує мирні об'єкти. Генштаб ЗСУ спростував інформацію про звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Там заявили, що Сирський продовжує виконувати свої обов'язки, як і начальник Генштабу Андрій Ігнатов. У Генштабі нагадали, що звільнення із цих посад відбувається указом президента. А раніше ж, нагадаю, низка українських медіа повідомила про можливе звільнення Сирського. Одночасно офіційної інформації про це не було. Далі про устаткування нашої армії. Військові отримають новий роботизований комплекс під назвою «Змій-міні-ударний». За даними Міністерства оборони, комплекс оснащений безшумним електродвигуном, камерами денного і тепловізійного спостереження та бойовим модулем із гранатометом МК-19. У Міноборони зазначають, що робот уже підтвердив свою ефективність під час випробувань і може виконувати як розвідувальні, так і вогневі завдання. Ну а далі про те, що вартість проїзду в Київ-Сіті Експрес зміниться найближчої середи. Вартість разової поїздки залежатиме від способу оплати. Найдешевше придбати квиток можна буде в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий» за 30 гривень. При оплаті через валідатора або термінали самообслуговування «Київ-Цифровий» поїздка коштуватиме 34 гривні та 20 копійок, а от у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» – 36 гривень та 70 копійок. Водночас в касах або безпосередньо у роз'їзного касира потрібно буде віддати 37 гривень за проїзд. І на сам кінець про те, що програму «Доступні ліки» розширили для людей з цукровим діабетом другого типу. Із вересня пацієнти, які перебувають на інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест смужки для вимірювання рівня глюкози в крові. Раніше ж така можливість була лише для людей з діабетом першого типу. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що для отримання тест смужок необхідно звернутися до лікаря за електронним рецептом. Отримати їх можна в аптеках, які мають договір із Національною службою здоров'я України та беруть участь у програмі «Доступні ліки». Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ.ФМ.
4: 27 градусів із позначкою «плюс» показують столичні термометри, і це температурний максимум. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 57%. Згодом стовпчики термометрів підуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на 20-19 градусів, а нічний температурний мінімум становитиме плюс 16. Суттєвих опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 17-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
15: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
16: Вітаю. В студії Євген Магда. Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми намагаємось розібратися з тими найважливішими проблемами, з якими стикається Україна, для того, щоб зрозуміти наше місце на політичній карті континенту і світу, для того, щоб, власне, усвідомлювати, що і як відбувається. І можна сказати, що це літо, воно не тільки достатньо спекотне, але й присвячене європейській інтеграції. Відтак, будемо говорити про неї, про її особливості і про те, як з нею можна рухатись і просуватися далі. Мій сьогоднішній гість – виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс» Ігор Стокос. Пане Ігоре, вітаю вас.
17: Доброго здоров'я.
16: Середині червня Україна та Молдова відкрили перший кластер переговорів з Європейським Союзом, кластер основи. Чому він такий важливий? На вашу думку, ну і на думку, я думаю, європейців?
17: Так, насправді кластер основи – фундаментал. Це фундамент всього процесу вступу, без якого решта технічних розділів просто не працюватимуть. До нього входять верховенство права, правосуддя, боротьба з корупцією, робота демократичних інституцій та публічне адміністрування. Головна його фішка полягає в тому, що водночас складність полягає в тому, що він притримується принципу first and last. Цей кластер відкривається першим і закривається найостаннішим. Тобто європейці оцінюватимуть наш прогрес у судах, у боротьбі з корупцією та свободі слова протягом усього шляху протягом виконання цих рекомендацій. Ба більше, якщо в інших сферах, наприклад, у транспорті, чи енергетиці, чи в інших галузях, які ми маємо синхронізувати, буде прогрес, а почнеться відкат до ручного управління державою, ЄС може відкотити, може призупинити переговори на всіх інших напрямках. Про це свідчить от буквально нещодавня жорстка резолюція парламенту, де прямо вказали на неприпустимість тиску на медіа. Ну, ми всі пам'ятаємо. Та вибіркове правосуддя.
16: І після цього все одно продовжили, тобто позов Петра Порошенка про скасування санкцій до Верховного суду не було задоволено.
17: Вони висловили своє незадоволення, але поки що це не публічно, і вони спостерігають цей процес у динаміці. Щоб ви не сумнівалися, обов'язково реакція буде. Буде. Якщо вона буде сьогодні, завтра, вона буде в наступні періоди.
16: Тобто я правильно розумію, що якщо ми не бачимо якогось окрику з Брюсселя, то це не означає, що там у всіх куряча сліпота?
17: Ні, звичайно. Власне кажучи, вони все прекрасно розуміють, вони все прекрасно бачать. От, доволі показовий момент був з Андрісом Кубілюсом, до речі, з членом нашої наглядової ради, який мав приїхати до Києва. Він моментально відреагував на відставку міністра оборони Федорова. От, і цей коментар був непозитивним. Тобто він висловив свій жаль, що так сталося, бо він вважав його ефективним. От, він має право на свою думку. От, і я розумію, що зараз там, я переконаний, там тривають консультації.
16: Тобто консультації стосовно формування позиції?
17: Так, так, так. І ця позиція обов'язково буде.
16: А мене от особисто ще цікавить такий момент – антикорупційні дії. Я особисто вважаю, що антикорупційна активність – це така підготовка України до європейської інтеграції. Чи я помиляюсь?
17: Ви розумієте, справа в тому, що антикорупція – це одне із ключових питань саме Європейського Союзу до України. Оскільки ми сьогодні існуємо завдяки фінансовій підтримці західних платників податків, західних урядів, і, звичайно, вони будуть ставити одним із головних питань саме боротьба з корупцією, ефективне використання грошей. І я гадаю, що мені видається, що з часом ця позиція буде з часом набувати більш жорстких рис.
16: Я просто виходжу з того, що свого часу в Румунії, наприклад, Лаура Ковеші, як антикорупційне прокурор, вже після вступу, до речі, Румунії до Європейського Союзу, вона там була дуже активна. І мені здається, що Європейський Союз зробив певні висновки і намагається боротися з корупцією до вступу держави до Європейського Союзу.
17: А ви звернули увагу, що поки не прийшла Лаура Ковеші і поки не почала боротися з корупцією, Румунія, вже будучи членом Євросоюзу, сиділа без фінансових дотацій, без допомоги до того моменту, поки не запрацювали антикорупційні процедури і не з'явилися перші наслідки. І ми можемо більше згадати. На сьогоднішній день ми знаємо, де Лаура Ковеші була зараз в Євросоюзі. Ми зараз про неї нічого не чуємо.
16: Так, да, вона була генеральним прокурором Євросоюзу до останнього часу.
17: Так. От. Але вона... Були різні думки на той період. Я знаю, скільки хейту на її бік лунало і все. Але вона виконала свою справу. І сьогодні Румунія отримує фінансову підтримку, інвестиції, дотації на вирівнювання і так далі, і тому подібне.
16: Як вам здається, ви ж не перший рік займаєтесь євроінтеграцією. Коли вона, власне, розпочалась для нас?
17: Ви розумієте, що ціннісно та історично наша євроінтеграція триває століттями ще з часів ВКЛ. Я не побоюся цього слова. От, з тим чи іншим успіхом. Але якщо говорити про сучасний політико-правовий вимір, то точкою відліку є навіть не підписання угоди про євроінтеграцію, про асоціацію. От. А точкою відліку є, я, може, я помиляюся, може, я надто сміливо можу заявити, але це була помаранчева революція, а потім вже, власне кажучи, революція гідності, коли українці буквально кров'ю вибрали, вийшли на Майдан, і підтвердили свій геополітичний вибір. Щодо термінів, то тут треба бути максимальними реалістами. І я би аж надто серйозно не сприймав урядові гасла про вступ за 2 роки. Бо...
16: А п'ятирічку за 2 роки не буде?
17: Так, ні. Ну, планову економіку ми закінчили в 91-му році. А може ще й раніше. От. Але з урахуванням досвіду країн Східної Європи, то середній термін це десь приблизно 7-10 років. Але якщо взяти до уваги, що сьогодні Україна в війні, та необхідність, бо в порівнянні з іншими країнами Україна є, ну, доволі великою країною, набагато більшою за Румунію, там, і за інші країни, там, чи Естонію, чи країни Балтії. От. І необхідність узгодження, гармонізації, адаптації тисяч європейських регламентів і, саме головне, нашого внутрішнього опору реформам, то реалістичний вибір десь буде складати приблизно 2030 роки. От.
16: Дай Боже дожити.
17: Нам ще варто до цього дожити. Тому швидкість вступу залежить не від гарних презентацій наших урядовців у Брюсселі, а від нашої здатності все-таки припинити ручне керування всередині країни, повернутися до від офісно-президентської до парламентсько-президентської республіки. Офісно-президентська – це ваш термін, я пам'ятаю. Даруйте, що я без цього... Без дозволу його використовую, але разом з тим ми маємо відійти від поточної моделі управління державою.
16: А це можливо?
17: Якщо ви натякаєте на те, що ми можемо змінити існуючий порядок речей тільки шляхом виборів, то на даний момент це неможливо, бо сьогодні у нас стоїть набагато більш важливе питання, я би сказав, воно екзистенційне. Сьогодні у нас йде боротьба за фактично виживання, за фізичне існування. Тому єдиний спосіб повернутися, це все ж таки, я би вважав, що це створення уряду національної єдності, все-таки, щоб міністри були політичними фігурами, от, щоб вони звітували парламенту. І дійсно, наприклад, там технократи могли бути першими заступниками, і щоб політичні міністри, політики могли захищати їх роботу, в тому числі, щоб не трапилося те, що трапилося з тим же Федоровим.
16: Федорову забракло політичної фігури?
17: А він не є політиком. Він ніколи ним не був. У той спосіб, якого його призначили, от, він не є ні членом ні однієї політичної партії.
16: Член команди президента.
17: Команда президента – це не політична партія, це не політична організація, це міжусобойчик. Ми з вами зараз закінчимо ефір, підемо пити каву, і ми будемо членами команди Магди.
16: Це хороша традиція. Треба так гуртуватися. Але мене насправді в даному контексті цікавить інше. Російсько-українська війна – це головна перепона євроінтеграції? Ну, ми ж не станемо членом ЄС, доки триває війна, правда?
17: Це один із важливих, дуже важливих чинників, який, будемо так казати, не сприяє нашому пришвидшеному вступу до європейської спільноти. Але, окрім цього, да, він дуже важливий, але, окрім цього, у нас є і наші внутрішні негаразди, які не дозволяють... пришвидшити темпи нашого руху до Європейського Союзу. Тому що ті події, які відбуваються останнім часом, на них дуже оперативно відреагував Європейський Союз. Остання резолюція доволі жорстка, де було вказано, до речі, і про вибіркове право, і безсудові рішення Ради національної безпеки, і потім укази, які позбавляють власних громадян, накладають санкції. Це все ті сигнали, які не дозволяють вважати нас в повній мірі державою, яка намагається максимально швидко рухатися в бік європейської інтеграції.
16: Тобто ми поки, як це називається, нам путівку не виписали на Брюссель.
17: Ми поки що декларуємо, і все ж таки Брюссель спостерігає. Зараз у нас знову виникнуть проблеми. Зараз поміняли віце-прем'єр Качка пішов з уряду. Це означає, що зараз буде пан Ченцов, здається, так?
16: Угу.
17: Будь-яка зміна керівництва – це нова команда, нові підходи, нові комунікації, налагодження контактів. Це теж візьме певний час. І це не тільки стосується віце-прем'єра там, з європейської інтеграції, це стосується будь-якого чиновника відповідального верхнього рівня рангу, що кожна заміна – це певне гальмування, тому що треба час для входження в те коло проблем чи в те коло завдань, які має вирішувати той чи інший чиновник.
16: А до речі, от пересічний європеєць, він відчуває проблеми пересічного українця? Чи їм,
17: Я би так не сказав, що не відчуває, що їм байдуже. Справа в тому, що європеєць дуже відчуває нашу війну. По-перше, це українські біженці. Ті, які змушені покидати країну задля власної безпеки, задля безпеки дітей. Це означає, що західні уряди, зараз, правда, вони зменшують, але на початках, ми пам'ятаємо, були колосальні підтримки наших біженців, а це все платилося з кишені тих же європейців. От. Як би то не було, це і робочі місця. От. Більше того, ви пам'ятаєте, який був спротив, і не тільки в Польщі, для того, щоб підтримати Україну, Європа зменшила тарифи, а десь і безмитно дозволила частину української продукції у вигляді підтримки експортувати до Європейського Союзу. А це означає, що якісь європейці, які виробники всередині Союзу, відчували певні труднощі. Тому треба
16: розуміти. Це така дієва солідарність насправді?
17: Так, це дієва солідарність, але за рахунок європейських платників податки, які відчули на собі це, бо це їхні кошти витрачалися. Замість того, щоб витрачати їх на внутрішні, соціальні, там якісь інші освітні програми, розвиткові, вони мусили допомагати Україні. Я прекрасно розумію, що допомагаючи нам, вони допомагають захистити і себе, але така діалектика нашого сучасного життя. От. І тут треба розуміти ще одне річ, що з досвіду постсоціалістичних країн, для нас має бути один важливий урок. Це нам і поляки підказали свого часу, коли висипали зерно на кордоні, що євроінтеграція – це не благодійність. Це жорсткий, прагматичний процес торгу, який нам доведеться пройти. Нам доведеться максимально жорстко відстоювати свої економічні інтереси. От. Але разом з тим, треба розуміти, що якщо ми пройдемо цей етап, то ми тоді зможемо отримати і колосальний поштовх економіки. От. Але це за умови, якщо будуть працювати незалежні суди, якщо ми подолаємо корупцію. От. Я вже говорив, що Румунія сиділа без інвестицій до того часу, поки вони не навели лад у себе у фінансовому секторі, з корупцією і так далі, і тому подібне.
16: Тобто євроінтеграція – це кілька етапів?
17: Більше того, я скажу, євроінтеграція, як би це не звучало, але це ми позбуваємося частину свого
16: суверенітету.
17: Ми надаємо право над національним органам, які створені в Європейському Союзі, в якихось моментах вимагати від національного уряду українського в даному випадку, щоб чинили таким чи іншим чином. І це не завжди буде подобатися українським громадянам, бізнесу, виробникам і так далі, тому подібне. Але іншого шляху немає. От.
16: Я от дивлюсь, ну, в цьому контексті на дещо інший момент. Я собі так прикидаю, що коли Україна буде стояти на порозі Європейського Союзу, то ми повинні будемо країнам ЄС приблизно сказати, скільки вони мають додатково витратити на нашу інтеграцію. Це не одномоментно. Так само, як і відновлення України не відбудеться після завершення чи призупинення бойових дій одномоментно. А будуть, ну, такі реальні предметні справи, яким нам треба буде, я думаю, робити чи ні?
17: Ви розумієте, Євросоюз, ведучи переговори з Україною, стоїть теж перед величезним і колосальним викликом. І вони, звичайно, теж побоюються, тому що Україна є однією з найбільших країн в Європі за площею, за населенням вже ні. От, Україна має колосальні природні ресурси, це я маю на увазі в агробізнесі. От. Разом з тим, вона має колосальний клубок проблем. І тут дуже велике питання, чи зможе потягнути Європейський Союз в частині дотацій, вирівнювання економік, одномоментно вирішити цю проблему. Я переконаний, що приймаючи Україну до Європейського Союзу, самому Європейському

0: молоко фермери виливали, ну і наше зерно, і багато-багато-багато речей, які вимагають урегулювання. Але тут треба розуміти, що входження України в Європейський Союз – це теж доволі серйозний виклик для самого Європейського Союзу.
1: І тому, тому що у нас війна, це і низький рівень життя найнижчий на континенті, бідна, об'єктивно, бідна незалежно країна. Від членства в Європейському
0: Суспільство
1: Союзі.
0: Суспільство корумповане зверху донизу. Ми ж прекрасно розуміємо, як у нас лікарі входять, як до нас вчителі входять, як у нас у вузи вступають.
1: Ну, в вузи вступають це НМТ і все інше зараз все-таки.
0: Ну, у всякому випадку, останній кейс вступу в вузи, коли одному з батьків одної з суддів Верховного суду СБУ відкрила кримінальну справу, і та 2+3 вирішила на користь конституційності санкцій стосовно Берези. Це якраз один із тих варіантів.
1: Стосовно Порошенка, по Березі ще не було.
0: По Порошенку, я перепрошую, Петра Олексійовича, так.
1: Ну, це цікава ситуація в тому контексті, що ми насправді живемо за принципом процес все, результат ніщо. Тобто нам все одно треба змінюватись. Чи у нас є альтернатива євроінтеграції?
0: Знаєте, я завжди був прибічником тези «Ставте перед собою максимально завищені цілі».
1: Це... Будьте реалістами, вимагайте неможливо.
0: Немає, да. І це запорука вашого особистісного росту. Тобто треба ставити перед собою таку. Ти проси більше, дадуть менше, але ти все-таки зможеш досягти. Звичайно, що виклики перед нами колосальні. Вони як і зовнішні, ви правильно наголосили, що у нас йде війна за існування на політичній мапі світу української нації. Бо другий раз помилку 24-го року ніхто у РСР створювати не буде. І друге, наші внутрішні проблеми нам треба... Ви ж розумієте, що вступ до Євросоюзу треба міняти і ставлення наших громадян в головах. А це теж і всі ті принципи, які ми маємо, європейські, які ми маємо дотримуватися. Тому що... У нас іноді дуже часто буває, що ми говоримо одне, робимо друге, а думаємо третє. От. А це все цей комплекс, він має бути гармонізований, в тому числі. От.
1: Ну, зараз цим проблема, я так розумію, з тим, щоб міняти підходи, чи ні?
0: Ну, у нас проблема у нас існує з 19-го року, а ви розумієте, у нас сьогодні повністю позбавлений суб'єктності парламент. Верховна Рада у нас, як хтось сказав влучно, у нас сьогодні кнопки. От, тобто, всі призначення сьогодні у нас, остання зміна уряду, президент викликає прем'єр-міністра, і вона там дізнається про те, що вона йде у відставку.
1: Але з орденом потім, як вона дізналася?
0: Ні, орденом то це щось на кшталт. Ну, у нього не було конфетки Рошен, дав їй орден. А мало бути звіт перед парламентом, і мав би парламент, вона мала би звертатися у Верховну Раду, от, подання від Верховної на Верховну Раду.
1: Ну, вона написала заяву, Юлія Свериденко, але за добу після спілкування з президентом. От. Я так і не зрозумів, що було протягом цієї доби.
0: От. Ну, були, може, страдання юного Вертера, ми ж не знаємо. Щось було. От. Але разом з тим, сам механізм ухвалення рішень, сама принцип керування українською державою сьогодні не відповідає конституційним засадам, які прописані в Конституції, і повністю не відповідає тій політичній системі, яка мала би, яка називається парламентсько-президентська республіка, а насправді у нас уряди призначаються на Банковій. Більше того, я не пам'ятаю, у кого була з цих урядів, скільки, 6 урядів вже було, чи 5? Не пам'ятаю, я боюся помилитися.
1: Гончарука, Шмигаля, Шмигаля оновлений,

0: Денко, і от...
1: П'ятий, вибачте,
0: п'ятий, да.
1: П'ятий. Скільки з них презентувало свою програму діяльності?
0: Ноль.
1: Ноль. Скільки разів ухвалювала Верховна Рада про імунітет уряду на 100 днів? Як завжди
0: ноль.
1: Робиться? Ноль.
0: Про на рік. На рік.
1: Рік.
0: Імунітет на рік ухвалює.
1: На рік, вибачте,
0: так.
1: На рік, так, на рік. Скажіть, будь ласка, про яку модель управління ми сьогодні ведемо?
0: Офісно, президентська республіка.
1: Скажіть, будь ласка, сидять в Брюсселі брюссельські бюрократи і спостерігають за цим дійством.
0: А вони ж сидять в офісі Європейської комісії?
1: Правильно. О, ну, але не в офісі президента.
0: Ні, ну, звичайно.
1: От, тому скепсис, звичайно, існує. Вони, як виховані люди, просто публічно це не транслюють. Але це буде, ми побачимо це відношення в рішеннях. Обов'язково побачимо. І це буде. І я, на свій превеликий жаль, можу констатувати, що вони будуть не надто приємними для України.
0: А в чому може бути неприємність?
1: Ну, може, тут багато чинників є. Один із моментів можуть призупинити фінансування. От, можуть призупинити процес вступу, поставити на паузу, скажуть, ми вас поважаємо, все дуже добре, ми розуміємо, що у вас війна, але давайте спочатку ми отам, а потім ми повернемося до наших...
0: Ну, ми ж і так серед десятка країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу, ми ближче до аутсайдерів, ніж до лідерів.
1: Так, це якраз і свідчить про... реальне ставлення європейської бюрократії до тих процесів, які відбуваються в Україні.
0: Тобто європейська бюрократія цілком спроможна. Ну, я от, наприклад, скажу таку річ. На мою думку, можливо, я просто не знаю всіх деталей, Україна не наголошує на тому, що вона одна з найбільших держав Європи за розмірами, і без неї, з огляду на її географічне розташування, інтеграційний проєкт Європейського Союзу просто не може бути повний. Ну, це, як знаєте, збирати головоломку, якусь пазл збирати, і всередині така дірка на 25% території. Ну, я розумію, що у нас не 25% менше, але все-таки перетин різних шляхів, і, ну, виходить, що ми маємо щось з цим робити.
1: Ну, я знаю, зараз звучать такі, що Україна одна з найбільших країн континенту, от, і що без України не може бути європейської безпеки, і євроінтеграційний проєкт буде неповний, але ця теза дуже гарно звучить на трибунах і є абсолютно справедливою з історичного та безпекового погляду. Правда, без України європейська безпекова архітектура та геополітичний проєкт не можуть бути завершеними. Проте в Брюсселі на це дивляться раціонально і прагматично. Великий розмір України – це не лише перевага, а й величезний виклик для самого ЄС. Наш вступ перекроє спільну аграрну політику та фонди вирівнювання. Україна з нашим масштабним агросектором та бідністю миттєво забере на себе левову частку дотацій. От,
0: і наші сусіди, наприклад,
1: да,
0: вони
1: да,
0: цього
1: та,
0: не
1: та,
0: хочуть.
1: Та. Та ж Польща, та ж Угорщина, та ж Румунія, ну, от, перетворяться, наприклад, із отримувачів дотацій у чистих донорів, які будуть платити в бюджет. Тому європейці думають не тільки про красу проєкту «Україна в Євросоюзі», а й про те, як реформувати сам Союз, щоб він не тріснув. Що я ще мушу додати? Правда, Україна сьогодні платить найбільшу ціну за те, щоб вступити в Євросоюз. Але тут треба теж розуміти, що ми мусимо все зробити для того, аби ми все-таки домоглися цього, бо якщо ми перетворимося на сіру зону, то тут буде постійна війна, в тому чи іншому вигляді.
0: Тобто, якщо говорити приземлено, то наше завдання дожити до призупинення війни, ну, так чи інакше це буде призупинення, а не мирний договір, використати цей час для реформ і вступу до Європейського Союзу, а потім вже це буде зовсім інша конфігурація, тобто в рівнянні будуть зовсім інші невідомі.
1: Звичайно, вони з'являться. Ці нові невідомі. Але вступ до Євросоюзу – це є одним із елементів, навіть не елементів, а я би сказав, слово підібрати, нашого фізичного виживання. Тому що якщо ми...
0: Запорукою,
1: так, даруйте, дякую. Запорукою нашого виживання. Тому що якщо ми залишимося нейтральною, або нейтральною країною, ми залишимося сірою зоною, війна звідси не піде ніколи. Вона буде тут точитися постійно. І я не впевнений, якщо ми не зможемо вступити до Європейського Союзу і залишимося сірою зоною, що Європа буде точно так же допомагати. Вони теж втомлюються, в них теж є проблеми. От, і, можливо, вони ті кошти направлять на зміцнення своєї обороноздатності. Зверніть увагу на військовий бюджет Польщі. Подивіться, вони майже все викупали у південних корейців, там тисячі танків, тисячі...
0: Ну, тому що це подібне, це фактично американське озброєння, американські,
1: так,
0: ну, да, натівські калібри, американські...
1: Танки К-2, та. А ще скільки зараз південнокорейці зараз успішно запустили аналог Петріотів, набагато дешевших і набагато швидше роблять. То я думаю, що вони будуть дивитися і в ту сторону, оскільки американці сьогодні Райтеон і Локхід і всі інші роблять мало патріотів, а загрози нікуди не ділися, бо світ став багатополярним. От, і свого часу Росія відкрила скриньку Пандори. Тому можуть озброюватися і ті кошти пустити туди. В залежності від того, наскільки успішним буде євроінтеграційний проєкт Україна.
0: В усьому є два кінці, навіть ковбасі. Тому питання, з якого боку ми станемо сильніше завдяки євроінтеграції, а де ми станемо більш вразливими?
1: Дивіться, сильнішими ми однозначно станемо, тому що, будучи членами Європейського Союзу, ми будемо отримувати залізобетонні правила гри. От, ми отримаємо яку-не-яку безпекову гавань. Це доступ до колосального ринку ЄС без мит та обмежень. От, мільярдні фонди на відновлення інфраструктури. Це єдині екологічні та цифрові стандарти. Але найголовніше – це імпорт працюючих інституцій, коли європейське право стає вищим за забаганки будь-якого українського чиновника чи судді. Вразливість теж існує. Наш бізнес зіткнеться з убивчою конкуренцією. І ті привілеї, які вони мали на внутрішньому українському ринку, працювати не будуть. Українським підприємствам доведеться гравити за суворими правилами ЄС, де вимоги до екології, умов праці та якості продукції є надзвичайно високими. І, як правило, внаслідок цього фінансово обтяжливими. Також є величезний ризик відтоку мізків. Уявіть, Україна війшла в Євросоюз, бідна, зруйнована війною, розруха, знищена енергетика, знищена практично більша частина виробничих потужностей. І всі...
0: Так відтік мізків спостерігається?
1: Він буде ще більший, оскільки будуть відкриті кордони, не буде воєнних дій. І ринок робочої сили, звичайно, буде серйозно деформуватися в бік Європейського Союзу. От. І це спричинить на якийсь період величезний кадровий голод. Але з іншого боку, якщо ми вступимо в Європейський Союз і будуть працювати програми відбудови, то та ж робоча сила при працюючим законам, при верховенстві права, відсутності корупції, ті ж робочі руки знову потягнуться в Україну. Бо ми всі прекрасно знаємо, що як би ти добре не жив десь за кордоном, Але найкраще все-таки це на батьківщині. От, і Україна має бути існувати, бо це єдине місце, де ти можеш відчувати себе повноцінним громадянином своєї країни.
0: Але ж глобалізація говорить, що у нас всюди буде місце для нас, чи ні? Ну, глобалізація вже закінчилась.
1: Я думаю, що, знаєте, ці процеси теж будуть переглядатися, і все ж таки чомусь поляк в Німеччині все одно залишається поляком. І чомусь там той же данець у Іспанії залишається данцем. Все одно це ж не зітре національні особливості і наявність столиць національних держав і держав національних. При всій глобалізації, до речі, яка дійсно, ви кажете, що вона зараз згортається.
0: Я тут ще хочу поцікавитись, от профільний комітет Верховної Ради очолює представниця опозиції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка була віцепрем'єром з питань євроінтеграції. Тобто, я думаю, що якби був віце-президент з питань євроінтеграції, вона б теж могла посісти цю посаду.
1: Віце-прем'єр чи віце-президент?
0: Віце-президент. Віце-прем'єром вона була. Ну, у нас же люблять показові кроки. Щоправда, у нас частіше показові кроки в напрямі дискримінації опозиції. А от те, що представниця опозиції опікується євроінтеграцією, це плюс чи мінус?
1: Ну, я вам скажу, це насправді великий плюс. Це, може, один сказати такий промінчик, бо для нормальної європейської демократії це безумовна перевага та ознака політичної зрілості. Європейська інтеграція – це не власність конкретної правлячої партії чи банкової. Це загальнонаціональний, загальноукраїнський консенсус. Те, що профільний комітет очолює опозиціонерка Іванна Орестівна, та ще й з величезним дипломатичним досвідом, євроінтеграційним досвідом, з власними контактами, демонструє партнерам наявність системи стримувань і противаг. Це заважає уряду ухвалювати на швидкоручно допрацьовані чи відверто лобійські закони під виглядом євроінтеграційних. І тому наявність сильного опозиційного голосу в цьому процесі – це гарантія якості законодавства, навіть якщо це іноді дратує монобільшість, іноді викликає спротив. Я просто був у середині цього процесу, я знаю, як це відбувається. От. І хотів би сказати, що якраз голова комітету неодноразово особистим прикладом доводила свою євроінтеграційну орієнтованість, свої європейські цінності, і вона їх завжди відстоює. От. І коли влада намагається монополізувати Євротрек, це завжди закінчується падінням якості та критикою з боку Брюсселя. Якщо ви пам'ятаєте, була якась декілька місяців тому ініціатива одного із представників партії «Слуга народу» відкликати її з посади.
0: Так, да, було. Ну, там через те, що відповідно збиралися керівницю бюджетного комітету відкликати Роксолану Підласу.
1: Да.
0: А тут виникла така ситуація.
1: От, тому я вважаю, що якраз пані Іванна – це керівник на своєму місці. Вона користується колосальною повагою і серед своїх однопартійців, і серед членів Європарламенту, і у Європейському Союзі їй висловлюють свою довіру. І вона є одним із переговорників, вона є одним із тим рушіїв цього процесу.
0: А взагалі, от ви кажете, що євроінтеграція – це не приватна лавочка.
1: Так.
0: А персональний вимір важливий чи ні?
1: Ви розумієте, персональний вимір, він є з одного, він є визначальним, бо євроінтеграція – це не абстрактний якийсь процес зближення держав, це щоденна виснажлива робота конкретних людей. З нашого боку це тисячі держслужбовців, середньої ланки, юристів, дипломатів, які мають говорити з європейськими колегами однією мовою. мовою директив, стандартів та цифр. На жаль, у нас часто спостерігається дефіцит таких фахівців через низькі зарплати та політичну турбулентність на держслужбі. З іншого боку, є персональний вимір на рівні лідерів. Особиста довіра між керівниками держав грає колосальну роль. Коли європейські лідери бачать адекватних, прогнозованих партнерів, які тримають слово та поважають правила рішення, ухвалюються значно швидше. Якщо ж вони замість системної роботи бачать спроби політичних маніпуляцій, довіра руйнується миттєво. Тому, звичайно, особистісний і персональний вимір, він відіграє велику роль.
0: А ви от бачите часто європейських політиків, які відвідують Київ. Це з чим пов'язано?
1: Ну, тут є два складники. Перше – це, безумовно, присутній елемент політичного ритуалу та солідарності. Західним лідерам важливо показувати своїм виборцям, що вони підтримують Україну на передньому краї боротьби за свободу. Але водночас візит до Києва – це не чи не єдина можливість для відвертої розмови без краваток та зайвих вух. Дипломатичний протокол часто обмежує офіційні заяви, тому найважливіші, найжорсткіші, я вже про це казав, сигнали щодо внутрішніх реформ, боротьби з корупцією, тиску на опозицію чи медіа передаються саме тет-а-тет.
0: І коли зараз Урсула фон дер Ляєн приїжджала, брала участь в саміті Південно-Східної Європи, це теж було про це, чи ні?
1: Звичайно, звичайно. Обов'язково доносять свою точку зору, свою позицію на ті події, які відбуваються всередині країни, які назавжди артикулюються на широкий загал для медіа, але в приватних розмовах постійно про це мова ведеться.
0: А цікаво. Чи спрацьовує, от, ну, я думаю, ви пам'ятаєте, як напередодні Помаранчевої революції у нас була така ситуація, коли влада і опозиція на шпальтах Financial Times шмагали один одного словесно. Ну, це просто була тоді інша реальність, і не було такого поширення соцмереж, ну, очевидно, як зараз. А от ті розмови, які звучать в Києві, вони потім знаходять продовження в Брюсселі чи десь, ну, на шпальтах європейських медіа?
1: Ну, європейці доволі українською мовою прискіпливо слідкують за нами. Ось подивіться, буквально за декілька днів от сталася у нас відставка не позаконституційний спосіб уряду, і, зокрема, Федорова. І буквально протягом доби двох в західних медіа, в двох із поважних виданнях виходять статті стосовно того, що якраз які присвячені відставці Федорова, якого вважали ефективним менеджером. Це якраз це і є свідченням того, що вони дуже уважно стежать за тими процесами, які відбуваються всередині України. І я думаю, що далі буде.
0: А яка зацікавленість більша? України в Європейському Союзі чи Європейського Союзу в Україні?
1: Я тут боюся бути суб'єктивним.
0: Не бійтеся, тому що об'єктивність – це сукупність суб'єктивності.
1: Я зрозумію. Якщо нас уже двоє, вже об'єктивно. Все-таки, я думаю, що для нас життєво важливо сьогодні більше, ніж для Європейського Союзу. Для нас це більш важливо, тому що це дозволить нам уникнути тих наслідків, які намагає спричинити Російська Федерація своїми діями. Сьогодні європейська інтеграція – це єдиний шлях зберегтися, в тому числі, ну, от, змінити правила гри всередині країни, зберегти країну і рухатися вперед на сучасному етапі, використовуючи всі можливості, які надає нам членство в Європейському Союзі. Без цього нам буде дуже складно. Якщо взяти до уваги, що якщо ми не зможемо зробити, виконати всі вимоги і пройти цей трек, я думаю, що відток громадян, які побачили, дуже багато ж у нас розділених сімей є, чоловіки тут, дружини там. От, і може так статися, що якщо ми не зможемо вступити до Євросоюзу, то знову ж таки буде колосальна депопуляція. От, і ми продовжимо борсатися. Тут з'являться популісти, які будуть розповідати, що нам краще дивитися з Росії, що у нас історичне коріння. Знайдуть частину мощі Олександра Невського, які десь загубили буквально на днях росіяни на Донбасі, на Донеччині.
0: Вони їх втратили назавжди.
1: Назавжди.
0: Так, але я про інше. От я, наприклад, вважаю, що розумний євроскепсис – це набагато краще, ніж нестримний єврооптимізм. Ви ж були єврооптимістом?
1: Я ні. Я завжди дивлюся реально на речі. Я все-таки, знаєте, і в своєму минулому житті, і в бізнесові я завжди всі проекти робив із того, що все буде погано. Бо всі проекти, які я робив, із виходячи з того, що коли ти писав угоди, що все буде добре, як правило, жодна з них не працювала. А ті проекти, які писав з точки зору, що все вийде погано, вони працюють і досі.
0: Парадокс.
1: О, тобто треба виходити з гіршої ситуації. От, а якщо тобі, якщо все склалося, то тобі рахується. О, тому я називати себе єврооптимістом дуже складно. А ще з огляду на ті колосальні проблеми, які сьогодні в нас існують, як зовнішні, так і внутрішні, як з боку Європейського Союзу, з боку окремих держав, які нас бачать своєю загрозою для наше членство, загрозою для свого безбідного сьогодні існування, то нам перед нами стоїть такий комплекс завдань, що. Але з іншого боку, руки бояться, очі бояться, руки роблять. Треба робити. У нас іншого виходу немає.
0: Я правильно розумію, що все ж таки громадянське суспільство є не тільки рушієм, але й гарантом євроінтеграції?
1: Ви знаєте, попри різні моменти функціонування громадянського суспільства, все-таки я вважаю, що громадянське суспільство в Україні – це не просто спостерігач, це головний адвокат та водночас найсуворіший контролер реформ. Ну, он подивіться, у нас вчора, позавчора прийняли рішення, вчора вже ми отримали картонковий Майдан. Ви згадайте, як захищали НАБУ і САП і мітингували проти позбавлення їх суб'єктності. Тому я вважаю, що саме громадський сектор, громадські організації, аналітичні центри, вони є тими, хто розробляє драфти реформ, а потім ухвалює, які ухвалює парламент. Більше того, саме третій сектор виступає перекладачем між Києвом та Брюсселем. Коли влада намагається зманіпулювати чи подати імітацію реформ за реальний прогрес, саме незалежна експертна аналітична оцінка відкриває європейцям очі на реальний стан речей. Ну, ми ж пам'ятаємо.
0: Тобто вони довіряють громадянському суспільству більше, так, ніж владі?
1: Так. Так. Так. І громадянське суспільство довело свою суб'єктність. Ну, ми ж прекрасно згадаємо Україну без Кучми. Ми згадаємо Помаранчевий Майдан. Ми згадаємо до того, що була перша, це тільки зародження, революція на граніті, якщо ви пам'ятаєте.
0: Так, звичайно.
1: От, революція гідності. От. І зараз громадянське суспільство дуже багато робить. Я, наприклад, буквально днями був на одному зібранні громадських організацій, які практично займаються усім спектром, усіми галузями нашого суспільного, політичного життя, економіки. От, одні займаються реформою там судової влади, другі – медійного поля. Навіть були такі, вчора було і телебачення Торонто, от, які теж підключилися до цих проєктів. Тому я вважаю, що саме завдяки громадянському суспільству ми змогли досягти того етапу, на якому ми знаходимося. Я не кажу, що у нас все погано. У нас дуже багато речей, які у нас є вочдоги прекрасні, у нас є прекрасні організації, які слідкують, от, які постійно доносять до пересічних громадян, до посполитих ті проблеми, які мають місце. От. І те, що вони мають колосальну вагу, достатньо того рішення Печерського суду судді Вовка, який заборонив слідство інфо, чи бігус інфо, я не пам'ятаю.
0: Слідство інфо.
1: Слідство інфо публікувати матеріали про ймовірні факти у деяких представників діючої влади. Тому я вважаю, що так. Без них було б, я б не знаю, де ми були, аби у нас було ялове громадянське суспільство. Так, да, вони не завжди зручні. Да, іноді ми маємо колосальні гострі дискусії, але в дискусії народжується істина.
0: Дякую. Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс». Ми говорили про особливості і нюанси, і рушійні сили європейської інтеграції. З вами був Євген Магда. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. 98. Києва.
3: 17-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, спростування інформації щодо відставки Сирського, а також оновлену вартість проїзду в міській електричці. Одразу про фронт, де від початку доби відбуло щонайменше 70 боєзіткнень. За даними Генштабу, найактивніше російські війська атакують на Покровському та Слов'янському напрямках. Там відбулось 22 та 20 атак відповідно. Водночас на Слов'янському напрямку зафіксували 20 боїв, 4 боєзіткнення тривають досі. Також ворог продовжує наступальні дії на Костянтинівському, Гуляйпільському, Лиманському та інших напрямках. Тим часом в Офісі Президента спростували інформацію про можливе призначення нового головнокомандувача ЗСУ. Радник президента із питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що питання зміни головкома на сьогоднішньому засіданні ставки не розглядатимуть. За його словами, головна тема зустрічі – забезпечення підрозділів на фронті та організаційні питання, які порушують командири корпусів. Литвин також зазначив, що наразі не варто очікувати кадрових змін у військовому керівництві. Військові отримають новий роботизований комплекс під назвою «Змій-міні-ударний». За даними Міністерства оборони, комплекс оснащений безшумним електродвигуном, камерами денного і тепловізійного спостереження та бойовим модулем із гранатометом МК-19. У Міноборони зазначають, що робот уже підтвердив свою ефективність під час випробувань і може виконувати як розвідувальні, так і вогневі завдання. Вартість проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» зміниться найближчої середи. Отож, вартість разової проїздки залежатиме від способу оплати. Найдешевше придбати квиток можна буде в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий» за 30 гривень. При оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ-Цифровий» поїздка коштуватиме 34 гривні та 20 копійок. У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» – 36 гривень та 70 копійок. А в касах або ж безпосередньо у роз'їзного касира по 37 гривень. І на сам кінець про те, що на оболоні створили квіткову композицію у вигляді калини. Її облаштували на алеї пам'яті та шани героїв на честь українських захисників. У Київзеленбуді зазначили, що калину обрали не випадково, адже вона є одним із головних символів України, незламності та пам'яті про полеглих. Червоні ягоди калини символізують кров, пролиту за свободу і зв'язок поколінь. За словами комунальників, композиція має нагадувати про вдячність кожному, хто віддав життя за незалежність України. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 27 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 57%. Згодом стовпчики термометрів підуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на 20-19 градусів. Нічний температурний мінімум становитиме плюс 16. Суттєвих опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 17 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Усіх вітаю, звати мене Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Привіт усім. І камері теж привіт. Не знаю, сьогодні наші слухачі ранкові чи тролили, чи як. Кажуть, а я бачу тебе, а я бачу Бузька, а я чую там. Не знаю, друзі, де ви знайшли. Якщо знаєте де, то скиньте посилання, бо я не знаю. Мені ніхто не казав цього. А студійний вайбер працює, впродовж вечора точно буде працювати. 098-009-98-98. Пишіть, все бачу, все читаю, буду з вами комунікувати. Отож, в напрямку Північного мосту доволі непогано зараз все складається. Давайте ще раз оновимося. До моменту доїзду до Північного мосту. На Північному мосту вже тягнемося туди в бік Скаймолу, але загалом доволі непогано наразі. Подільсько-Воскресенський мостовий станом на 17.05 теж гарно проїзний виглядає. Я маю вам сказати, що певні труднощі є на Подолі. Вулиця Верхній Вал, пише нам Олег, каже, а як я дізнався, що Тарас з бородою? Ну, слухайте, мабуть, через те, що Тарас потім пішов на телек працювати. Правда ж, ні? Ви вімкнули і подивилися вже на телеканалі «Київ-24», і там побачили Тараса з бородою. Поки наш Тарас ще звикає до цього формату, і йому важкувато дається, от чесно, от напередодні зустрічалися з ним, і він розповідав свої емоції, він мене питав, як ти оце постійно з нею? Мене, каже, то чухається, то колиться. Якусь, каже, олійку, може, треба, щось треба, щоб воно там лягало. Я кажу, ні, не використовую. Але, слухайте, давайте побажаємо йому, щоб були успіхи, прижилося, щоб дійсно йому це подобалося. А ви можете на телеканалі «Київ-24» з 1 до 16 впродовж тижня теж подивитися, що з того виходить. І ми продовжимо обов'язково, бо тут наші слухачі нагадують про ще одну бороду, але про це давайте вже в наступному випуску. Це про Ореста і про Олега. Про них я трішки пізніше, бо фінал Чемпіонату світу дійсно відбувся, і ми знаємо підсумки всіх матчів, а отже не відбулося те, для одного з наших козаків відбулося, а для іншого, відповідно, виконання покарання буде. Про це ми о 18-й поговоримо. Міст метро, доволі непогано зараз там теж, набережно шосе теж гарно їде. Міст Патона, певні труднощі на під'їзді є. Маю вам сказати, на бульварі Миколи Міхновського вже накопичуються автівки. Дарницький міст, бачу, проїзним. Немає якихось труднощів. Біля видобичів невелике накопичення автівок зараз є, але загалом доволі прийнятно є картина. Брестейський проспект, давайте туди заглянемо, бо може бути складно сьогодні ввечері. Маю вам сказати, що ускладнений рух мало не від Шулявки і туди далі вже за місто. Рухаємося далі, обов'язково почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні продовжуємо говорити про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій з Таєю Авраам, юристкою та аналітикиною «Донбас-СОС», та Олександрою Дворецькою, керівницею з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Як має відбуватися шлях до вступу в український університет?
6: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
4: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
6: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення. Запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір. Саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає, власне, спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то, відповідно, біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня, так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти, і тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини. Після цього нам треба укласти договір. Ті, хто знаходяться в окупації або виїхали вже, можуть укласти договір протягом 6 місяців. Це дуже гарний проміжок часу. Він, в принципі, дозволяє оформити паспорт громадянина України і все необхідне для цього. Але, як я сказала на початку нашої розмови, є труднощі з виїздом з окупації. Саме тому Міністерство освіти для тих, хто знаходиться в окупації і не встиг укласти договір протягом 6 місяців, дозволяє ще взяти 6 місяців, тобто в цілому рік, для укладання договору. Це саме от передбачило цю ситуацію, коли не можна виїхати, потім труднощі з оформленням документів. До речі, документи дуже складно оформити, може займати 2 місяці, і півроку, є такі, що рік. Але загалом, університет, освітній центр, школа, якщо немає атестату, якщо є атестат, відразу до іспитів, складаємо іспити і укладаємо договір.
7: Але я хотіла два кроки назад. Між тим, як ви прийняли рішення, перебуваючи в Ялті, в Донецьку, в Старобільську, на лівому березі Херсону, і до того, як ви опинилися в Київському університеті, є такий проміжок, як треба виїхати. Власне, можуть бути питання, що стосується, наприклад, відсутності грошей на це, тому що це не дешеве задоволення. Є перевізники, які можуть вас довести до цього пункту пропуску на білоруському кордоні, але це вартує грошей. Або може бути проблема, яка стосується відсутності українських документів, українського зразка. Як ми вже говорили, тоді є потреба зупинятися, наприклад, в Мінську для оформлення так званого білого паспорту. Що це означає на практиці? Якщо ви неповнолітня людина до 18 років, у вас є свідоцтво про народження українського зразка, ви можете якби рухатися з цим документом. Ну, це спрощено. Вам потрібен законний представник. Саме російська сторона вимагає законного представника при пересуванні неповнолітньої особи. Українська сторона цього не вимагає. Якщо ви будете перетинати пункт пропуску Макрани до Манова і скажете неповнолітні, то Україна вас не розверне за того, що немає там тата чи когось. Але це вимога російської сторони. Але якщо, наприклад, ви досягли повноліття, і ви не маєте паспортного документу будь-якого, просроченого, непросроченого, ID-картки, яка була, тобто навіть якщо він був і закінчився термін його, це не страшно, тоді українська сторона значно швидше це розглядає. Якщо такий документ взагалі ніколи не був оформлений, і це найбільше стикається з цим, або підлітки, які тільки набули такого віку, або люди з староокупованих територій, з Донецька, там, з Криму, тоді треба звертатися в Мінську або в іншій країні, через яку ви рухаєтесь. Проте ми радимо рухатись через Білорусь, не через Казахстан чи Грузію, тому що це ускладнює, тому що рух треба робити через декілька країн, через відсутність авіаперельотів. Тому, наприклад, ви звертаєтеся до консульства в Мінську за цим білим паспортом. Краще заздалегідь його повідомити про такий перетин. Там завжди міняються. Якщо чесно, не можна гарантувати, що вам оформлять такий посвідку гарантовано онлайн, але можна заздалегідь повідомити про те, які у вас документи є, що ви рухаєтесь, вони почнуть таку підготовку виготовлення цього документа. Далі все залежить від того, чи є ваші батьки в реєстрі, чи є достатньо документів, які ви взяли з собою. Кожна ситуація індивідуальна. І вже після отримання цієї посвідки на повернення, білого паспорту так званого, ви рухаєтесь з ним на кордон. Що на практиці це означає, що ви підтвердили, що ви є громадянином України. Тому що цей кордон працює виключно для громадян України. Він не працює для білорусів, чи росіян, чи інших громадян. Хто може вам з цим допомогти? Bring It's Back і наші партнери, і на нашому сайті, на сторінках партнерів, на сторінках Одонбасос. Ми розповсюджуємо цю інформацію. У нас є такий Linktree, де ми зібрали багато-багато різної інформації, бо він не заблокований поки на території Російської Федерації. І ми через різні джерела, і в тому числі через зміну, через купу партнерів, намагаємося розповсюджувати, розганяти цю інформацію про організації, які можуть допомогти з виїздом. Тому що кожна траєкторія виїзду, вона буде індивідуальна. І знову звертаю увагу, вам допоможуть, якщо є питання з грошима виїзду, наприклад, придбають ці квитки для перевізника, і також допоможуть з документами. В складних випадках не будемо з ними в деталі вдаватися, але вам допоможуть із супроводжуючою особою, якщо ви неповнолітні.
4: Тепер ключове питання. Наскільки ця інформація доступна для людей на тимчасово окупованих територіях? Наскільки вони можуть її бачити, враховуючи, що ви та згадували, що, наприклад, ви, Олександру, чий сайт блокують, так? Тобто його не бачать. І наскільки безпечні навіть от контакти зі школами українськими для того, щоб отримати атестат, там заходити на сайти університетів, контактувати з університетами для перспективи вступу, тим паче, що ви вже сьогодні, Олександру, згадували, намагається Росія максимально так само працювати над мілітаризацією українських дітей, і я думаю, що над тим, щоб не випускати їх з Російської Федерації будь-яким можливим чином.
6: Шукати інформацію будь-яку, яка стосується України і можливостей в ній, дуже небезпечно. Саме тому батьки, вступники, діти всі мають дуже гарно знатися, як користуватися VPN-ом і яким, а також як підчищати свої гаджети. В ідеалі, щоб це був взагалі окремий гаджет, яким вони користуються для пошуку українських, все, що їм треба українське, щоб вони в будь-який момент буквально могли його позбутися і не жаліти, щоб там нічого не було, щоб їх видавало. Наприклад, був прикрий випадок у нашій практиці, ми консультували хлопця по виїзду, і там, коли рухається територія Російської Федерації, відбуваються ще фільтрації. І на одній з фільтрацій був підчищений телефон, окрім одного нюансу. Непочищені смайлики, емодзі, які він використовував у месенджерах. І серед всього був український прапор. І далі він на додаткові перевірки, і він, на жаль, не виїхав. Це от один із нюансів, який трапляється от з боку так, впливу Російської Федерації. Інше, що робить наша сторона, українська держава. От, наприклад, запровадили експериментальний проєкт по білих паспортах. Запрацює він лише через місяць, а ще про нього треба дізнатися. Ми прогнозуємо, що цьогорічні вступники, на жаль, не зможуть повною мірою ним скористатися, тільки через те, що вони про нього не знають. По-перше, вже активно відбувається виїзд, бо вступна кампанія для них почалася. Їм вже треба на вчора ці білі паспорти. По-друге, треба ще дочекатися, щоб запрацював цей експериментальний порядок. Хто буде чекати? Ми взагалі адвокатуємо за те, щоб була можливість подати онлайн заздалегідь документи в українське консульство, щоб не треба було жити під тим консульством тижні, місяці, півроку, навіть більше. Наприклад, серед нашої практики є хлопець, він знаходиться в Грузії вже більше 2 років, він не може оформити посвідчення особи на повернення в Україну, тому що його не ідентифікували в українських реєстрах, не ідентифікували через те, що дані про нього зберігалися на папері на території, яка тепер окупована, тобто втратили до неї доступ. З'ясувати, хто він такий, Україна не може, перед ним лишається один варіант – це звернення до суду для встановлення його особи. Але в людини, в якої немає документів, можливості звернутися до українського суду практично немає. Тому що адвокати не можуть взяти в роботу людину без документів, бо треба оформити договір про надання послуг цій людині. Якщо адвокат візьме в роботу таку людину, він ризикує втратити своє посвідчення адвоката буквально. Тому така ситуація, сподіваємося, буде поширюватися інформація більш активно, що нашим українським службам, в тому числі спецслужбам, вдасться якось закинути в ту інформаційну бульбашку на тимчасово окупованих територіях, що є така можливість взагалі пройти по цьому посвідченню особи на повернення в Україну і пройти от по цьому спеціально, залучення свідків. До речі, дуже гарна ініціатива, що можна буде залучати свідки для встановлення особи. Так роблять для паспорта. Для дорослих людей, які ніколи не мали паспорта, і вони хочуть оформити тепер його, наприклад, міграційна служба може викликати свідків для цього. І схожу альтернативну процедуру запровадили якраз для білого паспорта по цьому експериментальному, що запрацює через місяць. Але так сильно звузили коло осіб, які можуть бути залучені, найближчі родичі. Мама, тато, бабуся, дідусь, мачуха, чомусь тітку не можна, чомусь двоюрідну сестру не можна.
4: А якщо вони всі проти того, щоб людина поверталася в Україну?
6: А якщо людина втратила, загинули її батьки?
4: Або так.
6: Вони випадають просто з цієї системи, і перед ними лишається суд. Знову для того, щоб їх ідентифікували через суд, і тоді вони могли оформити посвідчення особи на повернення.
4: Олександру.
7: Да, я просто думаю, що важливо розуміти, що той порядок, який запрацює через місяць, це покращені умови того, який існує зараз. Тобто посвідку на повернення можна отримати і зараз. Це не те, що зараз її отримати не можна, нею користується. І насправді, мені тут не хочеться виступати адвокатом держави, тому що проблем багато. Але часто ми чуємо про дуже серйозні такі кейси, наприклад, як з цими грузинськими, і менше чуємо про те, що щомісяця десь сотні осіб перетинають неповнолітніх, молоді, цей гуманітарний коридор. Тобто більшості вдається оформити документи, термін оформлення декілька днів до тижня в Мінську. Це, кожна ситуація індивідуальна. І ми не можемо нехтувати безпекою, тому що ми розуміємо, в якій ситуації ми перебуваємо. Як це виглядає зі сторони безпекових служб, що приходить людина, яка говорить, що я громадянин України, але у мене про це немає жодного підтвердження. Але щоб чиновник прийняв рішення про видачу паспорта громадянина України, довідки і так далі, у нього повинно бути щось. Він не може його видати просто тому, що він вірить вам, тому що ви щиро виглядаєте, у вас красиві очі і так далі. І тут починається це змагання, тому що між безпекою і між довірою до громадян з окупованими територіями, на жаль, виникає цей геп. Ми не можемо покладати відповідальність за окупацію на людей з окупованих територій, проте і не можемо говорити про те, що чиновник може прийняти рішення, просто керуючись довірою до слів людини. Да? Тому що ми бачимо велику кількість там різних диверсійних груп. Я особисто вважаю, що це просто тупо дуже дорого для москалів було би, там, наприклад, для росіян, да? Москалі.
4: Хороше слово, правильно.
7: Да, якби отак от, ну, тому що дорого вербувати людину на окуповані території, вести, оформлювати її фейкові документи і так далі. Ну, тому що, в принципі, насправді у нас дуже багато таких ситуацій трапляється і на підконтрольній території, коли люди за якісь там гроші можуть робити, і ми бачимо цю роботу спецслужб. Проте ми не виключаємо, що таке можливо, тому тут завжди треба це зважувати. І тому треба розширювати ці можливості, думати над альтернативою, тому що кількість людей з окупованих територій, які не будуть мати документів, буде зростати. Тому що чим довше триває окупація, тим менше людей мають документи українського зразка. Тим люди народжуються в окупації, які можуть не мати навіть свідоцтв про народження українського зразка. Ми ще не перейшли до цих розмов, бо вони зараз не є ще вступниками. Проте 12 років триваючої окупації в Криму означає, що вже через пару років вони будуть вступниками. Да? Надіюсь, що ми опинимось в Криму трошки раніше, але просто ми повинні розуміти цю ситуацію, що ми маємо з кожним роком ускладнену проблему з ідентифікацією цих людей. І коли у вас немає батьків, родичів, знайомих, які можуть це підтвердити, і коли у вас немає документів українського зразка, це буде ставати все складніше і складніше, і українське суспільство в першу чергу повинно тримати в голові. Це наші люди. Ми повинні тримати з ними зв'язок, тому що саме українське суспільство повинно вимагати від політиків запровадження таких процедур. Якщо вони будуть відчувати, що суспільство каже, о, ні, давайте закриємо стіну, побудуємо, там наших немає і так далі, то вони будуть відповідати абсолютно запиту суспільства і говорити, ми більше не видаємо документів, бо ми не можемо їх перевірити. Тому я думаю, що тут робота і медіа, і неурядових організацій, і блогерів, і лідерів суспільної думки повинна бути спрямована на те, що якщо ви говорите про кордони з 91-го року, якщо ви говорите про цілісність України, про справедливість, що Крим є нашою територією, Донецька область є, Луганська область, Херсонщина є наша, то тоді і люди, які там перебувають, це теж наші люди, яких ми не можемо дарувати Росії.
4: Наскільки освітня система готова працювати з людьми з тимчасово окупованих територій, на вашу думку? Обох мене цікавить.
6: Зі звернення на нашу гарячу лінію, я, на жаль, маю стверджувати, що далеко не всі освітяни готові працювати з дорослими, що говорити про дітей. Наприклад, ми отримуємо такі повідомлення, що я, коли займаюся з учнем, який знаходиться в окупації, я змушую його включати веб-камеру, щоб бачити, чим він там займається. Тобто це абсолютне нехтування безпекою учня, і хай звук включає так, щоб всі чули в будинку, що він дійсно займається і так далі. Або, наприклад, інше звернення, де один з вчителів казав, треба навантажувати більше учнів, які знаходяться в окупації, просто є такі, що ще паралельно навчаються в онлайн в українській школі, щоб в них там в окупації не було можливості ходити в місцеву школу. Це знову ж таке неврахування безпекових ризиків дитини, бо дитина, яка знаходиться в окупації, не може не відвідувати місцеву школу. Тому тут треба працювати, готувати вчителів. Міністерство освіти створювало кадровий резерв. На жаль, невідомо, що там далі трапилося. Була велика інформаційна кампанія, що цих вчителів, які підуть в цей резерв, будуть готувати і психологічно, і так далі. Але на тому все і закінчилось медіа, і ніхто не знає, чи взагалі розпочалася хоч якась підготовка з цими вчителями.
7: Я напевно, сьогодні за оптимістичну сторону.
4: А ми якось так вийшло в процесі, поділилися, і воно дуже органічно.
7: Да, це нетипово для мене, зазвичай. Ну, а вже ж, насправді, говорити про...
4: Немає чорного і білого, да, давайте визнаємо це.
7: Але мені здається, що треба розуміти, що не освітою єдиною. Ну, тобто, у нас є вчителі, з ними треба працювати. У нас є університети, з ними треба працювати. Але людина зараз не живе в такій бульбашці. І, ну, насправді, приклад Російської Федерації, як вона працює, наприклад, для того, щоб змінювати ідентичність у дітей та молоді в окупації, вона показує такий антиприклад, але як це працює? Треба просто, якби, взяти, да, в кільце, щоб по телевізору показували, що ви росіяни, культурні події, соціальні мережі і так далі. Тобто це робота не одного Міністерства освіти. У нас є Міністерство культури, у нас є Міністерство молоді і спорту, у нас є Міністерство, так, трошки стримано оптимізму, да, розвитку громад та територій, якому передали ці повноваження Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, які теж повинні цим займатися. Про це повинен говорити президент з трибуни, про це повинні говорити депутати в парламенті, і тоді ця політика, вона може реалізовуватись. Тому що дитина, вона піде в школу, вона не може там чути одне, а потім вийти з неї і на дитячому майданчику, або в спортивній секції, або в театрі побачити зовсім протилежне. Це політика відновлення національної ідентичності. Тут можна зробити два кроки назад, поцікавитися, а як дерадикалізовували суспільство, наприклад, в Німеччині після поразки, да, нацистської. Їм знадобилось багато років для того, щоб працювати з тими, хто ходив в Гітлер-Югенд, з тими, кому якби впроваджували якісь інші цінності. Як відбувалася дерадикалізація в суспільствах з посткомуністичного, да, постсоціалістичного режиму. Тобто всі ці події, вони тісно пов'язані. Як буде виглядати перехідне правосуддя, як буде виглядати справедливість, як буде виглядати культура,

0: себе. І тому країна повинна не казати тобі, хто ти є, а повинна створити таке середовище, в якому тобі можна сформуватися як український громадянин. Тому я би не покладала такого суворого, не можна робити уроки ідентичності і навчити вчителів окремих напрямків бути, тому що ідентичність вона в математиці, вона в фізиці, вона в хімії, вона в позашкільному навчанні, вона на дитячому майданчику. І це робота в цілому суспільства. Цим займатися.
1: Я от швидше, напевно, навпаки, не про те, що мають вчителі бути такими самими, як на окупованих територіях, тільки дзеркально. Я більше про те, про що говорила, напевно, Тая, так? Тобто, це підтримка, комунікація, і це не оці те, що ви звертали увагу, так, що якщо ти з окупованих територій, якщо ти там, ти мусиш щось вивчити. Навпаки, про те, щоб, можливо, не знаю, працювати з освітянами, щоб максимально толерантна була комунікація. От я швидше про це. Наскільки все ж таки в нас є розуміння такого процесу, що він потрібен. Тому що, знову ж таки, освітяни, які сидять на таких зарплатах, вони не завжди от думають про якісь такі глобальні речі, тому що дуже часто їм важливо там провести ті уроки відповідно до методичок, відповідно до плану складеного МОН, і на цьому все. Хоча, знову ж таки, дуже багато серед них, насправді, людей, які просто живуть своєю ідеєю, живуть там своєю роботою, вони хочуть в дітях виховати найкраще. Просто от, як їм дати механізми, якісь засоби для того, щоб не травмувати підлітків з окупованих територій.
0: Ну, я скажу, що ми спільно з Донбас СОС, з Схід СОС, і ми спільно проводили серію таких вебінарів. Ми збирали і вчителів, які працюють з окупованими територіями, освітні центри профтехосвіти і вищої освіти, і розказували їм, що ви можете розказати тим абітурієнтам, студентам, учням на окупованих територіях, про можливості виїзду, про можливості в Україні, про можливості продовження навчання. Насправді це дуже різні вчителі, дуже різні викладачі, деякі з них задають додаткові питання, цікавляться, наводять кейси, деякі сидять з відключеними камерами, можливо, їм не цікаво, можливо, вони зараз зайняті. Ми мітимо в тих, хто хоче це робити, і як в будь-якій школі, хто вчився, він бачив байдужих вчителів і бачив вчителів небайдужих. Ну, і, власне, небайдужі вчителі закохували нас в свій предмет, давали нам можливість обирати спеціальність, тому і ми цілимо в цих, ми не сподіваємося, що ми навчимо всіх, але ми даємо цей інструмент їм, і мені здається, що тут от якраз неурядовий сектор, він йде в авангарді, тому що перші до нас прийшли неурядові організації з пропозицією, а давайте зробимо такі вебінари, і вони роблять їх не перший рік. І от ця активність, мені здається, те, чим відрізняється Україна від той же Росії, де тільки по вертикалі спускається все, що треба робити, і нічого поза межами цієї вертикалі, у нас дуже багато розсереджених таких горизонтальних ініціатив, які підтягують державу і змушують державу працювати. Тому що, ну, я не буду теж супер хвалити МОН, але ті пропозиції, ті можливості, які існують зараз, вони не виникли тільки всередині МОН. Я би сказала навіть так, іноді всупереч тому, як думали в Міністерстві освіти, тому що там теж різні були і очільники, і різні ситуації, але неурядові організації роками, я останні 12 років це спостерігаю, давайте зберігати зв'язки з окупованими територіями, давайте робити можливості, і все це існує саме завдяки цієї активності.
1: Я вам насправді дуже дякую за це, тому що я знаю особисто підлітків, які зараз є студентами, і які в тому числі вони повернулись, тому що вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, що вони їдуть у вільну країну, де вони можуть бути самими собою. Це дуже важливо. Я дякую вам за розмову. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І в гостях у нас була Олександра Дворецька, керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дякую вам. І Тая Аврам, юристка, аналітикиня Донбас СОС. Дякую, Тая. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Почуємось.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ.

0: На вихідні, після роботи або на свята, як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі», і вас традиційно вітають з Варшавської студії Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антибалістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
2: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами, майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
3: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними вже до кінця цього року, а до 2028-го – розвитку спільного виробництва систем протиракетної оборони. Фактично мова йде про створення нового формату співпраці, який за своїм змістом нагадує своєрідну антибалістичну коаліцію. Це рішення з'явилося майже одразу після саміту НАТО і на тлі безпрецедентної ескалації російських ракетних ударів по Україні. Українських містах. Київ, Суми, Запоріжжя та інші регіони вкотре опинилися під масованими атаками із застосуванням балістичних ракет. Водночас постає закономірне запитання, чому саме зараз, адже війна триває вже понад 4 роки, а Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки, від реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей? Поговоримо далі з військовим експертом Антоном Міхненко.
4: Перший ключовий висновок те, що Україна проявила певну активність з точки зору ефективності застосування тих засобів протиракетної оборони, які в нас зараз є, і отримані від партнерів. Ми продемонстрували, що ми можемо ефективно застосовувати. Це ключовий момент, який є ключовим під час перемовного процесу з будь-якими країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Ми показали Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот, і дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб, і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс САМПТІ європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маю на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати, в тому числі дронами. Тобто ми зі свого боку показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який у нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити захистити країну. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатні засоби протиракетної оборони, недостатні засоби протиповітряної оборони, недостатньо вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичне озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає в Україні, це саме антибалістичного захисту.
3: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції, навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей, свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
4: Посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте, ми бачимо ризики, які існують, ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії, давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче, в принципі, вирішити це питання балістичним захистом для України, для європейського континенту. Також можна наголосити, це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити, потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу, він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися в цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи. Але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
3: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України. Але чи справді її головна мета – захист українського неба? Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
4: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе – це на завтра, а про Україну – це на вчора. Потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано і буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз опробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно, ми розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, у них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певної агресивної дії. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
3: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво систем Петріот. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічною зброєю можуть минути роки.
4: Звичайно, нам хочеться, щоб в нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами, Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність тієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто, мова не йде, що ПАК-3 МСІ ЗСІ має точно влучати в ціль. Це одна складова, і весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто, це не просто так: ми придали вам ліцензію, бумажку, все завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто, ми маємо сертифікувати наше виробництво. Ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставить перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кисневий кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, які виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самоноведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самоноведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей вияв, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАХ-3МСІ, які виготовляються, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво, вони збирали повністю всю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть виготовляти в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
3: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Петріот. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланкою у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
4: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремий компонент вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості виробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, що Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Петріот, які придбані в Сполучених Штатах, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що той момент, коли є агресія з боку Російської Федерації, потрібно єднатися і єднатися всім країнам європейському континенті і працювати на одне, на перемогу над злом.
3: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
2: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення, випробувані на найгарячіших ділянках фронту, сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах, які висновки з українського досвіду може зробити Польща та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили учасники дискусії у форматі Fire Chat від Бахмута до польського кордону. Які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт, головний редактор видання порталу «Оборонний» Юліш Сабак, а його співрозмовником – генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам. За його словами, сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем, а ключовим фактором стає час реакції.
5: Трошечки структура, якщо ході о систему оборони повітряної,
3: якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування. Тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів: Detect – виявлення, Track – супровід цілі, Defeat – її знищення та SS – оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супроводжувати його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку Detect – виявлення, потім майже одразу Intercept – перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше однієї секунди, тобто можливості для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Чи означає це, що раніше таким системам фактично не приділялося достатньо уваги? Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
2: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
5: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
3: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися на приклад України. Навіть сама назва цієї панелі – від Бахмута до польського кордону, показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні за часів боїв за Бахмут, суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
2: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усієї системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
5: Черпаємо вірократні відео з того, що бачимо в інтернеті, десь вичитаємо.
3: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити й про систему СІТУ, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. Без будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях, від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що пригнічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
5: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрожень.
2: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження. Зокрема, лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
5: Тим, що мовив віддавна, якщо ході о системи
3: про використання високої енергії говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
2: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою. Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднара про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набувають базові принципи маскування і прихованості.
5: Нічого не зміння процес маскування і елементи.
3: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити, будь-який рух людини можна розпізнати. Будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді без безпосереднього втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
5: Властивого підготування до реалізації завдань на полі бою.
2: Завершуючи тему індивідуального захисту військового, генерал Мірослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
5: Працюємо над індивідуальним випосадженням жовніжа.
3: Ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть принаймні на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами, але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше, тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
2: Проте, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 18 година за Києвом. У студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про новий високоточний боєприпас, який невдовзі з'явиться на фронті, відновлення міста після атаки, а також мітинг, на який сьогодні знову планують виходити кияни. Одразу про оборонні спроможності в Україні. Завершили випробування нового високоточного боєприпасу Firefly. У Міністерстві оборони повідомили, що розробка готова до серійного виробництва. Боєприпас працює на висоті до 800 метрів, після скидання самостійно коригує траєкторію польоту та зберігає точність навіть в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби. Firefly призначений для ураження укріплень, бліндажів та інших захисних цілей на безпечній для оператора відстані. Систему вже успішно протестували на українських дронах-бомберах, а виробники зможуть долучитися до її серійного випуска. Далі про ліквідацію наслідків ворожої атаки на столицю. Трамваї номер 14 та 15 знову курсують, втім наразі із відхиленням від графіку. Про таке повідомили в «Київпострансі». До цього, нагадаю, за цими маршрутами курсували альтернативні автобуси. Тимчасова зупинка руху трамваїв була зумовлена пошкодженнями електромереж та колій під час нічної атаки напередодні. А тим часом у центрі Києва готуються до чергової акції на підтримку Михайла Федорова, яка запланована на 20-ту годину. Така інформація міститься в повідомленнях організаторів. Вимоги людей незмінні, хочуть повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також вони заявили, що якщо до п'ятниці їхні вимоги не виконають, акції стануть безстроковими. У Шевченківському районі прибрали ще 7 покинутих автомобілів. Їх евакуювали до спеціального майданчика зберігання на вулиці Мірошниченка. У районній держадміністрації нагадали, що власники можуть повернути свої машини. Для цього потрібно звернутися до Шевченківської РДА із заявою та документами, які підтверджують право власності, після чого повідомлять місце і час отримання автівки. І на сам кінець інформація для тих, хто в пошуку роботи. У столичному метро відбудеться ярмарок вакансій. І вже найближчих середи та четверга він працюватиме у вестибюлі станції Хрещатик із 8 до 13 години. Представники Київського метрополітену та Київського міського центру зайнятості презентують актуальні вакансії і розкажуть про умови праці та соціальні гарантії. Усі охочі зможуть отримати консультацію, поставити запитання щодо працевлаштування та дізнатися більше про роботу в метро. Також відвідувачі матимуть змогу заповнити анкету або залишити свої контакти для подальшого зв'язку із потенційним роботодавцем. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: 27 градусів з позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю миті це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мілива хмарність, подекуди з проясненням. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 68%. Найближчим часом ймовірні короткочасні дощі. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 8:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: Дорожня хроніка. Друзі, 18 година, майже 5 хвилин на студійному. Усім добрий вечір уже. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. Розпочнемо з Північного мосту, заїзду якраз на нього. І мова йде про проспект Степана Бандери. Від блокбастера трішки тягнемося до мосту. На мосту теж важкувато, а потім через річку Десенко теж може бути складно. Вже на лівому березі доволі непогано можна їхати. Це проспект Романа Шухевича, вулиця Оноре де Бальзака. А дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, оновлюємося і маємо таку картину, що перед мостом є певні труднощі на Подолі, а от уже туди на лівому березі, ближче до Центральної Садової ще трішки тягнемось, і біля озера Малинівка також тягнемося. Дивимося на міст метро, доволі непогано, не можна проїхати до нього, тільки на набережному шосе можуть бути нюанси. Потім біля станції метро Лівобережна, тут до Дарниці. Є питання. Перед мостом Патона на бульварі Миколи Міхновського від метро Звіринецька доведеться тягнутися до Старонаводницької. Без дорожньо-транспортних пригод обходиться, та й добре, чесно кажучи. І дивимося, що тут у нас біля Чернігівської. Ще повернемось туди на Броварський, трішки перед де якраз ремонтними роботами. Пам'ятаєте, що міст там роблять давненько вже, відносно давненько, десь місяць, може, трішки більше доводиться об'їжджати цю ділянку, не їхати прямо, як ви звикли, під мостом, зокрема, щоб долати туди далі і їхати до Лісової. А від Лісової в напрямку Броварів їхати можна вільно, немає якихось ускладнень. Давайте повернемося вже до мостів. Що тут у нас з мостом метро розібралися з Патона, так, під'їзд дійсно з ускладненнями може бути. Але на мосту норм і далі вже на лівому березі теж гарно проїзним виглядає. Щодо Дарницького мосту, то тут є певні зміни. Перед станцією метро Видобича дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. На мосту теж накопичення автівок. На лівому березі на Дніпровській набережні від епіцентру і до Осокорків можуть бути нюанси, тому що біля станції метро Осокорки, ближче до Аркадії ДТП, і також біля Здолбунівської дорожньо-транспортна пригода. Обидві ці дорожньо-транспортні пригоди впливають на трафік. Від Осокорків до Вирлиці, безпосередньо до станції метро Бориспільська норм, їдемо, це проспект Миколи Бажана, немає якихось ускладнень. В бік Борисполя теж труднощів станом на 18 годину 7 хвилин немає. На правий фланг швиденько біжимо, що тут у нас Берестейський проспект і від станції метро Шулявська до Житомирської доведеться трішки потягнутися, і також ближче стоянки доводиться тягнутися. Залишайтесь з нами, друзі. Картина дня за кілька миттєвостей офіційно.
7: FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
11: Соціальна реклама.
13: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Друзі, 18 година, 9 хвилин на студійному годиннику. Хто у цей день ховається від кондиціонера, той, власне, Володимир Бузько і Олена Вострова. Бо ми впродовж дня ховаємося, але загалом якось цю студію треба охолодити. Тому ми знаходимо ті точки. Ти ввечері, а я зранку на твоєму місці теж намагаюся, щоб не потрапляти під прямий кондиціонер. І Олена Клопотюк теж разом з нами, теж ховається, але водночас і вмикає.
14: Так, Олена теж тягне руку, і я ховаюся від кондиціонеру. Та, друзі, спекотно на дворі, тим паче, що зараз ми бачимо, є там хмари на небі, дощик був вчора ввечері, так трошечки освіжило нам це все. Але гарячі у нас в інформаційному просторі вже не щухають протести, вони продовжуються, пишіть нам на студійний вайбер, якщо...
8: Чи берете участь,
14: до речі. Так, берете участь, і, власне, які ваші гасла? 098 009 98 98, наш студійний вайбер. Коли президент говорив, що він почув людей, до речі, дуже цікаво, ця була його фраза, я проаналізувала його міміку і жести при цьому, видно, що його це дуже дратує, те, що люди вийшли з картонками знову проти його якихось, ну, яких конкретних рішень. Але люди вийшли з дуже різними закликами, з дуже різними думками. Хтось за Федорова, хтось проти Сирського, хтось за те, щоб змінити систему. І я думаю, що оцей третій, він є, напевно, ну, мені найближчим, і я вважаю, що... Ну, як ми можемо виходити за якісь особистості, але у нас, альо, у нас не особистість, інституції. Тобто, як хтось, така, ну, трохи, як на мене, незрілість, інфантильність у нас продовжується, ми продовжуємо за особистості проводити битви, а ці особистості можуть і маніпулювати нами, і робити там все, що завгодно, аби досягати своїх цілей. Але в цілому ми ж маємо розуміти, що ми будуємо інституцію, що ми будуємо демократичну державу, а демократична держава не тримається на особистостях, вона тримається на розбудованих інституціях. І от коли ми нарешті доростемо до інституцій, коли ми нарешті почнемо обирати яскравих, розумних особистостей, але які будуть ставити не свої амбіції особисті на перше місце, а саме державні, а зараз у нас війна, зараз державне має стояти на першому місці, то я думаю, що ми почнемо дуже швидко рухатися.
8: Ти знаєш, тут якраз люди вхопилися за це, тобто вони бачили, що, зокрема, цей очільник Міністерства оборони саме ставив не свої інтереси, а інтереси війська, інтереси воюючої країни на перше місце, а не свої якісь пріоритети, та не тримаючись за посаду. І це виглядало саме так. І знаєш, що сьогодні сталося зраночку в етері? Був один з спікерів, який у нас в четвер був, і я коли подивився, який перелік тем буде обговорюватись, я нашого ведучого Тараса Кобзаря одразу попередив, що може бути і що може понестися. Він взяв поправку, тому що це було на два слота на ранкових, і там навіть пролунала сентенція з приводу того, що на мітинги ходять студенти Києво-Могилянки і не просто так. От, якби я це в своєму етері почув, мене б просто б розірвало. Це мова про тих людей, які приходять до театру Франка, і що, мовляв, цей натяк, знаєш, як на Майдан свого часу помаранчевий, чи на Революцію Гідності, що люди за гроші виходили. Я пам'ятаю ці часи, і я прекрасно пам'ятаю, хто за що виходив. От, і я ж, дайте мені роздачу грошей, покажіть де, то я візьму теж просто, щоб були, і віддам. В даному випадку така ж історія, тобто зараз людина, яка буде говорити про те, що ці мітинги проплачені, вона або нічого не розуміє в цьому, або просто зашорена, або ще третій варіант, вона просто десь на якійсь прикормці сидить, тому вона ці тези і говорить. Тому я так зробив висновок, що на кілька етерів точно, і загалом, коли ми будемо говорити про певні персоналі цього спікера, про персоналі питати немає сенсу. От такий висновок мій. От таке. Я думаю, що ви здогадалися, хто не здогадався, про кого мова. То.
14: Так, друзі. То згадайте наш четверговий етер. Але повертаючись до ситуації, треба сказати, що у Зеленського гаряче в його кабінеті, і він проводить дуже багато зараз розмов з військовими, причому різними військовими, різного рівня, і знову зустрічався з заступником начальника Генштабу Горбатюком, і вони обговорювали стратегію і захисту України, і там був Паліса, і там був Хмара, якого призначили зараз керувати Міноборони. Також Генштаб спростовує інформацію про те, що звільнили головкома Сирського, але дуже цікаво, дивіться, радник Зеленського Литвин, ну це той, що пише Зеленському ці тексти для відосиків. От він порадив акуратніше ставитись до повідомлень анонімних телеграм-каналів, і раніше низка каналів і медіа повідомляли про можливе звільнення Сирського, але, судячи з натяки ВП, сьогодні звільнення головкома, ймовірно, не буде. Але, президентський офіс і піараси, як їх називає Юрій Ніколов, про що ви думали, коли ви створювали таку розгалужену мережу оцих телеграм-помийок? Зараз ви закликаєте акуратніше ставитися до повідомлень анонімних телеграм-каналів. А наше ви їх наплодили? Ну, тобто, задайте собі питання, а потім звертайтесь до людей, щоб вони акуратніше до цього ставились, бо зараз цю зброю використовують проти вас. І не тільки росіяни, а й внутрішньополітична боротьба, коли ведеться, то зараз немає одноосібного володіння, так, щоб, знаєш, там, Архамія володів чимось, чи Зеленський володив якимись каналами. Так.
8: Там, до речі, з приводу Трухи зараз сьогодні була інформація, відписка за останній тиждень 20 тисяч, ну, але загалом там 3 мільйони підписників і
14: тільки
8: 20 тисяч.
14: Так, для розуміння. Так от, зараз кожен може створити свою армію ПВК таку медійну і рубатися з вами в цих телеграм-каналах. І це все впливає на мізки людей. Так що, друзі, якщо у вас є телеграм-канали, просто розумійте, що це зброя масового ураження мізків і уражається саме критичне мислення. Тому, будь ласка, не довіряйте нікому, нічому в цьому світі, крім дій. Ніколи не довіряйте ні словам політиків, тим паче популістів, які у нас зараз при владі, а дивіться на те, що вони роблять.
8: Ти знаєш, щодо кандидатур є певний перелік. Усього кандидатів на заміну Сирського може бути близько 10. І серед них, друзі, мало не на першому місці, Михайло Драпатий. Це командувач об'єднаних сил, бачите, радість від Олени. От, маємо розуміння, але є посил від військової кореспондентки Юлії Кирієнко. Вона сьогодні повідомила, що ймовірно, пан Михайло вже відмовився від цієї посади. Тобто, могла бути передчасна реакція, але подивимося, це ж тільки одна з версій. Також серед варіантів це командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Пам'ятаємо, знаємо пана Андрія, його весь тернистий шлях до командира 3-го армійського корпусу і від добровольця з 14-го року і зараз уже дійсно командиром 3-го армійського корпусу. Також командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол. До речі, сьогодні саме його кандидатуру найбільше ширили в інформаційному полі, якраз уже ніби як призначений. І також командир корпусу Нацгвардії Харція полковник Ігор Оболенський. Це основа така, знаєте, чотири пункти і чотири місця. Сьогодні є зустріч президента з Прокопенком, з Редісом. Ну, але, наскільки я розумію, Редісу не дає статус. Тобто, в нього ще немає всіх тих регалій, щоб зайняти посаду головкома. Наскільки я розумію, можемо зараз з нашим спікером про це подискутувати і обов'язково розвинути цю тему. Також маємо розуміння, що є удари по території Російської Федерації. Вони цікаві, вони хороші. По певних складах, от, до прикладу, цього Wildberries і також по цих южних вратах. Це логістичний центр, є одним з найбільших складських комплексів Рашки. Але маємо розуміння, що Рашики теж б'ють. І б'ють, ну, скоріш за все, в першу чергу вони б'ють, ми відповідаємо. А хотілося б, щоб навпаки, щоб ми мали можливості і потужності виносити їхні склади, виносити їхню логістику. А вони натомість б'ють по автозаправних станціях. Особливо це стосується прифронтових якраз населених пунктів областей. І розуміємо, що насправді от минулого тижня вже долітало, до прикладу, на Житомирщину. Одна з заправок була таким чином пошкоджена, а можливо навіть і знищена. Та? І там була цікава траєкторія цього польоту безпілотника, і росіяни, скоріш за все, будуть їх масштабувати саме ось такими варіантами, щоб знищувати цю інфраструктуру. І маємо розуміння, що може бути в зоні ризику і, зокрема, і Житомирська область, та я вам скажу, та навіть Київська область, я думаю, буде теж в зоні ризику. Сьогодні було опубліковано інтерв'ю Тараса Чмута на «Українській правді» в Кравця він був, і він сказав, що, наприклад, кого це може стосуватися? Це Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, Черкащина, Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. З розумінням, дійсно, прифронтові. І також от центральний, ну і ми з вами теж можемо бути під небезпекою, для розуміння. Ну, Олена каже, всі, ну не всі, ну типу захід нашої країни в даному випадку, слава Богу, не зачіпаються, і навіть прогноз, і розуміємо, і хотілося, щоб дійсно якісь були в нас такі куточки, де можна було б хоча б відпочити, полежати і думати про щось хороше і позитивне. Не так, як, до прикладу, з суботи на неділю, коли нас атакувала балістика, її було багато, і розуміємо, що це те, що призвело до недоспаної ночі, потім наступного дня всі були варені, переварені. От я особисто не міг цілий день якось додати того сну, щоб вже ввечері подивитися фінал чемпіонату світу. Я вже на ньому куняв, і на тому моменті, коли треба вболівати за Аргентину. Ну, ми, до речі, з паном Іваном обов'язково про це поговоримо, але це наприкінці. В нас є рубрика «Пальцем в небо зеленою вустровою», та це про прогнози. Але ми отак проаналізуємо все, що сталося на фіналі чемпіонату світу. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами. Пане Іване, вітаю, слава Україні.
15: Вітаю, дякую за запрошення.
8: Давайте просто запитаю, чи дивилися чемпіонат світу, то я на сам кінець залишу. Фінал.
15: Ні, не дивився. Ні?
8: Серйозно? Фінал навіть не дивилися?
15: Ні, не дивився. Чесно, для мене було не цікаво, коли там Дональд Трамп, він з усіма там... Ну, коротше, мені це було не цікаво. Я побачив його в присутній в ложі, ну, мені взагалі було не цікаво.
8: Я вам скажу більше, пан Трамп, я так, щоб не розгорнуто, він ще й став чемпіоном світу. Вперше, коли відбувалося вручення, людина, яка принесла кубок чемпіона світу, не пішла з п'єдесталу. Він просто став з боку і разом з командою... Ну, навіть не те, щоб збоку, він прямо з командою став. Джанні Інфантіно намагався його прибрати, але це було настільки недолуго, що Доні просто показав, типу, ти йди, мальчик, погуляй.
15: Виправте мене, будь ласка, так. Почекайте. А ось той славнозвісний турок, який м'ясо подавав, так, манера була така подачі м'яса, він ж теж був присутній свого часу на такому ж самому заході, правильно? Він навіть кубок тримав, якщо не помиляюся, я бачу світлини. Пам'ятаєте цього такого епатажного хлопчика?
8: Дивіться.
15: South Bay, здається, його називали.
8: South Bay. Дивіться, тримати кубок уже після самої церемонії нагородження, знаходитись з командою можна для фотографій, ага, для світлин,
15: окей.
8: Але в моменті вручення, коли все, ти просто передаєш, тобто ти передаєш кубок капітану команди, все, далі має бути на п'єдесталі тільки команда. От, тому Доні вважає, що він переможець, що він іспанець, він виграв чемпіонат світу. Ну, йому все дозволено, мені здається. Він навіть, до речі, запропонував провести наступний чемпіонат світу в Сполучених Штатах і в Китаї. Каже, от, от яка в нього прекрасна ідея. Каже, ну ми класно, що в нас найкращий чемпіонат. Каже, от ідея моя, ну от ми об'єднаємося з Сі Цзіньпінем.
15: Почекайте. Да. Так. Добре.
16: Управління державної охорони. На кого зупинив?
15: Я тільки по телефону поговорити, все, не
16: буде їх.
15: І буду їхати зразу. Добре. Все, дякую за ви.
8: Ого,
15: я
8: нічого.
15: Я зупинився тут просто біля режимного об'єкту, з вами спілкуватися.
8: Вони.
15: Підійшли, так. Все було чемно, все було
8: чемно. Все було добре, я думаю, ви якраз зараз потрапите і в прямому ефірі в нас буде спілкування з там представниками центру комплектування, і ви покажете еталонний варіант спілкування.
15: Ні, це управління державної охорони, це, я думаю, почули.
8: Так, я почув. Я просто проробляв сценарій, тому що я сьогодні, коли їхав на роботу, у мене два блокпости було, от, і все гаразд, тобто немає ніяких нарікань. Хлопці гарно спілкуються. Якщо в тебе порядку з документами, то в тебе і не буде виникати ніяких нюансів. Тобто ви можете залишатися, не треба переїжджати.
15: Так. Начебто не виганять поки.
8: Все, добре, все, Доні і Трамп, точніше, Трамп і Сі в чемпіонат світу, то майбутнє, можливо, таке колись станеться. Давайте повернемося до того, що відбулось на вихідних. Історія з однією з наймасованіших атак, знову і пан Ігнат про це говорить. Знаєте, в нас одна, воно йде по черзі, і в липні його до Стобіса летіло 41 балістична ракета, 17 вдалося збити. Давайте спробуємо проаналізувати цю атаку, наскільки це все, от якщо дивитись на липень, очікувано, і яку мету, на вашу думку, вони вкладають, коли б'ють по столиці ось так, з такою частотою?
15: Ну, очікувано чи було це? Ну, слухайте, кожен з нас знає, що це було очікувано. Ну, рано чи пізно вони б це зробили. Раз. По кількості, ну, тут кожного разу це лотерея, це тільки в Росії знає, скільки їх полетить по нам. Лотерея, скільки їх буде збито, це ж від нас залежить і від постачання наших друзів цих ракет. Але концептуально, якщо ми говоримо про те, що було уражено, це віддзеркалення. Віддзеркалення після наших атак по Wildberries, цьому величному маркетплейсу, то одразу росіяни віддзеркалися і відбилися по новій пошті, по ще декількох складах. Тобто вони руйнують бізнес. Я то розумію, тут обов'язково треба зазначити, що нова пошта, тут без адвокації абсолютно, вони несуть всі витрати цієї війни, мається на увазі, от саме в цьому фрагменті, я кажу, тут всі несуть, всі українці і держава, але тут компанія одна окрема, бо ми б'ємо по Wildberries, росіяни не знаходять нічого кращого, ага, в них є нова пошта, давайте ми їм зруйнуємо. І тут бізнес сам самостійно відшкодовує, тому я так особисто припускаю, що, можливо, ну, їм доведеться там трішки компенсувати свої витрати, бо це мільйони доларів. І ми повинні розуміти, як війна впливає на весь бізнес, і розуміємо, що податки будуть сплачуватися менше, і робочі місця. Тут війна з усіх боків нас дістає. Але сьогоднішній приліт по ще новому Wildberries говорить про те, що відкрита нова сторінка в полюванні за цими великими логістичними хабами російськими по сотні тисяч квадратних метрів площею. І загалом от за декілька днів Україна знищила номер один і номер два по максимальній площі російські склади, маркетплейсів. Я думаю, наступними будуть Озон і далі. Там всього їх там штук 20 є, вони такі потужні, серйозні. Тому ще раз, нова сторінка в цій війні.
8: Ок, а от інформація від Інституту вивчення війни про те, що рашики запустили по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляють за місяць. А це, власне, про що говориться? Якийсь гравабанк? Чи рано про це говорити?
15: Ну, це знаєте, як витратити на місяць грошей більше, ніж заробив. Я такий, вау, за рахунок чого ти це зробив? Тут я даю пас нашим розвідникам, осінтерам, бо тільки вони можуть спробувати з'ясувати, що це таке, що це за феномен такий, чи це разове, чи в них з'явилися якісь додаткові можливості, не знаю, за рахунок Північної Кореї, за рахунок накопичених раніше складів, що це взагалі таке було. І треба пояснити, щоб хоча б розуміло суспільство, чого від росіян можна очікувати. Бо за останні два місяці ми тричі влучали в три такі великі виробничі комплекси російські, Чувашія, Брянська область і там ще підприємство називається «Прогрес Титан», які займаються виготовленням електроніки до цих ракет. Але бачите, щось не повпливало це.
8: Та, я сьогодні, до речі, був на Лук'янівці. Раніше я кожного дня проходив її і масштаби цих руйнувань. І знову ці точки, знаєте, не було влучань свого часу в цей перехід. Вже і в перехід влучили. Де тільки не влучали на Лук'янівці, відповідно, станції метрополітену, там частина даху пошкоджена, відповідно, спалений ринок раніше, квадрат раніше, цей недобудований центр бізнес взагалі ніколи не відкритий, він там ніколи, певно, і не відкриється. Артема, звісно, дістається. І ти розумієш, що вони не зупиняються. Тобто в них там є своя місія. Чи розумієте, чому? От ця історія з тим, допоки Артема працює, доти будуть лупасити?
15: Ну, можливо, у них є дані про те, що там щось виготовляється. Ми з вами тут спекулюємо просто плітками, що щось там виготовляється. Ймовірно, що так, бо всі ми знаємо, всі я не знаю, що з часів Радянського Союзу там дійсно потужне підприємство, багато пліток про якісь там неймовірну кількість поверхів під землю, і що це будувалося в часи Радянського Союзу, Холодної війни для протидії проклятому НАТО, як виявляється, проклята РФ-ка. І воно, я хочу вірити, побудоване на славу, на совість, і хоч щось в Радянському Союзі, воно залишилося неушкодженим. Але, на жаль, Лук'янівку дійсно як райони зносять. Ну, станцію метрополітену, все, що навкруги, зносять. Але от Макдональдс, я бачив цілі вітрини, і от буквально, там, як кажуть, там, одразу відновив свою роботу.
8: Ну, Мак працює.
15: Незламний.
8: Підтверджую, Мак це не плітки. Я вчора і морозиво ходив, теж їв. Все добре з Маком. Мак це супер незламний.
15: Чую, в мене зараз буде ще проблема, тут зараз ще патрульна поліція.
8: Добре, давайте ми вас відпускаємо, давайте через хвилин 8-10 перенаберемося. Буде друга частина нашої бесіди, бачите, сьогодні.

0: На паузу міняйте. Власне, це не про Івана Ступака, а про іншого. Пан Богдан гарно написав, каже, правильно, цей зламався, запрошуйте іншого. Будемо працювати в цьому плані. Зараз підемо на новини, потім дорожня хроніка, рекламний блок і повернемося до розмови з паном Іваном.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 18.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У полку «Скеля» підтвердили полон своїх бійців у Костянтинівці на Донеччині. 18 липня військові підрозділу зачистили місто і підняли прапор України. Наступного ж дня записали відео на підтвердження, але вже за кілька годин записи з цими ж бійцями поширили російські пабліки. Росіяни взяли їх в полон під час контратаки та під дулами автоматів змусили заявити, що Костянтинівка буцімто під повним контролем РФІ. За інформацією «Скелі», хлопці живі, триває робота над їх визволенням. Тимчасовий наземний пішохідний перехід облаштовують на Лук'янівці біля станції метро після учорашнього обстрілу. На першому етапі він працюватиме як нерегульований, адже на те, щоб встановити і під'єднати світлофори, потрібен час. Згодом там встановлять консолі і підведуть електрику, кажуть фахівці. Назарію Гусакову повідомили про нову підозру у справі про збори коштів на лікування СМА. За даними прокуратури, тепер його підозрюють також у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідство встановило, що пожертви проходили через криптобіржі, після чого кошти переказували на сотні банківських карток і криптогаманців, аби приховати їхнє походження. Правоохоронці перевірили фінансові операції на понад 162 мільйони гривень. Наразі ж у справі фігурують 96 потерпілих, а підтверджена сума збитків перевищує 2 мільйони гривень. У зоні відчуження знову спалахнула пожежа. Вогонь почав поширюватися від учора, проте фахівці одразу взяли ситуацію під контроль і, до речі, впродовж всього часу стежили за радіаційним фоном. Він залишався в нормі. За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій Київської області, полум'я вдалося приборкати. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі. І на сам кінець про те, що у Варшаві, Кракові та Вроцлаві відбулися акції на підтримку України. Учасники вийшли на вулиці з українськими та польськими прапорами, аби висловити солідарність з українцями та виступити проти зростання ксенофобії. Організатори кажуть, що людей непокоїть посилення ворожих настроїв у публічному просторі, зокрема. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Сподіваємося, що за кілька хвилин ми все ж таки увімкнемо Івана Ступака, бо бачите, сьогодні і патрульна поліція, і Державне управління охорони. Я ж кажу, ще попереду в пана Івана за ці 20 хвилин, що залишається в нашому етері, зустріч з працівниками центру комплектування. Ну, подивимося, чи вдасться зв'язатися з паном Іваном. А ви пишіть, студія Viber працює 098-009-98-98. Якщо хотіли зробити кави, то йдіть зробіть каву, у вас є трошки часу, маєте таку можливість і озбройтеся нею. Загалом за цілий день у вас може бути таких можливостей. Пам'ятаєте, зраночку в нас проєкт є друга кава. Ввечері, якщо вам здоров'я дозволяє, то ви теж можете дозаправитися кавою або чаєм, що ви любите ввечері, тому не соромтесь це робити. Дивимося на міст Північний. У нас певні труднощі є на під'їзді до нього, на проспекті Степана Бандери. Від Блокбастера, потім по мосту є ускладнення, і туди до Романа Шухевича теж є труднощі. Щодо мосту Подільсько-Воскресенського, то там, як і в попередньому випуску, у нас є ускладнення вже на з'їзді, Центральна Садова, далі до озера Малинівка. Доведеться потягнутися міст-метро. Міст-метро, здається, таки все було гаразд з ним. Зараз ми ще раз перевіримо, чи змінилась там ситуація. Маю вам сказати, зараз треба оновитися. Вангую чи Бузькую, як кажуть наші слухачі, є певні подібні нюанси на ділянці біля станції Лівобережжя.

Бережна і туди далі до станції метро Дарниця. А біля Чернігівської вже стало легше. Якщо взяти об'їзд туди на Вінстона Черчилля, то можуть бути ускладнення. Щодо того, як їде у нас міст Патона, то тут у нас були нюанси на під'їзді до мосту. Без дорожньо-транспортних пригод ми обходилися. Зараз подивимося, якщо нам дозволить карта, і ми подивимося все ж таки чітко, що там зараз відбувається. Маю сказати, що на мосту Патона є трішки завантаження, і перед мостом, у нас з'явилася дорожньо-транспортна пригода, тому і карта насправді не малює чітко, а показує якусь квакозябру, тобто об'їзд, пропонує через Чорну Гору поїхати через вулицю Михайла Бойчука, щоб таким чином уникнути тягнучки, яка є на якраз Міхновського. Тому, друзі, зважайте, якраз біля Старонаводницької площі та туди ближче до заїзду на міст Патона. Стосовно лівого берега, то тут у нас непогано проспект Соборності. Зараз заглянемо, що там на Дніпровській набережні, якщо дозволить карта. Заглядаємо туди. Дніпровська набережна тут з ускладненнями до Рівермолу, а потім доволі непогано пересуваємося по Миколи Бажана до Бориспільської. Рухаємося далі. Рекламний блок і, сподіваюся, розмова продовжиться з паном Іваном.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 18 година 38 хвилин, щось у горлі деренчить, таке враження, що треба колегу попросити зробити чаю. От, якщо колега дослухається, то буду вдячний. От, і маємо розуміння, якщо у вас хороші колеги, то вони вам зроблять чаю. А якщо у вас ще кращі колеги, то вони навіть туди цукру не покладуть, бо якщо покладуть, то будуть пити той чай самі. Друзі, всім доброго вечора. І у нас на зв'язку є пан Іван, сподіваємося, що все ок. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, давайте продовжувати.
6: Так, я тут.
5: Супер. Давайте тоді хотів вас запитати з приводу Костянтинівки. Сьогодні зранечку неслося, і, зокрема, повідомлення від Скелі було, що місто під контролем Збройних сил України, фотографії з українським прапором. І давайте спробуємо цей кейс розібрати, що там коїться, і наскільки оці зальотні, вони були поодинокі, і чи неможливі повторення найближчим часом знову?
6: Ви маєте на увазі той інцидент з нашими військовими, які розгорнули прапор, а потім їх захопили в полон?
5: Ну, це так, так. І загалом те, що відбувається в Костянтинівці, тобто заходи росіян, і наскільки дійсно контрольованим є наше це місто, і чи там ті, хто заходить, їх знищують, чи вони їм все ж таки здалося вже щось захопити?
6: Ну, дивіться, давайте так, щоб оптимістично, реалістично, то до кінця літа ми можемо втратити приблизно 60% контролю над містом. Це оптимістично, реалістично. Це перше. Друге, стабільно в моменті в місті перебуває близько 1,5-1,5 сотні російських військових. Стабільно. Це попри те, що їх знаходять, знищують, десь в полон беруть, але все одно стабільно така кількість там перебуває. Постійно інфільтруються, заліваються, як вони це говорять. І поступово місто вислизає з наших рук. На жаль, їх овер багато, там, з різними оцінками, взагалі на тому Покровському напрямку, де вони накопичуються, за різними оцінками, від 60 до 80 тисяч росіян знаходиться. Тобто 60-80 тисяч. І ми повинні розуміти, що ну, поступово вони знищують місто, вони розбирають коробочки, та, розбираються, знищують авіаційними бомбами коробочки, це будинки, міста. І взагалі 60% всіх зусиль Російської Федерації приходиться якраз на Покровський та Олександрівський напрямок. Тому для них пріоритет це Донецька область. Донецька область, а далі буде видно. Тобто жодних прогнозів, жодних обіцянок вони не дають, але через ну, ситуація складна, страшна. Втрачаємо людей, військових, втрачаємо цивільних, втрачаємо території поступово.
5: Окей, дивіться, хотів перенестися до теми, яка зараз є актуальна ось останні кілька днів, починаючи ще з минулого тижня. Це історія з протестами, люди виходять, в них є вимоги повернути якраз Федорова на свою посаду, звільнити Сирського. Сьогодні навіть вже були повідомлення про те, що відставили Сирського, вже є нова кандидатура і новим головкомом є, до прикладу, Апостол. Ми тут намагалися розібрати з цих кандидатур і хотів загально рефлексію вашу почути, як ви сприйняли оцю історію з відставкою міністра оборони і ось цим конфліктом, який вже є неприхованим, конфліктом між головкомом та міністром оборони колишнім?
6: Ну, і бачите, він вийшов на широкий загал. Пан Федоров зробив навіть таку велику презентацію. Там тих, хто порівнює, як презентація айфона, він розбирає, там, що сталося, там що, які проблеми, 11 проблем, вони відокремили їх, брехня, нерозуміння, здається, господи, що ж там було? Да багато чого. Було кому цікаво, подивіться, ну, доволі там красиво розкладено. Давайте так, ми не створюємо собі кумирів, не створюємо собі ідолів, це найголовніше, бо зараз у пана Федора великий виклик, велике випробування, коли він, звичайно, технократу, сталановитого технократа, він перетворюється на ідола, якому дуже довіряє величезна кількість людей, за якого люди вийшли на протест. Раніше, якщо виходили, то за якісь аморфні організації, ну, аморфні план, маю на увазі, їх не можна було помацати за НАБУ, САП, за європейську інтеграцію, а тут за конкретно за людину, у якої є прізвище, ім'я, по батькові, дата народження. І от він повинен розуміти, що підвести таку кількість людей, це означає розчарувати їх на довгі-довгі роки у майбутньому. І що цікаво, президент спочатку зайняв позицію пана Сельського, що окей, міністр оборони повинен піти. Він його відправив у відставку, не надали йому посаду. Взагалі нічого не запропонували, але він дійсно талановитий. Він талановитий, молодий, креативний, класні речі впроваджує. Не тільки він, його команда, люди під його керівництвом. Неправильно говорити, що тільки він. Під його командуванням, керівництвом, наставництвом. І зараз, дійсно, бачите, початок цього тижня, і все ж таки почало хитатися крісло під паном Сирським, начебто дійсно плітки йдуть, що все ж таки все, кандидатура є, він звільнений, є заперечення зі сторони Генштабу, що ні, не звільнений, але ж розуміємо, що плітки плітками, і можливо там сьогодні надвечір або там завтра зранку ми можемо почути вже фінальну визначену кандидатуру нового главкому.
5: А скажіть, можливо, вдалося поспілкуватися з представниками війська, яка в них на це думка?
6: Ну, я ще раз, я бачив багато офіційних, ну, як офіційних, на сторінках різноманітних військових, і в них така антисирська позиція, вони, я думаю, ви теж бачили ці
5: так,
6: дописи,
5: звісно, багато.
6: Розривають нагородні листи свої за підписом пана Сирського, де їх нагороджують різноманітними медалями, орденами. Я не знаю, що вони з цими орденами далі роблять, або відправляють їх новою поштою на адресу Генштабу, як свого часу пан Зеленський відправляв в Польщу орден Білого Орла. Але вони відмовляються і кажуть, це не хайп, це позиція. Це позиція, вони протестують проти того, що відбувається в війську. Ну, я довіряю їхній думці, бо люди безпосередньо на місці, вони бачать, чують на собі, на своїй шкурі відчувають, тому ну, жодних моментів не довіряти їм, говорити, що вони там проплачені, що хтось їм там пообіцяв щось, ну це неправильно.
5: Знаєте, я просто чому запитую, бо в моїй бульбості таких там дописів від військових, напевно, 95% зустрічалися кілька дописів про те, що навіть не те, що антисирські дописи, скажімо так, а історія з Федоровим, тобто, що йому занадто багато видано таких ось власне накидано та того, що можливо не все є його заслугою, таке теж зустрічалося, але загалом кажу ж, 95% дописів військових і там медійників, колег саме таким іде. Тут питання по персоналіях, та якщо можна, якщо у вас є своя думка з приводу можливих кандидатів, я зачитував їх сьогодні. Перший – це Михайло Драпатий, Андрій Білецький, Олег Апостол і Ігор Оболенський. Щоправда, от колега Юлія Кирієнко стверджує, що, мовляв, Михайло Драпатий відмовився від цієї посади. Давайте, будь ласка.
6: Але я чув заперечення вже, що там інші інсайдери кажуть, ні, інтрига продовжується.
5: Давайте так, по кожному, якщо можна, кілька речень, от з приводу Михайла Драпатого.
6: Ну, давайте одразу. Концептуально, я ні з ким не знайомий, я їх там трудовий шлях, ну, відверто скажу, я не знаю. Я більше віддаю пас тут нашим військовим, які можуть там, більш фахово прокоментувати, розказати, хто з ким стикався, хто під чиїм командуванням був, у кого який присмак від того командування, взагалі, яке відношення, яке ставлення. Тільки вони можуть сказати. Тому тут моя думка, вона буде абсолютно недоречна і некомпетентна.
5: Окей, не будемо тоді персоналі розбирати. Давайте так, я переформулюю і поверну нас у той період, коли відставляли Залужного. А якщо можна проаналізувати той період, наскільки він був таким хитаючим, та наскільки тоді плавно відбулася ця заміна, бо я пригадую, що були тоді люди, які посипали попелем, розуміли, як же ж без Залужного, але вже кілька років живемо, жили, власне, з сирським головкомом. То, якщо можна, теж проаналізуйте, якою може бути ось заміна, чи вона може бути такою ж, як і це відбулося з Залужним, зокрема?
6: Дивіться, я впевнений, що заміна одразу в коротку сильно не відіграється, бо навіть якщо зараз там зняти з посади головкома, то це не означає, що військо розсипеться, воно не знає, що робити. Ну, команди є, люди на місцях залишаються, плани затверджені, узгоджені, за дрони там забюджетовані, закуплені, плани враження залишаються, наступ залишається, ну там де це можливо, відбиття російської агресії залишається. Тому ще раз, система дуже інертна і, ну, навіть там на певний короткий проміжок часу, якщо залишиться без головкому, завжди є люди, які будуть підтримувати її стабільність. І коли буде призначено новий, то це так само займе певний час, щоб подолати цю інертність і змусити систему почати там рухатися в іншому напрямку. Це як, не знаю, вантажівка на великій швидкості. Ну, швидко її не зупинити, не розвернути в інший бік, але поступово гальмувати і там перестроюватися в іншу смугу. Це можна. Тому тут спокійно сприймаємо, жодних там якихось жодної турбулентності в цьому моменті я дійсно не очікую. Але ось з приводу пана Федора, то дійсно, ну ще раз, ну він талановитий. От я просто не можу собі зараз уявити, хто може прийти на його заміну з такою ж візією і з таким масштабом мислення з точки зору імплементації от, там різноманітних там супер-пупер цифрових технологій. Там давайте відверто, 15 років тому уявити, що в армію, військо можна там цифрові технології впровадити. Ну, з вас би посміялася. Сказав, куди? В армію? Ну, рівняй смірно, струнку, там мати-бати, ну, тобто, стріляй, там, гармата, там, заряджай. Ну, куди тут цифру? А він зробив. Так, ця історія вже довга, не вперше. Вони до, ну, ця його команда дотична до війська вже давно, але зараз просто була вже, знаєте, квінтесенція. Він у війську і встановив контакти класні з Аліксом Карпом, компанія Palantir, це аналіз великих даних, це Кремнієва долина. Ерік Шмідт, Ілон Маск, нічого тільки варт Ілон Маск. Тому я не можу собі уявити, що хтось з наступних міністрів може зателефонувати Ілону Маску і... Хоча з іншої сторони, а що він ще може зробити? Сталін підрізав, ну і слава Богу.
5: Пане Іване, дякую вам, що поділяєте думку, що Федоров міг дзвонити чи писати Маску, бо був у мене минулого тижня спікер, який казав, каже, ви невже ви вірите у те, що Федоров зміг, власне, це зробити самостійно, спілкуючись з Маском? Я йому сказав.
6: Я вам одну штуку, скажу, перепрошую. Так. Буквально 2 роки тому спілкувався з одним колишнім посадовцем українським, і він так зневажливо казав: «Тьфу, ти знаєш, Федор, він взагалі англійською не спілкується». Я говорю, як не спілкується? Та, ну як, не, він спілкується, але не на тому рівні, що спілкуватися з Ілоном Маском. Розумієш, там це не взлетить. Ну і ось на початку 26-го року. Можливо, коса кріва, але він знайшов підходи до Ілона Маска, тому для мене не важливо, як він спілкується. Він знайшов, які слова до нього донести. Важливий сенс, важливий результат. Він його зробив. Тому знімаю капелюха.
5: Я теж знімаю капелюха, хоча немає зараз на голові капелюха, і чомусь мені одразу образ Ілона Маска перед радійним мікрофоном і в диму виник. Я нічого не стверджую, просто Ілон Маск, він специфічний, насправді. Тому коннекту з міністром взагалі не виключає. Я думаю, що він навіть міг би відповісти там на повідомлення там пана Івана Ступака, Володимира Буська, ймовірно, та, якщо б я його тегнув. Чому ні? Мені здається, що він міг би. І це не те, щоб там він десь опустився, він просто, його це має зацікавити. От, а і в даному випадку йому показали, що можуть робити ці російські дрони, користуючись технологією Starlink. Він побачив, дійсно, до чого це може призвести, і в даний момент дійсно це спрацювало. Це дуже круто, як на мене. Пане Іване, маємо ще 7 хвилин, пропоную йти далі, і хотів вас запитати з приводу, от сьогодні вже представили цього міністра, та давайте дивитися, де він є, наш міністр, бачу вже. Мова йде про Енді Бернема, це він офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії, якщо не помиляю, саме така конотація, вже став. От, і чи є у вас розуміння, чи зміниться підтримка України? Ми бачили попередні тези Енді Бернема. Uh-huh. От, і загалом, Британія чи може змінити свій вектор підтримки, чи ні? Чи тут історія, власне, воно все зациклено, і хто б не змінювався, а тут з приводу того ми можемо не переживати?
6: Ну, з того, що я бачив його попередні заяви, то він проукраїнський є. І начебто там не було анонсовано нічого такого кардинального, принаймні з того, що я бачив. Подивимося, звісно, яким він буде прем'єром, яке там буде відношення до України, але він точно не схожий на німецьку альтернативну цю партію, альтернатива для Німеччини, яка максимально є антиукраїнською, максимально зухвалою, проросійською. Взагалі там вимагають навіть. Ми прийдемо до влади, і ми змусимо Україну повернути всі ті мільярди євро, які Німеччина допомогла, надала Україні. Ну, принаймні, від Британії таких ось натяків немає.
5: Так, я розумію, що і слава Богу, щоб від британців, з якими ми підписували угоду на 100 років, пам'ятаєте, та? Я от щойно згадав, договір у нас з ними вже підписаний, то я сподіваюся, що у нас з підтримкою буде все гаразд. А з приводу заяви пана міністра оборони Литви, він говорив про ризик російської ескалації проти Балтії та Польщі. Тут, якщо можна, кілька тез, це перспектива яка, і чи дійсно в Європі розуміють, що загроза таки можлива?
6: Та вони розуміють давно. Єдине в них розходяться оцінки, коли це може бути. Там окремі розвідки кажуть там 5-7 років, інші кажуть ні, там до 3 років. А і останні цифри, які бачу, здається, це шведська розвідка повідомляла щось на горизонті 12 місяців, але це було десь в травні місяці, не говорю, до 12 місяців. І ми очікуємо щось від Росії неприємне. Чи наважиться Росія? Коли вона наважиться? На що вона наважиться? На які варіанти? Ну, знову залишається без відповіді. Це такі, не знаю, 3 точки, 10 точок. Що це буде? Але, ну, це Росія. Оскільки вона вже давно кошмарить з країни Балтійського регіону, вмикає свій РЕП, придушує там зв'язок, псує електрику, псує комунікації електричні на дні Балтійського моря. Тобто, ну, це все є, вважайте, що це вже війна. Тобто гібридна війна – це вже війна. Це просто її так назвали красиво, що гібридна, асиметрична, нелінійна. Але по факту це є війна.
5: Пане Іване, ще запитаю. От ми говорили в цій годині про, повернуся до ударів Російської Федерації. І якщо ми говорили, що вони б'ють по складах, ми по їхніх складах б'ємо росіяни, у нас цього року відзначається, зараз в лапки беру слово, відзначається по знищенню автозаправних станцій в прифронтових областях, і існує загроза і для інших регіонів. До прикладу, минулого тижня на Житомирщину прилетів один з дронів і влучив в автозаправну станцію. І от сьогодні вийшло інтерв'ю на УП пана Чмута. Зокрема, він говорив про те, що є небезпека і для інших регіонів. Я їх перелічував. Зокрема, там це і Київщина, і Чернігівщина, Черкащина, зрозуміло, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. От така небезпека існує, а от тут питання штибу такого, що якщо росіяни б'ють і бачать у цьому своє завдання, то ми таким не займалися. Наскільки раціональним є, знаєте, така симетрична відповідь на вашу думку?
6: Зрозуміло, дивіться, тут залишає на відкуп нашим командуванням. Чому? Поясню чому. Бо це ж питання ресурсів. Ми в ресурсах обмежені, попри те, що Firepoint заявляє, що ми вже підійшли на позначку 300 дронів на день. У нас є цілі, куди запускати по Росії. І тут обов'язково всі ці удари повинні плануватися з фахівцями нафтового ринку, які шарять за нафтовий ринок загалом, шарять за російський нафтовий ринок, щоб можна було зрозуміти і проаналізувати, і спрогнозувати, який результат це дасть. Чи це просто ми витратимо безліч своїх ресурсів, щоб знищити, не знаю, там сотню-дві сотні російських заправок, але по факту це ні до чого не призведе. Чи навпаки, вони скажуть, слухайте, ви знаєте, це крута ціль, але спочатку треба знищити, наприклад, величезні ємності там, ємності Росрезерву тут, два нафтопереробні в цьому регіоні, а далі можна вже знищувати розницю. От таким чином. Але просто з бухти-барахти, давайте там бити по заправках, ну це буде неправильно, це буде хаотично і не врівноважено по цілях, по засобах, по меті, яку ми хочемо досягнути. От Wildberries питань нема. Офігенно було. Wildberries офігенно спрацювала так, що величезна кількість людей одразу прозріли, да, що війна йде, мама дорога, що ж сталося? Це як оті німці, які 5 років жили біля крематорію, але крематорію, да, і ніколи не бачили, що там щось горить, що там іде чорний дим, бо в них вікна були в іншу сторону, розумієте? 5 років вони не бачили. От так само росіяни. А тут Wildberries раз, і все побачили, шуби згоріли, PlayStation згоріли, там, не знаю, там, косметика якась. Одразу всі побачили, одразу всі в сльози.
5: Пане Іване, не буду вас сьогодні мучити футболом, ви не дивилися фінал, то нічого страшного. Я вам дуже вдячний, вам, що ви з нами. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами в цей вечір понеділка. Піду тоді в спортивну оборону в Солу. Дякуємо ще раз пану Івану, і бачите, не прийшло до нього якраз під час нашої бесіди. Ще одне відомство, якщо ми сьогодні під час бесіди, бачите, з паном Іваном встигли поспілкуватися із патрульною поліцією, з Державного управління охорони. Я ж казав, ще залишилося, щоб прийшли представники центру комплектування, теж звернулися до пана Івана. Все в прямому етері в нас відбувалося. Що ж, маємо кілька хвилин, скажемо те, що я вам зраночку анонсував, звісно, про чемпіонат світу, про фінал. І маємо, звісно, чемпіона, це збірна Іспанії. Згадували, що і Доні теж став чемпіоном світу, бо я знайшов собі лазівку, де залишитися на п'єдесталі зі збірної Іспанії. Але що цікаво, друзі, Іспанія встановила світовий рекорд. Загалом вже провела 38 матчів без поразу. І вчора вони виглядали прекрасно у порівнянні з Аргентиною. Ти дивився і розумів, що все одно ця команда заслуговує на те, щоб виграти цей поєдинок. І розуміння того, що рано чи пізно вони це зроблять, якщо не в основний час, так в додатковий час. І по пенальті, ну, великий був би успіх, якби все ж таки дійшло до серії пенальті. І там Мартінес дуже ймовірно мав більше шансів виграти її проти Унаї Сімона. Але не дійшло до цього. Мені цей фінал запам'ятається антирекордом збірної Аргентини. Це те, що ця команда не завдала жодного удару ні в напрямку воріт, ні в площину за усі 90 хвилин. Це було прикро, враховуючи те, що я був шанувальником і вболівальником збірної Аргентини впродовж чемпіонату світу. Вчора мені боляче було дивитися на цю команду, на Ліонеля Месі, який нічого не міг зробити. Команда нічого не могла зробити. Команда вчора була підступною. І багато було епізодів, де вони себе поводили нахабно, вульгарно, б'ючи суперників і по ногах, і штовхаючи. Знаєте, це навіть не боротьба, це просто підло було подекуди. Арбітер десь пропускав, десь намагався дозволити грати далі, не давав якихось карток, які б вбили цю гру, але, звісно ж, знайшлася все ж таки картка для Енцо Фернандеса. Він отримав другу жовту, в підсумку це вилилося в червону картку, і Аргентина вже овертайми грала в меншості. Але загалом сльози Месі, вони, знаєте, символізують завершення кар'єри. Кар'єри геніальної, і навіть ще є дискусія, чи програний фінал – це знак дорівнює того, що він не отримує 9-й золотий м'яч. В мене є свої міркування, що все ж таки Ліонель Месі може взяти 9-й золотий м'яч, навіть не вигравши цього фінального поєдинку разом зі своєю командою. Але подивимося, вже восени дізнаємося, можливо, це Родрі, який став найкращим гравцем турніру. Мова про Родріго, людина, яка в центрі поля збірної Іспанії робила щось неймовірне. Вона будувала цю гру, вона її розширяла, скажімо так, вони її тримала. І Родрі, капітан збірної Іспанії, який отримав кубок з рук Джані Інфантільного і Трампа, він все ж таки його підняв, і всі щасливі, всі ті, хто вболівав за збірну Іспанії. Що ж, вас всіх вітаю, дійсно ми маємо чемпіона світу, це збірна Іспанії. Рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
7: 19 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, спростування інформації щодо відставки Сирського, а також оновлену вартість проїзду в міській електричці. Одразу про фронт, де від початку доби відбулося щонайменше 70 боєзіткнень. За даними Генштабу, найактивніше російські війська атакують на Покровському та Слов'янському напрямках, де відбулось 22 та 20 атак відповідно. Водночас на Слов'янському напрямку зафіксували понад 20 атак, 4 боєзіткнення досі тривають. Також ворог продовжує наступальні дії на Костянтинівському, Гуляйпільському, Лиманському та інших напрямках фронту. В Офісі президента спростували інформацію про можливе призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Радник президента із питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що питання зміни головкома на сьогоднішньому засіданні ставки не розглядатимуть. За його словами, головна тема зустрічі – забезпечення підрозділів на фронті та організаційні питання, які порушують командири корпусів. Литвин також зазначив, що наразі не варто очікувати кадрових змін у військовому керівництві. Військові отримають новий роботизований комплекс під назвою «Змій-міні-ударний». За даними Міністерства оборони, комплекс оснащений безшумним електродвигуном, камерами денного і тепловізійного спостереження та бойовим модулем із гранатометом МК-19. У Міноборони зазначають, що робот уже підтвердив свою ефективність під час випробувань і може виконувати як розвідувальні, так і вогневі завдання. Далі про справи транспортні. Вартість проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» зміниться найближчої середи. Вартість разової поїздки залежатиме від способу оплати. Таким чином, найдешевше придбати квиток можна буде у застосунках «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий» за 30 гривень. При оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ-Цифровий» поїздка коштуватиме 34 гривні та 20 копійок. У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» 36 гривень та 70 копійок. Водночас в касах або безпосередньо у роз'їзного касира вартуватиме поїздка 37 гривень. І на сам кінець про те, що на Оболоні створили квіткову композицію у вигляді калини. Її облаштували на алеї пам'яті та шани героїв на честь українських захисників. У «Київзеленбуді» зазначили, що калину обрали не випадково, адже вона є одним із головних символів України, незламності та пам'яті про полеглих. Червоні ягоди калини символізують кров, пролиту за свободу і зв'язок поколінь. За словами комунальників, композиція має нагадувати про вдячність кожному, хто віддав життя за незалежність України. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
8: Погода на Київ-ФМ.
7: 25 градусів із позначкою «плюс» показують столичні термометри, зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 62%. Стовпчики термометрів відступили від денного максимуму, йдуть на спад і, зрештою, близько опівночі вказуватимуть на 20-19 градусів. Нічний температурний мінімум становитиме плюс 16. Суттєвих опадів найближчим часом, як, власне, і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Якщо ви теж зацікавилися зміною ціни в столичній, власне, електричці, то продублюйте колись, точніше пошукайте ще інформацію, добийте, щоб розуміти, скільки і коли треба платити, починаючи з середи. От, а я вам, знаєте, що мав сказати? Про обмеження, про які ми сьогодні говорили, це історія з кільцевою дорогою. Сьогодні так вже склалося, що людина, яка в Київавтодорі працює у прес-службі, керівник цієї служби. Випадково сьогодні, замість того, щоб розіслати своє повідомлення якимись робочими чатами, надіслав в тенісну групу повідомлення про перекриття. І ми отримали набагато швидше, ніж всі інші пабліки, інформацію про те, де, як і коли буде перекрито столичні шляхи. Давайте розберемося. І маю вам сказати, що мова йде про кільцеву дорогу. Зараз я вам скажу, де саме. І на який період? Мова йде, друзі, про безпосередньо ділянку від... Де ж воно є? Так, ділянка кільцевої дороги від Берестейського проспекту до проспекту Леся Курбаса. В обох напрямках мова йде про обмеження з 20-го, тобто від сьогодні, до 26 липня, тобто до кінця цього тижня маєте можливість, то об'їжджаєте цю ділянку. Станом на вечір було непогано, можна було, в принципі, вважати проїзною цю ділянку. І пам'ятаємо, що ці дорожні роботи з частковим обмеженням руху, власне, будуть до кінця тижня. У разі погіршення погодних умов ці терміни проведення робіт можуть бути змінені. І, відповідно, як завжди, комунальні корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. Ну, тут наш слухач каже, снігу не буде. Тому стандартно щось таке, якщо щось накрапає, або то не особливо мали би це вплинути на проведення робіт. Все, швиденько дивимося, що ще є цікавого на столичних шляхах. Отож, перед Північним мостом ситуація доволі непогано складається. Проспект Степана Бандери їде. Проїзний виглядає. На Північному мосту невеликі ускладнення помітні. Туди до парку Муромець. Потім доволі непогано туди до Скаймолу. Проспект Романа Шухевича їде непогано. Дивимось на Подільсько-Воскресенський. Теж їде добре. Можливі певні ускладнення туди вниз на Центральну Садову і біля озера Малинівка. Є також нюанси на ділянці до Дарницької площі. Мова йде про діляночку туди по Соборності. І бачу біля гідропарку в напрямку Дарниці. Теж невеликі ускладнення можливі. Але загалом, зараз заглянемо ще на Патона. Пам'ятаєте, що була дорожня транспортна пригода на Старонаводницькій, впливала на трафік. Зараз уже легше стало. Невелике ускладнення тільки біля Старонаводницької і на міст заїжджаючи. Але загалом вже немає тягнучки такої, яка була від станції метро Звіронецька. І сьогодні точно не від Глибіцької ми тягнулися. Дарницький міст. Були певні труднощі біля станції метро Видобичі і потім на мосту. Але зараз наче норм. На лівому березі від епіцентру до Рівермолу тягнемося. Це по Дніпровській набережній. Там без ДТП. Просто світлофор до Здолбунівської і потім перед світлофором на Ахматової. Далі доволі непогано в напрямку Сокорків. І від Сокорків до Борисполя, і потім Бориспільська траса виглядає вільною. Залишайтесь з нами на хвилі Київ-ФМ. Картина дня триває.
8: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі, 19 година 9 хвилин. У мене є важливе повідомлення від Київської міської прокуратури. Я не впевнений, що ви бачили це відео, але я коли його побачив, воно мене так трішки навіть злякало. Це історія з дорожньо-транспортної пригоди, де учасник цієї ДТП збив велосипедиста. Мова йде про 17-річного велосипедиста 18 липня, тобто от кілька днів тому, в суботу. Сталося. 27-річний водій БМВ скоїв наїзд на велосипедистів, батька та сина, які рухались узбіччям шосе. 17-річний хлопець загинув на місці. Водієві повідомлено підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людини. І його зараз заарештовано на 60 діб. Мова йде про Бориспільське шосе, і я просто пригадую це відео, і от ось вони дійсно їхали, велосипедисти, по крайній праві, по шосе, по Бориспільському шосе. І я таки, знаєте, собі задав запитання, чи рухався би я саме таким ось варіантом, от, по шосе на велосипеді. І от зараз напишіть, велосипедисти, чи рухаєтеся ви по шосе, от туди, звісно, правіше. Просто в них теж особливо варіантів вже не було. Вони їхали поближче до відбійника, а цей водій BMW заїжджав, цей маневр здійснював, він обганяв ту машину, яка їхала попереду нього, він давав праворуч і намагався так об'їхати велосипедистів і збив обидвох, і хлопця, на жаль, на смерть. От, відео жахливе, якщо чесно кажучи, тобто вони собі їхали спокійно на своїх велосипедах, мені видалося, що один з них це був самокат, але потім я ще раз передивився, дійсно велосипед, всі порозліталися в різні сторони, відповідно, і люди, і ці засоби для пересування. Це жахливо, що такі ось дорожньо-транспортні пригоди призводять до загибелі. Тому напишіть, друзі, мені цікаво почути ваші думки з приводу такого пересування по шосе. Наскільки це безпечно?
10: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо картину дня. Зараз буде рубрика «Антикор», але також приєднуюсь до заклику Володимира. Будь ласка, це дійсно життя, життя людей поряд з вами, тому і будьте самі уважні, і навчайте ваших дітей правилам дорожнього руху. І зараз і купа самокатів, і велосипедів, які можна орендувати, які можна просто так от через мобілку собі взяти і їхати, а дуже часто люди просто не розуміють ні правил, нічого, і це дійсно дуже небезпечно для життя, і на дорогах гине, ну, дуже багато людей. Ну, прям, я колись чула, статистика просто жахлива. Ми гинемо, я маю на увазі український народ на фронті, а тут ще в містах, ну, бережіть своє життя, тут і під бомбами гинемо, а тут ще просто через тупість, незнання елементарне, ну, якось треба бережніше до свого життя ставитись і до життя інших людей, які поряд з вами. Тому так, приєднуюсь до цього заклику. Ну і повертаючись до того, про що ми сьогодні говоримо цілий день, те про те, що Зеленський веде співбесіди і розмовляє з Білецьким, з Драпатим, і з Бринським, і Апостолом, і з Прокопенком, звісно, що дуже часто лунають. А хто такий народ України? Чому він має президенту вказувати, кого головнокомандувачем призначати? А хто такий, хтось каже, президент? У нього що, є якась військова, там, не знаю, там, освіта, що він може оцінювати також? Ну, тобто, багато всього лунає, але треба розуміти, що ми працюємо як один організм, і це певна синергія. І якщо до Залужного народу України не було питання, була шалений рівень довіри, то чомусь от до нинішнього генерала Досвірського ці питання є. Ну, а чому вони є? Ну, це ж теж не просто так. Ми ж, як то кажуть, мудрий український нарід просто так з картонками не виходить. Тому, дійсно, чи чує Зеленський, чи ні, теж дуже цікаво. От я бачила, Буданов вийшов із заявою в соцмережах і сказав, що позицію суспільства почуто, ситуація вирішується фахово, конструктивно і на користь держави. Тому, цитую, Буданова, прошу зберігати спокій. Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона і далі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці. Ну, хто, як не Буданов, знає, як ворог використовує зараз все це проти нас. Ну, достатньо відкрити просто, от у мене лакмусовий папірець, це телеграм-канал Скабєєви. Для того, щоб побачити, як це все проти нас зараз використовується. Тому, звісно, треба дуже спокійно і дуже мирно. І я бачу, що теж багато хто і закликає до цього. Та й самі люди, які виходять, вони мирні, спокійні, і вони просто наполегливі в тому, щоб їх почули. Так що Буданов каже, робота йде, результати будуть. Ну і, власне, цікаво повідомлює знову Financial Times, посилаючись на джерела, що Зеленський запропонував до кадрову керівну посаду в Раді національної безпеки і оборони України з прямим доступом до президента та мандатом нагляду за оборонними інноваціями та військовою реформою. Але цікаво, а чому ми дізнаємося про такі речі з іноземних джерел? От як отак відбувається, що про дуже важливі речі в нашій країні, про якісь такі, ми дізнаємось, ну, якось так складається.
5: Мають певні преференції.
10: Так, да, з іноземних джерел. Хто там спілкується? Як це все відбувається? Чому це не відбувається от безпосередньо від президента? Чому, звісно, там виникають купа питань? Президент дуже часто по 3 дні мовчить, а потім починає щось говорити. І інколи, коли говорить, якусь несенітницю, типу, я навіть відповідаю. І це навіть потім поправляє, як обмовку за Фройдом, сам відчуває, що сказав це зверхньо, і його прямий обов'язок комунікувати з суспільством і відповідати на запити суспільства. Це є обов'язок демократичного лідера, який має з вулицею безпосередньо комунікувати. І у президента є достатньо інструментів, щоб це робити. Колись на початку його президентства там навіть ціла концепція була, що нам не потрібні журналісти, ми будемо напряму спілкуватися. Ну то от вам вулиця перед вікнами, то спілкуйтесь напряму. А то от це навіть відповідаю. Навіть. Ну, це навіть, ще раз кажу, це така обмовочка за Фройдом, за яку Зеленський потім ще й сам почав виправдовуватися, що, власне, і викрило його роздратування, і те, що йому абсолютно не подобається. Те, що вже вдруге проти нього, проти його рішень виходить Майдан і робить він щось точно не те. Ну,
5: і не за гроші виходить. Ще раз дам цю сентенцію одного спікера, який казав, каже, що в нього є інформація, що київська Могилянка і студенти київської Могилянки не просто так виходять.
10: Особливо київські могилянці прилетіли.
5: Так, звісно, 100%. Знаєте, якби ще якийсь університет, я не знаю навіть, який хто там у нас може бути зашквареним, а тут про київську Могилянку, та, це смішно.
10: Так, це дійсно смішно. Але дивіться, друзі, там же ж в усій цій ситуації, яка зараз відбувається, дуже цікаві, інтересні відбуваються підкилимні ігри, і я б сказала, навіть ціла катастрофа і битва, і війна на Банковій між різними людьми, між різними центрами, які намагаються впливати. І зараз говорять про те, що от була стаття Ведернікової в «Дзеркалі тижня», дуже розлога, про те, що Арахамія заміняє зараз Єрмака і де-факто став другою людиною в державі. Про це Ярослав Железняк сказав і підтвердив це. Обов'язково прочитайте цю статтю, вона розкриє вам очі на те, що відбувається навколо Зеленського, який там жаба-гадюкінг це називають дуже часто, як там одне одного мочать і з'їдають, і іде битва за ресурси, і битва за вплив, і битва за доступ до вух Зеленського безпосередньо, і як його слухає Зеленський. Ну, одним словом, це прям дуже цікаво, мало того, що у нас війна з ворогом зовнішнім, так там ще навколо президента чубляться. Ну, і те, що говорить Железняк і Ведернікова, говорить про те, що Єрмак утримує вертикаль. І ми бачили його поїздку на фронт безпосередньо до Сирського. І це був точно сигнал про те, що я в грі. Я тримаю військову оцю і політичну, військово-політичну вертикаль в своїх руках, комунікую безпосередньо з головкомом. І, мовляв, оцей хіпстер Федоров, він тут ну, не в нашій компанії. От, і, власне, що цікавого, що Сирський і Єрмак, і Арахамія об'єдналися. І раніше Єрмак і Арахамія теж були в протистоянні. Ми пам'ятаємо, як там на Арахамію ледь не зливали якісь компромати і говорили про те, що на нього буде теж йому буде підозра і справи в НАБУ, і ми це теж з вами обговорювали. І це були такі інструменти, подейкують в руках Єрмака для того, щоб тримати Арахамію в підвищеному стані, щоб він не виходив за певні рамки, тому що Арахамія якраз тримає горизонталь. Він є тим комунікатором, який комунікує між різними групами впливу і безпосередньо комунікує з депутатами і фракцією, з парламентом, і там намагається тримати певний баланс. Але от якось так вийшло, що вони об'єдналися і вирішили замочити Федорова. Ну і тут розпочалася така медійна війна, що мені здається, такої ми ще не бачили. От саме внутрішня медійна війна між різними центрами впливу. Я маю на увазі оцю стару гвардію і нових технократів, яких очолює Федоров, ну можна так сказати. Ну а за словами Железняка, саме Верховна Рада досі залишається ключовим центром сили в державному управлінні. Ну, я думаю, це не дивно в парламентсько-президентській республіці, правда?
5: Так вони би там, і мало бути.
10: Да, вони там хоч і залежні, і кричать, що вони хочуть бути суб'єктними, але чомусь нічого для цього не роблять. Ну, а зараз, друзі, ми вже будемо долучати до нашого етеру Артура Харитонова, президента громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаємо, слава Україні!
11: Вітаю, Героям слава.
10: Артуре, перш ніж ми почнемо говорити про дуже важливі геополітичні теми і бачити знову все, що відбувається у нас і все, що відбувається між глобальними гравцями, не можу вас не запитати про вашу позицію і те, що ви думаєте, вашу рефлексію на те, що відбувається зараз в нашій внутрішній політиці і от цей картонковий майдан. Якщо у вас є що сказати, то, будь ласка, цікаво дізнатися, що яка позиція у вас.
11: Угу. Ну, звісно, так сходу. Ще складніших питань, ніж геополітичні, так? Почали. Скажімо так, ситуація, звісно, складна. І маємо розуміти, що демократія в умовах такого серйозного і жахливого воєнного часу, який ми маємо, вона переживає серйозний виклик. Тому очевидно, що людей є дуже багато питань. І, на мою думку, те, що люди по всіх містах України виходять і демонструють свою позицію, це якраз про те, що українці не забувають, що вони українці, що у них є велика кількість питань до уряду, зокрема до Офісу Президента, і вони їх озвучують. Тобто я б не зводив би це винятково до питання перестановок, які відбулися, які, звісно, мають дуже багато питань до цього, як до того, що українці ставлять питання, і це має бути таке серйозне повідомлення для всіх. Тому вона складна ситуація. Я не буду братися тут давати оцінки та кого, де, як треба ставити. Хоча ми розуміємо, що всі ці питання і проблеми, які звучать, вони справедливі. Я єдине скажу, що для нас важливо розуміти, що ми українці, і зберігати нашу єдність. Ну і думаю, що і уряду пам'ятати, що все ж таки джерелом влади є українці. І українці завжди ставитимуть крапку та усіх процесах. Ну це так, якщо не вдаватися в знато глибокі деталі.
10: Ну власне так, джерелом влади в Україні є український народ, і головне, щоб український народ про це завжди пам'ятав. А зараз я думаю, будемо сфокусуватися більше на глобальній загрозі. У нас загроза все таки найбільша, це не внутрішньополітичні якісь розбірки, а Російська Федерація, і ми розуміємо, що зараз нам намагаються винести нашу енергетику і нафтово-газовий комплекс ще до початку опалювального сезону, ще до зими, балістикою. І також ми чуємо, що в РФ і після виборів Путін збирається проводити таку масштабну мобілізацію, там від півмільйона до мільйона людей може бути мобілізовано одноразово. І інфраструктура для цього, говорять аналітики, готова. І, власне, я хочу, щоб ми подивилися на ще глобальніший контекст. Як завжди, ми з вами аналізуємо це все в контексті саме стосунків між Китаєм і Америкою і тому, як вписується сюди війна Росії проти України. І от перше питання у мене буде таке, що зараз ми спостерігаємо, як Сполучені Штати Америки взаємодіють з Китаєм, і прямо пішло якесь, як на мене, загострення, бо адміністрація Трампа сказала, що скоротить терміни дії віз для іноземних журналістів, і це викликало такі певне занепокоєння щодо нового раунду взаємних обмежень з Китаєм. Про це Блумберг почав писати. І Трамп почав звинувачувати Китай у втручанні у вибори 2020 року. Як ви оцінюєте ці паси Трампа в сторону Сі Цзіньпіна?
11: Ну, я сказав би, що нічого нового в цьому нема. Америка продовжує той стратегічний розрив з Китаєм, який вона почала. Є дуже хороші вияви та синхронізація дій, наприклад, Америки з тим самим Європейським Союзом чи з Японією. І зрештою ми бачимо, що дедалі більше людей почне усвідомлювати, що Трамп ніколи не був ідіотом, так як часто про нього говорили. Він був нахабою, але не ідіотом. І дуже багато речей, які він пропонував, починає робити той самий Європейський Союз з протекціонізмом, захисту свого ринку, своєї індустріальної бази від Китаю. І чим, власне, тоді ЄС відрізняється від Трампа, крім риторики? Ну, це так, до загальних вражень. Я б сказав, що Америка серйозно готується до зустрічі з Цзіньпіном у вересні, буквально сьогодні, та вони підтвердили, що очікують на його візит 24 вересня до Вашингтона. Після цього Трамп розраховує, що він прибуде та в Шеньчжень на саміт Азійсько-Тихоокеанського партнерства, і потім він знов очікуватиме в грудні Сі Цзіньпіна у Майамі. Це цикл, і це серйозний переговорний цикл, якщо все ж таки це буде 4 зустрічі за рік. Я не знаю, які питання вони виноситимуть на ці переговори саме, та в які з цих, може, в них є якийсь певний графік, але хай там як, це серйозно, і це про те, яким чином Америка і Китай функціонуватимуть, ну, певно, фактично, їх взаємно функціонують, фактично, до цього потенційного воєнного зіткнення, яке насправді наближається, і тут я не буду говорити про 27-й рік, що Китай почне вторгнення, та саме в цей час, моя думка досить давно вже така, що це все ж таки після 29-го року, або в кінці 28-го року, та певно, що в 29-му тут треба думати, як вони це плануватимуть, враховуючи те, що і в Америці, і в Тайвані буде електоральний сезон. Але це буде дещо пізніше. І оця от рамка, та кількорічня, вона визначатиметься на цих переговорах. Те, що Україна і російська війна в Україні на порядку денному з США залишається, це зрозуміло. Ми і про неї йтиме мова. Ну от, але якихось конкретніших прогнозів я поки не можу зробити, бо бачимо, що чимало різних змін, динаміка коливається системно, і тут це залежно від того, на чиєму боці буде загальна геополітична перевага. Я б загалом говорив би, що вона на боці Сполучених Штатів, але Китай поки все почуває не так погано, як треба, гуртує автократії, працює зі своїми ключовими союзниками, бачимо посилені відносин та там із КНДР, з Білоруссю, і з всіма їхніми іншими сателітами. Ну, тобто, Китай може десь сам в себе йде, і це геть поки не залишає йому підживлювати російську війну в Україні.
10: Ну, от зараз США підозрюють Китай і Росію у допомозі Ірану з наведенням ракет. І також, як от цю інформацію можна трактувати, ми і раніше бачили, як Трамп реагував на те, що Китай допомагає Росії наводити ракети, причому на американські бази. Але тоді і Трамп, і його оточення говорили про те, що ні-ні-ні, нічого серйозного там не відбувається, і якось нівелювали цю загрозу. А зараз, навпаки, говорять про те, що це є, існує. З чим пов'язана зміна риторики взагалі Китаю? Та і взагалі ми пам'ятаємо, що Трамп не подзвонив Путіну після того саміту на то і розмов Зеленських, і власне всі почали, ну не всі, а багато хто з аналітиків почав говорити, що Трамп почав тиснути на Путіна і цим ігнором, цим мовчанням, і починає використовувати Україну як важіль впливу і тиску на Китай.
11: Треба зрозуміти, що Трамп не змінював своїх якихось позицій, або його адміністрація, верніше, не змінювала своїх позицій щодо Китаю. Вони як були вкрай жорсткі, так і залишаються. Питання в тому, що він змінює рівень риторики, та оцієї дуже агресивної, від дуже агресивної до просто агресивної, перед переговорами. Тобто, ну, до їхньої зустрічі залишилося рівно 2 місяці. Та? І йому треба створити такі передумови, які ставитимуть Сі Цзіньпіна в невигідне становище. В випадку, коли Америка починає покроково розкривати злочинну участь Китаю в різних речах, і я б до цього ще відніс всі ці медіа повідомлення про посилення китайської участі у війні Росії проти України, бо це викриття, про яке, ну, насправді не викриття, про це ми з вами говоримо вже дуже давно, але для когось відкриттям, та, що це тотальна залежність Росії від Китаю, що Китай і, там, приїжджає на таємні форми в Росію, і вони там коригують динаміку там, якихось наступальних дій технологічного прогресу Росії. Або там, що росіяни тренуються на китайській території, в тому числі та воювати проти України. От всі ці речі, інструменти тиску, потрібні для того, щоб, наприклад,

0: нас з вами і нашу державу.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Він пішов у свій останній бій замість побратима. 23 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на західній околиці Бахмута в результаті артилерійського обстрілу поранення, несумісні з життям, отримав Ронін. Старший лейтенант Збройних сил України Руслан Прус. Він народився на Хмельниччині, закінчив Кам'янець-Подільський національний університет, тривалий час викладав у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, брав участь в АТО. Потім повернувся до мирного життя та поїхав працювати за кордон. А вже 28 лютого 2022 року чоловік повернувся до України і пішов у військо. Руслан Прус із позивним «Ронін» приєднався до лав 107-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Був заступником командира роти вогневої підтримки 97-го окремого батальйону. 21 травня 2023 року Руслан вийшов на своє останнє бойове завдання, замінивши побратима, який за станом здоров'я не міг виконувати свої обов'язки. За спогадами колег та учнів, Руслан Прус був справжнім воїном, людиною слова, зразком міцності духу і мужності. У захисника залишилась дружина Тетяна і донечка Аврора, якій не було і 2 років на момент загибелі тата. Звання Герой України отримав посмертно 24 лютого 2024 року.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: Друзі, повертаємось до картини дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Говоримо про взаємодію Сполучених Штатів Америки і Китаю, про геополітичний контекст, в якому зараз ми всі знаходимось, який необхідно знати і розуміти. І, власне, Артур, дивіться, ми розуміємо, що зараз дуже можлива велика вирогідність цього є, Путін буде мобілізовувати населення. Нам потрібно якось на це відповідати. Яка участь Китаю в цьому процесі?
10: Угу. Китай – це ключовий фактор російської війни. Це рішення саміту НАТО 2024 року, і це, до речі, вперше от цього місяця, там тиждень тому, було узгоджено міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Дуже позитивні речі, які чітко окреслюють, хто є ворогом, і що без Китаю Росія не здатна вести війну. Тільки Україна цю доктрину поки не підтримує.
0: Це дивно.
10: Але що це, ну, та, але що це означає на практиці? Це означає, що якщо Росія втратить можливість використовувати китайську інфраструктуру і китайське постачання для насичення своєї армії, то її якісь там, скажімо, не хочу назвати це людським капіталом, та, тому що це навряд люди, але, власне, те, що вони хочуть використовувати живу силу, не матиме з такого сильного значення. І тут необхідно відзначити надзвичайно позитивні речі, на мою думку, певно, одні з найпозитивніших в рамках останніх років це атаки по українські атаки по складах Wildberries, що насправді має чи не найбільше геополітичне значення, яке зробила Україна в хорошому сенсі в цей час. Бо це не атаки по нафті, та яка важлива просто для Росії. Це атаки по Wildberries, яка дуже глибоко вже інтегрована в китайську мережу постачання мікроелектроніки, це удар по Сі Цзіньпіну. прямий удар по Сі Цзіньпіну, тому це дуже

0: дуже позитивно. Це означає, що у Росії менше можливостей створювати свою зброю. І просто ці всі склади, та де знаходиться китайська продукція, де знаходиться китайська техніка, де знаходяться всі ці речі для російського ВПК, ну очевидно, що є легітимними цілями. І дуже хочеться, щоб Україна далі використовувати цей потенціал. Бо це якраз впливатиме на здатність Росії вести наступальні дії, вести війну. Бо так чи інакше Росія використовує все китайське. У них там навіть оце, де там в Думі їхній виступав, вже не пам'ятаю, хто з їхніх так цих кремлівців, що він там розказував про прогрес в шиї російські, що от Яндекс них не випускає, а потім каже, ну, що це насправді китайські шиї, але називатиметься воно Яндекс. Ну, це до того, чим стає Росія. От. Тому дуже хочеться, щоб китайські ланцюги постачання на Росії не працювали, не могли забезпечувати їхню армію. А тут ще й критично те, що, не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, що мережу Wildberries обслуговували північні корейці, північні кореянки, зокрема, бо їх голова цієї мережі етнічна російська кореянка, дуже нехороша людина, яка, власне, от дуже пов'язана із китайцями, із північними корейцями, і те, що вона приймала на свої об'єкти рабів Кім Чен Іна, та які фактично безкоштовно працювали та на дуже складній роботі, перебираючи ці всі китайські компоненти, китайські деталі для війни, показує, наскільки це геополітика. Це дуже серйозна геополітика. Тому я повторюсь, я б тут набагато серйозніше стався до таких речей, там та в довгостроковій перспективі, та ніж не так в стратегічній перспективі, ніж навіть щодо атак по НПЗ.
1: Це дуже цікавий момент про Wildberries, тому що дійсно багато хто не розуміє, чим там той Wildberries займався. А можете трошечки детальніше розказати про ці склади? Тобто там, я так розумію, були ж не виключені, ну, не тільки компоненти, які з Китаю йдуть, а там же ж, напевно, було щось і для пересічних громадян, це щось на кшталт розетки або нової пошти російської.
0: Ну, власне, так, це ретейлер, це, ну, певно, найпростіше порівняння, це, власне, розетка. Але ми маємо розуміти дуже суттєву різницю, та, між Wildberries і розеткою, або Wildberries і eBay, або Amazon. Це російська структура, яка знаходиться так чи інакше в умовах санкційного тиску. Це означає, що постачальником усього, що там є, є Китай. Звісно, що, напевно, на цій платформі можна знайти було б щось на китайське походження, хоча я думаю, що це дуже складний процес. Тобто це платформа, це клон в нинішніх умовах, це клон Алібаби, Тему і от подібного. Керівництво цього Wildberries не вилазило з Китая з початку повномасштабної війни. Постійні угоди, постійні контракти, вони мали прирівняти там в усіх умовах китайських, російських продавців на своїй платформі, китайці там мали в усьому захищатися. Ну, це окремо про це можна говорити. І в китайських, на китайських сайтах вони дуже багато про це писали, про те, як вони підтримують Wildberries і зв'язки з ним. От. Але якщо ми зриваємо оцю всю патетику, йдемо в суть, це мережа для постачання мікроелектроніки. Звісно, тут не треба переоцінювати комерційні замовлення, бо українські уряд, і не тільки уряд, часто говорить про комерційні угоди між росіянами і китайцями, і потім плюють, ой, а українці роблять те саме, та через якісь третя країна. Це, звісно, абсолютно речі, які не можна порівнювати, та оборонну війну України з російською війною для агресії. Але тут ще й важливо розуміти, що тоді ми знецінюємо леву частку постачання, яке йде за урядовою згодою. Тому що Китай надає Росії підтримку за згодою Сі Цзіньпіна. І це не просто, що якесь російське підприємство «Урал» якісь закупило якусь мікроелектроніку на заводі десь, не знаю, під Шенженом, і от воно доїхало. Та, і що це приватні відносини. Китай би це за приватними відносинами. Ні, це не так. Але Wildberries тут інтегрована в оцю державну машину війни між Росією і Китаєм і обслуговувала цю війну. Сюди можна відносити так само російську платформу Озон їхній, тому що він також давно став таким китайським від розгалуженням, вони там були угоди із Алібабою, і я не знаю, як там вони з Тему взаємодіяли, але хай там як. Це серйозні речі. І крім цих складів, звісно, що є більш індустріальні об'єкти, які не пов'язані з ретейлером та оцією роздрібною торгівлею, і це, звісно, для України теж дуже цікаві об'єкти мали бути.
1: Та це дуже цікаво. Якщо це прямий удар по Сі Цзіньпіну, то чи була якась реакція від нього безпосередньо, там від його адміністрації, чи як там у них це називається? Прес-центру.
0: Комуністична
1: партія
0: Китаю. Власне, вони сказали, що Україна має досягнути з Росією припинення вогню, закликають всі сторони до стриманості. Ну і вони написали, що Україна завдала жахливого удару по бідній російській цивільній інфраструктурі. До речі, там китайська пропаганда завжди це пише, що Україна там когось вразила на Росії, скільки там у них постраждало або що. Ну, от. Ну, є повідомлення, що 3 китайці загинуло наче під час цієї атаки на Wildberries. Ну, от, бо вони там працювали. Ну, 3 це, звісно, якісь там, певно, не знаю. Їх набагато більше в цій всій системі.
1: Зрозуміло. Тоді наступне питання. Зараз трошечки хочу назад повернутися. Ми говоримо про те, що Європа визначилася з викликом своїм головним, це Китай. Які саме формулювання використовують зараз в Європі для того, щоб характеризувати Китай? Вони вже використовують слово «ворог», чи це виклик, чи як вони взагалі це ословлюють?
0: Ну, в них був концепт такий, що Китай там стратегічний противник і щось там ще там з трьох формулювань. Це 19-го року формула була, вона зараз нерелевантна. Ну, вони його визнали ключовим фактором та цей крушила енейблер російської війни і в Україні. Там фігурує такий термін. Говорять, що Росія і Китай це ключові держави, які мають ревізіоністський характер. Вони хочуть під себе змінити світовий порядок, і це найбільший виклик. Ну та тобто вони перерівняли це. Поки що міністри закордонних справ Європейського Союзу, Китай до Росії, що дуже важливо, і що вони спільно чинять все це зло, якщо так говорити. Вони також не бачать жодного фактору того, що зменшується російсько-китайська взаємодія, вона тільки нарощується. Вони говорять, що безпека Європи нерозривно пов'язана з Індопацифікою, так само, як безпека Індопацифіки пов'язана з Європою. Це також традиційна така теза, яку ми давненько не чули, та після того, як пішов Джо Байден з посади президента, але зараз бачимо знов повернення цих чітких тез. І тут є серйозний економічний контекст. Тобто це не тільки через російську війну в Україні. Питання в тому, що Урсула фон дер Ляєн зараз надзвичайно чітко артикулює, що європейська економіка помирає через Китай. І вони говорять про критичний торгівельний дефіцит, дефіцит, який оцінюється в 1 мільярд євро на день, під 400 мільярдів євро на рік, і це дуже-дуже погано. Під загрозою сектор електромобілів дуже сильний, хімічна промисловість, називають шалені цифри втрати робочих місць, і вони говорять, що ця криза йде вже на години. Якщо не буде рішення, не буде Європи, не буде індустріального суверенітету. А що таке відсутність індустріального суверенітету? Це, на превеликий жаль, те, що ми маємо в Україні. Коли ми побудували таким чином ланцюги постачання та і військово-промислового, що ми маємо постійно та просити про поміч. Ми не можемо багато чого робити самостійно. Або за підтримки наших ключових однодумців. Це якраз те, що Україна виправляє зараз, але це дуже складно йде, особливо в умовах воєнного часу. От, власне, Європа дуже боїться ситуації, що вони не стануть настільки залежними економічно від Китаю, що їхній ВПК просто не зможе запрацювати, бо всі цивільні галузі, які мають подвійне призначення, просто програватимуть конкуренцію Китаю. І особливо, звісно, чому ж говорять про автомобільну сферу. Це не просто питання про там китайські BYD, там та чи інші електромобілі, чи іншу проблему, яка вбиває європейський автосектор. Це питання в тому, що якщо будуть, ну, наприклад, там та хто там BMW чи Mercedes заявили, що вони планують скоротити 100 тисяч робочих місць. А 100 тисяч робочих місць в цій сфері – це ж питання загальної можливості їхньої промисловості, там, німецької. А це все одно так чи інакше пов'язано з ВПК. І от про ці всі речі вони говорять, вони окреслюють проблему, вони будуть намагатися її вирішити. І буде цьогоріч, я сподіваюся, нова європейська стратегія безпеки ЄС 2026, де всі ці речі мають бути прописані, і правила для лідерів ЄС також прописані, і це будуть правила, в тому числі для України, з поводженням щодо Китаю.
1: Так а чому тоді Україна не підписалася під цими визначеннями? У нас є якась фантазія про те, що Китай може там, не знаю, якось допомогти нам врегулювати з Путіним стосунки?
0: Ну так, власне, дуже у нас люблять Китай. Мені важко судити, чому в нас стратегія побудована таким чином. Вони мислять дуже багатьма міфологемами. Вони заходять дуже багато аргументів, чому щось не можна зробити проти Китаю, бо він нам отак-то так-то зробить. Та по до того, що він нам перекриє продажі чогось через треті країни. Я собі дуже погано уявляю, що Китай, який зараз насправді дуже-дуже конче потребує євроринку і робить усе, щоб Європа, ну, із об'єктивних причин програла індустріальний суверенітет і забезпечувала його торгівельні потреби, його надлишкове виробництво. Тому Європі йому шкурно потрібне для порятунку від Америки. І я собі не уявляю, як Китай перекриває там продажі в Угорщину чи Словаччину, чи в треті країни, через які Україна закуповує те, що їй там необхідно. Ну, от, але ну, аргументи звучать такі, що от Китай буде намститися, тому ми нічого не можемо сказати проти Китаю і підтримати, наприклад, там адміністрацію тепер Дональда Трампа. Я не знаю, чи що для України було б краще: мати повну прихильність Дональда Трампа або не мати її, але я підозрюю, що всі вже побачили, що для Трампа прихильність це дуже важливо.
1: Ну так, власне, це, напевно, ключовий момент. Трамп взагалі на цьому будує свої стосунки, і
0: Ну
1: особисті
0: от.
1: стосунки для нього є
0: А
1: надважливими.
0: поки виглядає так, що ми не підтримували Джо Байдена, але він був просто порядною людиною. Ну а Дональд Трамп не те, щоб така людина, як Джо Байден, тому маємо те, що ми маємо.
1: Та, я от бачила, як Трамп намагався фотографуватися з усіма на чемпіонаті цьому ФІФА світі футбольному. Да, це було смішно. Настільки людина любить бути в центрі кадру. Але хочу про серйозно запитати, як Трамп збирається зараз розігрувати карту Ірану з Сі Цзіньпіном, і що взагалі на цьому трейці відбувається?
0: Там системні зміни. Але давайте дивитися глибоко. Мета Трампа це, щоб іранського режиму не існувало. Або принаймні він був підпорядкований Америці за тією ж моделлю, що і Венесуела, і нафта, яку має Іран, слугувала інтересам США та партнерам США, а не автократичному блоку. Тобто від цієї мети Трамп, ми бачимо, не відмовляється. Він постійно робить якісь заяви, якісь дії. От зараз знов риторика така, що може початися повномасштабна ескалація. Навряд вона почнеться, але це для Трампа інструмент зміни динаміки. І чому ж минулого разу не вдалося Америці досягнути багатьох речей на переговорах зі Цзіньпіном, в тому числі щодо російської війни в Україні? Тому що Трамп не мав Ірану. Тепер же 2 місяці до переговорів. І, очевидно, Трамп хоче цю динаміку змінити, зламати. Як він буде це робити, я поки не скажу, але я думаю, що ми чимало ще будемо чути змін щодо цього треку до 24 вересня, коли має бути зустріч Трампа і Сі. Бо той, хто контролюватиме динаміку довкола Ірану і нафтового ринку загалом, той визначатиме якісь результати оцих от домовленостей. І в тому числі це впливатиме, що повторюсь, на нас.
1: Ну да, цікаво буде спостерігати, якими саме інструментами Трамп буде це робити. Артур, на жаль, вичерпався час, але дуже дякую вам за ваші відповіді, за вашу аналітику. Як завжди, було цікаво побачити це в саме геополітичному контексті. Дякуємо, друзі. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, був з нами в цій годині. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, були Володимир Бузько, я Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клапатюк. Бережіть себе, будемо на цьому прощатися. Слухайте далі Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. І всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу. Принаймні, цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що «Стрижі» наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури «Стрижа» додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на «Енгельсі» отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Ту-95, а на «Дягілєво» – дальній ракетоносець Ту-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російське ППО знову не пропустить нову атаку. І ось вже точно не факт, що наступний ППЛА не впаде на Красній площі.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98.
1: У Києві 20 година.
2: America stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Ми тут говоримо про ті червоні лінії, які Російська Федерація вже давним-давно пройшла, перетнула. Але де ті червоні лінії, після яких Путін може завершити, точніше не завершити, а закінчити війну проти України? Адже, як показує практика, і санкції на нього не впливають, на нього особисто маю на увазі, на Російську Федерацію не впливають ще як. Ні обмеження, навіть далекобійні санкції України не змінюють його думку щодо продовження чи не продовження атак. Отже, про це і не тільки сьогодні говоримо, так само, звісно, проговоримо про зміни в уряді, про зміни в уряді, які так само, дуже, я би сказав так, інколи навіть можуть бентежити або не бентежити, у зв'язку з чим це все взагалі відбувається. Тому про це все будемо обов'язково сьогодні говорити і не тільки. Ну, а я радий вітати Валерій Клочок з нами на зв'язочку, який з нам допоможе розібратися з цими складними тезами. Вітаю вас!
6: Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Дякую за запрошення!
5: Героям слава. Пане Валерію, отже, я розпочну з Breaking News, це про зміни в уряді, зміни, чергові, точніше, зміни в уряді. І знаєте, якщо попередні рази було якось більш-менш зрозуміло, там Зеленський озвучував, що треба зміни, треба там підсилити, треба там більше закупівель, треба більше інвестицій, треба більше дозволів і так далі, то зараз у мене питання. Юлія Свириденко, вона показала доволі успішні кейси, особливо по результатам Гданську. В цілому Кабінет міністрів весь, там Тарас Качка, він доволі активно спілкується і спілкувався щодо євроінтеграції. Міністерство оборони поки ще не зрозуміло станом на сьогодні, що буде з Михайлом Федоровим. От давайте з узагального, пане Валерію, розпочнемо. Які причини чергового кардинального зміну уряду?
6: Це комплекс причин, не одна, і не просто там хороша чи погана робота когось із посадовців. Прем'єра, як ви сказали про Свириденко, але знову ж таки тут вже питання доволі дискусійне, наскільки ефективним був той самий Гданськ або інші рішення. Так само це стосується і щодо ефективності роботи інших посадовців, ну і незавершені кадрові ротації в уряді. Це от, зокрема, відсутність міністра цифрової трансформації на сьогоднішній день повноцінного, міністра юстиції. Багато є проблем, ну і також ви згадували Міністерство оборони, незрозуміла історія із завершенням реформи мобілізації, реформи ТЦК. Це було пряме доручення президента Федорову безпосередньо. Тобто низка проблем, ну і я до цього переліку відніс би також в тому числі і послаблення ролі Єрмака у формуванні кадрової політики, тому що Свириденко – це його креатура, його протеже. Можна робити попередні висновки, що вплив Єрмака зменшується суттєво, тому Свириденко відправляють відставку. І Свириденко, хоча і не показала своєї суб'єктності як політик, і вона на рівні апаратного менеджменту так і не отримала також якоїсь певної суб'єктності, тому що вона дуже обмежено спілкувалася з парламентом, багато нарікань від депутатів, вони, до речі, говорили це прямо у мене, от, наприклад, на записах програми Центру громадської аналітики Вежа. Це все можна переглянути в відкритому доступі, і це не секрет. А тому, я думаю, от низка таких проблем, ще до цього числа треба віднести і незавершені кадрові питання в Службі безпеки України. Тому це низка проблем, яку президент, я вважаю, от підігнав, да, якось так клалася ситуація під оцю зміну керівника, прем'єр, керівника уряду. Тим паче про це говорили давно. І в тому числі треба зважити ще на один момент. Відсутність виборів створює серед політичного бомонду, політичної тусовки, які безпосередньо формують і представницькі органи влади, і також безпосередньо беруть участь у політичному житті країни. Тобто різні політики, є запит на ті самі вибори. Через неможливість провести ці вибори, аби випустити трішки пар, то таке кадрове рішення, воно виглядає логічним. З цієї точки зору. Плюс треба ще брати до уваги опитування КНІСу, якщо не помиляюсь, яке засвідчило про те, що українці виступають за зміну усіх, без винятку. Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента. Ну, оскільки у нас Верховну Раду і президента поміняти не можна, бо в нас воєнний стан, то давайте змінимо уряд. Ну і плюс є мотивація, дуже-дуже, яку публічно можна продати, це важка зима, оскільки завершення війни не видно поки що. Давайте призначимо когось, якогось технократа, а політичний, який, мабуть, ні від кого не залежний, ну, принаймні, там немає якихось політичних штайфів, мова зараз йде про Корецького. Там є інші бізнесові штайфи за ним, так? Але про це багато пишуть, його там називають членом сім'ї Зеленської і так далі, ну, це умовно членом сім'ї. Але, ну, от зараз якраз зміна уряду, вона суттєво змінює дискурс всередині, наголошую, тих, хто хотів би виборів, це раз. А по-друге, це в тому числі і дає можливості президенту знову поспілкуватися з парламентом. Наскільки парламент готовий, не готовий до таких голосувань. Сьогодні нібито там має відбутися засідання фракції, в середу. Уже Рахам'я сказав, що попередньо вони зустрічалися з Корецьким. Ну і це все запустило зараз навіть медійно, ми це активно обговорюємо. Вже впродовж, ну, рахуємо третій день, четвертий, в неділю з'явилось перше повідомлення. Тому низка питань, які зараз будуть вирішені в медійному, публічному просторі Зеленським, буде досягнута через зміну уряду. Але насправді він просто змінює людей, але не змінює політику економічну і зовнішню країни, оскільки уряд – це його прерогатива через отриману раніше, у 2019 році, всю повноту влади. Його фракція, він президент, ну і так далі. І він може відносно легко справді впливати на кадрову політику, хоча, якщо ми читаємо Конституцію, це має відбуватися абсолютно не так. Однак, в Конституції закладено і самі суперечності, якими постійно всі користалися, ну, до прикладу, на рахунок кандидатури прем'єр-міністра. Висуває коаліція, президент вносить до парламенту. Ну, можу внести, можу не внести. Тому завжди такі виникали суперечності. А відтак, повертаючись до початкового етапу, до вашого запитання, пане Олеже, це дійсно історія з випуском пару на даному етапі. Я не бачу ніяких там зараз передумов того, що щось буде ефективніше працювати. Але ще один нюанс, також я не виключаю і внутрішніх офісних інтриг. Тому що групи впливу різні є. А я маю на увазі зараз, можливо, відставка Федорова. Він учора опублікував дуже інтригуюче фото з пані Свириденко, подякував їй за роботу в уряді. Ну, я вважаю, це не випадково. Тобто, швидше за все, Федорова на вихід.
5: От тут дуже цікавий момент так само. Ви кажете, я, до речі, от вже не вперше чую, що намагаються зменшити вплив Єрмака. Тобто я правильно розумію, що попри те, що, наскільки я правильно розумію, зараз там вже тривають слідчі дії проти Єрмака, там, наче, здається, домашній арешт був і так далі, тобто це не заважає мати вплив в уряді, та не тільки в уряді, як показує практика. Невже настільки в нього все схоплено усюди, що навіть досі має такі собі ниточки?
6: А ми отримаємо відповідь на це запитання буквально, я думаю, днями. Якщо Кирило Буданов піде на посаду міністра оборони, а очільником Офісу президента стане пані Свириденко, ну тоді можна робити однозначні висновки, що вплив зберігається. Поки що цю інформацію не підтверджують там різні ЗМІ, депутати, ну, говорять, що так, таке може бути. Тому для мене це особисто поки що інтрига, але те, про що ми знаємо із розмов із депутатами, різними чиновниками, то Єрмак справді до тривалий час зберігав свій вплив на формування кадрової політики і після того, як він залишив посаду. Що я маю на увазі на формування кадрової політики? Його людей не поспішали прибирати. Я не бачив жодного звільнення людей Єрмака. Ні слова зовсім. Всі радники як працювали, так і працюють. Але з Будановим. Буданов не дуже компліментарно відгукується на адресу Єрмака. Це також загальновідомий факт. Ну, просто зробити зріз його інтерв'ю. Він намагається нейтрально говорити. Тому вплив Єрмака є. І разом з тим, друзі, ми повинні, ну, хто має досвід трішки роботи в апаратній службі, то через стільки років роботи ти будеш мати дуже багато людей, яких ти лобіював на призначенні на різні посади. Так, незважаючи на те, що ти, наприклад, не працюєш в міністерстві, але в якомусь, але впливаєш на призначення, оскільки сформувалася така от система, ну не така форма влади, вибачте, бо система інша прописана, форма влади, ну, вона така. А така вона тому, що є вади в Конституції, це окрема тема. Я не хотів би зараз поглиблюватися саме в ці питання. Але Єрмак залишав вплив, ну і його бачили багато де після його звільнення, так, зараз суд нібито зменшується вплив, але знову. Повторюсь, відповідь конкретно, пане Олеже, на ваше запитання побачимо після того, чи залишиться Буданов на посаді. Якщо він піде на Міноборони, то це буде дуже цікаво. Там є один нюанс, звісно, на нього не варто закривати очі. Міністром оборони може бути виключно цивільна людина, але ну коли нас це зупиняло? Ну, я вас прошу, все може бути.
5: Тут ще цікавий момент. Ольга Стефанішина. Президент Зеленський в своєму дописі, коли сказав про перезавантаження і перезавантаження напрямку з одним з ключових партнерів, а так зазвичай президент називає США і Дональда Трампа, після цього Ольга Стефанішина написала пост, що написала заяву на звільнення через сімейні справи. Дуже дивно. Одразу всі почали говорити, що Юлія Свириденко наче може посісти, зайняти цю посаду посла України в США, але подейкують, вона відмовилася від цього. І тут ще питання щодо Сполучених Штатів. Адже, ну, я б не робив такий великий акцент, якби це була інша країна, з усією повагою до інших країн, тому що з іншими країнами-партнерами у України, ну, погодьтеся, більш-менш теплі стосунки і більш-менш зрозумілі, принаймні, в близькій стратегії. Що стосується Трампа, тут з якого боку вітер подме, я так би сказав. Ольга Стефанішина, а в чому тут може бути причина?
6: Ну, загальновідомий факт, що вона фігурувала в багатьох кримінальних справах ще до призначення навіть на посаду посла США. На якій стадії ці справи, я вам прокоментувати точно не можу. Можливо, з'явились якісь нові обставини, бо Financial Times буквально днями писав про те, що це підхопили відразу російські телеграм-канали, зрозуміло. Але це те, що писала західна преса, що проти неї можуть відкрити чергову кримінальну справу. Ну, до речі, про Свириденко також багато моїх колег пишуть, що можна чекати прильоту їй якоїсь кримінальної справи, бо ініціативи, які вона реалізовувала через дібаки, кешбеки, а це були, ну, пропозиції президента про соціальну допомогу, вони є порушенням чинних норм закону, бо гроші використовувалися не цільово з резервного фонду. Це також може бути предметом розгляду правоохоронних органів через відповідний аудит. Те саме стосується і Стефанішиної. Різні епізоди, ну і ну заради правди багато говорили про це. Але чому зараз вона йде з посади? Для мене це загадково, тому що вона рік пропрацювала. Я коли з колегами говорив, знаєте, їх оцінка, і цікава мені, я просто повторюсь, що ну вона за рік не нафакапила, це вже перемога. На посаді дипломата, говорю, тобто це у нас досягнення? Ну да, це у нас досягнення, кажу. Прикольно виходить, вибачте це слово. Я не думаю, що Свириденко відіграла б якусь більшу роль на посаді посла. По-перше, вона так само не професійний дипломат, як і Стефанишина. Питання знання мови тут важливе, але Свириденко має більше, навіть як на мене, контактів із американськими чиновниками, ніж мала Стефанишина. Однак, ви, пане Олеже, дуже слушно зауважили, ну Трамп це куди вітер подме. Скільки заводу можуть там впливати на оточення, спілкуватися з ним. Ну, от став Трамп сьогодні, каже, 20% мит за проходження Ормузької протоки. На другий день просинається? Ні, не буде 20%. Я передумав. Ну, вибачте, як тут на що впливати? Це складно. Це його політика, він шантажує за своєю суттю, і Україна може його переконувати лише, ну, в чомусь, лише ударами по Росії. Слабший Путін, сильніший Путін. Ми вже це побачили. А зараз, коли починаються турбулентні процеси в Штатах, ну, я, чесно кажучи, розумію, чому Свириденко не йде, якщо вона так міркувала. Ми бачимо повідомлення про те, що можуть бути якісь голосування в Конгресі щодо додаткового санкційного тиску проти Росії. Там вибори на носі. Ситуація надскладна на Близькому Сході. Ну, точно буде не до Свириденко, так? І вона, ну, коли її засосе оці всю історію, давайте згадаємо скандал із Маркаровою, коли поїхали в Пенсільванію на військовий завод, і в цьому винними виявилися українці, розумієте? Ну, вибачте, це ж ну повна дурня, але цього було достатньо Трампу, щоб він звинуватив Україну у всіх гріхах. Маркарова тоді не позбулася посади, але її роль миттєво звелася до нуля. От просто. Після того я не пам'ятаю жодних успішних кейсів. Ну, знову таки, цього було достатньо, щоб це розцінювали як факап на посаді. Тому, якщо Свириденко там ну, хотіла в заслання, то, можливо, вона туди поїде. Знову ж таки, ми коли з колегами детально це обговорювали, нібито вона попередньо дала згоду на призначення, потім нібито передумала. Це все може бути через її реально стрес, оскільки для багатьох відставка її була неочікуваною, я не виключаю, що й для неї. Ну, поговарювають давно, а от коли це сталося, тобто ти або морально до цього готовий, або ні. Ну, і знову ж таки, треба подивитися, де вона, вибачте, випливе, Свириденко. Тут дуже цікавий нюанс. Бо якщо дійсно вона залишається в обомі президента, а президент її сьогодні нагородив нагородою навіть, то це дуже показово. Вона залишається в команді президента. Тобто вона далеко не піде, але який вона функціонал буде виконувати?
5: Слухайте, ну погодьтеся, ми схожу ситуацію спостерігали із Валерієм Залужним, коли оголосили про його відставку. Були обійми, були спільні фото, були рукостискання з трибуни Верховної Ради, постійні обійми в Лондоні, коли вже Залужний став послом України в Великобританії. Але ми читаємо різні засоби масової інформації і бачимо, що за камерами, за лаштунками там відбуваються абсолютно інші стосунки. Я не беруся там, звісно, щось, якісь висновки робити, але як показує практика, те, що ми бачимо і спостерігаємо слова вдячності, нагороди і так далі, це одне, а залаштункові дискусії – це абсолютно інше. А як це вплине на міжнародних партнерів? Адже вони тільки-тільки до Юлії Свириденко звикли. Тільки-тільки звикли до Тараса Качки, який постійно носиться по Європейському Союзу, спілкуючись, відкриває кластери і так далі. Це якось впливає взагалі на міжнародні контакти, на міжнародну політику?
6: Все впливає. Абсолютно все впливає. Не можна сказати, що це просто-напросто от закриють це питання, перегорнуть сторінку, побіжать далі. Але була серйозна розмова із європейськими партнерами, з американцями щодо кадрових питань в Анкарі. Загальновідомий факт. Однак, я хотів би буквально кілька речень стосовно от порівняння вашого Свириденко і Залужного. Я свідомо уникав цього порівняння, от тому що, знову ж таки, якщо і про Буданова говорити, то йому треба стати цивільним. Це багато моментів і нюансів ну, відбувається. Але знову, в Україні все можливе. Залужний фактично потрапив у вислання. Ми повинні це, друзі, визнати. Тому що Залужний – це єдиний конкурент на сьогоднішній день Зеленського, який спроможний у нього виграти. В інших, ну, там, говорять, що Буданов да, може виграти Зеленського в другому турі. Я особисто не бачу перспектив. Це буде надскладно зробити. А Залужний, попри те, що він мовчить, він має постійну підтримку дуже велику серед населення. Йому її складно підтримувати через те, що він реалізує політику в зовнішній політиці президента України у Британії. Це його суттєво обмежує, але достатньо його професійних публікацій стосовно безпеки, військових питань, мобілізації. Їх було чимало, тут можна перераховувати. І це цього достатньо для того, щоб підтримувати рівень. Звісно, нагороди Залужному так від Зеленського – вони на перший погляд, як і нагороди Свириденко, можуть означати, що не так все просто. Дійсно, не так все просто. Але Свириденко ніколи не говорила про свої політичні амбіції. Залужний же ж їх підтвердив Зеленському при зустрічі нещодавно. І зараз я бачу ще більше зменшення, вибачайте за це таке слово, ну воно так, ще більш зменшується його присутність в інформаційному полі Залужного. От, кому цікаво, промоніторте, останній місяць, ну, вийшла от крайня його стаття, яка стосується того, що Росія не програє в цій війні, це треба усвідомити, і все дуже складно, він дає професійний аналіз того, що відбувається. І Свириденко інша історія. І Свириденко – це історія, коли вона залишається в обоймі президента в команді, хоча нібито ж і Залужний в команді президента. Але коли тут просто-напросто висилають конкурента за кордон, це всім очевидно, то і Свириденко, як ми бачимо, вона не поспішає погоджуватися, в неї варіантів нема. А по Залужному там дуже багато нюансів, чому він і на фронті і так далі, це просто не для преси, зараз відверто кажучи, можна і варто було б говорити. Тому це історія про політичне протистояння. І Свириденко – це чисто апаратна історія. Але, направду, да. Якщо говорити про можливість її там призначення послом, це було б дуже непогано, оскільки в неї дуже класні контакти і з тим же Скоттом Бесендом через угоду про рідкоземи. Я особисто вважаю, що на даному етапі, попри відсутність її дипломатичного досвіду, вона б там працювала так, щоб не було б факапів. А це зараз у нас дуже класно. І правильно було б при Трампу так зробити, щоб не було проблем, не було скандалів, і це було б самим класним результатом. Однак, щойно я говорив, що, ймовірно, у Свириденко є якісь там розуміння, що вона потрапить в турбулентні процеси, тому не йде. З Качкою дещо інша історія, пане Олеже. Я, наскільки знаю від депутатів, то депутати були ображені, що Качка не комунікував з ними в достатній мірі, що стосується законопроєктів і так далі. Ну, один приклад. Він приходить і каже, нам треба ухвалити 300 законопроєктів про євроінтеграцію. Йому Стефанчук відповідає, давай зробимо один, але ухвалимо. Не 300, один, тому що зараз із цим складно. Дійсно, ми суттєво відстаємо. Тому я, ну, чесно кажучи, навіть очікував, що Качку треба міняти. Бо на шляху до євроінтеграції є проблеми. Чому? Тому що немає комунікації з парламентом, як не було її в Свириденко. Ну, не всі ж люди однаково комунікують. Це зрозуміло. Чи то вони чиновники, чи просто в житті. Ну, зараз не показали достатньої комунікації члени Кабміну на чолі Свириденко, бо, ну, певний якийсь момент вирішили, що можна вказівками там робити парламент. Ви повинні. Ну, а парламентарі за своєю суттю не те, що самодостатні, але суб'єкт. Більше, менше, але нагадують про це і президенту, і Кабміну. І тому Кабміну із парламентом треба працювати. Я не знаю, наскільки вдалим комунікатором буде Корецький. Ну, якщо його призначить, тим паче, ну, Рахам, я говорив, що зустрічалися. Це ще ми побачимо. Чи він буде кращий, чи гірший Свириденко? Ну, ще раз скажу, я вже повторював вашим колегам, я вважаю, що це такий собі оновлена версія Гончарука. Але Гончарук був дуже комунікабельний, навіть занадто. Він дозволяв собі зайвих речей, через що поплатився посадою, бо розповідав про туман в голові Зеленського і так далі. Ну, не гоже в одній команді бути і навіть так не на камеру розповідати, бо засоби прослуховування, вони бувають в різних місцях, або недоброжелателі тобі допоможуть цьому. Ну, і в будь-якому випадку. Треба, ну, коректнішим бути. Тому, коли ми говоримо про погіршення відносин з Заходом, я не думаю, що вони будуть через кадрову ротацію. Вона була погоджена, це очевидно, і з нашими колегами, і з європейцями, і з американцями. Тут я проблем зараз не бачу. І те, що приходять люди не взагалі з нівідкіля, да? А люди, які працюють в команді Зеленського, їм буде легко зорієнтуватися. Єдине, що у Корецького буде проблема велика всередині країни. Він парашутист, у нього нема команди своєї в Кабміні. І як він зможе скомунікувати з міністрами, які з того ж самого парламенту, от тут буде і визначальним цей фактор його ефективності подальшої. Сподіваємося, що буде так.
5: Да, я зверну увагу, що взагалі ці всі зміни в Кабінеті міністрів за всю каденцію протягом війни повномасштабної, Зеленський намагається ставити на такі ключові посади більше бізнесових людей. Бізнесових, які вміють рахувати, які вміють розуміти, вміють творити. Наприклад, от посада Федорова. Він же айтішник. Він же розуміє, як це все створювати, як це все робити, і як заробляти гроші з повітря. Ну, ви розумієте, да, оці всі IT-технології і так далі. Юлія Свириденко, вона дипломат, вона знає там усі мови, тобто вона комунікаційна, вона китайську, до речі, знає в оригіналі. Я про це не знав, а вона, виявляється, китайську ще знає. І це дуже класно, особливо для контактів з Китаєм і так далі. Що стосується Корецького, Нафтогаз. В Нафтогазі знають, як рахувати гроші, і знають, що таке гроші. Вони вміють враховувати з кожної краплини нафти, умовно кажучи, кожну копійку. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз у нас Кабінет міністрів поступово стає таким собі кабінетом міністрів з залученням інвестицій, з тими, хто вміє рахувати гроші. Я дивився інтерв'ю Федорова, боже, не пам'ятаю, якому виданню, YouTube-канал дуже популярний, і він там сказав, що ми знайшли можливість, як підвищити зарплати військовим, бо ми просто провели аудит і зрозуміли, що від чого можна відмовитись, що можна поставити на щі, на штучний інтелект, і ми знайшли гроші. Тобто відмова від цієї радянської структури. Чи можна так про Корецького сказати, як ви гадаєте?
6: Ну, я не знаю, як він там працював на посадах, я не готовий там відповісти, проаналізувати його. Я не був в його команді і знаю, там він, як кажуть, співвласник кав'ярні «Ідеаліст» у Києві, да, яка доволі популярна серед молоді. Ну, я мав нагоду там бути, дуже все організовано.
5: Дороговато, пане Валерій, дороговато.
6: Дороговато, але там місця ніколи вільного нема. Я про що говорю? Там на вулицях сидять люди, наскільки воно популярне. А тобто цей проект успішний, так само успішно працював в інших проектах. Тобто є в успішні кейси, я це заперечити не можу. Пане Олеже, уточнення на рахунок Юлії Сверденко. У неї немає професійної дипломатичної освіти. Вона має досвід економічної дипломатії на посаді міністра економіки через підписання угоди. Але при всій повазі до її знання мов, це просто так уточнення. Вона теж, я вважаю, за освітою, як пишуть в інтернет, вона магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Закінчувала Київський національний торговий економічний університет. Це так, для нашого розуміння, але знову ж таки, вона теж з бізнесу, я погоджуюсь. Я також вбачаю, що президент схильний до формування уряду технократів. Дійсно, на тлі запиту від його опозиціонерів давайте формувати уряд національної єдності, на що Зеленський не погоджувався і не погодиться, владою ділитися ніхто ніколи не буде, і не ділилися б владою і опозиціонери, якби вони були при владі. Ну, давайте скажемо відверто. Якби вони мали монопольну владу, ну, вибачте, для чого ділитися. Тому це все політика, вона має місце. А чи вдасться зробити зараз на чолі з Корецьким уряд технократів? Я дуже хотів би цього, вам скажу чесно, що вони були аполітичні. Єдине, що колеги мені підказують, що Корецький вміє задовільнити інтереси різних груп, які сьогодні граються в політику. Тобто, мова йде не про те, що він там комусь якийсь схематоз організовує, а мова йде про те, що він чує, розмовляє, спілкується. І от на посаді очільника «Укрнафти», кажуть, він там успішно працював. Звіти, принаймні, свідчать про прибутки. Але, враховуючи те, як працював Коломойський, колишній власник в бізнесі, то, звісно, що будь-хто, хто прийде, вибачте, буде працювати більш-менш прозоро, то будуть прибутки. Тим паче, це державна компанія. Ну, і на посаді НЕК «Нафтогазу». Також там складно працювати без прибутків, оскільки, заради правди, ціни на енергоресурси такі, що хоча є заборгованості, там також є свої проблеми, однозначно так. Але його кар'єрний ріст, починаючи від керівника державної компанії, бо він пішов з приватного бізнесу, мені особисто засвідчує, що він знайшов контакти з чиновниками, і він має нормальний контакт із керівництвом країни, і в ньому бачить перспективу. Але якщо в певний момент у Корецького з'являться політичні амбіції, він довго на посаді не буде. Яскравий приклад цього, можливо, не зовсім вдалий, але Гройсман. Володимир Гройсман, коли був призначений керівником уряду, за часів, коли існувала коаліція на чолі з Петром Порошенком, він був президентом БПП, за участі, Гройсман рік не давав нікому інтерв'ю, від слова зовсім. Він просто мовчав. Ніяких коментарів. Працювала виключно його
5: присутність. Особисто я, пане Валерію, тоді писав запити на інтерв'ю з Гройсманом. Ні. Повністю тут всі ваші слова підтверджую, бо я особисто ці запити писав ще тодішньому прес-секретарю Гройсмана. Так,
6: і прес-секретар активно працював в цьому плані, так як то треба, відповідно до поставлених шефом завдань. А пізніше, коли він заявив про свої політичні амбіції, почав давати інтерв'ю. Вони з Порошенком фактично не поділили реформу децентралізації, хто її там реалізував. Вона справді більш успішна, аніж ні, хоча має купувати. Але справді, вона доволі непогано допомогла місцевим громадам. Знову, це окреме питання. Це призвело до того, що політичного конкурента прибирають. Я коли говорю про Залужного, друзі, я говорю, що така позиція будь-якого політика, коли в його оточенні з'являється конкурент, його треба прибрати. Це закони Макіавеллі, закони політики, історичні. Так склалося. І ще раз, це в питанні, в плані конструктивного аналізу того, що відбувається. Будь-хто так буде робити. Ну, вибачте, я через це також проходив. Бо, ну, всі ми через це проходили. Та в колективі навіть, коли з'являється конкурент, його прибирають. Так само і тут.

0: на рахунок голосів за Корецького. Ну, можливо, знайдуть. Ну, якщо не знайдуть, то будеш Шмигаль. Не питання.
1: Ну, ця перестановка про Дениса Шмигаля, якщо щось станеться, він знову стане прем'єр-міністром, ну, з усією повагою, але це вже буде як мем. Кар'єрні злети, кар'єрні падіння, знаєте?
0: Юлія Тимошенко була двічі прем'єром. Які
1: ну, так. Ні, Денис Шмигаль, я з ним у Гданську бачився, ми з ним трошечки так поспілкувалися, там на полях, суто журналістської цікавості, і він сказав, що тоді сказав, що будуть підписані хороші документи. В результаті ми побачили, що підписано, якщо не помиляюся, 638 мільйонів євро на захист і реконструкцію енергомереж. Це дуже хороші кейси. Тобто я роблю висновки суто по результатам, і пан Шмигаль з усією повагою, тобто ставлюся, я і трошечки такий small talk з ним робив і колись на саміті леді та джентльменів, це був третій, здається, коли він був прем'єр-міністром. Трошечки там переговорили і бачив дуже доволі хороші результати. І зараз бачу, що наче з енергетикою так само виділяються гроші на захист, на будівництво і так далі. І тут у мене от на завершення коротке таке питання. А що з Кличком не так? Бо Кличко, мер Києва, він опублікував в своєму телеграм-каналі інформацію, що попередньо були домовленості з урядом про спільне фінансування посилення енергостійкості міста Києва. Зараз чи скасовано, чи не реалізовується і так далі. З одного боку, були домовленості, там, наскільки я правильно розумію, Кабмін мав дотації робити або профінансувати якісь окремі кластери щодо посилення енергетики, реконструкції Києва, підготовки до наступної зими. А тут знов якісь такі перипетії. Що взагалі коїться між Офісом Президента та Київською міською державною адміністрацією? Це суто політика, чи все ж таки є якісь інші, більш глибші питання, ваша думка?
0: Політика і гроші. Це однозначно так, вони приплітаються, тому що бюджет Києва, якщо не помиляюсь, біля 2 мільярдів в рік доларів.
1: 120 мільярдів гривень, здається. Це,
0: бачите, я навіть більше. 2,5-3.
1: Це більше, да.
0: Ну, значить, ще більше збирає Київ, тому ще більше інтересу до столиці буде. Але ж, друзі, ці ж проблеми розпочалися не між Зеленським і Кличком, а проблеми розпочалися ще між Омельченком та Кучмою, коли був ухвалений окремий закон про столицю. І створено і міську раду, і Київську міську адміністрацію, і скільки разів цей закон намагалися міняти, і так далі, ми його це аналізували, та ще навіть до виборів 2019 року, ну, а далі нічого не змінилося, просто кожен президент приходить і хоче взяти під контроль столицю. Якщо під контроль ти не береш столицю і мера, ну, тоді ти втрачаєш столицю. А столиця – це вибори. Це в будь-якому випадку дуже серйозний ресурс, населення величезне, ну, і плюс бюджет. Тому те, що, ну, відбувається, як ви кажете, протистояння між Кличком та Зеленським, ну, воно так завжди було. Протистояння між президентом і мером було завжди. Єдине, що на певному етапі Омельченко та Кучма змогли домовитися через ухвалення цього закону, який влаштовував тоді на той час обидві сторони. Зараз не влаштовує. Я, ну, скажу так, зараз я не бачу, що Кличко складе конкуренцію політичну, та, умовно, на виборах там, президентських Зеленському. Ну, ні. Нема в нього такого рейтингу. Але контроль за містом, таким великим, як столиця, це вкрай важливо. Тому непорозуміння є, будуть, вони надалі будуть залишатися, політичне протистояння є. Кличко зумів тримати владу у Києві. Так, можливо, десь він там частково і втратив повноваження через призначення очільника Київської міської військової адміністрації. Так, але знову ж таки, це не заважає зараз йому перебувати при владі. Я просто бачу, що сторони навчилися співіснувати в цьому форматі. Вони не люблять одне одного. Будемо бачити взаємні звинувачення. Ну, наприклад, Кличко каже, а Зеленський зі мною жодного разу не зустрівся. А Зеленський каже, а Кличко не захищає та ТЕЦ. Ну, вибачте, одні інші заяви, вони, ну, далекі від практичності, бо це все політичні заяви, я вважаю. Тому таку політичну боротьбу ми будемо бачити далі. Я особисто до цього ставлюсь дуже-дуже рівно.
1: Дякую вам, пане Валерію. Не буду вас дуже сильно затримувати, тому що бачу, що час вже добігає кінця, але я вам дуже дякую за цей конструктив. Побачимо ще і обговоримо, бо я вже з поспіхом моніторю, чи не призначили нового прем'єр-міністра. Бо це дуже цікаво, і подивимося, як це буде впливати в подальшому на розвиток подій, як всередині, так і зовні нашої країни. Дякую вам. Валерій Клочок з нами був на зв'язку, політолог, автор YouTube-каналу «Клочок Тайм». Дякую.

0: Дякую і будемо з вами на зв'язочку.
1: Хай щастить.
0: І на завершення, шановні пані та панове, так само варто додати ще, що міжнародна політика і міжнародний тиск на Російську Федерацію продовжуються. Про це відзвітував вчергове президент України Володимир Зеленський. Він під час одного з виступів сказав, що завдяки якраз далекобійним санкціям проти Російської Федерації, завдяки міжнародному тиску Російська Федерація повертається у середньовіччя, і саме це може стати саме тією червоною лінією, після якої Путін може завершити війну проти України. Давайте пряму мову послухаємо.
2: Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, для України цінний не порівняння і цінний не пафос, цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії.
0: І варто відзначити так само, що російська пропаганда зараз дуже сильно перекручує факти щодо ударів України по Російській Федерації. Вони таким чином, росіяни, намагаються сказати і показати через свою пропаганду, що, мовляв, Україна тероризує росіян. Насправді, це тиск на Росію. Насправді аналогічний тому тиску, який робить Російська Федерація проти України. Тільки Росія намагається таким чином схилити українців до капітуляції, а Україна таким чином намагається зупинити Путіна, щоб він зупинив цю війну, яку і розпочав. І саме пан Науседа так само про це сказав в інтерв'ю міжнародним ЗМІ. Давайте послухаємо пряму мову. Поки що ми не бачимо, що це спонукає Росію до завершення війни. Лише посилює, я б сказав, відчай Кремля. І на цьому етапі Кремль стає особливо небезпечним, адже перебуваючи у стані відчаю, він починає розглядати те, чого раніше не розглядав. Звісно, з часом тиск російського суспільства на Кремль лише посилюватиметься. Ось що, звісно, президент Литви Гітанас Наусєда і сказав, що таким чином можна змусити росіян повпливати на Путіна, щоб той зупинився. І враховуючи те, що у Кремлі дуже бояться бунтів, дуже бояться сколихання влади, вони розпочинають такі атаки. Як і казав раніше, Росія робить із себе жертву, списуючи з себе агресора, агресивну війну, яку вони розпочали проти України. Це дуже короткі, але важливі тези, які ми сьогодні з вами проговорили разом з нашим гостем. Тому я принагідно нагадую вам, шановні пані та панове, щоб ви долучалися до нашого вайбера. Пишіть туди свої тези, свої пропозиції, свої коментарі і свої думки. А ми з компетентними гостями їх будемо обговорювати в нашому ефірі «Київ.ФМ». Номер нашого вайбера, будь ласка, запишіть, я диктую, 098-009-98-98. Ми завжди з вами на зв'язку і завжди на зв'язку з усім Києвом, щоб ми разом трималися і разом тримали комунікацію. Завжди ваш Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в рубіж.
5: Соціальна реклама.
7: 98 FM.
8: Слухай Київ.
9: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки.
0: «Київ-ФМ»
2: та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Вже кілька тижнів польський інтернет, польський сегмент інтернету шумить після скасування президенту Зеленському ордена «Білого орла». Тобто жесту такого собі виразно символічного, який найбільше кидається у вічі. І, власне, дезінформація, яка кружляє навколо всіх цих подій, а також інших подій, частково пов'язана із символікою. Так каже експертка фактчекінгового товариства «Демагог» Вікторія Калус, із якою сьогодні говоримо про старі й нові наративи російської дезінформації в польському інфопросторі.
4: Я мислю, що пораціємо собі трошечки категоріями.
5: Думаю, розберемо це трохи за категоріями. Я розділила це у своїй голові приблизно так. Оскільки польсько-українські відносини зараз справді дуже напружені через символізм і дипломатія зараз на передньому плані практично у всіх ЗМІ, я думаю, що найкраще почати із таких наративів, як ті, що з'явилися в інтернеті. Саме через те, що сталося і досі відбувається навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, у мережі з'явилися скріншот, на якому нібито команда Залужного вихваляє президента Навроцького за позбавлення Зеленського цього ордена. І це виявилося повною вигадкою, а Валерій Залужний навіть і не має такого телеграм-каналу, як показано на цьому скріншоті, і зрештою його представники дуже швидко спростували ці повідомлення. Отже, окрім фальсифікації, ми також мали справу із використанням зображення відомої особи і з використанням цього зображення в пропагандистських цілях із метою сфабрикувати та повністю перекручувати певний контент. І щодо символіки, ми також бачимо, що в інтернеті минулого тижня був такий контент, який нібито засвідчив, що польський прапор перед урядовою установою у Щецінику було знято, щоб замінити його українським прапором. І як насправді виявилося, то це польський прапор все ще майорить там, а на відео, що поширюється в інтернеті, і про яке я зараз кажу, прапора не було видно лише тому, що зображення було навмисно зроблено так, щоб його не було видно. Усе дуже просто. Це дуже проста процедура, вона не обов'язково вимагає штучного інтелекту. Іноді так мало треба, щоб запустити неправдивий контент в обіг.
4: Так невіле вистачає, би випустити по просту фальшиву тресть в обіг.
3: Міжнародна дипломатія часто потребує тиші. Далеко не все повинно з перемовин виливатися в інформаційний простір для загального вжитку, а про деякі речі мають знати лише кілька людей. І тому дипломатичні питання – це традиційне і плідне поле навіть для просто вигадок і фантазій у дусі «вони там за нашими спинами». А коли йдеться про зумисне введення в оману, то й поготів. Приклади останніх тижнів пов'язані з вірою в теорії змови, каже експертка-демагога.
5: Ще одне питання – це нібито союз проти Польщі. Тут ми переходимо до дипломатичних питань, а саме поширюється інформація, особливо у Фейсбуці, про таємну угоду між Німеччиною, Росією та Україною. І, звичайно ж, проти Польщі. І тому ми маємо справу не лише з дипломатичними питаннями, але і трохи закрадається теорія змови. І, звичайно, вона неправдива. Німеччина досі вважає Росію однією з головних загроз своїй безпеці та продовжує підтримувати Україну. І тому немає абсолютно жодних підстав, фактів і натяків у реальному часі, щоб вірити, що такий наратив є правдивим. І так можемо скінчити цей дипломатично-символічний сегмент.
4: Тут собі скінчуємо зараз ваш сегмент такий дипломатично-символічний.
3: Звичайно, ще один сегмент – військовий або воєнний. В наш час було би дивно, якби такого чогось не з'явилося. Але у цьому випадку Питання масових убивств росіянами у Бучі повертається з хворою затятістю. Навіть після неоднократного доведення, що це здійснили російські військові зі вказівкою точного часу і навіть прізвищ злочинців. Для найпримітивнішого рівня російської пропаганди ця тема досі лишається в обігу. Для цього використовується і так само примітивна гра на незнанні поляками української мови.
4: Квестії мілітарне. І то є цей час темат теж гжане, а навіть повідомляє...
5: Військові питання – це теж гаряча тема, яка постійно підігрівається. Саме, наприклад, питання масових убивств у Бучі. Знову з'явився запис. Цього разу нібито Володимир Зеленський виступає перед українськими солдатами. В наративі, який з'явився в інтернеті, стверджується, що Зеленський нібито визнає, що українці стріляли вночі, як в Бучі, що він сказав, наприклад, «стріляйте вночі», так як ми це робили в Бучі, звичайно, це була маніпуляція. Що це була за маніпуляція, навіть якщо вже не враховувати факт, що фільм знятий у 2019 році до вторгнення, коли Зеленський ніяк не міг сказати це про Бучу, оскільки події в Бучі сталися на кілька років пізніше, то що тут використано? Мову. Мова була використана, бо там він каже «вночі», а це «вночі» українською звучить дуже схоже на звучання польською мовою в Бучі. Тож, було дуже легко і просто додати польські субтитри до цієї української мови, які можна було би чути і створити такий фальсифікований неправдивий контент. Особливо для тих, хто не знайомий з українською, яка хоча й схожа на польську, але іноді ця різниця досить тонка. Ми знаємо такі приклади у польській мові, і, звісно, мені не потрібно повторювати, що відповідальність росіян за різанину в Буші підтверджена численними розслідуваннями, і також незалежно організацій, супутниковими знімками, зробленими різними організаціями, не лише ЗМІ, але і факт-чекінговими організаціями, які підтверджують, що це Росія несе відповідальність за те, що сталося у Бучі. Це перший пункт. Тож тут була певна маніпуляція контекстом, бо у нас було старе відео, а також і проблеми, пов'язані з мовою.
4: Więc трохи тут мали маніпуляції контекстом, бо мали старий фільм, але теж питання зв'язане з язиком.
3: Не лише минулі події, звичайно, а й буквально сьогоднішні чи теперішні. Кожен інформаційний привід без винятку може стати ціллю російської дезінформації, а тим більше вже пов'язаний з російською православною церквою, яка лежить в основі, фундаменті так званого «руського міра». У ніч проти 15 червня 2026 року під час масованої атаки Росії по Києву російський безпілотник влучив у територію Києво-Печерської лаври, внаслідок чого загорівся дах Успенського собору. Це була одна з наймасштабніших атак на історико-культурну спадщину України, і це було не єдине пошкодження, але саме про це Успенського собору було найгучніше чути. І російська пропаганда, само собою, цим скористалася. Вона надзвичайно швидко відреагувала на цю подію.
4: Російська пропаганда теж багато часто достосовується до того, що діється.
5: Російська пропаганда також дуже часто адаптується до того, що відбувається в реальному житті сьогодні, саме зараз. Одним із таких прикладів було питання Печерської лаври та ракетного обстрілу, який там стався. І, звичайно, росіяни дуже швидко зайняли позицію, що це були не вони, що вони цього не робили. Вони почали множити суперечливі версії пожежі цієї історичної прекрасної церкви, стверджуючи, що її вразила ракета «Петріот», тобто система, яку використовують саме українці. Однак, звичайно, вже українські служби дуже швидко знайшли на місці події залишки російського безпілотника, а фотографії, які мали довести провину українців, були згенеровані штучним інтелектом, і це підтверджено. Тож, не досить, що було використано інструменти штучного інтелекту для створення таких штучних доказів, то ще й немає жодних ознак у реальному житті, що цей контент правдивий.
4: В рзечевістості би такі інформації б правдиве.
3: І трохи про те, як легко переконатися, що ноги в дезінформації ростуть саме з Росії або з російських джерел.
4: Skąd wiemy, że dlaczego właśnie podkreśliłam tutaj, że jest to rosyjska propaganda?
5: Czemu ja naголосила, що це російська пропаганда, звідки ми це знаємо? Саме тому, що перші такі повідомлення з'явилися на порталах, які, як ми впевнені, фінансуються Росією. Тож насамперед повідомлення з'явилися на російських порталах, потім дуже швидко і в Телеграм, і майже миттєво перемістилися у польську інформаційну сферу, де ми виявили це зранку, майже одразу після пожежі і буквально через 2-3 години ми вже мали інформацію і вже почали бачити неправдивий контент на цю тему, наприклад, у Фейсбуці. Тож, як ми бачимо, цей контент мігрує дуже швидко і так само швидко, як ми можемо, наприклад, щось створити та опублікувати це на платформах соціальних мереж, так російська пропаганда використовує саме цю швидкість і цю чудову комунікацію між Телеграм, Фейсбук та Інстаграм і фактично кожен раз іншою платформою соціальних мереж, де одного допису достатньо, щоб дуже швидко поширитися на іншій платформі соціальних мереж.
4: Площовому, де вистачить вжити один впис, і він потім розпрощається дуже швидко на інші платформи спільнощові.
3: Про цей самий метод поширення дезінформації говорив також нещодавно Томаш Хлонь, представник польського МЗС із питань протидії міжнародній дезінформації. Він визнав, що російська дезінформація в інтернеті дуже зросла. Дипломат, який серед іншого працював у посольстві Польщі при НАТО, обіймав посаду посла Польщі в Естонії та Словаччині, а також був директором інформаційного бюро НАТО в Москві, яке він очолював з Брюсселя, пояснив, що Кремль діє послідовно. Спочатку він створює неправдиві наративи, які потім з'являються на дуже нішевих новинних каналах, звідки поширюються далі, захоплюючи все більші і більші кола та, зрештою, досягаючи мейнстріму. Ще один наратив, який уже кружляв польським інтернетом під час паводку і потім ще кілька разів, про те, що польській армії не вистачає зброї та обладнання, бо, мовляв, усе віддали Україні. І зараз він знову повернувся, каже експертка. А чому повернувся, можемо лише припустити, чи то у зв'язку з програмою «Сейф», власне, програмою кредиту ЄС для Польщі на озброєння, чи то у зв'язку з передачею Польщею літаків МіГ-29. 14 із цих літаків Польща передала Україні, а щодо ще 9 передачу призупинила. Я наголошу, що кого цікавить це питання, той може ознайомитися з позицією польського Міноборони на сайті Міноборони. Зрештою, закликаю так робити завжди, користуватися офіційними джерелами інформації. А тим часом в інтернеті знову понеслася ця дезінформація, нібито про роззброєння або недостатнє озброєння польського війська.
4: Появилася теж така якоби польська армія.
5: Був також такий контент, який стверджував, що польську армію роззброїли на користь України. Тобто польську військову техніку відправляють українські армії. Звичайно, ці наративи абсолютно не відповідають дійсності. Вони є брехнею. Польща справді передала стару техніку, деякі танки, але все це було замінено дуже сучасною зброєю. Чому у нас є незаперечні докази? А кількість армії та кількість техніки загалом більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І тому роззброєння Польщі неможливе. Цього не відбувається в армії. Ми також бачимо, що армія зараз набагато активніше набирає нових людей, наприклад, для сил територіальної оборони. Це ще одне питання, яке частково пов'язано із мілітаризацією, а частково історіями змови, які просто спрямовані на створення інформаційного хаосу та лякання людей, щоб вони боялися, що можуть бути втягнуті у війну, яка, як стверджує пропаганда, не є їхньою, бо ми дуже часто чуємо ці наративи у Польщі, що це, мовляв, не наша війна.
4: Війни, яка не є їх, бо такі, нестати, нарації слухаємо дуже часто в Польщі.
3: Як ви, шановні слухачі, вже неодноразово могли чути у цій програмі, у передачі «Чия інформація», дезінформація, заснована на теоріях змови, не лише плідне поле для дезінформації дипломатичної, але і бездонна криниця для дезінформації медичної. І тут знову маємо наратив, який якийсь час, що якийсь час повертається знову і знову, бо ми ж з вами знаємо, що повторена 100 разів брехня починає сприйматися як правда.
4: Щодо теорій спіскових, Не могла б помінути єдної дуже ключової.
5: Щодо теорії змови, я не могла обійти увагою одну дуже ключову інформацію, яка з'явилася лише минулого тижня, а саме ту, що стосується біологічної зброї та лабораторій в Україні. Це твердження періодично з'являється уже багато років, і ми часто бачимо, що щоразу, коли знову виникає питання лабораторій в Україні, у коментарях швидко з'являється інформація на кшталт «О Боже, ми всі знаємо, що це правда, ми всі знаємо». Знаємо, що це правда, і ми всі говоримо про це роками. То що ж сталося? А тепер це вже колишня голова американської розвідки, яка, за її словами, вирішила оприлюднити нову інформацію щодо цих біолабораторій, які нібито мали виробляти біологічну зброю в Україні. І з американським фінансуванням, щоб було зрозуміло. І це відверта маніпуляція, оскільки вона не надала жодних абсолютно нових доказів. Це інформація, яка є публічно з 2005 року, і це співпраця між цивільними лабораторіями Сполучених Штатів та України, і я наголошую, цивільними лабораторіями стосується насамперед модернізації для цілей громадського здоров'я. І немає абсолютно жодного підтвердження, жодних доказів того, що існує якийсь зв'язок із розробкою біологічної зброї, яка пізніше має бути використана, наприклад, на полі бою чи на передовій. А документи, які там вилучені та наведені, як докази, згадують лише наукові дослідження і абсолютно не стосуються програм озброєння. Це також ключове питання. Контекст має вирішальне значення у таких ситуаціях. І не лише той факт, що Ріка, можливо, був підтасований, тобто сказано, що у мене є вибухова інформація для вас, а ми вже знаємо, що ця інформація поширюється щонайменше 20 років. Але питання про те, що саме насправді такий політик, така публічна особа нам каже, бо, можливо, ми надто часто дізнаємося, що дідько, це неправда, це взагалі неправда, і військові справи не мають жодного зв'язку із цими лабораторіями. Це цивільні лабораторії. Як, зрештою, ви самі можете чути, є суттєва різниця. Це набагато суттєвіша різниця, і часто так буває, що дезінформатори використовують такі прості речі, один прикметник, який повністю змінює контекст усього повідомлення.
4: Так простих речей. Один примітник, який цілковито змінює контекст цілої тресті.
3: І це реальна проблема, скажу я вам, визначити таку межу, особливо для людей без почуття гумору. Сторінка, яка має назву, здається, ну, яка ще може бути зрозуміліша? Монструальне меми Мокебе. Тобто сторінка, яка сама чесно вказує, що називається меми. Створила фейкове зображення українського генерала з дуже дивною головою. Я думаю, що одразу можна помітити, що це зображення створене ШІ. Підписане в такий спосіб, що, мовляв, героїчний генерал з України Валентин Онанюк відсилає Батирові ордер. І ми розуміємо цей жест, пане генерале. А цей український генерал нібито відіслав свій орден, тому що він був обурений проросійською поведінкою президента Навроцького. З першого погляду одразу можна визначити, що це мем. І тим не менш, якби ви почитали коментарі під цим повідомленням, ви би, шановні слухачі, були здивовані, скільки людей справді не мають почуття гумору. Я запитую експертку про пораду. Зазвичай ми так закінчуємо розмову порадою щодо того, як реагувати в такій ситуації, коли в інтернеті ми наштовхуємося на антиукраїнську пропаганду чи дезінформацію. І що нам робити, коли ми стикаємося з ненавистю, спрямованою проти українців, просто на вулиці? Тому що все частіше трапляються і такі випадки. Як нам варто реагувати?
4: То зачнемо, може, від того припомнення, як виглядає справа в сіті.
5: Розпочнімо із нагадування про те, як це виглядає в інтернеті. Якщо ми бачимо інформацію, яка здається маніпульованою або неправдивою якимось чином, то перевіримо її. Перевіряйте сайти фактчекінгових організацій, таких як Demagog, але також, можливо, перевірте ЗМІ, щоб дізнатися, чи писали вони коли-небудь про таку ситуацію. Чи справді така ситуація мала місце, чи вона відбувалася, чи відбувається ще зараз. Перевіримо важливий контекст, міст, тому що він неймовірно важливий. Але давайте також перевіримо його за достовірними першоджерелами, такими як інформаційні агентства, новинні видання та сайти фактчекінгових організацій. Я наполегливо рекомендую перевіряти будь-які наративи таким чином. Щодо того, що ви сказали, зокрема, якщо і ви зазначили особисто на власній шкірі щодо ненависті, яка спрямована проти українців, то пам'ятаємо, що у нас є служби, які реагують досить добре та швидко. Тож, якщо ви стали жертвою будь-якої ненависницької поведінки, будь ласка, не бійтеся телефонувати. Ви маєте такі ж самі права на свободу в Польщі, як і поляки, і вас абсолютно не повинні дискримінувати через вашу мову чи національність. Тому, якщо ви бачите тривожну поведінку та відчуваєте, що ваше життя та здоров'я перебуває в небезпеці, будь ласка, зателефонуйте до поліції та відреагуйте якомога швидше. Якщо ви вважаєте, що обговорення може бути кращим варіантом, ви також можете скористатися і цим методом. Але я б закликала вас зберігати спокій і не дозволяти цьому переростати в емоційну дискусію. На жаль, такі дискусії, що стосуються чогось для нас дуже особистого, часто є дуже емоційними, коли ми просто мимоволі засмучуємося і відчуваємо крайні емоції. Тож розмовляти треба спокійно і, можливо, навіть покажіть комусь факти на основі ЗМІ, яким вони довіряють, покажіть їм факти насамперед, говоріть з ними спокійно. Спокійно вислухайте іншу сторону, але і передайте те, що маємо передати найкращим чином, без емоцій, нібито на спокійному морі, сказали би ми. Це от можу так порадити, але ще раз кажу, якщо ви відчуваєте небезпеку, то, будь ласка, не бійтеся викликати поліцію.
4: Powtórzę, jeżeli czują Państwo się w zagrożeniu, absolutnie proszę się nie bać dzwonić na służbę.
3: Нагадаю, що сьогодні про антиукраїнську дезінформацію в польському сегменті інтернету останніх тижнів нам розповідала Вікторія Калус, аналітикиня товариства, фактчекінгового товариства «Демагог». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
1: Слухай,
2: Київ FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити на тему, чому збільшуються лімфоузли, що цьому може бути причиною. Тому що, виявляється, в організмі нашому, в організмі кожної людини близько 600 лімфатичних вузлів. І більшість із них ми ніколи не помічаємо, але достатньо хоча б одному збільшитися і це вже викликає тривогу. Чи завжди це є симптомом якогось захворювання, що категорично не можна робити в таких випадках, і що варто робити, і що варто перевірити? Про все це будемо розпитувати у моєї сьогоднішньої гості, яку я із задоволенням представляю. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Добрий день вам, Тетяна Борисівна.
3: Добрий день.
2: Рада вас бачити. І одразу хочу нагадати, що за потреби записуйтесь на консультацію чи до Тетяни Борисівни, чи до іншого фахівця мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, де ви отримуєте максимально повне комплексне обстеження організму, ще й із додатковою вигодою. Про все зараз розкажу. Отже, у Києві працює дві клініки SmartMed. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. І всі, хто до завтрашнього дня зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження вашого організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. А ми з вами знаємо, що це найголовніше – виявити причину. Ну і ще одна маленька ремарочка, що стосується це не лише лімфатичної системи, не лише лімфоузлів, про які ми сьогодні будемо говорити, а загалом діагностика всього вашого організму. Отже, номер, за яким треба записатися, 073-503-4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. І давайте із бази, що називається, із загального лімфатична система. Що це таке? Яку роль вона відіграє в нашому організмі?
3: Ну, по-перше, можна я ще раз подякую наших захисників. Да, вибач, перебила в цьому плані. Тому що, якби не ми, вони, ми не сиділи б тут зараз. І не розмовляли. Всім здоров'я, терпіння і ще раз терпіння. Ми переможемо. Всім здоров'я.
2: Дякую. Це так. Я порушила традицію, нічого, бо зазвичай ми починаємо із подяки, до якої завжди наша команда доєднується. І нагадуємо, що ми тут для того, щоб максимально допомогти вам. І ми тут щодня не втомлюємося дякувати за те, що ви для нас робите.
3: Завдання наше на сьогоднішній день – витримати і бути здоровим, витримати здоровими, а не то, щоб потім лежати в лікарні і ледь ходити. Да? І нашій країні потрібні здорові люди. Що касається лімфосистеми, цікаве дуже питання, багато ще змінюється, багато новинок появилося по поводу лімфи. Ну, це було як моя друга робота, коли я працювала гематологом. Дуже багато приходило пацієнтів, і в мене великий досвід нагляду цих пацієнтів з збільшенням лімфоузлів, системи лімфообміну. І перше, що можу сказати, що це за система, це каналізація нашого організму. Артерії, вени – це наші головні постачальники наших корисних речовин, кисню, ну і так далі, щоб ми могли жити. По венам витікає кров, яка насищена вуглецем, а по артеріям йде кров до кожної клітини, насищення киснем. Все інший склад повинен бути зовсім однаковий. Що ж таке лімфа? Це якраз забираються всі токсини, щоб не попали вони в кров, в кровотворне русло. Витікає з маленьких капілярчиків кров у середовище і омиває наші клітини. Там організм, клітиночки взяли своє, що їм потрібно, речовину, а віддали токсичні речовини. Так саме дуже маленькі токсичні речовини обміну, якісь лишні ферменти, гормони. Ну, все, що не потрібно організму, залишається в міжклітинному просторі. Якщо б не було лімфи, яка всмоктує ці токсини, всі продукти розпаду, то організм дуже швидко не зміг би працювати. Все б повернулось в кров і була б дуже велика інтоксикація. Так організм зробить.

0: Ну, от у нас же ж є судинки, вони мають капець різні, значить, допомога, щоб не відтікала кров назад, клапани, і потихеньку по дорозі, ну, все рівно набирається багато токсин, і по дорозі у нас ходить такі, як перехрестя, де збираються в лімфоузлочках, і там перетравлюються або інактивуються всі токсичні речовини. Зараз я просто казала про токсини. Звичайний стан, ви здорова людина, і у вас немає ніяких інфекцій, ні паразитів, ні бактерій, ні вірусів.
1: Такі відчуваєте... бувають люди.
0: Ну, є, відчуваю себе, ну, наприклад, я зараз тебе відчуваю так нормально, на мене інфекції. Я кажу про звичайний стан, що навіть просто людина здорова-здорова повинна би обов'язково виведення різних токсинів, продуктів метаболізму. І в цих вузлах там якраз це інактивується. Ну, ще основна причина цих вузликів по дорозі, там якраз приходять туди інфекції, і організм починає виділяти спеціальні клітини, лімфоцити, і боротися з цією інфекцією. І ось якраз оцей осередок в лімфоузлах по дорозі, щоб не розноситись далі, щоб не пішло далі в лімфу, а потім в кровоток, там якраз проходять події. Якщо не пройшов по першому лімфоузлу, пішло до другого, то третього. Ну, як приклад, можна сказати, скільки у нас є самих великих лімфоузлів, щоб це як по дорозі. Це починаємо ми з нижніх кінцівок. Значить, лімфа тече знизу вверх. Це з пальчиків. І перший по дорозі у нас є осередок, це під коліном. Там можуть збиратися лімфоузлочки, все сміття, яке прийшло тут по дорозі. Якщо там не убралась інфекція під коліном, їде в пахові лімфоузли. Далі їде по дорозі в мезентеріальні лімфоузли у брюшній порожнині. І далі з'єднується в грудний лімфоточний проток. І в кінці піднімається в піднебіння носова, носик і, в принципі, під язиком. Тут повертається лімфа і вертається вже назад, попадає в вену. А вена попадає в серце і пішло кровообіг. І за цей час, поки інфекція прийшла з пальчиків доверху, вона повинна як можна раніше в лімфоузлі інактуватися. І так все працює в організмі. Дуже цікава ця система і дуже розумна. І тому, якщо у вас є збільшені лімфоузли пахові, то ми звертаємо увагу на процеси, які у нас в нижньому етажі. І інфекція, попадаючи навіть в носоглотку, вона може бути зразу падати вниз і по дорозі, навпаки. Да. І перше джерело, де у нас іде інактивація, це якраз нижній етаж жіночий або чоловічий, це урологія або жіноче захворювання. І починають жінки, чоловіки лікувати свої проблеми з системними органами, а причина в носоглотці. Все дуже сполукається, тому що по крові туди інфекція прийшла і там затрималась, а лімфа не принесла назад. І тому треба починати працювати, якраз знаходити причину інфекції, яка це запустила.
1: А це завжди інфекція?
0: Да. В даному випадку – да. Якщо нормальна ідея стане очищення організму і запальний процес і збільшення, ви відчуваєте, що збільшення лімфоузлів, частіше всього це може бути інфекція, яка може визивати різні захворювання. Це може бути паразитарна інфекція, наприклад, токсоплазма, туберкульоз, дуже такі серйозні інфекції, які визивають запалення лімфоузлів в будь-якому місці. Хоча є определені місця, де більш їх збільшено десь. Далі процес іде, якщо ми там не попрацювали з нижнім етажом, там починається інфекція, іде в мезентеріальні лімфоузли, тобто в брюшині. В брюшній порожнині там є дуже багато лімфоузлів, і 60% лімфи і імунної системи там працює. І організм дуже добре чисте, організм по лімфоузлам. Вся інфекція з кишківника теж туди йде. Ну, лімфоузли кишківника, вони ще такі дуже цікаві. Там смоктуються линні ланцюжки жирних кислот. Жирні кислоти не можуть розчинитися до мельчайших клітин, і вони не можуть попасти так в кров. І тільки через лімфу у нас проходять жирні кислоти. І якщо їх дуже багато, оце ожиріння, яке, і у нас забиваються ці лімфоузли, і не можуть пройти далі. І може періодично збільшувати живіт із-за того, що лімфоузли збільшились і затримався жир. Це слідуючий момент. Далі процес пішов під... пахове.
1: Під пахове.
0: І це серйозний дуже момент.

0: момент теж можемо чекати знизу. Це може бути бронхи, легені. Дуже часто у жінок це проблеми з молочними залозами. І теж вони теж можуть звищуватись. Зараз я кажу про лімфоузли, які не болючі. Це саме серйозне. Якщо не болить, а просто збільшитись, треба все одно наглядати. Дивіться, якщо не змінюється, збільшується, і навіть не болюче, і не почервоніння, це все одно якийсь хронічний процес іде, mm-hmm. треба знаходити причину. Не хочу лякати, але трошечки скажу, один з причин може бути і початок якогось новоутворення, не дуже доброго. Да? Це треба диференціювати лікарю. Тобто треба завжди себе дивитися, обстежувати і звертати увагу, що у вас появилось нове. Просто так організм не буде збільшити лімфоузлі.
1: Ну, з іншого боку, Тетяна Борисівна, ви кажете, що значна частина дуже важливих лімфоузлів знаходиться в брюшинній порожнині.
0: Ну, тому що кишківник...
1: А там їх не видно.
0: Не видно,
1: чи збільшились вони.
0: А, не видно. Ну, тоді просто починається взуття, збільшення самої форми живота, починаються проблеми з кишківником, ви бігаєте туди, то запор у вас, то пронос. І лімфосистема, вона реагує на будь-яку інфекцію, тому що, щоб побороти якусь інфекцію, треба, щоб було більше захисників. Угу. Я сьогодні не хочу казати дуже подробно все про ці імунні клітини, Т, Б, лімфоцити. Це дуже складне для пересічного громадянина, просто щоб зрозуміли, що організм так просто не буде збільшувати якийсь орган. Якщо він збільшився, це компенсаторна реакція. Но компенсація може бути нормальна, а може більше і більше, і буде даже заважати даже проходження калових мас, наприклад, при виспраженні, даже проходження, значить, всмоктування продуктів харчування, це теж може заважати. Все має значення кількість. Я хочу закінчити вже прохід оці нашої лімфосистеми по лімфоузлах, і закінчується процес на шиї. Піднімається те, що я сказала, і тут теж можуть бути збільшиться лімфоузли. Зазвичай це з носоглотки повністю, з очей там стікають, там немає лімфосудин звичайних, але там збирається все ж лімфа, вона стікає як озеро, і також з голови. Просачується і вже в глибинніші лімфоузли збирається лімфа. І все це потім вертається через вену в кров і вертається. Що робить наша лімфосистема? Вона допомагає вернути назад і підкоригувати водно-сольовий обмін нашої кровотворної системи. Ну, те, що не всмокталося сміттям, ну, повинен бути якось обмін, початок. 10-15% цієї лімфи, яка майже як плазма, вона всмоктується в лімфу, і вона якраз там чиститься і віддає вже чистеньку кров без інфекції. Ну, це унікальний механізм, але, на жаль, дуже багато інфекцій, які можуть давати збільшення лімфоузлів. Да?
1: Давайте зараз я хочу нагадати, по-перше, зараз ми будемо наголошувати і нагадувати, які небезпечні інфекції можуть руками у нас жити, і про активацію, яких може нам повідомити збільшений лімфоузел. Але перед цим я хочу нагадати нашим слухачам, що... Якщо дбаєте про своє здоров'я, якщо хочете бути здоровим, якщо хочете зрозуміти, що відбувається з вашим організмом, особливо в тих випадках, коли і обстеження якісь проходите, і консультуєтесь у лікарів, а все одно покращення не бачите, звертайтеся, будь ласка, до фахівців клініки, мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. В Києві працює дві клініки, одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. І дуже важливо, всі, хто до завтрашнього, до завтрашніх 18.00 зателефонує і запишеться на консультацію, на діагностику, отримає 50% знижки на повне обстеження вашого організму. Тобто знижка не лише на консультацію, а на повністю обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Перед тим, як ви про інфекції, я хочу ще раз от прям наголосити. Тобто, кожного разу, коли ми в себе або там в дитини помічаємо збільшений лімфоузлик, то це не просто так. Це все-таки,
0: да, це все-таки реакція організму вже... на щось. Завжди треба задати питання. Чому?
1: Як зрозуміти?
0: Якщо на це що? На фоні вірусної інфекції, це дуже просто. Особливо, якщо активуються герпес-віруси, вони там дуже люблять жити. Особливо при первинній зустрічі віруса Епштейн-Бар, шостий герпес, п'ятий, сьомий, восьмий, лімфоузел може збільшитися і буде незначний больовий синдром, незначний, не дуже виражений. І збільшення лімфоузла. Вони дуже швидко уходять назад, тобто регенерують, зменшується процес, зменшується активність захворювання і зменшується лімфоузел. Лімфоузел на поверхні не повинен бути червоного кольору і не повинен бути гарячий на стан, тобто не підвищується температура. Це реакція на вірусну інфекцію. Mm-hmm. Є реакція, коли додаються бактерії, звичайний стафілококк або стрептококк, з якогось очага ви бачите, що є там гнойний десь процес, гнойничковий, якийсь там маленький прищик, фурункул, бачите, і лімфоузел збільшується, і він гарячий, і дуже швидко набухає. Це ситуація хірургічна, треба звертатися до хірурга, він приймає рішення лікувати консервативно або видаляти цей лімфоузел. Це вважається так, як швидка допомога. Такі лімфоузли, завжди приходили пацієнти з такими лімфоузлами до мене на діагностику, коли я була ще гематологом, працювала, і завжди фільтрувала, яка ж причина. Щоб знати, яка це інфекція чи ні, спочатку треба звертатися до сімейного лікаря, він фільтрує, яка гострота. Но якщо процес у вас не болить, якщо з больовим ви убрали все, не болить і продовжує залишатися, треба обов'язково обстежитися. Ну, хоча б здати загальний аналіз крові. Тому що неболючі лімфоузли і розповсюджуються, може бути сигналом новоутворення, як метастазування якогось онкологічного процесу. Особливо, значить, треба звертати увагу на односторонні лімфоузли. Це пухлина лімфової системи, це лімфома Ходжкіна. Дуже часто зустрічається. Ну, коли у нас є якісь ще інші захворювання, це теж фільтрує обов'язково сімейний лікар. Я просто хочу нагадати слухачам, щоб не займалися самолікуванням. Ні в коєму разі лімфоузли не переносять теплові процедури.
1: Не гріти?
0: Ні в якому разі не гріємо, не проводимо якісь процедури, не перегріваємося десь у саунах на всякий випадок. Ви просто прискорюєте ділення клітин, ви не знаєте, що за клітини. Ну, навіть як це все нормально, воно розповсюджується з великою швидкістю. Особливість лімфосистеми при підвищенні температури, вона починає текти. І ми починаємо потіти. Це виходить якраз лімфа, через піт виносяться теж токсини. Якщо ми дуже багато користуємося антипреспирантами, більше, ніж 24 години, які тримаються, да, ми закриваємо лімфовузли, ця інфекція залишається в нас всередині. Ми не даємо можливості організму вивести токсину через шкіру. Ніякому разі не гріти. Єдине, що допускається, це водочний компрес, ну це виходить полуспиртовий, не компрес, я просто примочка, приклали і просто зняти запалення на годину, на півтори, ну коли вона там трошки болюча. Ну це коли гостра така реакція з больовим синдромом, які зовсім не болять лімфоузли, краще їх не трогати.
1: Я ще от мене звернула увагу, коли ви кажете, типу, що от при гострому стані, якщо болючий, це до хірурга, хірург видаляє. Но видаляти лімфатичний узол – це
0: ні,
1: не
0: видаляє, він скриває тоді. Це вважається гнойний лімфаденіт, це гострий процес, ну це як любий гострий гнойний процес, стафілококк, стрептококк, він дуже швидко йде. Буває так, трошки побалює вірусна інфекція, а, наприклад, навіть порожнині рота, да, наприклад, є каріозні зуби, або є хронічний тонзиліт, і тут теж є стафілококоінфекція. Збільшується лімфоузел, просто як звичайно трошки болить. А потім практично воно навіть за добу збільшується різко і болить, і навіть почервоніння. Оце звертайте увагу. Навіть почервоніння і яка температура. Приклали дощечки, приклали під на лімфоузел. Лімфоузел гарячий, все, треба консультація. Зазвичай призначається антибактеріальна терапія, але треба просто, це приймає рішення лікар. Не займайтесь самолікуванням при запаленні лімфосистеми. Дуже багато зараз пацієнтів з різними захворюваннями, де йде реакція лімфоузлів. Нестандартна. Багато появилось інфекцій. Які інфекції є, дають збільшення лімфоузлів, які не дають. Ну, в будь-якому випадку треба розбиратися, що там робиться. Да? І крім паразитів, простіших, там можуть бути гриби, всі інфекції, навіть оці сучасні, які зараз дуже багато часто діагностуються, вони теж можуть давати збільшення узлів. Появилось багато пацієнтів з хронічним бореліозом. Получається, при бореліозі це бактерія внутріклітинна, вона теж може сідати в лімфосистемі, визивати запалення разом з стафілококом. Інколи буває важко диференціювати, буває суміш. Суміш цих інфекцій в переміжку, і важко так лікуватись. Дуже багато бореліоза поражає наше око.
1: Це укус кліща, правильно? Це
0: да, хвороба, укус кліща, да, і борелія, коли первинний очаг зробився, наприклад, укусила за шию багато, да, місць. Як будто зразу очаг не пішов, а коли через деякий час, через місяць, через два, у людини болить з одної сторони око, бачить, погано бачить, і як будто сітківка на очах, і ми діагностуємо в клініці бореліоз. І тоді оце все стікає якраз от лімфи, і є збільшення лімфоузлів. Тому що я казала, що звичайних лімфоузлів немає в очах і в голові. Там є такі міста, де як проходить лімфа, стікає як. То через спинномозгову рідину, то ще раз, ну, таких звичайних класичних великих узлів, не тільки узлів, судин немає. І це особливості. Коли ми лікуємо бореліоз, коли з очами, це дуже довгий процес іде. Тому що йде спілкування з головним мозком. За спинним мозком, а це улюблене місце, де вражується борелія по нервовим закінченням. І що хотіла сказати я по лімфосистемі, щоб ми не лінувалися і більше двигалися. Ті пацієнти, які хоча б просто ходять, хоч би 5-6 тисяч шагів в день, присідають, двигаються, а не лежать, застої. Застої лімфи нема, ми включаємо, коли лімфа тече, включаються наші м'язи і видавлюють цю лімфу з усіх моментів. Треба робити і нахили, зарядочку різну, я вам казала, щоб і лімфа стікала. Вона буде тільки двигатися і по лімфоузлам швидше. Тільки тоді, коли у нас є фізичне навантаження, хоч невелике.
1: Багато жінок, якраз хотіла на завершення це запитати, практикують, вони називають це, щоб розігнати лімфу, масаж, отут зони декольте, шиї, це корисно?
0: Ну, це можна, тільки як коли сам, це ти відчуваєш, де ти там нажимала, жала трошечки, тому що то дуже, дуже ніжна система лімфу. Лімфосудини дуже ніжні, і особливо треба враховувати, що вона двигається знизу вверх. Якщо ви навпаки, ви просто розруйнуєте ці клапани. І лімфосудини відновлюються дуже повільно. Вони відновляться, ну, вже можуть розруйнуватися, за цей час ви отримаєте неугодні речі. І ще я хочу сказати про пресотерапію, дуже зараз модно, щоб схуднути. Я проти цієї системи, тому що ми не знаємо, в якому стані вени, в якому стані лімфа, в якому стані внутрішні органи. Лишнє придавлювання туди-сюди, от, здавлення, можемо щось теж потравмувати. Краще своє натуральне фізичне навантаження. Дуже добре. Басейн. Ви повільно плаваєте, ви включаєте всю лімфу. Ефект того, що ви правильно сходили, позамилися, ви сходили от просто так для себе, як свій попит. Ви виходите з басейну і протягом 3 годин кожну годину виходите в туалет. У вас лімфа фільтрувалася, прогналась через кров, через нирочки, і ви сходили. Буквально через годину. А то вже сразу ледь виходиш з басейна. Оце ви попрацювали звичайними вправами в басейні. Не обов'язково робити такі новомодні якісь вправи. Викручуватися на йозі, розумієте, да? Це якраз нормально. Тому що якщо ви робите якісь вправи дуже сильні фізично, ви потієте. Спотіли. Думаєте, да, де ж моя лімфа пішла? Так, вона ж пішла через шкіру. А тут зразу ви відчуваєте, що вона профільтрувалася. І це головний залог успіху нормальної лімфосистеми. І тоді лімфоузли не будуть накопичувати токсини. І швидше, коли ви отримали якусь інфекцію, зреагує лімфовузол, спрацює наш бар'єр, і ви швидше виздоровите.
1: Дякую, Тетяно Борисівно. Мені на завершення залишається тільки нагадати, що якщо ви отримали якусь інфекцію і не знаєте про це, з організмом відбувається щось незрозуміле для вас і незрозуміле для лікарів, з якими ви консультуєтесь, звертайтесь, будь ласка, до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Там обстежать у вас на предмет от всіх інфекцій, які давно зачаїлися і живуть в нашому організмі, і активуються тоді, коли ми цього зовсім не очікуємо. Отже, у Києві працює дві клініки SmartMed, одна на Лютеранській 16, інша на Мостицькій 9. Телефонуйте 073 503 4030 і всі, хто запишеться на діагностику до 18 години вівторка, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам за цікаву розмову. Не все встигла у вас запитати, але сподіваюсь, будемо ще бачитись. Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, була сьогодні гостею програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Один формат.
1: Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так
2: говорить Київ.
1: Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю. В студії Євген Магдат. Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми намагаємось розібратися з тими найважливішими проблемами, з якими стикається Україна, для того, щоб зрозуміти наше місце на політичній карті континенту і світу, для того, щоб, власне, усвідомлювати, що і як відбувається. І можна сказати, що це літо, воно не тільки достатньо спекотне, але й присвячене європейській інтеграції. Відтак, будемо говорити про неї, про її особливості і про те, як з нею можна рухатись і просуватися далі. Мій сьогоднішній гість – виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс» Ігор Стокос. Пане Ігоре, вітаю вас.
4: Доброго здоров'я.
3: В середині червня Україна та Молдова відкрили перший кластер переговорів з Європейським Союзом, кластер основи. Чому він такий важливий? На вашу думку, ну і на думку, я думаю, європейців?
4: Так, насправді кластер основи – фундаментал. Це фундамент всього процесу вступу, без якого решта технічних розділів просто не працюватимуть. До нього входять верховенство права, правосуддя, боротьба з корупцією, робота демократичних інституцій та публічне адміністрування. Головна його фішка полягає в тому, що складність полягає в тому, що він притримується принципу first and last. Цей кластер відкривається першим і закривається найостаннішим. Тобто європейці оцінюватимуть наш прогрес у судах, у боротьбі з корупцією та свободі слова протягом усього шляху протягом виконання цих рекомендацій. Ба більше, якщо в інших сферах, наприклад, у транспорті, чи енергетиці, чи в інших галузях, які ми маємо синхронізувати, буде прогрес, а почнеться відкат до ручного управління державою, ЄС може відкотити, може призупинити переговори на всіх інших напрямках. Про це свідчить от буквально нещодавня жорстка резолюція парламенту, де прямо вказали на неприпустимість тиску на медіа, ну, ми всі пам'ятаємо, та вибіркове правосуддя.
3: І після цього все одно продовжили, тобто, позов Петра Порошенка про скасування санкцій до Верховного суду не було задоволено.
4: Вони висловили своє незадоволення, але поки що це не публічно, і вони спостерігають цей процес у динаміці. Щоб ви не сумнівалися, обов'язково реакція буде. Буде. Якщо вона буде сьогодні, завтра, вона буде в наступні періоди.
3: Тобто я правильно розумію, що якщо ми не бачимо якогось окрику з Брюсселя, то це не означає, що там у всіх куряча сліпота?
4: Ні, звичайно. Власне кажучи, вони все прекрасно розуміють, вони все прекрасно бачать. От, доволі показовий момент був з Андрюсом Кубілюсом, до речі, з членом нашої наглядової ради, який мав приїхати до Києва. Він моментально відреагував на відставку міністра оборони Федорова. От, і цей коментар був непозитивним. то він висловив свій жаль, що так сталося, бо він вважав його ефективним. От, він має право на свою думку. От, і я розумію, що зараз там, я переконаний, там тривають консультації.
3: Тобто консультації стосовно формування позиції?
4: Так, так, так. І ця позиція обов'язково буде.
3: А мене от особисто ще цікавить такий момент. Антикорупційні дії. Я особисто вважаю, що антикорупційна активність – це така підготовка України до європейської інтеграції. Чи я помиляюся?
4: Ви розумієте, справа в тому, що антикорупція – це один із ключових, одне із ключових питань саме Європейського Союзу до України. Оскільки ми сьогодні існуємо завдяки фінансовій підтримці західних платників податків, західних урядів, і, звичайно, вони будуть ставити одним із головних питань саме боротьба з корупцією, ефективне використання грошей. І я гадаю, що мені видається, що з часом ця позиція буде з часом набувати більш жорстких рис.
3: Я просто виходжу з того, що свого часу в Румунії, наприклад, Лаура Кевеші, як антикорупційне прокурор, після вступу, до речі, Румунії до Європейського Союзу, вона там була дуже активна. І мені здається, що Європейський Союз зробив певні висновки і намагається боротися з корупцією до вступу держави до Європейського Союзу.
4: А ви звернули увагу, що поки не прийшла Лаура Кевеші і поки не почала боротися з корупцією, Румунія, вже будучи членом Євросоюзу, сиділа без фінансових дотацій, без допомоги до того моменту, поки не запрацювали антикорупційні процедури і не з'явилися перші наслідки. І ми можемо більше згадати. На сьогоднішній день ми знаємо, де Лаура Кевеші була зараз в Євросоюзі. Ми зараз про неї нічого не чуємо.
3: Так, да, вона була генеральним прокурором Євросоюзу до останнього часу.
4: Так. От. Але вона... Були різні думки на той період, я знаю, скільки хейту на її бік лунало і все, але вона виконала свою справу, і сьогодні Румунія отримує фінансову підтримку, інвестиції, дотації на вирівнювання і так далі, і тому подібне.
3: Як вам здається, ви ж не перший рік займаєтесь євроінтеграцією, коли вона, власне, розпочалась для нас?
4: Ви розумієте, що ціннісно та історично наша євроінтеграція триває століттями ще з часів ВКЛ. Я не побоюся цього слова. От, з тим чи іншим успіхом. Але якщо говорити про сучасний політико-правовий вимір, то точкою відліку є навіть не підписання угоди про євроінтеграцію, про асоціацію. От, а точкою відліку є... Я, може, я помиляюся, може, я надто сміливо можу заявити, але це була помаранчева революція, а потім вже, власне кажучи, революція гідності, коли українці буквально кров'ю вибрали, вийшли на Майдан і підтвердили свій геополітичний вибір. Щодо термінів, то тут треба бути максимальними реалістами. І я би... аж надто серйозно не сприймав урядові гасла про вступ за 2 роки, бо...
3: А п'ятирічку за 2 роки не буде?
4: Так, ні. Ну, планову економіку ми закінчили в 91-му році. А може ще й раніше. От. Але з урахуванням досвіду країн Східної Європи, то середній термін – це десь приблизно 7-10 років. Але якщо взяти до уваги, що сьогодні Україна в війні, та необхідність, бо в порівнянні з іншими країнами Україна є, ну, доволі великою країною, набагато більшою за Румунію, там, і за інші країни, там, чи Естонію, чи країни Балтії. От. І необхідність узгодження, гармонізації, адаптації тисяч європейських регламентів і, саме головне, нашого внутрішнього опору реформам, то реалістичний вибір десь буде складати приблизно 2030 роки. От.
3: Дай Боже дожити.
4: Да, нам ще варто до цього дожити. Тому швидкість вступу залежить не від гарних презентацій наших урядовців у Брюсселі, а від нашої здатності все-таки припинити ручне керування всередині країни, повернутися до від офісно-президентської до парламентсько-президентської республіки. Офісно-президентська – це ваш термін, я пам'ятаю. Даруйте, що я без цього, без дозволу його використовую, але разом з тим ми маємо відійти від поточної моделі управління державою.
3: А це можливо?
4: Якщо ви натякаєте на те, що ми можемо змінити існуючий порядок речей тільки шляхом виборів, то на даний момент це неможливо, бо сьогодні у нас стоїть набагато більш важливе питання, я би сказав, воно екзистенційне. Сьогодні у нас йде боротьба за фактично виживання, за фізичне існування. Тому єдиний спосіб повернутися – це все ж таки, я би вважав, що це створення уряду національної єдності, все-таки, щоб міністри були політичними фігурами, от, щоб вони звітували парламенту. Да, і дійсно, наприклад, там технократи могли бути першими заступниками, і щоб політичні міністри, політики могли захищати їх роботу, в тому числі, щоб не трапилося те, що трапилося з тим же Федоровим.
3: Федорову забракло політичної фігури?
4: А він не є політиком. Він ніколи ним не був. У той спосіб, якого його призначили, от, він не є ні членом ні однієї політичної партії.
3: Член команди президента.
4: Команда президента – це не політична партія, це не політична організація, це між собойчик. Ми з вами зараз закінчимо ефір, підемо пити каву, і ми будемо членами команди Магди.
3: Це хороша традиція, треба так гуртуватися. Але мене насправді в даному контексті цікавить інше. Російсько-українська війна – це головна перепона євроінтеграції? Ну, ми ж не станемо членом ЄС, доки триває війна, правда?
4: Це один із важливих, дуже важливих чинників, який, будемо так казати, не сприяє нашому пришвидшеному вступу до європейської спільноти. Але окрім цього, да, він дуже важливий, але окрім цього у нас є і наші внутрішні негаразди, які не дозволяють пришвидшити темпи нашого руху до Європейського Союзу. Тому що ті події, які відбуваються останнім часом, на них дуже оперативно відреагував Європейський Союз. Остання резолюція доволі жорстка, де було вказано, до речі, і про вибіркове право, і безсудові рішення Ради національної безпеки, і потім укази, які позбавляють власних громадян, накладають санкції. Це все ті сигнали, які не дозволяють вважати нас в повній мірі державою, яка намагається максимально швидко рухатися в бік європейської інтеграції.
3: Тобто ми поки, ну як це називається, нам путівку не виписали на Брюссель.
4: Ми поки що декларуємо, і все ж таки Брюссель спостерігає. Зараз у нас знову виникнуть проблеми. Зараз поміняли віце-прем'єра, віце-прем'єр Качка пішов з уряду. Це означає, що зараз буде пан Ченцов, здається, так?
3: Угу.
4: От, будь-яка зміна керівництва – це нова команда, нові підходи, нові комунікації, налагодження контактів. Це теж візьме певний час. І це не тільки стосується віце-прем'єра там, з європейської інтеграції. Це стосується будь-якого чиновника відповідального верхнього рівня рангу, що кожна заміна – це певне гальмування, тому що треба час для входження в те коло проблем чи в те коло завдань, які має вирішувати той чи інший чиновник.
3: А до речі, от пересічний європеєць, він відчуває проблеми пересічного українця? Чи їм, ну...
4: Ну, я би так не сказав, що не відчуває, що їм байдуже. Справа в тому, що європеєць дуже відчуває нашу війну. По-перше, це українські біженці. ті, які змушені покидати країну задля власної безпеки, задля безпеки дітей. Це означає, що західні уряди, зараз, правда, вони зменшують, але на початках, ми пам'ятаємо, були колосальні підтримки наших біженців, а це все платилося з кишені тих же європейців. От. Як би то не було, це і робочі місця. От. Більше того, ви пам'ятаєте, який був спротив, і не тільки в Польщі, для того, щоб підтримати Україну, Європа зменшила тарифи, а десь і безмитно, дозволила частину української продукції у вигляді підтримки експортувати до Європейського Союзу. А це означає, що якісь європейці, які виробники всередині Союзу, відчували певні труднощі. Тому треба розуміти.
3: Це така дієва солідарність, насправді.
4: Так, це дієва солідарність, але за рахунок європейських платників податки, які відчули на собі це, бо це їхні кошти витрачали. Це замість того, щоб витрачати їх на внутрішні, соціальні, там якісь інші освітні програми, розвиткові, вони мусили допомагати Україні. Я прекрасно розумію, що допомагаючи нам, вони допомагають захистити і себе, але...
3: Така
4: діалектика нашого сучасного життя. От. І тут треба розуміти ще одну річ, що з досвіду постсоціалістичних країн, от, для нас має бути один важливий урок. Це нам і поляки підказали свого часу, коли висипали зерно на кордоні, що євроінтеграція – це не благодійність. Це жорсткий, прагматичний процес торгу, який нам доведеться пройти. Нам доведеться максимально жорстко відстоювати свої економічні інтереси. От. Але разом з тим, треба розуміти, що якщо ми пройдемо цей етап, то ми тоді зможемо отримати і колосальний поштовх економіки. От. Але це за умови, якщо будуть працювати незалежні суди, якщо ми подолаємо корупцію. От. Я вже говорив, що Румунія сиділа без інвестицій до того часу, поки вони не навели лад у себе у фінансовому секторі, з корупцією і так далі, і тому подібне.
3: Тобто євроінтеграція – це кілька етапів?
4: Більше того, я скажу, євроінтеграція, як би це не звучало, але це... Ми позбуваємося частину свого
3: суверенітету.
4: Ми надаємо право над національним органам, які створені в Європейському Союзі, в якихось моментах вимагати від національного уряду українського в даному випадку, щоб чинили таким чи іншим чином. І це не завжди буде подобатися українським громадянам, бізнесу, виробникам і так далі, тому подібне. Але іншого шляху немає. От.
3: Я от дивлюсь, в цьому контексті на дещо інший момент. Я собі так прикидаю, що коли Україна буде стояти на порозі Європейського Союзу, то ми повинні будемо країнам ЄС приблизно сказати, скільки вони мають додатково витратити на нашу інтеграцію. Це не одномоментно. Так само, як і відновлення України не відбудеться після завершення чи призупинення бойових дій одномоментно. А будуть такі реальні предметні справи, яким нам треба буде, я думаю, робити чи ні?
4: Ви розумієте, Євросоюз, ведучи переговори з Україною, стоїть теж перед величезним і колосальним викликом. І вони, звичайно, теж побоюються, тому що Україна є однією з найбільших країн в Європі за площею, за населенням вже ні. От, Україна має колосальні природні ресурси, це я маю на увазі в агробізнесі. От. Разом з тим, вона має колосальний клубок проблем. І тут дуже велике питання, чи зможе потягнути Європейський Союз в частині дотацій, вирівнювання економік, одномоментно вирішити цю проблему. Я переконаний, що приймаючи Україну до Європейського Союзу, самому Європейському Союзу доведеться реформуватися і переглядати свою політику.
3: Тому що ми надто
4: інакше
3: великі?
4: Він може луснути. Так, так. І у нас надто великий потенціал.
3: Тому вони на нас дивляться, як на аграрного гіганта, да?
4: Я не бачу в цьому нічого поганого. Тут єдине треба гармонізувати їхні і наші інтереси. Щоб вони були в гармонії, щоб вони не постраждали. Звичайно, ми ж пам'ятаємо, як ставляться ті ж аграрії у Європейському Союзі. Ми пам'ятаємо, як і гній висипали десь там у Франції, і молоко фермери виливали, ну і наше зерно. І багато-багато-багато речей, які вимагають урегулювання. Але тут треба розуміти, що входження України в Європейський Союз – це теж доволі серйозний виклик для самого Європейського Союзу.
3: І тому, тому що у нас війна,
4: це
3: і низький рівень життя найнижчий на континенті,
4: бідна,
3: об'єктивно,
4: бідна
3: незалежно
4: країна.
3: Від членства в Європейському
4: Суспільство
3: Союзі.
4: Суспільство корумповане зверху донизу. Ми ж прекрасно розуміємо, як у нас лікарі входять, як до нас вчителі входять, як у нас в вузи вступають.
3: Ну, в вузи вступають, це НМТ і все інше зараз все-таки.
4: Ну, у всякому випадку, останній кейс вступу в вузи, коли одному з батьків одної з суддів Верховного суду СБУ відкрила кримінальну справу, і та 2+3 вирішила на користь конституційності санкцій стосовно Берези. Це якраз один із тих варіантів.
3: Стосовно Порошенка? По Березі ще не було.
4: По Порошенку, я перепрошую. Петра Олексійовича, так.
3: Ну, це цікава ситуація в тому контексті, що ми насправді живемо за принципом процес – все, результат – ніщо. Тобто нам все одно треба змінюватись. Чи у нас є альтернатива євроінтеграції?
4: Знаєте, я завжди був прибічником тези «Ставте перед собою максимально завищені цілі».
3: Це... Будьте реалістами, вимагайте неможливо.
4: Немає, да. І це запорука вашого особистісного росту. Тобто треба ставити перед собою таку. Ти проси більше, дадуть менше, але ти все-таки зможеш досягти. Звичайно, що виклики перед нами колосальні. Вони, як і зовнішні, ви правильно наголосили, що у нас йде війна за існування на політичній мапі світу української нації. Бо другий раз помилку 24-го року ніхто у РСР створювати не буде. І друге, наші внутрішні проблеми нам треба... Ви ж розумієте, що вступ до Євросоюзу треба міняти і ставлення наших громадян в головах. А це теж і всі ті принципи, які ми маємо, європейські, які ми маємо дотримуватися. Тому що у нас іноді дуже часто буває, що ми говоримо одне, робимо друге, а думаємо третє. От. А це все цей комплекс, він має бути гармонізований, в тому числі. От.
3: Ну, зараз цим проблема, я так розумію, з тим, щоб міняти підходи, чи ні?
4: Ну, у нас проблема у нас існує з 19-го року, а ви розумієте, у нас сьогодні повністю позбавлений суб'єктності парламент. Верховна Рада у нас, як хтось сказав влучно, у нас сьогодні кнопки. От, тобто, всі призначення сьогодні у нас, остання зміна уряду, президент викликає прем'єр-міністра, і вона там дізнається про те, що вона йде у відставку.
3: Але з орденом потім, як вони дізналися?
4: Ні, орденом то це щось на кшталт. Ну, в нього не було конфетки Рошен, дав їй орден. А мало бути звіт перед парламентом, і мав би парламент, вона мала би звертатися у Верховну Раду, подання від Верховної на Верховну Раду.
3: Ну, вона написала заяву, Юлія Свериденко, але за добу після спілкування з президентом.
4: От.
3: Я так і не зрозумів, що було протягом цієї доби.
4: От. Ну, були, може, страдання юного Вертера, ми ж не знаємо. Щось було. От. Але разом з тим, сам механізм ухвалення рішень, сам принцип керування української держави сьогодні не відповідає конституційним засадам, які прописані в Конституції, і повністю не відповідає тій політичній системі, яка мала би, яка називається парламентсько-президентська республіка, а насправді у нас уряди призначаються на Банковій. Більше того, я не пам'ятаю, у кого була з цих урядів, які, скільки, 6 урядів вже було, чи 5? Не пам'ятаю, я боюся помилитися.
3: Гончарука, Шмигаля, Шмигаля оновлений, Свириденко і от...
4: П'ятий. Скільки з них презентувало свою програму діяльності?
3: Нуль.
4: Скільки раз ухвалювала Верховна Рада про імунітет уряду на 100 днів? Як завжди робиться? Нуль.
3: На рік. Імунітет на рік.
4: Скажіть, будь ласка, про яку модель управління ми сьогодні ведемо мову?
3: Офісно, президентська республіка.
4: Скажіть, будь ласка, сидять в Брюсселі брюссельські бюрократи і спостерігають за всім цим дійством.
3: А вони ж сидять в офісі Європейської комісії?
4: Правильно. Ну, але не в офісі президента.
3: Ні, ну звичайно.
4: От, тому скепсис, звичайно, існує. Вони, як виховані люди, просто публічно це не транслюють. Але це буде, ми побачимо це відношення в рішеннях. Обов'язково побачимо. І це буде. І я, на свій превеликий жаль, можу констатувати, що вони будуть не надто приємними для України.
3: А в чому може бути неприємність?
4: Ну, може, тут багато чинників є. Один із моментів можуть призупинити фінансування. От, можуть призупинити процес вступу, поставити на паузу. Скажуть, ми вас поважаємо, все дуже добре, ми розуміємо, що зараз війна, але давайте спочатку ми отам, а потім ми повернемося до нашого.
3: Ну, ми ж і так серед десятка країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу, ми ближче до аутсайдерів, ніж до лідерів.
4: Так, це якраз і свідчить про реальне ставлення європейської бюрократії до тих процесів, які відбуваються в Україні.
3: Тобто європейська бюрократія цілком спроможна. Ну, я от, наприклад, скажу таку річ. На мою думку, можливо, я просто не знаю всіх деталей, Україна не наголошує на тому, що вона одна з найбільших держав Європи за розмірами, і без неї, з огляду на її географічне розташування, інтеграційний проєкт Європейського Союзу просто не може бути повний. Ну, це, як знаєте, збирати головоломку, якусь пазл збирати, і всередині така дірка на 25% території. Ну, я розумію, що у нас не 25% менше, але все-таки перетин різних шляхів, і, ну, виходить, що ми маємо щось з цим робити.
4: Ну, я знаю, зараз звучать такі, що Україна одна з найбільших країн континенту, от, і що без України не може бути європейської безпеки, і євроінтеграційний проєкт буде неповний, але ця теза дуже гарно звучить на трибунах і є абсолютно справедливою з історичного та безпекового погляду. Правда, без України європейська безпекова архітектура та геополітичний проєкт не можуть бути завершеними. Проте в Брюсселі на це дивляться раціонально і прагматично. Великий розмір України – це не лише перевага, а й величезний виклик для самого ЄС. Наш вступ перекроє спільну аграрну політику та фонди вирівнювання. Україна з нашим масштабним агросектором та бідністю миттєво забере на себе левову частку дотацій.
3: От, і наші сусіди, наприклад,
4: да.

0: Правда, Україна сьогодні платить найбільшу ціну за те, щоб вступити в Євросоюз. Але тут треба теж розуміти, що ми мусимо все зробити для того, аби ми все-таки домоглися цього, бо якщо ми перетворимося на сіру зону, то тут буде постійна війна в тому чи іншому вигляді.
1: Тобто, якщо говорити приземлено, то наше завдання дожити до призупинення війни, ну так чи інакше це буде призупинення, а не мирний договір, використати цей час для реформ і вступу до Європейського Союзу, а потім вже це буде зовсім інша конфігурація, тобто в рівнянні будуть зовсім інші невідомі.
0: Звичайно, вони з'являться. Звичайно, вони з'являться, ці нові невідомі. Але вступ до Євросоюзу – це є одним із елементів, навіть не елементів, а я би сказав, слово підібрати, нашого фізичного виживання. Тому що якщо ми...
1: Запорукою,
0: так, даруйте, дякую. Запорукою нашого виживання. Тому що якщо ми залишимося нейтральною або нейтральною країною, ми залишимося сірою зоною, війна звідси не піде ніколи. Вона буде тут точитися постійно. І я не впевнений, якщо ми не зможемо вступити до Європейського Союзу і залишимося сірою зоною, що Європа буде точно так же допомагати. Вони теж втомлюються, в них теж є проблеми. От, і, можливо, вони ті кошти направлять на зміцнення своєї обороноздатності. Зверніть увагу на військовий бюджет Польщі. Подивіться, вони майже все викупали у південних корейців, там тисячі танків, тисячі...
1: Ну, тому що це подібне, це фактично американське озброєння. Американські, натівські калібри, американські...
0: Танки К-2, та. А ще скільки зараз ще південнокорейці зараз успішно запустили аналог Петріотів, набагато дешевших і набагато швидше роблять, то я думаю, що вони будуть дивитися і в ту сторону, оскільки американці сьогодні Райтеон і Локід і всі інші роблять мало Петріотів, а загрози нікуди не ділися, бо світ став багатополярним. От, і свого часу Росія відкрила скриньку Пандори. Тому можуть озброюватися і ті кошти пустити туди. В залежності від того, наскільки успішним буде євроінтеграційний проєкт Україна.
1: В усьому є два кінці, навіть ковбасі. Тому питання, з якого боку ми станемо сильніше завдяки євроінтеграції, а де ми станемо більш вразливими?
0: Дивіться, сильнішими ми однозначно станемо, тому що, будучи членами Європейського Союзу, ми будемо отримувати... залізобетонні правила гри. От, ми отримаємо яку-не-яку безпекову гавань. Це доступ до колосального ринку ЄС без мит та обмежень. От, мільярдні фонди на відновлення інфраструктури. Це єдині екологічні та цифрові стандарти. Але найголовніше – це імпорт працюючих інституцій, коли європейське право стає вищим за забаганки будь-якого українського чиновника чи судді. Вразливість теж існує. Наш бізнес зіткнеться з убивчою конкуренцією. І ті привілеї, які вони мали на внутрішньому українському ринку, працювати не будуть. Українським підприємствам доведеться гравити за суворими правилами ЄС, де вимоги до екології, умов праці та якості продукції є надзвичайно високими. І, як правило, внаслідок цього фінансово обтяжливими. Також є величезний ризик відтоку мізків. Уявіть, Україна війшла в Євросоюз, бідна, зруйнована війною. Розруха, знищена енергетика, знищена практично більша частина виробничих потужностей. І всі...
1: Частина... Нас і так відтік мізків спостерігається.
0: Він буде ще більший, оскільки будуть відкриті кордони, не буде воєнних дій. І ринок робочої сили, звичайно, буде серйозно деформуватися в бік Європейського Союзу. От. І це спричинить на якийсь період величезний кадр.

0: голод. Але з іншого боку, якщо ми вступимо в Європейський Союз і будуть працювати програми відбудови, то та ж робоча сила при працюючим законам, при верховенстві права, відсутності корупції, ті ж робочі руки знову потягнуться в Україну. Бо ми всі прекрасно знаємо, що як би ти добре не жив десь за кордоном, але найкраще все-таки це на батьківщині. От, і Україна має бути існувати, бо це єдине місце, де ти можеш відчувати себе повноцінним громадянином своєї країни.
1: Але ж глобалізація говорить, що у нас всюди буде місце для нас, чи ні? Ну, глобалізація вже закінчилась.
0: Я думаю, що, знаєте, ці процеси теж будуть переглядатися, і все ж таки чомусь поляк в Німеччині все одно залишається поляком. І чомусь там той же данець у Іспанії залишається данцем. Все одно це ж не зітре національні особливості і наявність столиць національних держав і держав національних. При всій глобалізації, до речі, яка дійсно, ви кажете, що вона зараз згортається.
1: Я тут ще хочу поцікавитись, от профільний комітет Верховної Ради очолює представниця опозиції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка була віцепрем'єром з питань євроінтеграції. Тобто, я думаю, що якби був віцепрезидент з питань євроінтеграції, вона б теж могла посісти цю посаду.
0: Віцепрем'єр чи віцепрезидент?
1: Віцепрезидент. Віцепрем'єром вона була. Ну, у нас же люблять показові кроки. Щоправда, у нас частіше показові кроки в напрямі дискримінації опозиції. А от те, що представниця опозиції опікується євроінтеграцією, це плюс чи мінус?
0: Ну, я вам скажу, це насправді великий плюс. Це, може, один сказати такий промінчик, бо для нормальної європейської демократії це безумовна перевага та ознака політичної зрілості. Європейська інтеграція – це не власність конкретної правлячої партії чи банкової, це загальнонаціональний, загальноукраїнський консенсус. Те, що профільний комітет очолює опозиціонерка Іванна Орестівна, та ще й з величезним дипломатичним досвідом, євроінтеграційним досвідом, з власними контактами, демонструє партнерам наявність системи стримувань і противаг. Це заважає уряду ухвалювати на швидкоручно допрацьовані чи відверто лобійські закони під виглядом євроінтеграційних. І тому наявність сильного опозиційного голосу в цьому процесі – це гарантія якості законодавства, навіть якщо це іноді дратує монобільшість, іноді викликає спротив. Я просто був у середині цього процесу, я знаю, як це відбувається. От. І хотів би сказати, що якраз голова комітету неодноразово особистим прикладом доводила свою євроінтеграційну орієнтованість, свої європейські цінності, і вона їх завжди відстоює. От. І коли влада намагається монополізувати Євротрек, це завжди закінчується падінням якості та критикою з боку Брюсселя. Якщо ви пам'ятаєте, була якась декілька місяців тому ініціатива одного із представників партії «Слуга народу» відкликати її з посади.
1: Так, да, було. Ну, там через те, що відповідно збиралися керівницю бюджетного комітету відкликати Роксолану Підласу.
0: Да.
1: А тут виникла така ситуація.
0: Да. От, тому я вважаю, що якраз пані Іванна – це керівник на своєму місці. Вона користується колосальною повагою і серед своїх однопартійців, і серед членів Європарламенту, і у Європейському Союзі їй висловлюють свою довіру. І вона є одним із переговорників, вона є одним із тим рушіїв цього процесу.
1: А взагалі, от ви кажете, що євроінтеграція – це не приватна лавочка.
0: Так.
1: А персональний вимір важливий чи ні?
0: ви розумієте, персональний вимір, він є з одного, він є визначальним, бо євроінтеграція – це не абстрактний якийсь процес зближення держав, це щоденна виснажлива робота конкретних людей. З нашого боку це тисячі держслужбовців, середньої ланки, юристів, дипломатів, які мають говорити з європейськими колегами однією мовою. Мовою директив, стандартів та цифр. На жаль, у нас часто спостерігається дефіцит таких фахівців через низькі зарплати та політичну турбулентність на держслужбі. З іншого боку, є персональний вимір на рівні лідерів. Особиста довіра між керівниками держав грає колосальну роль. Коли європейські лідери бачать адекватних, прогнозованих партнерів, які тримають слово та поважають правила рішення, ухвалюються значно швидше. Якщо ж вони замість системної роботи бачать спроби політичних маніпуляцій, довіра руйнується миттєво. Тому, звичайно, особистісний і персональний вимір, він відіграє велику роль.
1: А ви от бачите часто європейських політиків, які відвідують Київ. Це чим пов'язано?
0: Ну, тут є два складники. Перше – це, безумовно, присутній елемент політичного ритуалу та солідарності. Західним лідерам важливо показувати своїм виборцям, що вони підтримують Україну на передньому краї в боротьбі за свободу. Але водночас візит до Києва – це не чи не єдина можливість для відвертої розмови без краваток та зайвих вух. Дипломатичний протокол часто обмежує офіційні заяви, тому найважливіші, найжорсткіші, я вже про це казав, сигнали щодо внутрішніх реформ, боротьби з корупцією, тиску на опозицію чи медіа передаються саме тет-а-тет.
1: І коли зараз Урсула фон дер Ляєн приїжджала, брала участь в саміті Південно-Східної Європи, це теж було про це, чи ні?
0: Звичайно, звичайно. Обов'язково доносять свою точку зору, свою позицію на ті події, які відбуваються всередині країни, які не завжди артикулюються на широкий загал для медіа, але в приватних розмовах постійно про це мова ведеться.
1: А цікаво. Чи спрацьовує, от, ну, я думаю, ви пам'ятаєте, як напередодні помаранчевої революції у нас була така ситуація, коли влада і опозиція на шпальтах Financial Times шмагали один одного словесно. Ну, це просто була тоді інша реальність, і не було такого поширення соцмереж, ну, очевидно, як зараз. А от ті розмови, які звучать в Києві, вони потім знаходять продовження в Брюсселі чи десь, ну, на шпальтах європейських медіа?
0: Ну, європейці доволі українською мовою прискіпливо слідкують за нами. Ось подивіться, буквально за декілька днів от сталася у нас відставка не позаконституційний спосіб уряду, і, зокрема, Федорова. І буквально протягом доби двох в західних медіа, в двох із поважних виданнях виходять статті стосовно того, що якраз які присвячені відставці Федорова, якого вважали ефективним менеджером. Це якраз це і є свідченням того, що вони дуже-дуже уважно стежить за тими процесами, які відбуваються всередині України. І я думаю, що далі буде.
1: А яка зацікавленість більша? України в Європейському Союзі чи Європейського Союзу в Україні?
0: Я тут боюся бути суб'єктивним.
1: Не бійтеся, тому що об'єктивність – це сукупність суб'єктивності.
0: Я зрозумію. Якщо нас уже двоє, вже об'єктивно. Все-таки, я думаю, що для нас життєво важливо сьогодні більше, ніж для Європейського Союзу. Для нас це більш важливо, тому що це дозволить нам уникнути тих наслідків, які намагає спричинити Російська Федерація своїми діями. Сьогодні європейська інтеграція – це єдиний шлях зберегтися, в тому числі, ну, от, змінити правила гри всередині країни, зберегти країну і рухатися вперед на сучасному етапі, використовуючи всі можливості, які надає нам членство в Європейському Союзі. Без цього нам буде дуже складно. А якщо взяти до уваги, що якщо ми не зможемо зробити, виконати всі вимоги і пройти цей трек, я думаю, що відток громадян, які побачили, дуже багато ж у нас розділених сімей є, чоловіки тут, дружини там. От, і може так статися, що якщо ми не зможемо вступити до Євросоюзу, то знову ж таки буде колосальна депопуляція. От, і ми продовжимо борсатися. Тут з'являться популісти, які будуть розповідати, що нам краще дивитися з Росії, що у нас історичне коріння. Знайдуть частину мощі Олександра Невського, які десь загубили буквально на днях росіяни на Донбасі, на Донеччині.
1: Вони їх втратили назавжди.
0: Назавжди.
1: Так, але я про інше. От я, наприклад, вважаю, що розумний євроскепсис – це набагато краще, ніж нестримний єврооптимізм. Ви ж були єврооптимістом?
0: Я ні. Я завжди дивлюся реально на речі. І я все-таки, знаєте, і в своєму минулому житті, і в бізнесові я завжди всі проекти робив із того, що все буде погано. Бо всі проекти, які я робив, із виходячи з того, що коли ти писав угоди, що все буде добре, як правило, жодна з них не працювала. А ті проекти, які писав з точки зору, що все вийде погано, вони працюють і досі.
1: Парадокс.
0: Тобто, треба виходити з гіршої ситуації. От, а якщо тобі, якщо все склалося, то тобі рахується. От, тому я називати себе єврооптимістом дуже складно. А ще з огляду на ті колосальні проблеми, які сьогодні в нас існують, як зовнішні, так і внутрішні, як з боку Європейського Союзу, з боку окремих держав, які нас бачать своєю загрозою для наше членство, загрозою для свого безбідного сьогодні існування, то нам перед нами стоїть такий комплекс завдань, що. Але з іншого боку, руки бояться, очі бояться, руки роблять. Треба робити. У нас іншого виходу немає.
1: Я правильно розумію, що все ж таки громадянське суспільство є не тільки рушієм, але й гарантом євроінтеграції.
0: Ви знаєте, попри різні моменти функціонування громадянського суспільства, все-таки я вважаю, що громадянське суспільство в Україні це не просто спостерігач, це головний адвокат та водночас найсуворіший контролер реформ. Ну, он подивіться, у нас вчора, позавчора прийняли рішення, вчора вже ми отримали картонковий Майдан. Ви згадайте, як захищали НАБУ і САП і мітингували проти позбавлення їх суб'єктності. Тому я вважаю, що саме громадський сектор, громадські організації, аналітичні центри, вони є тими, хто розробляє драфти реформ, а потім ухвалює, які ухвалює парламент. Більше того, саме третій сектор виступає перекладачем між Києвом та Брюсселем. Коли влада намагається зманіпулювати чи подати імітацію реформ за реальний прогрес, саме незалежна експертна аналітична оцінка відкриває європейцям очі на реальний стан речей. Ну, ми ж пам'ятаємо.
1: Тобто вони довіряють громадянському суспільству більше, так, ніж владі?
0: Так. Так. Так. І громадянське суспільство довело свою суб'єктність. Ну, ми ж прекрасно згадаємо Україну без Кучми. Ми згадаємо Помаранчевий Майдан. Ми згадаємо до того, що була перша, це тільки зародження, революція на граніті, якщо ви пам'ятаєте.
1: Так, звичайно.
0: От, революція гідності. От. І зараз громадянське суспільство дуже багато робить. Я, наприклад, буквально днями був на одному зібранні громадських організацій, які практично займаються усім спектром, усіми галузями нашого суспільного, політичного життя, економіки. От, одні займаються реформою там судової влади, другі – медійного поля. Навіть були такі, вчора було і телебачення Торонто, от, які теж підключилися до цих проєктів. Тому я вважаю, що саме завдяки громадянському суспільству ми змогли досягти того етапу, на якому ми знаходимося. Я не кажу, що у нас все погано. У нас дуже багато речей, які у нас є watchdog-и прекрасні, у нас є прекрасні організації, які слідкують, от, які постійно доносять до пересічних громадян, до посполитих, ті проблеми, які мають місце. От. І те, що вони мають колосальну вагу, достатньо того рішення Печерського суду судді Вовка, який заборонив слідство інфо, чи бігу інфо, я не пам'ятаю.
1: Слідство інфо.
0: Слідство інфо публікувати матеріали про ймовірні факти у деяких представників діючої влади. Тому я вважаю, що так. Без них було б, я б не знаю, де ми були, аби у нас було ялове громадянське суспільство. Так, да, вони не завжди зручні. Да, іноді ми маємо колосальні, гострі дискусії. Але в дискусії народжується істина.
1: Дякую. Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс». Ми говорили про особливості і нюанси, і рушійні сили європейської інтеграції. З вами був Євген Магда. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Київ. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні продовжуємо говорити про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій з Таєю Авраам, юристкою та аналітикиною «Донбас-СОС», та Олександрою Дворецькою, керівницею з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Як має відбуватися шлях до вступу в український університет?
3: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
2: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
3: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення. Запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір, саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини. Після цього нам треба укласти договір. Ті, хто знаходяться в окупації або виїхали вже, можуть укласти договір протягом 6 місяців. Це дуже гарний проміжок часу. Він, в принципі, дозволяє оформити паспорт громадянина України і все необхідне для цього. Але, як я сказала на початку нашої розмови, є труднощі з виїздом з окупації. Саме тому Міністерство освіти для тих, хто знаходиться в окупації і не встиг укласти договір протягом 6 місяців, дозволяє ще взяти 6 місяців, тобто в цілому рік, для укладання договору. Це саме от передбачило цю ситуацію, коли не можна виїхати, потім труднощі з оформленням документів. До речі, документи дуже складно оформити, може займати і 2 місяці, і півроку, є такі, що рік. Але загалом університет, освітній центр, школа, якщо немає атестату, якщо є атестат, відразу до іспитів, складаємо іспити і укладаємо договір.
4: Але я хотіла 2 кроки назад. Між тим, як ви прийняли рішення, перебуваючи в Ялті, в Донецьку, Старобільську, на лівому березі Херсону, і до того, як ви опинилися в Київському університеті, є такий проміжок, як треба виїхати. Власне, Можуть бути питання, що стосується, наприклад, відсутності грошей на це, тому що це не дешеве задоволення. Є перевізники, які можуть вас довести до цього пункту пропуску на білоруському кордоні, але це вартує грошей. Або може бути проблема, яка стосується відсутності українських документів, українського зразка. Як ми вже говорили, тоді є потреба зупинятися, наприклад, в Мінську для оформлення так званого білого паспорту. Що це означає на практиці? Якщо ви неповнолітня людина до 18 років, у вас є свідоцтво про народження українського зразка, ви можете якби рухатися з цим документом. Ну, це спрощено. Вам потрібен законний представник. Саме російська сторона вимагає законного представника при пересуванні неповнолітньої особи. Українська сторона цього не вимагає. Якщо ви будете перетинати пункт пропуску Макрани до Манова і скажете неповнолітні, то Україна вас не розверне за того, що немає там тата чи когось. Але це вимога російської сторони. Але якщо, наприклад, ви досягли повноліття, і ви не маєте паспортного документу будь-якого, просроченого, непросроченого, ID-картки, яка була, тобто навіть якщо він був і закінчився термін його, це не страшно, тоді українська сторона значно швидше це розглядає. Якщо такий документ взагалі ніколи не був оформлений, і це найбільше стикається з цим, або підлітки, які тільки набули такого віку, або люди з староокупованих територій, з Донецька, там, з Криму. Тоді треба звертатися в Мінську або в іншій країні, через яку ви рухаєтесь. Проте ми радимо рухатись через Білорусь, не через Казахстан чи Грузію, тому що це ускладнює, тому що рух треба робити через декілька країн, через відсутність авіаперельотів. Тому, наприклад, ви звертаєтеся до консульства в Мінську за цим білим паспортом. Краще заздалегідь його повідомити про такий перетин. Там завжди міняються. Якщо чесно, не можна гарантувати, що вам оформлять такий посвідку гарантовано онлайн, але можна заздалегідь повідомити про те, які у вас документи є, що ви рухаєтесь, вони почнуть таку підготовку виготовлення цього документа. Далі все залежить від того, чи є ваші батьки в реєстрі, чи є достатньо документів, які ви взяли з собою. Кожна ситуація індивідуальна. І вже після отримання цієї посвідки на повернення, білого паспорту так званого, ви рухаєтесь з ним на кордон. Що на практиці це означає, що ви підтвердили, що ви є громадянином України. Тому що цей кордон працює виключно для громадян України. Він не працює для білорусів, чи росіян, чи інших громадян. Хто може вам з цим допомогти? Brinkitsback і наші партнери, і на нашому сайті, на сторінках партнерів, на сторінках у Донбасос. Ми розповсюджуємо цю інформацію. У нас є такий Link3, де ми зібрали багато-багато різної інформації, бо він не заблокований поки на території Російської Федерації. І ми через різні джерела, і в тому числі через зміну, через купу партнерів, намагаємося розповсюджувати, розганяти цю інформацію про організації, які можуть допомогти з виїздом. Тому що кожна траєкторія виїзду, вона буде індивідуальна. І знову звертаю увагу, вам допоможуть, якщо є питання з грошима виїзду, наприклад, придбають ці квитки для перевізника, і також допоможуть з документами. В складних випадках не будемо з ними в деталі вдаватися, але вам допоможуть із супроводжуючою особою, якщо ви неповнолітні.
2: Тепер ключове питання. Наскільки ця інформація доступна для людей на тимчасово окупованих територіях? Наскільки вони можуть її бачити, враховуючи, що ви так згадували, що, наприклад, ви, Олександру, чий сайт блокують, так? Тобто його не бачать. І наскільки безпечні навіть от контакти зі школами українськими для того, щоб отримати атестат, там заходити на сайти університетів, контактувати з університетами для перспективи вступу, тим паче, що ви вже сьогодні, Олександру, згадували, намагається Росія максимально так само працювати над мілітаризацією українських дітей, і я думаю, що над тим, щоб не випускати їх з Російської Федерації будь-яким можливим чином.
3: Шукати інформацію будь-яку, яка стосується України і можливостей в ній, дуже небезпечно. Саме тому батьки, вступники, діти всі мають дуже гарно знати, як користуватися VPN-ом і яким, а також як підчищати свої гаджети. В ідеалі, щоб це був взагалі окремий гаджет, яким вони користуються для пошуку українських, все, що їм треба українське, щоб вони в будь-який момент буквально могли його позбутися і не жаліти, щоб там нічого не було, щоб їх видавало. Наприклад, був прикрий випадок у нашій практиці, ми консультували хлопця по виїзду. І там, коли рухається територія Російської Федерації, відбуваються ще фільтрації. І на одній з фільтрацій був підчищений телефон, окрім одного нюансу. Непочищені смайлики, емодзі, які він використовував у месенджерах. І серед всього був український прапор. І далі він на додаткові перевірки, і він на жаль, не виїхав. Це от один із нюансів, який трапляється от з боку так, впливу Російської Федерації. Інше, що робить наша сторона, українська держава. От, наприклад, запровадили експериментальний проєкт по білих паспортах. Запрацює він лише через місяць, а ще про нього треба дізнатися. Ми прогнозуємо, що цьогорічні вступники, на жаль, не зможуть повною мірою ним скористатися, тільки через те, що вони про нього не знають. По-перше, вже активно відбувається виїзд, бо вступна кампанія для них почалася. Їм вже треба на вчора ці білі паспорти. По-друге, треба ще дочекатися, щоб запрацював цей експериментальний порядок. Хто буде чекати? Ми взагалі адвокатуємо за те, щоб треба, щоб була можливість подати онлайн заздалегідь документи в українське консульство, щоб не треба було жити під тим консульством тижні, місяці, півроку, навіть більше. Наприклад, серед нашої практики є хлопець, він знаходиться в Грузії вже більше 2 років, він не може оформити посвідчення особи на повернення в Україну, тому що його не ідентифікували в українських реєстрах, не ідентифікували через те, що дані про нього зберігалися на папері на території, яка тепер окупована, тобто втратили до неї доступ. З'ясувати, хто він такий, вони, Україна не може, перед ним лишається один варіант – це звернення до суду для встановлення його особи. Але в людини, в якої немає документів, можливості звернутися до українського суду практично немає. Тому що адвокати не можуть взяти в роботу людину без документів, бо треба оформити договір про надання послуг цій людині. Якщо адвокат візьме в роботу таку людину, він ризикує втратити своє посвідчення адвоката буквально. Тому така ситуація, сподіваємося, буде поширюватися інформація більш активно, що нашим українським службам, в тому числі спецслужбам, вдасться якось закинути в ту інформаційну бульбашку на тимчасово окупованих територіях, що є така можливість взагалі пройти по цьому посвідченню особи на повернення в Україну і пройти от по цьому спеціально, залучення свідків. До речі, дуже гарна ініціатива, що можна буде залучати свідки для встановлення особи. Так роблять для паспорта. Для дорослих людей, які ніколи не мали паспорта, і їм вони хочуть оформити тепер його, наприклад, міграційна служба може викликати свідків для цього. І схожу альтернативну процедуру запровадили якраз для білого паспорта, по цьому експериментальному, що запрацює через місяць. Але так сильно звузили коло осіб, які можуть бути залучені, найближчі родичі. Мама, тато, бабуся, дідусь, мачуха, чомусь тітку не можна, чомусь двоюрідну сестру не можна.
2: А якщо вони всі проти того, щоб людина поверталася в Україну?
3: А якщо людина втратила, загинули її батьки?
2: Або так.
3: Вони випадають просто з цієї системи, і перед ними лишається суд. Знову для того, щоб їх ідентифікували через суд, і тоді вони могли оформити посвідчення особи на повернення.
2: Олександру.
4: Да, я просто думаю, що важливо розуміти, що той порядок, який запрацює через місяць, це покращені умови того, який існує зараз. Тобто посвідку на повернення можна отримати і зараз. Це не те, що зараз її отримати не можна, нею користується. І насправді, мені тут не хочеться виступати адвокатом держави, тому що проблем багато. Але часто ми чуємо про дуже серйозні такі кейси, наприклад, як з цими грузинськими, і менше чуємо про те, що щомісяця десь сотні осіб перетинають неповнолітніх, молоді, цей гуманітарний коридор. Тобто більшості вдається оформити документи, термін оформлення декілька днів до тижня в Мінську. Це, кожна ситуація індивідуальна. І ми не можемо нехтувати безпекою, тому що ми розуміємо, в якій ситуації ми перебуваємо. Як це виглядає зі сторони безпекових служб, що приходить людина, яка говорить, що я громадянин України, але у мене про це немає жодного підтвердження. Але щоб чиновник прийняв рішення про видачу паспорта громадянина України, довідки і так далі, у нього повинно бути щось. Він не може його видати просто тому, що він вірить вам, тому що ви щиро виглядаєте, у вас красиві очі і так далі. І тут починається це змагання, тому що між безпекою і між довірою до громадян з окупованими територіями, на жаль, виникає цей геп. Ми не можемо покладати відповідальність за окупацію на людей з окупованих територій, проте і не можемо говорити про те, що чиновник може прийняти рішення, просто керуючись довірою до слів людини. Да? Тому що ми бачимо велику кількість там різних диверсійних груп. Я особисто вважаю, що це просто тупо дуже дорого для москалів було би, там, наприклад, для росіян, да? Москалів.
2: Хороше слово, правильно.
4: Да, якби отак от, ну, тому що дорого вербувати людину на окуповані території, вести, оформлювати її фейкові документи і так далі. Ну, тому що, в принципі, насправді у нас дуже багато таких ситуацій трапляється і на підконтрольній території, коли люди за якісь там гроші можуть робити, і ми бачимо цю роботу спецслужб. Проте ми не виключаємо, що таке можливо, тому тут завжди треба це зважувати. І тому треба розширювати ці можливості, думати над альтернативою, тому що кількість людей з окупованих територій, які не будуть мати документів, буде зростати. Тому що чим довше триває окупація, тим менше людей мають документи українського зразка. Тим люди народжуються в окупації, які можуть не мати навіть свідоцтв про народження українського зразка. Ми ще не перейшли до цих розмов, бо вони зараз не є ще вступниками, проте 12 років триваючої окупації в Криму означає, що вже через пару років вони будуть вступниками. Да? Надіюсь, що ми опинимось в Криму трошки раніше, але просто ми повинні розуміти цю ситуацію, що ми маємо з кожним роком ускладнену проблему з ідентифікацією цих людей. І коли у вас немає батьків, родичів, знайомих, які можуть це підтвердити, і коли у вас немає документів українського зразка, це буде ставати все складніше, і українське суспільство в першу чергу повинно тримати в голові. Це наші люди. Ми повинні тримати з ними зв'язок, тому що саме українське суспільство повинно вимагати від політиків запровадження таких процедур. Якщо вони будуть відчувати, що суспільство каже, о ні, давайте закриємо стіну, побудуємо, там наших немає і так далі, то вони будуть відповідати абсолютно запиту суспільства і говорити, ми більше не видаємо документів, бо ми не можемо їх перевірити. Тому я думаю, що тут робота і медіа, і неурядових організацій, і блогерів, і лідерів суспільної думки повинна бути спрямована на те, що якщо ви говорите про кордони 91-го року, якщо ви говорите про цілісність України, про справедливість, що Крим є нашою територією, Донецька область є, Луганська область, Херсонщина є наша, то тоді і люди, які там перебувають, це теж наші люди, яких ми не можемо дарувати Росії.
2: Наскільки освітня система готова працювати з людьми з тимчасово окупованих територій, на вашу думку? Обох мене цікавить.
5: Зі звернення на нашу гарячу лінію, я, на жаль, маю стверджувати, що далеко не всі освітяни готові працювати з дорослими, що говорити про дітей. Наприклад, ми отримуємо такі повідомлення, що я, коли займаюся з учнем, який знаходиться в окупації, я змушую його включати веб-камеру, щоб бачити, чим він там займається. Тобто це абсолютне нехтування безпекою учня, і хай звук включає так, щоб всі чули в будинку, що він дійсно займається і так далі. Або, наприклад, інше звернення, де один з вчителів казав, треба навантажувати більше учнів, які знаходяться в окупації, просто є такі, що ще паралельно навчаються в онлайн в українській школі, щоб в них там в окупації не було можливості ходити в місцеву школу. Це знову ж таке неврахування безпекових ризиків дитини, бо дитина, яка знаходиться в окупації, не може не відвідувати місцеву школу. Тому тут треба працювати, готувати вчителів. Міністерство освіти створювало кадровий резерв. На жаль, невідомо, що там далі трапилося. Була велика інформаційна кампанія, що цих вчителів, які підуть в цей резерв, будуть готувати і психологічно, і так далі. Але на тому все й закінчилось медіа, і ніхто не знає, чи взагалі розпочалася хоч якась підготовка з цими вчителями.
4: Я, напевно, сьогодні за оптимістичну сторону.
2: А ми якось так вийшло в процесі, поділилися, і воно дуже органічно.
4: Да, це нетипово для мене, зазвичай. Ну, а вже ж, насправді, говорити про...
2: Немає чорного і білого, да, давайте визнаємо це.
4: Але мені здається, що треба розуміти, що не освітою єдиною. Ну, тобто, у нас є вчителі, з ними треба працювати. У нас є університети, з ними треба працювати. Але людина зараз не живе в такій бульбашці. І, ну, насправді, приклад Російської Федерації, як вона працює, наприклад, для того, щоб змінювати ідентичність у дітей та молоді в окупації, вона показує такий антиприклад, але як це працює? Треба просто, якби, взяти, да, в кільце, щоб по телевізору показували, що ви росіяни, культурні події, соціальні мережі і так далі. Тобто це робота не одного Міністерства освіти. У нас є Міністерство культури, у нас є Міністерство молоді і спорту, у нас є Міністерство, так, трошки стримано оптимізму, да, розвитку громад та територій, якому передали ці повноваження Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, які теж повинні цим займатися. Про це повинен говорити президент з трибуни, про це повинні говорити депутати в парламенті, і тоді ця політика, вона може реалізовуватись. Тому що дитина, вона піде в школу, вона не може там чути одне, а потім вийти з неї і на дитячому майданчику, або в спортивній секції, або в театрі побачити зовсім протилежне. Це політика, відновлення національної ідентичності. Тут можна зробити два кроки назад, поцікавитися, а як дерадикалізовували суспільство, наприклад, в Німеччині після поразки нацистської. Їм знадобилось багато років для того, щоб працювати з тими, хто ходив в Гітлер-Юген, з тими, кому якби впроваджували якісь інші цінності. Як відбувалася дерадикалізація в суспільствах посткомуністичного, постсоціалістичного режиму. Тобто всі ці події, вони тісно пов'язані. Як буде виглядати перехідне правосуддя, як буде виглядати справедливість, як буде виглядати культурна політика. Що стосується вчителів, мені здається, їх задача, вона дуже важлива – створити безпечне освітнє середовище. Ми працюємо з дітьми, як Брінкетсбек, з повернутими з депортації, примусового переміщення з окупованих територій. Більшість з них не має довіри до дорослих. Вони, в принципі, настільки звикли, що треба говорити те, що зручно, тому що, насправді, нікому не цікаво, чи ти, ким ти себе відчуваєш. Головне, щоб ти сказав, я тепер там русський, і ще щось. І вони настільки звикли, що просто дорослим треба брехати, щоб вони тебе не чіпали. І тому найбільше, що потрібно, не виховати з них патріота, не там переконати, а створити їм безпечні умови, де їх ідентичність може формуватися. Тому що класика ідентичності, вони кажуть, є криза ідентичності, де ти шукаєш себе і знаходиш себе. І тому країна повинна не казати тобі, хто ти є, а повинна створити таке середовище, в якому тобі можна сформуватися як український громадянин. Тому я би не покладала такого суворого, не можна робити уроки ідентичності і навчити вчителів окремих напрямків бути, тому що ідентичність, вона в математиці, вона в фізиці, вона в хімії, вона в позашкільному навчанні, вона на дитячому майданчику. І це робота в цілому суспільства. Цим займатися.
2: Я от швидше, напевно, навпаки, не про те, що мають вчителі бути такими самими, як на окупованих територіях, тільки дзеркально. Я більше про те, про що говорила, напевно, Тая, так? Тобто, це підтримка, комунікація, і це не оці те, що ви звертали увагу, так, що якщо ти з окупованих територій, якщо ти там, ти мусиш щось вивчити. Навпаки, про те, щоб, можливо, не знаю, працювати з освітянами, щоб максимально толерантна була комунікація. От я швидше про це. Наскільки все ж таки в нас є розуміння такого процесу, що він потрібен. Тому що, знову ж таки, освітяни, які сидять на таких зарплатах, вони не завжди от думають про якісь такі глобальні речі, тому що дуже часто їм важливо там провести ті уроки відповідно до методичок, відповідно до плану складеного МОН, і на цьому все. Хоча, знову ж таки, дуже багато серед них, насправді, людей, які просто живуть своєю ідеєю, живуть там своєю роботою, вони хочуть в дітях виховати найкраще. Просто от, як їм дати механізми, якісь засоби для того, щоб не травмувати підлітків з окупованих територій.
4: Ну, я скажу, що ми спільно з Донбас СОС, з Схід СОС, і ми спільно проводили серію таких вебінарів. Ми збирали і вчителів, які працюють з окупованими територіями, освітні центри профтехосвіти і вищої освіти, і розказували їм, що ви можете розказати тим абітурієнтам, студентам, учням на окупованих територіях, про можливості виїзду, про можливості в Україні, про можливості продовження навчання. Насправді це дуже різні вчителі, дуже різні викладачі, деякі з них задають додаткові питання, цікавляться, наводять кейси, деякі сидять з відключеними камерами, можливо, їм не цікаво, можливо, вони зараз зайняті. Ми мітимо в тих, хто хоче це робити, і як в будь-якій школі, хто вчився, він бачив байдужих вчителів і бачив вчителів небайдужих. Ну, і, власне, небайдужі вчителі закохували нас в свій предмет, давали нам можливість обирати спеціальність. Тому і ми цілимо в цих, ми не сподіваємося, що ми навчимо всіх, але ми даємо цей інструмент їм. І мені здається, що тут от якраз неурядовий сектор, він йде в авангарді. Тому що перші до нас прийшли неурядові організації з пропозицією, а давайте зробимо такі вебінари. І вони роблять їх не перший рік. І от ця активність, мені здається, те, чим відрізняється Україна від той же Росії, де тільки по вертикалі спускається все, що треба робити, і нічого поза межами цієї вертикалі, у нас дуже багато розсереджених таких горизонтальних ініціатив, які підтягують державу і змушують державу працювати. Тому що, ну, я не буду теж супер хвалити МОН, але ті пропозиції і ті можливості, які існують зараз, вони не виникли тільки всередині МОН. Я би сказала навіть так, іноді всупереч тому, як думали в Міністерстві освіти, тому що там теж різні були і очільники, і різні ситуації, але не урядові організації руками, я останні 12 років це спостерігаю, давайте зберігати зв'язки з окупованими територіями, давайте, робити можливості, і все це існує саме завдяки цієї активності.
2: Я вам насправді дуже дякую за це, тому що я знаю особисто підлітків, які зараз є студентами, і які в тому числі вони повернулись, тому що вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, що вони їдуть у вільну країну, де вони можуть бути самими собою. Це дуже важливо. Я дякую вам за розмову. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І в гостях у нас були Олександра Дворецька, керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дякую вам. І Тая Аврам, юристка, аналітикиня Донбас СОС. Дякую, Тая. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Почуємось.
0: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Це передача «На прицілі» і вас традиційно вітають з Варшавської студії Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антибалістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
1: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами, майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
2: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо

0: Понад 4 роки Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки, від реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей? Поговоримо далі з військовим експертом Антоном Міхненко.
1: Перший ключовий висновок – те, що Україна проявила певну активність з точки зору ефективності застосування тих засобів протиракетної оборони, які в нас зараз є, отримані від партнерів. Ми продемонстрували, що ми можемо ефективно застосовувати. Це ключовий момент, який є ключовим під час перемовного процесу з будь-якими країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Ми показали Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот і дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб, і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс САМ-ПТІ європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маю на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати, в тому числі дронами. Тобто ми зі свого боку показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який у нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити країну. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатні засоби протиракетної оборони, недостатні засоби протиповітряної оборони, недостатньо вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичне озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає Україні, це саме антибалістичного захисту.
0: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції, навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей, свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
1: Посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте, ми бачимо ризики, які існують, ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії, давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче, в принципі, вирішити це питання балістичним захистом для України, для європейського континенту. Також можна наголосити, це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити, потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу, він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи. Але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
0: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України. Але чи справді її головна мета – захист українського неба? Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
1: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе – це на завтра, а про Україну – це на вчора. І потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано, буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз апробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно, ми розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, в них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певних агресивних дій. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребами

0: України на вчора, повторюсь, і потребую свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
1: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво систем Петріот. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічною зброєю можуть минути роки.
0: Звичайно, нам хочеться, щоб у нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність цієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто мова не йде, що ПАК-3 МСІ має точно влучати в ціль. Це одна складова. І весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто це не просто так, ми придаємо ліцензію, бумажку, все, завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто ми маємо сертифікувати наше виробництво. Ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставили перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кисне кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, які виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самоноведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самоноведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей виріб, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАК-3 МСІ, який виготовляється, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво, вони збирали повністю цю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть відповідати в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
1: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Петріот. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланкою у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
0: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремі компоненти вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості субвиробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, щоб Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Петріот, які придбані в Сполучених Штатів, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що той момент, коли є агресія з боку Російської Федерації, потрібно єднатися і єднатися всім країнам європейському континенті і працювати на одне, на перемогу над злом.
1: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
2: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення, випробувані на найгарячіших ділянках фронту, Сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах? Які висновки з українського досвіду може зробити Польща? Та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили учасники дискусії у форматі Fire Chat від Бахмута до польського кордону. Які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт, головний редактор видання порталу «Оборонний» Юліш Сабака, його співрозмовником генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам, за його словами. Сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем. А ключовим фактором стає час реакції.
3: Трошечки структура, якщо ході о систем оборони повітряної,
1: якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування, тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів: дітек, виявлення, трек, супровід цілі, дефіт, її знищення та СС, оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супровід Оджувати його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку дітек, виявлення, потім майже одразу інтерсепт, перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше однієї секунди, тобто можливості для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Чи означає це, що раніше таким системам фактично не приділялося достатньої уваги? Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
2: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
3: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
1: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися, наприклад, України. Навіть сама назва цієї панелі – від Бахмута до польського кордону, показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні за часів боїв за Бахмут, суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будували будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
2: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усієї системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
3: Черпаємо вілократні відео з того, що бачимо в інтернеті, десь вичитаємо.
1: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити й про систему СІТУ, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. Без будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях – від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що пригнічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
3: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрожень.
2: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження. Зокрема, лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
3: О тим, що мові віддавна, якщо ході о системи...
1: Про використання високої енергії говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
2: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою. Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднара про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набувають базові принципи маскування і прихованості.
1: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити. Будь-який рух людини можна розпізнати. Будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді без безпосередньо нього втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
3: Властивого підготування ще до реалізації завдань на полі бою.
2: Завершуючи тему індивідуального захисту військових, генерал Мірослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
3: Працюємо над індивідуальним випосадженням жовніжа.
1: Ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть принаймні на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами. Але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше. Тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
3: Дуже завансовано, якщо хоче процес закупівель.
2: Про те, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
4: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Але кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяїло-сяїло, щезло. Сипалось, начебто світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами. Біг прогоняло даремно. Місяць образився срібними стразами, падали сльози на землю.

І йду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві

0: ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лев, 7 років. Мудрений, схоже на осінь. Придбав на возі вчора в день. Тобі на мисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98
2: ФМ. У Києві друга година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Валерія, 9 років.
4: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину. Народжує ранок, лине.

0: Сучасна музика, актуальні новини.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3:00 ночі.
2: Він так довго шукав свій гань, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, віря, не сила знань.